0: Радио Видин. Търси вярната посока.
1: Внася свят в делника.
0: Усмихва празника.
1: Здравословно е. Показва и другата истина. Има грижа за хората и природата.
2: Държи ни здраво стъпили на земята.
3: А музиката му ни прави свободни.
4: Слушай за спорта.
1: Радио Видин.

0: Някои чакат щастието.
1: Други постоянно го търсят.
0: А трети слушат Радио Видин.
1: Щастието е в ефира.
0: Чуйте, научете, споделете.

0: Слушайте радио Видин на честоти. Видин 97,1 МГц. Враца 94,4 МГц. Монтана 103,9 МГц. Белоградчик 106,8 МГц. И в интернет на адрес radiovidin.com.
1: Четири часа емисия новини. Папа Лъв 14 отговори на новите атаки на американския президент Доналд Тръмп, който каза, че той е опасен за хората. Преди това държавният секретар на Ватикана, кардинал Пиетро Паролин, коментира пред журналисти, че папата продължава напред по своя път, независимо дали това се харесва или не. Още от кореспондента ни Елена Шаханова.
2: Агенция Ватикан Нюс предаде, че в Кастел Гандолфо папа Лъв 14 отговорил на въпроси на журналисти с коментар на последните критични изявления на американският президент Доналд Тръмп, цитирам. Мисията на църквата е да провъзгласява Евангелието, да проповядва мир. Ако някой иска да ме критикува за това, че провъзгласявам Евангелието, нека го направи с истината. Папата изтъква още, че църквата се обявява против всички ядрени оръжия от години, така че няма съмнение в това и подчертава, че се надява да бъде чут заради ценността на Божието Слово. Относно срещата си с държавния секретар на Съединените щати Марко Рубио, насрочена за четвъртък 7 май, папата изразява надежда, че това ще бъде добър диалог, до който ще се стигне с доверие и откритост, за да се разберем добре. Мисля, че въпросите, които той идва да обсъди, не са тези, които чуваме днес. Да видим. Завършва коментара си папа Лъв 14, цитиран от информационните агенции. От Италия, Елена Шаханова.
1: В Великобритания ръководителят на Кралската прокуратура заяви, че наказателното преследване на престъпление от омраза ще бъде ускорено след поредица от скорошни антисемитски инциденти, съобщи BBC. От Лондон, Веселин Пълнов.
3: Главният прокурор Стивън Паркинсън е казал на прокурорите в Англия и Уелс да повдигат обвинения по-бързо, за да се пресекат всекидневните инциденти, засягащи еврейската общност, включващи заплахи и злоупотреби, целящи да предизвика страх и страдание. Пред новините на BBC той заяви, че е важно правоприлагащите органи да се задействат и да признаят, че страната е в криза по отношение на еврейската общност. Тази намеса идва след като двама евреи бяха намушкани в лондонския квартал Golders Green, както и след редица палежи в райони с големи еврейски общности. Паркинсън подчерта, че новите насоки се отнасят за всички престъпления от омраза, но че е било необходимо да бъдат обявени сега поради много значителния скок в антисемитските инциденти. Той посочи успеха на бързите арести и повдигане на обвинения за прекратяване на бунтовете, избухнали в национален мащаб след инцидента в Саутпорт през 2024 година. Действаме бързо, за да изградим доверие, но и да спрем престъпността, допълни главният прокурор. През последната година полицейските сили в Англия и Уелс са регистрирали общо 137,550 предполагаеми инциденти с престъпления от омраза, но по-малко от една десета са довели до повдигане на наказателни обвинения. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Заетостта в ерата на изкуствения интелект е темата на провеждащия се днес в Никозия форум на многообразието, като част от Европейския месец на многообразието. Целта на инициативата е да стимулира по-справедлива работна среда, в която всеки може да участва и да се развива равнопоставено. Кореспонденция на Бранислава Бобанац.
4: Технологичните промени и създаването на приобщаващи работни места на пазара на труда в Кипър са в основата на диалога, който ще свърже днес представители на държавата, бизнеса и гражданското общество. Тематични панели, интерактивни семинари и дискусии се фокусират върху предизвикателствата и възможностите, които дават дигиталната трансформация и изкуственият интелект. Обсъжданията целят да се укрепи културата на многообразие и равно третиране на работното място в страната. Активното навлизане на цифровите технологии не изключва никого от пазара на труда. Преобщаването в работната среда е не само социална необходимост, но и критичен фактор за устойчиво и справедливо развитие, заявиха от Центъра за социални иновации, организатор на конференцията. От него подчертаха необходимостта да се преодолее разликата между политическите ангажименти за многообразие и равенство и тяхното практическо прилагане на работното място. Форумът се провежда с подкрепата на Европейската комисия и е под егидата на Министерството на труда. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
1: За времето Калин Петров.
5: През втората половина на нощта ще бъде предимно ясно с разкъсана облачност над Западна България. Вятърът ще се ориентира от юг-югоизток и ще е слаб. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 5 и 10 градуса, в София около 6 градуса. През деня ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. В следобедните часове над планините ще се развие купеста и купсто дъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат предимно между 23 и 28 градуса. В София около 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Чухте емисията новини в 4.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Добро утро в празничния 6 май, когато всичко е нацъфтяло и ухае на свежест и пролет, се разбуждаме заедно. Точно сега започваме предаването по първи петли до 6 часа, поделяме тези минути. Добро утро от студиото на Радио Пловдив.

Ами да, това е празника и на българската армия, денят на овчария, имен ден на всички, които носят имена Георги, Гергана, Гено, Галя, Гинка, много са и всички производни. Ще обикаляме заедно страната до 6 часа и ще ви посрещаме на телефоните ни в студиото 60-58-60 и 632-400, кода на Пловдив е 032. И малко по-рано тази сутрин ще започнем с вашите поздрави, защото има и доста писма, които получихме тук в студиото на Радио Пловдив. Пък и това, което са ни подготвили колегите от актуални предавания Паулина Комсалова, Антония Попова, Даниела Добрева. И много хубава музика, която също сме подготвили за вас, като тази песен на Стефан Филипов. Детелина Петрова е на звукорежисьорския пулт, пред микрофона е Никола Чапански. Добро утро!

0: софийската болница. Организаторите твърдят, че има опасност то да остане без лекари, а децата на общината без здравна грижа. Кмета на Карлово доктор Емил Кълба Иванов потвърди за отказа на 4 медици, според които извънредното натоварване е в повече. Заради създалата си ситуация по искане на общинското ръководство, за четвъртък тази седмица е насрочен медицински съвет на лечебното заведение. По темата разговор с кмета на Карлово Емил Кълба Иванов на Полина Комселова.
1: Проблема е, че колегите не искат да дават извънреден труд и нощни дежурства, но ние в четвъртък съм свикал медицински съвет. Всъщност аз помолих директора на болницата, управителя да го свика, тъй като аз нямам такива правомощия. Знаете, че общинските болници и управителния им орган са общинските съвети. Заедно с председателя ще присъстваме на този медицински съвет и търсим решение на проблема. Лекарите са 4 в педиатрия, отказват, много им бил извънредният труд, не е толкова много, значи кадровата криза в медицината се отразява най-тежко на общинските болници, тъй като Пловдив са 50 частни болници и всеки дърпа кадри. Оттам нататък лекарите разсъждават, така ами аз ще поискам нещо, като ми го удовлетворят, ако не ми го удовлетворят, отивам другаде да работя. И по този начин се създават проблемите в по-малките болници. Така че това е проблема, ще се опитаме да го решим,
2: как?
1: Да помогнем. Еми, в разговори с колегите, търсят се от година и половина се търсят с педиатри, с обяви, с разговори, млади лекари, специализанти, тъй като нашата болница позволява специализация. Но въпрос е, той в момента конкретно е при нас, утре ще бъде в Асеновградската болница, четвъртък, следващата седмица ще бъде в Горна Оряховската, петия Ери Калеси. Тези проблеми ескалират, защото лекарите в общинските болници застаряват като възраст, а новите попълнения бягат към частните болници, където те се надяват, че ще специализират по-бързо и ще намерят работа по-високо платена. Това е истината. Държавата няма стратегия за запазване. По-скоро даже мисля, че е оставила нещата в наши ръце, ама ние нямаме инструментите да нито можем да даваме заплати. Знаете, че по закон общините не могат да субсидират заплатите на лекарите и на сестрите, те си ги изкарват от пътеките към здравната каса.
2: А конкретно за това педиатрично отделение,
1: да,
2: колко са лекарите, колко е екипа?
1: Четири лекари. Броя на сестрите не го знам точно, но има варианти за преструктуриране. Помолихме и колегите от Общинския медицински център да поемат през тези месеци, които са отпускарски, юни, юли, август, да поемат по няколко дежурства, които ще им бъдат платени. Едно дежурство 12 часово е 120 евро и всеки, който го даде, ще си получи съответната тази сума.
2: Това ли ще бъде предложението ви към медицинския съвет, който си...
1: Не само това, ние ще разглеждаме като цяло състоянието на медицинското заведение, макар че всяка седмица се занимаваме с него.
2: И а то какво е?
1: Кадрови проблем. Няма натрупани нови задължения, но като има кадрови проблем, оттам нататък намаляват пътеките, оттам нататък намаляват приходната част на болницата. Една болница, която е търговско дружество, а те са такива общинските, освен пари за заплати, консумативи, ток, вода, храна, трябва да има и пари за да реинвестира в оборудване, в развитие и така нататък.
2: Има ли вина ръководството на болницата, да, доктор Кълба Иванов, според вас? Добре ли се управлява Карловската болница?
1: Дали се управлява добре, аз не съм оценител, за да го кажа.
2: Но тя е общинска.
1: Да, но е общинска, но не я финансираме през бюджет. Тя се финансира от касата.
2: Но...
1: Значи каквото си изкарат колегите, това получават.
2: Но нали менеджерите се назначават от общински съвет?
1: Ами вижте, когато един менеджер не се справя добре, се обявява конкурс, се търси друг менеджер. Но когато няколко поредни менеджера при тях проблемите са от такъв характер, значи не е въпрос само до менеджмента на болницата, въпросът е до общо държавен проблем, от дистанцирането на държавата от общинското здравеопазване. Абсолютна дистанция. Управете се сами, ако искате да имате болница, само че то не става така.
2: А може ли да стане в Карлово да няма педиатрия?
1: Не. Вярвам, че се стигне до там, тъй като има 4 лекари Ако проверите, ще видите, че в повечето общински болници има отделения с по двама, с по трима лекари. А дежурствата се дават общо за цялото болнично заведение. И всяка община, всяка общинска болница търси начин да се решава проблемите, но те така се натрупат, че след няколко години ще почнат да гърмят болници по болницата. Казвам го в този смисъл, за да ме разберете, че не може да се издържа по този начин.
2: Дали имат основания опасенията на хората в Карлово, че могат да останат без грижа за децата?
1: Ами в момента къде се приглеждат децата на Карлово?
2: Ами ако откажат да дават дежурства, ако не могат да се напълнят часовете?
1: Тогава ще има педиатрична помощ до болнична. Ние имаме и медицински център общински с педиатри, но отделението ще, за съжаление, ако се стигне до там, ще намали обема на своята работа. Но педиатри в Карлово има и те работят, продължават да работят. Тези колеги, които работят в отделението, има частни кабинети, работят също като педиатри. Така че без педиатрична помощ Карлово няма да остане.
2: А може ли да остане Карловската болница без отделение по педиатрия?
1: Всичко е възможно. Въпрос е до желанието на лекарите да работят и да дават дежурства. Ако те не желаят да работят и да дават дежурства, няма как да гражданите да почнат да лекуват вместо тях. Ако те не желаят да дадат дежурства, няма кой да дойде вместо тях да работи.
2: Оставяме въпроса да,
1: да
2: се реши до четвъртък.
1: Да, той ще търпи развитие. Да, той ще търпи развитие. Ами най-вероятно до четвъртък няма да бъде решен, ще продължи да се търси решение и като се намери, вие ще го знаете.

0: петли.
1: По първи петли.
2: По първи петли днес от студиото на Радио Пловдив продължава сагата с пловдивските автогари, след като през почивните дни десетки пловдивчани се включиха на мирен протест пред автогара Север, обявена за закриване. Предвидено е тя да бъде затворена за автобуси от тези дни. На този етап обаче все още има осигурен достъп на автобуси до терена, стопанисване от фирмата Хебросбус. Каква е съдбата и на останалите автогари в града под тепетата? Ще останат ли те в сегашния си вид? Отговорите дава Антония Попова.
3: На мястото на автогара Юг ще бъде изграден паркинг, а на автогара Север ще бъде издигнат жилищен комплекс. Решението за закриването на автогара Юг се оказа изненада за представителите на всички политически групи в местния парламент, включително и за кмета Костадин Димитров, но по време на сесията и той получи съобщението от Веселин Дошков. Спас Шуманов от ГЕРБ призова община Пловдив веднага да сигнализира прокуратурата за решението за закриването на автогара Юг от 5 май.
4: Когато такъв тип преустановяване на дейност касае такъв голям град с толкова големи обеми, трябва да имаме подходящ срок, който да бъде даден на община Пловдив и на Общинския съвет да намери решение. Такъв срок не е даден. Това означава на момента, че ние можем да заведем искове срещу този собственик на тези терени и да искаме много просто от съда предварително обезпечение. Мога да разкрия цялата стратегия, но това са действия, които трябва да се предприемат. Също, според мен, има и в наказателния кодекс достатъчно текстове, които могат да бъдат използвани от прокуратурата, и подканвам общинската администрация веднага да оформи подходящ сигнал и да го пусне в окръжна прокуратура. Това нещо е проблем и геноцид срещу пловдивските граждани, и ние трябва да бързо да реагираме, тъй като частни стопански интереси не зачитат правата на гражданите и предприемат такъв тип мащабни действия.
3: За кратко в Общинския съвет настъпи суматоха. Някои общински съветници поискаха предложението на кмета на Пловдив да бъде изтеглено заради новото обстоятелство около автогара Юг. Веселина Александрова от ГЕРБ подчерта, че за да не настъпи транспортен хаос от 5 май, то трябва да бъде прието.
5: Това решение наистина ние трябва да го вземем и да кажем, автогарите, с които разполагаме, Родопи ще остане само с изчерпан капацитет. Не може да поеме всички от областта, които идват тук. И от републиканската също. И затова определяме тази автоспирка на градския транспорт, онази автоспирка на градския транспорт в краищата на града да бъдат начална и крайна спирка на междуградските линии. Така че това е възможно и наистина това трябва да стане в една извънредна сесия, само с това да се занимаем в най-спешен порядък, защото няма да имаме и автогара Юг.
3: Наложи се половин час почивка, по време на която представителите на всички политически сили се събраха на съвещание за излизане от създалата си ситуация. След съвещанието те се обединиха около конструктивно решение, което обяви Слави Георгиев от ГЕРБ.
6: Първо установихме, че единственото законово действие, което може да предприемем днес, е да гласуваме и да подкрепим така направеното и внесено предложение. Нямаме друг избор, освен да направим това, ако искаме да спазим закона и да не настане от първия работен ден от другата седмица, да не стане юридически и транспортен хаос в града.
3: Предложението на кмета от 1 май 27 междуградски линии да се пребазират на автогарите Родопи и Юг беше прието, но към него се задължи заместник кмета Николай Душков и транспортната комисия в Общинския съвет да обследват юридически казусите с автогарите в Пловдив и да проведат необходимите разговори. Кмета Костадин Димитров заяви пред общинските съветници, че защитава единствено пловдивчани и обяви, че ще се водят разговори с новото правителство за нова автогара, която да е в близост до закритата в район Северен.
7: Ние сме свидетели на една тенденциозна, последователна политика относно унищожаването на общинско държавно имущество и превръщането на съоръжения, които са в полза на обществото с социална дейност, именно автогара Север, която е едно прекрасно съоръжение с необходимите помещения и стоянки за автобусите, и превръщането и след промяна на общия устройствен план в предишни години и съответно приватизацията на автогара гарата и в нейното унищожаване. Аз имах разговори с инвеститора, с молба да се прекратат тези действия. Имах разговори с господин Дошков относно това да не всява хаос в транспортната схема на Пловдив. Той твърди, че има загуби от тази автогара и че икономически не му е изгодно. Аз съжалявам много, но не всички трябва да гоним икономически интерес. Тук става въпрос за пловдивчани.
0: Какво конкретно прави община Пловдив?
7: Ние, община Пловдив, ще настояваме пред правителството, когато той се сформира колко се може по-бързо да се състои автогара, която да е в близост до автогара. Сега вчера имах среща и с кмета на община Марица, за това линиите, които са в съседните общини, съответно да не влизат навътре в града, само да влизат в район Северен, да не пресичат брега на река Марица. Това, което в момента гоним, е съответно колко се може по-бързо да бъде възстановен режима и колко се може по-бързо правителството да се влезе в отговорностите и да се направи близо до автогара Севен нова автогара.
0: Има ли там терен?
7: Да, имота, който е пред гара Филипово, който преди това беше определен за това от НКЖ и в която посока вървяхме всички.
3: От 1 май на автогара Родопи ще спират автобусите от Казанлък, Тюркмен, Сърнегор, Върбен, Зеленикова, Златосел, Челъкови, Ръжево, Ръжево Конаре, Чоба, Свежен, Главатар, Раковски, Цалапица и Царацово. На автогара Юг ще спират автобусите от и за Съединение, Царимир, Правище, Драгомир, Голям Чертак, Старосел, Мало Крушево и Красновските бани.

0: по първи петли.
1: По първи петли днес от студиото на Радио Пловдив в празничния Гергьов ден. Телефоните, на които посрещаме вече вашите поздрави, са 60-58-60 и 632-400. Кода на Пловдив е 032. След малко ще имаме възможност да си кажем и добро утро с някой от вас. А празничният Гергьов ден съвпада с преполовение. По традиция от църквата Света Богородица в Асеновград изнасят иконата и я принасят съшествие до Бачковския манастир. За традицията, която датира повече от 100 години, ще ни разкаже свещеник Веселин Хаджи Ламбрев от църквата Света Богородица в Асеновград в разговор с Антония Попова.
2: Христос воскресни на всички слушатели на Радио Пловдив и честит празник! Свети Георги тази година се пада и с един много друг голям празник, честван в град Асеновград, именно празникът Преполовение. Храма, който отговарям, храмовия празник се чества на 25 марта Свето Боговещение, но много тържествено и празникът Преполовение се чества. На този ден чудотворна икона на Пресвета Богородица, милостива, от град Асеновград, чрез литийно шествие се закарва до манастира в Бачково, Света Богородица, където бива посрещната от игумена на манастира и братството. През този ден се извършва и там водосвет, като се поръчват всички, които присъстват, и иконата седи до 4 часа там. В 4 часа се връща обратно в храма, пак с лития.
3: В колко часа тръгва шествието от Рибната църква в Асеновград към Бачковския манастир?
2: След като приключи архиерейската света литургия за тази година, ще бъде оглавявано от белокрачийски епископ Поликарп. След светата литургия веднага се тръгва. Това лития е много известна в цяла България и от всякъде идват поклонници. Не случайно и тази лития е най-дългата. Тази лития е от 1900 година. Т.е. 126 години тази лития се изпълнява и хората, които идват с молба към Пресвета Богородица, най-вече за здраве и за успех.
3: А какво можем да кажем за чудотворната икона на Божията майка? Знаем всъщност, че има редица предания за нея.
2: Ами това е една от чудотворни икони в града. Слава Богу, в този град и в околностите има много чудотворни икони. И една е тази и е много известна и както как се стичат от цяла България, за да изпросят молитви и помощ от нея. В моето скромно служение за храма, който отговарям, от 10 години, съм свидетел на извънредно много чудеса, които се случвали. Извънредно много. Затова и хората идват да търсят, разбира се, помощ и благодарност да изразяват към Света Богородица.
3: Можем ли да кажем някои от тези чудеса, като примери, които са се случили през годините? Казвате, че вие сам сте свидетел на тези чудеса.
2: Имена не мога да споменавам, те са изнадребно много, но мога да кажа със сигурност, че много семейства, които са нямали децата, идват и благодарят след това на Света Богородица, след прочетната им молитва. Много хора, които са болни от неизлечими болести, също са получавали изцеление. И затова самата икона е окичена с много златни знаки, точно такива хора, които са получили изцеление от Пресвета Богородица и пренасят благодарност.
3: Точно днес иконата се отнася до Бачковския манастир. Какви са преданията за това шествие? Казвате, че то е едно от най-старите при вас.
2: Да, това е, както казах, най-голямото шествие в България литийно и датира от 1900 година. Откровението на една много вярваща жена, султани Пеева Шишмамла се казва, тя е дъщеря на Хаджи Георги Кузмов. Това е първото църковно настоятелство при храма и тя с нейните откровения и съновидения, че иконата се носи до Бачковския манастир и от тогава тази традиция води начало от 1900 година.
3: Вярващите са убедени, че ако придружават иконата в пътуването и до манастира и ако се докоснат до нея, тя ще им донесе здраве и щастие, нали така?
2: Разбира се, и затова много хилядно може стои да всеки път на този празник от всички краища на България.
3: Какво трябва да знаем и за Свети Георги? Свети Георги Победоносец, на този ден много българи празнуват своя имен ден, но какво остава все още не толкова популярно за този светец?
2: Името Георги е едно от най-известните имена в, може би, България, най-често срещаните. Свети Георги Победоносец е много качен светия, не само от православните, но и от другите вероисповедания. Така и с Свети Николай и със Свети Димитър.
3: Накрая на нашия разговор, какво ще пожелаете на нашите слушатели в днешния празничен ден?
2: От все сърце благопожелавам Майката Божия да вдигне целокупния български народ, да не закриля и да ни пази от всяко зло. По нейното благословение да получим просперитет, да получим милост Божия, да ни закриля, защото тя е майка на всички ни.

0: Чухме гласа на Динка Русева, на Георгиовден. Ви посрещаме вече на телефоните ни в студиото 6058-60 и 632-400 код на Пловдив 032. Преди да отидем към село Болярци, Садовска община, защото Георгиовден е особено почитан празник там. А след 5 часа ще обиколим пък страната заедно с вас. Телефоните вече звънят и кой е там? Добро утро, здравейте!
1: Здравейте, уважаеми господин Чапански, и честит, честит празник! Искам да честитя имения празник на Гергана Цонева от Търговище, на Гинка Янева от Попово, на Георги Ангелов, нашия дългогодишен и ревностен радиослушател от Благоевград, да поздравя имения празник на бай Гено Матеев, доцент Гено Матеев от Севлиел, а така също и на всички именици да им пожелая здраве, семейно щастие и спокойни старини от мен, Стефан Николаев от Варна.
0: Хубав празник и на вас, там в морската ни столица, и още един глас идва от някъде. Откъде обаче? Здравейте, добро утро.
2: Добро утро, господин Чапански, Станимир Генемачев от Ивайловград. Честит празник. Днес този празник го празнуват и мюсюлманите Хадърлес, и на тях им пожелавам здраве. Искам да поздравя няколко приятели на Радио Пловдив. Това са народните певци Георги Лушнарев, Георги Германов и Георги Драганов от Поморие, както да поздравя моя брат Георги Гелемачев от Ивайловград и Георги Борисов от село Ухла, община Ивайловград. Всичко добро, господин Чапански!
0: Всичко добро. Георги Германов, ще имате възможност да чуете във втория част на предаването, когато ще го здрави сами с днешния хубав празник. А сега Георги Драганов от Поморие запява.

0: Село Болярци Гергьов ден е много тачен ден.
1: Да.
0: Защо? Защо всяка къща го почита?
1: Почитат го, защото тук става събор на една красива местност, където има и параклище и има вътре аязмо с лековита вода. И всички от селото на този ден се посрещат хората, гости, правят си суфрата, отиват на полянката с музика, като се започне от днеска, от пети вечерта и другия ден до вечерта пак. И е много весело и много хубаво. И тачат го за това, че казват, ако на Гергьовден завали дъжд, годината ще бъде много плодородна. И надяват се за добра реколта.
0: Ма те старите и хора са го казали, че всяка капка е жълтица на този ден.
1: Да,
0: нали?
1: да. Така, така беше. И така, още от деца се знаем на Гергьовден, тичами, Сергии, люшки, всичко. Весело, много весело.
0: Кажи ни в твоето детство обаче, си зададеше този светъл пролетен празник, какво правихте вкъщи? Как се подготвихте?
1: Нашите ще заколат мисирка ли, кокошка, агни, най-вече агни. Правят го напечено, събират се цялата рода, приятели от околните села и отиваме на... Ние, децата, тичаме още от сутринта на полянката на Гергьовден и обикаляме. Веселим се. Много весело беше. Ние като малки имахме хубаво детство. Сега децата нямат детство. С тия телефони объркаха децата, не знаят да разговарят. Ей така, като нас ще седнат едно до друго и от телефона ще се говорят. Какво да ви кажа? Хубав ден, хубав
0: празник. Идват гости, весело, пъстро.
1: Весело, много, много, зелено. Много. Зелено, нямаше така, улиците бяха неасфалтирани, кални. Обаче пеша било, от другите села пеша ще дойдат тук или с каруца. Ние, когато има пък в тяхното село събор, ние пак така. С пеша ще отидем. Обаче беше много весело, спокойно.
0: Кои села околни идваха тук?
1: Тук Кочово, Моминско, Катуница, Караджово, Ягодово, от тук пък Конуш, Избегли, изобщо околните села. Да.
0: Но... А от родовете, може би в това село, в това село и тук и там имате близки роднини.
1: Да. Всички. Еми, на кой майката, на кой от децата някой е женен там и така. И почти във всички тук околни села имаме близки. Моята майка беше от Кочово, няма да се забравя, като се зададе този празник, ще дойдат нейната сестра с домошането, тя имаше момиче и момче. И така, ние ще играем, те ще накарат да играем и ние скачаме. Къде ръченици, къде хора. И така, весело, весело, много весело.
0: Кой приготвяше гозбата във вашия дом? Печеното агне?
1: Майка.
0: Опалването на фурната?
1: На фурната, майка. То тогава и хляба се печеше на фурна. И като, като сложат всички да печат, ама отвънка ухае сутринта толкова...
0: Цялото село.
1: Да, цялото село и вкусно. Нямаш търпение да извадат печеното и да седнем всички и да се нахраним и да отивам и да играем.
0: Такъв е Гергьовдена в село Болярци, Садовска община, а това ни разказа
1: Желязка Шопова.
0: Да си живе и здраве и честит празник.
1: Благодаря и вие да сте живи и здрави и ако сте свободни, заповядайте. Още тази вечер.
0: Ще имате си светилище там, извън селото?
1: Имаме си, да, много е хубаво. Полянка, красота, дървета, много е хубаво. Полянката ни е много хубава.
0: За какво си молят на този ден хората, когато отидат?
1: За здравие. Най-вече за здравие. Нали Свети Георги носи здравие и на, и на военните, и на всички. И на овчарите най-вече, да.

0: Сега отиваме в дебрите на Странджа. Там изгушено село Визица, което тези дни оживя с песните на Георги Павлов. 100 години от рождението е и този конкурс, който събра от най-малките до най-възрастните песнопойци на Странджа. Силно ще се помни много дълго време. Имаме телефонна връзка с госпожа Мария Патронова от отдел култура на община Малко Търново, основен организатор на събитието. Здравейте!
1: Здравейте!
0: Кажете, що за празник се получи?
1: Получи се, въпреки студеното време, се получи много добър празник. Около 1000 човека бяха в село Визица. Там се срещнаха хората от цяла Странджа и през целия ден звучаха песните на Георги Павлов. Имаше около 60 участника в конкурса.
0: Интересно, че село Визица е малко селце. Колко са неговите жители, за да посрещне толкова много гости?
1: Ами, в селото живеят малко, около 30 човека, но всичко беше организирано много добре. Хората се чувстваха добре, изиграха се много хора.
0: Това е най-хубавото. Аз се изпяха и много песни на Георги Павлов. Кажете ми сега от тези близо 60 участника, кои си тръгнаха с големите отличия, кои така са достойни заместници и продължители на песенното дело на Георги Павлов?
1: Ами, приз Георги Павлов получи Димитър Киров от град Царево. И също така той получи награда от БНР, запис на песен в студиото на радиото. По време на конкурса имаше и хора от предаването на Везни по канал 0 в град Бургас. И те дадаха специална награда на мъжка фолклорна група Росен от село Росен. Раздадаха се на всички възрастови групи и дипломи. Имаше много първи места. Също така от 7 години до 80 годишни бяха участниците.
0: А кои бяха песните, които най-често звучаха в този фестивален ден?
1: Залюбила е Василка, Георги долу идеше, не бяха много от мелчатите, които се пробваха да изпеят Тратина Ангелак Думаши, но от призора Димитър Киров е изпя се едно, че звучеше гласа на Георги Павлов в селото.
0: Това е първото надпяване, първия конкурс. Редно е да попитаме, ще има ли следващ?
1: Ами, това не е първия конкурс. Това е първия конкурс, който го организира общината. А в град Бургас са се провеждали и други такива конкурси. На гала концерта Лазар на Обантов пя, който е носител на приза през 2004-та. И Костадин Михайлов също е носител на приза през 2010-та година.
0: Да очакваме продължение, така ли?
1: Ами, сигурно.
0: Благодаря ви. Благодаря. Да запазят хубавия спомен от тези участници, които са гостували в село Визица, защото ето песента е събирателен център.
1: Да, така е. Песента събира хората и радва хората.
0: Мария Патронова от община Малко Търново. Благодаря ви и до чуване.
1: До чуване.
0: Песен на Георги Павлов. Слушаме, наближават новините в 5 часа, които ще чуем от Калин Дацов и се връщаме отново в студио.

0: Horizont.
1: Пет часа, новините представя Калин Дацов. Добро утро! С богослужения в храмове и манастири в цялата страна православната църква чества паметта на великомъченика Георги Победоносец. По стара традиция Гергьов ден поставя началото на стопанската година, а светецът е покровител на земеделците, овчарите и стадата. Имен ден имат над 202 000 българи, а най-разпространеното мъжко име у нас остава Георги. Репортаж на кореспондента ни във Враца Иван Тонова.
2: Гергьовден е един от най-големите обичани празници в народния ни календар.
3: Няма населено място, в което да не е имало обща трапеза.
4: Има агнешко, празник за ядене и за пиене. И за настроение предимно.
5: Свети Георги е пасител на народната вяра, на българщината най-вече. Най-много имат георгиевци.
2: Георги остава най-разпространеното мъжко име у нас. В Гергьовден е започвала новата стопанска година. Приема се, че светецът е покровител на земеделците, овчарите и стадата.
6: Много е тежко. Всека сутрин метеш, чистиш, дойщи овце. Ти не спиш, защо всека нощ се надаш некоя да се уягне. Ако го не вземеш на време, ще умре.
2: Църквата възпява Свети Георги като победоносец заради мъжеството, с което за вярата претърпял жестоки мъчения и посичане с меч. За християните подвигът му е вдъхновяващ образец, посочи архимандрит Нифонт.
7: Всеки един да се помоли вътрешно за себе си Свети Георги да му помогне да започне борба с злото на себе си, с лошото. А после вече другото е второстепенно, защото ако всеки води такава борба, като цяло обществото ще е добре.
2: Отвраца Иван Тонова.
1: В Ямбол празникът на храбростта ще бъде тържествено отбелязан с военен парад, благодарствен молебен и литийношествие по централните улици. В музеите е обявен ден на отворените врати, предава кореспондентът ни Даниела Костова.
8: Денят ще започне с празнична литургия в храма Свети Великомъченик Георги Победоносец в квартал Каргон, откъдето ще потегли и традиционното литийно шествие с икона с частица от мощите на светеца. Шествието ще бъде предвождано от градския духов оркестър, военнослужащи от ямболския гарнизон и свещеници. Шествието ще премине по централните ямболски улици и ще спре пред сградата на общината, където в 11 часа ще започне ритуалът по издигане на националното знаме. След празничните слова и благодарствения молебен ще се проведе парад на военните формирования от ямболския гарнизон. От 10 до 15 часа входът за посетителите в Музея на бойната слава в Ямбол ще бъде свободен. Безплатно в същите часове ще могат да бъдат разгледани и експозициите в Културно-информационния център Безистена. Близо 4000 са днес имениците в Ямбол, като името Георги носят почти 2500 души. За новините, Даниела Костова.
1: Съд в Израел удължи с още 6 дни ареста на палестинеца с испански паспорт Абу Кешек Саиф и бразилеца Тиаго Авила. Двамата активисти на заловената в Средиземно море флотилия с хуманитарна помощ за Газа остават единствените задържани. Още от кореспондента ни Димитър Драганов.
9: Решението е било взето по време на отделни изслушвания в съда в Ашкелон в Южен Израел. Магистратът се е мотивирал, че полицията трябва да проведе още разпити на палестинеца и бразилеца, съобщи адвокатът им Хадиил Абу Салих от правната група Адала. Двамата мъже са обявили гладна стачка и твърдят, че са невинни. Защитникът им добави, че те са разпитвани за евентуални връзки с палестинската ислямистка групировка Хамас, считана за терористична организация от Израел, което Абу Кешек Саиф и Тиаго Абила отричат. Салих подчерта, че задържането е незаконно и е основано единствено на факта, че те са хуманитарни активисти, опитващи се да пробият блокадата на Газа. Испанският външен министър Хосе Мануел Албарес заяви, че няма доказателства или каквато и да е връзка с това, което твърдят израелските власти, за да оправдаят ареста на активистите. Той добави, че израелците не представят нищо като доказателство за своите обвинения. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Дежурен синоптик е Калин Петров.
0: Най-ниската температура на тази дата в София е измерена през 1962 година – 1 градус, а най-високата през 2015 година – 31 градуса. Слънцето в София изгрява в 6 часа и 15 минути и залязва в 20 часа и 32 минути. Продължителност на деня – 14 часа и 17 минути. Луната в София изгрява в 0 часа и 35 минути и залязва в 8 часа и 58 минути. Фаза на Луната – 4 дни преди последна четвърт. Днес ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. В следобедните часове над планините ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат предимно между 23 и 28 градуса. В София около 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините в 5. Представи ги Калин Дацов.
10: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

празничния 6 май, когато всичко е нацъфтяло и уха е на свежест и пролет се разбуждаме заедно, Гергьов ден е. Светъл празник в чест на Свети Георги Победоносец. Добро утро, ви казваме от студиото на Радио Пловдив. Това е предаването по първи петли и след малко ще ви посрещаме на телефоните ни в студиото с вашите поздрави към близки и познати.

Телефоните за връзка с нас в този час са 632-400 и 60-58-60. С код на Пловдив 032.

0: петлите навън вече започнаха да пеят. А нашето предаване започна още от 4 часа и много поздрави до сега събрахме. Има и писма, които получихме. Счита се, че Гергьов ден е началото на летния сезон, когато житата започват да наливат, ливадите са най-тучни и зелени, носи се аромат на цъфнали люляци и рози. В днешното празнично издание на предаването По първи петли допълвате и вие с вашите поздрави. Детелина Петрова е на звукорежисьорския пулт, пред микрофона е Николай Чапански. Телефоните чухте. Добро утро вече на първите ни гости. Здравейте! Добро утро!
1: Добро утро, господин Чапански!
0: Слушаме ви!
1: Обажда се Петър Пенчев от село Скобели от Димитровска община. Искам да ви поздравя с хубавия празник и вас и вашия екип. И искам да поздравя моята внучка Гергана и моя сватанак Георги Янчев от село Върбица с една хубава народна песен.
0: Ще го направим, обещаваме, а песните са от хубави, по-хубави. Такова писмо ни е спратила и Таня Димитрова Христова от Кардам, област Търговище. Тя поздравява своите съученици от Телемирязевската академия, випуск 1958-61 година. Това е Агроинститута, Московското ВСИ, както още му казват. И за тези, които са ги научили на най-добрите добродетели, уважението, труда, взаимопомощ, уважение към всичко и всеки. Тя поздравява и всички свои съученици, приятели от Попово и Търговище. Благодаря ви за хубавите думи към предаването По първи петли, госпожо Христова от Кардам, Търговишко и още гости. Добро утро, вие сте? Здравейте!
2: Живо здраво, господин Чапански!
0: Живо здраво и на вас!
2: Искам да поздравя първо вас, че отразявате този голям празник на български земеделски стопани. Искам да поздравя имениците. Сина ми е Георги, балдъзата ми е Геновева и да поздравя бай Георги от Велинград и неговото семейство. Героите на България. Аврам Аврамов е на телефона.
0: Честит празник и на вас, господин Аврамов. Като един от доказаните животновъди в квартал Коматево на град Пловдив. След малко ще бъдем в община Баните в Родопите на празника на минералната вода, който започна от снощи. Странджанският певец Манол Михайлов ще ни представи новата си книга за поетиката в фолклора. Ще отидем до едно свято място и оброчище в село Варвара Пазаржишко. Ще разбудим именика Георги Пенев от там. Ще поздравим имениците Георги Германов и Галя Асенова. Познавате много добре тези хора, свързани с фолклорното ни богатство. Ами преди царемирската група да запее, още един слушател ни очаква на линията. Здравейте!
3: Добро утро, господин Чапански!
0: Добро утро!
3: Младен Димов от София се обажда.
0: Слушаме ви!
3: Какво днешния ден бил той имен или професионален за много хора, поздравявам Матей Шаламанов от Каравело, Васил Помов от Болярци, понеже, нали, Болярци днеска празнува Гергьов ден.
0: Така е, след малко пак ще бъдем там.
3: Така. Доктор Георги Карагозов от Войсил. Доктор Георги Мит.

0: Син нашия ревностен слушател на предаването по първи петли Тори Митов. Професор Георги Цанков, един еколог и също така изтъкнат пчелар. И освен това, господин Георги Георгиев, който влага висша математика в пчеларството, освен това и бате Генчо Вестникарчето. Той е един също така ревностен слушател на предаването по първи петли.
1: Хубав нека празник! Хубав празник им пожелаваме! Георгиев ден сватба ще вдигнем. Георги Атанасов и Царемирската група запяват за тях.

0: Благодарим за хубавите думи и за поздравите към всички наши роднобудни слушатели от нашата слушателка Цанка Иванова от Габрово, улица Равнец, номер 5. Тя поздравява всички от певческите групи, които ръководи там, и най-дългогодишният корепетитор и акордеонист господин Райков. Живи и здрави да сте! Телефоните 60 5860 и 632-400, кода на Пловдив 032 са на ваше разположение. Добро утро! Здравейте!
1: Ало!
0: Слушаме ви!
1: Ало!
0: Добро утро, казахме!
1: Добро утро, Николай! Обажда се Батей Шаламанов от Карелово.
0: Здравейте, господин Шаламанов!
1: Искам да поздравя дъщерята, която вчера имаше рожден ден. Вчера дъщерята имаше рожден ден, аз и майка ви поздравявам и като ви пожелавам много здрави, много щастие и много успехи в живота.
0: Как се казва тя?
1: Кристина.
0: Да ви е жива и здрава.
1: Николай, преди години поздравявам и Георгиевден на този празник. Ти много добре знаеш.
0: Така е.
1: 35 години аз отговарям за 500 крави и 300 телята в Каравелово.
0: Идвали сме, правили сме цели предавания там от вашето село.
1: Пожелавам ти, Николай, на теб и твоето семейство здрави и все така да радваш слушателите с хубава народна музика.
0: Всичко хубаво и на вас. Празничния хоровод повеждате вие. Телефоните в студиото знаете и още един гост от някъде. Здравейте! Добро утро! Жалко, няма да успеем да се чуем. Има смущение във връзката. Залюляла се е люлка, люлка на Георгиевден. Димитър Генов сега ще ни запее тази песен и казваме честите имен ден на Георги Самуилов от град Раковски, от вашите приятели и вашите служители. Честите имен ден на новинарите от Българско национално радио Георги Марков и Георги Налбантов. Георги Калафиров от Пловдив да слуша. Сигурно вече сте се събутили, за да подготвите празника. И още за Гергана Шуманска от Пловдив, от съпруга Теодор и малкия син Никола. Честит рожден ден, казваме на Чавдар Каришев, директор на Радио Пловдив. От екипа на Радио Пловдив, хубав празник днес!

0: Ето, но днес много люлки ще се залюлеят, защото точно такава е традицията. А във вашето любимо сутрешно предаване по Първи петли може да ни разкажете и за вашите традиции по родния ви край за Гюргьов ден. Като това, което сме запазили от спомените на Радка Иванова от Тополи дол, Пазаржишко.
1: Тука по традиция от незапомнени години имаме една местност, Гергиовица е казваме, край селото, с един кръст Свети Георги. Тогава са ходили бабите, майките ни и ние и продължаваме сега да ходим на тази местност на 5-5 след обед и всяка жена по нещо си занесла. Дали е купено, дали е месенко, посиламе вече там бухчите, дето сме занесли, светя, свещи палим и си раздаваме коя какво е занесла. Пеем, играем около кръста, с музика и с песни се връщаме на център. На другия ден вече агнетата се занесат в фурната, голямата пещ, където ги печеха. Тогава всяка къща имаше овце, всяка къща агнета. А сега какво да кажа? В Тополи долу само две къщи имат овце. Само две къщи имат агнета. Няма. Докато се печат агнетата, ние отиваме на църква. И като се върнем, ето като нас една местно се казваме Брестите, имаше едно много хубаво дърво с хубава града. Вързвахме люлка с дебело въже, да ни с къс. И момите се редувахме да се качваме на люлката. А пък яриените, така ги казвахме тогава, се откършили от слива зелено клонче и която на люлка удреха така лекичко и я питаха с кого е ходила на куприва. С една дума да си каже любовника. Докато ни си каже любовника, ни спират. Много весело беше.

0: Зържишко са на Георги Гърджаров, запазени в Златния фонд на Радио Пловдив. Един от музикантите в някогашния битов оркестър на Радио Пловдив. Село Малък Чардак, община Съединение, от вчера празнува, събира родовете си. След малко ще бъдем и в село Болярца. Сега сте и вие на телефоните ни в студиото. 60 58 60 и 632 400, кода на Пловдив е 032. Рано сутринта на Георгиов ден имаме повод за усмивки, за позитивни и празнични настроения. Добро утро! Добро утро! Вие сте на другата линия? Кой е? Заповядайте! Добро утро! Вие сте? Вие сте? Слушаме ви!
1: Добро утро, господин Чапански!
0: Добро утро!
1: На телефона е доктор Водоров. Поздравявам всички, които носят това хубаво име Георги, специално Георги Ангелов от Благоевград, и поздравявам организаторите на това тържество за великия Георги Павлов, който за мен беше един голям певец. Не само Странджански, имах част за щастието да се познавам.
0: Така е, Орфея на Странджа го нарича.
1: С него той беше велика личност. Много добре, че го споменаха организаторите от община Малко Търново. Нека да бъдат живи и здрави и те. Доктор Водоров е на телефона.
0: Всичко хубаво, хубав празник и на вас. Обещах, че ще отидем към садовското село Болярци, където от вчера се събират родовете. Днес е и кулминацията на празника там, за което ще ни каже и кмета Йордан Иванов.
2: За мен е чест и удоволствие да посрещна всички жители и гости на село Болярци. Както нашата традиция повелява, и тази година празникът на селото ще бъде на 5 и на 6 май, долу на площада на селото. На 6 май сме организирали курбан за здраве, който ще се раздава на параклис Свети Георги, който се намира извън селото, като каним всички жители и гости и на него да заповядат.
3: Кажете ми за това свято място, за това оброчище, за този параклис. На времето дори там са ставали съборите на селото.
2: Да, дълги години там са ставали съборите на селото. Носят се легенди, че там още през тракийско време е имало светилище на Асклепи и мястото наистина е свято и за християни, и за мюсюлмани. Точно срещу християнския параклис се намира теке, които мюсюлманите почитат и посещават. Хората ходят да палят свещи за здраве, също така ние всяка година организираме курбан.
3: Особено тачен е Георгиов ден. Може би много именици има, всяка къща посреща гости, има печива. Такава е традицията.
2: Вижте, ние имаме традиции в село Болярци предимно, ние сме земеделски регион, така че ние умеем да работим, но умеем и да се забавляваме. Тачим си празниците. Надявам се, че доста има жители, които носят имената Георги и Гергана. Да, на 6 май от 10 часа военнослужащи от поделението в град Асеновград тържествено в мое присъствие ще поднесем венци пред паметника по случай Деня на храбростта, след това курбанът от 12 часа и от 1 часа чакаме нашите гости, които са Стефан Янев и Любомир Петов, пак на площада.

5:30 е вече добро утро. Честит имен ден, казваме на Гергана Шуманска. И хубав празник на Илия Гатев, директор на земеделското, на зеленчуково тържище Родопи край село Първенец.

0: Празничното издание на предаването По първи петли тази сутрин допълвате и вие с вашите поздрави, хубавите песни, като тази на Бинка Добрева е за вас. Тук може да поздравите близки, познати, приятели и хора, които днес празнуват. Телефоните звънят. Добро утро! Добро утро! Здравейте!
1: Господин Чепански, Кръстю Манчев е на телефона.
0: Здравейте, господин Манчев!
1: Най-напред искам да поздравя вас с днешния празник, всички редовни слушатели на предаването По първи петли, да поздравя вашия син, който също е именик, и да поздравя моите племеници Слави Манчев от село Строево, който на четвърти имаше рожден ден, и племеника ми Петко Иванов от село Горна Махала също рожден ден, кмета на община Съединение Георги Руменов. Да поздравя също така Георги Руменов каза, Георги Гишин, Георги Дражански, Гинка Шилева, Георги Холчински от Прослав на град Пловдив, Гергана Василева от Вестник Марица, а така също да поздравя и Георги Алов от град Съединение. Всички да бъдат живи, здрави и благословени.
0: Дълъг е списъка и ние го продължаваме. Да са живи и здрави, и специално Георги Руменов, кмет на град Съединение. Допълваме с Георги Гоцев от Благоевград, Георги Илиевски от Кюстендил, и за вас Георги Гогов от Пловдив, за Георги Драганов от Поморие. В първия част на предаването чухме негова песен, и Георги Костов от Ямбол.

0: да ни поздравим в този празничен ден обичаният тракийски певец и странджански певец Георги Германов, певец-творец с изключително богат репертуар, пример за младите последователи. Георгиов ден е на почет в дома на Георги Германов, защото има и внук с неговото име и още.
1: Всяка година ние го така посрещаме този празник и го празнуваме по един така особен начин. Последните 15 години се случи така, че ние ходихме се в град Одрин, в българската църква Свети Георги. Там изнасяхме програма и след това в един хубав ресторант, където ни създаваха условия за веселие. Въобще всяка година го правихме така. Но тая година решихме да си останем вкъщи. Това предложи моя син, тъй като вика, татко, толкова с години сева няма. И той реши да вземе агне, да опече и така нататък и всички неща. И да се съберем всички у дома. Със съответното веселие, както се знае, у нас всички пеят, така че няма да е скучно. Да, това е така, още от сутринта започват телефонните обаждания и почти деца казва, човек не може да седне така да си каже приказки, защото познатите са много, почитатели много. Благодаря на Бога за това, че имам тая дарба и хората ме уважават заради и пеенето, и свиренето, а и заради, надявам се, и моята човечност. И обаждат се много, малко ни се нарушава понякога веселието, но да са живи и здрави, в крайна краища аз съм благодарен, че хората не ме забравят.
0: Честит имен ден на Георги Германов, много здраве и много последователи му желаем. Добро утро от Пловдив!

0: тази хумористична песен на Георги Германов изпратихме и към вас. И внимавайте с наздравиците в днешния празничен ден, да не се получи това, което се изпява в песента. Сега отиваме към Родопите и към община Баните, защото от вчера започна празника на минералната вода там. И ако сте в този край, може да отскочите, защото празника и продължава днес, за което ще научим сега от кмета Павлин Белчев.
1: Знаете, че 6 май е официалният празник на община Баните и за нас това е свързано с много така дългогодишна традиция, която се базира на това, че природата ни е дарила с много ликовита минерална вода. Това е празник, който повече от 60-70 години във времето назад се празнува точно на Гергиов ден. И минералната вода е нишката между поколенията, това, което ни свързва. От време отно се знае, че на 6 май на Гергиов ден, рано сутринта, с лечебната минерална вода, всеки отива да се напръска с нея, да си измие лицето, за да може така да се надява на здраве, на благополучие, да бъде здрав като камък най-вече. И още от тогава датата е строго определена 6 май. Затова без значение при нас дали се пада делничен или така почивен ден, винаги държим празника да го празнуваме конкретно на 6 май. Точно затова е тогава официалното откриване. По традиция обаче празника започва на предходния ден на 5 май, в така късния следобед на 6 май, когато е официалното откриване, е ден, който, както обикновено, винаги така се фокусираме върху автентичната музика, върху фолклорната музика. Точно поради тази причина, още от сутринта на сцената ще се качат така емблематичната виевска фолк група, която също е от нашия район, с диригент Емил Лазунски, след което ще последва официалното откриване на празника. След официалното откриване на сцената ще се качи ансамбъл Родопа, за да потвърдим така нашето желание на 6 май действително да се фокусираме върху традиционната родопска музика. След концерта на ансамбъл Родопа ще се качи Светло Докатаво отново с фолклорни песни и след нея ще продължи веселето с вирската фолклоргрупа. Така че надяваме се, че в тези два дни разнообразните плонжар така музикални така предложения, които ще бъдат на сцената на общината на Баните, ще се по вкуса на всички.

0: По Гергьовденски ви здрависваме, уважаеми слушатели, с странджанския певец Манол Михайлов, който освен че ще ни каже за нареченията и ритуалите по Гергьовден, ще разлистим и най-новия му научен труд, събран в книга под заглавие «Фолклорът като систематика на поетиката». Едно фолклорно-поетично изследване, събрано в над 360 страници, за което сега ще научим от самия автор. Здравейте!
1: Здравейте, здравейте, приятели на Радио Пловдив! Здравей, Николай Чапански! Като приятел те имам. Благодаря за тази покана. Да сте живи и здрави, приятели на Радио Пловдив! И дай Боже, повече музика, повече фолклорност. Всички тези неща, които ги каза уважаваният от мен Николай Чапански, са реалност и обективност. Както днеска честит имен ден, можем да кажем за Гергьовден, а пък и изобщо, по принцип, честито божествено слово и думотворение като култура. Вярно е за книгата «Сътворение, живот на фолклорът като систематика на поетиката».
0: Първо да започнем с това, кому е необходимо това изследване, което сте направил, и то ви отнело сигурно не месец, два години, нали?
1: Това е доста време. Научният труд е, казвам го научен труд, защото той е действително научен труд. Специалистите ще се изкажат те по този труд. Трябва да кажа, че песента е поетика. Словото е поетика. А и мелодията на песента е поетика. Определено трябва да кажем, че мелодичното е като поезия, защото когато пееш песента, дали ще бъде в музикален размер 2, 4 или 5, 8, без значение, мелодията се изгражда като поетична тъкан, но в тази поетична тъкан влиза и словото на песента. Мандо чаша сребърна, мандоле каладисана, манда ода налива, ерменлия разлива. Или пък песента. Мене ме майка родила, наличен ден на Велиден, на поличен ме кръстила, на поличен на Георгиев ден. Боже мой, да това е истинска поезия в диалектния стил. Аз определено трябва да кажа, че когато започнах това изследване, тръгнах в различни посоки да търся градивните елементи на странджанската поетика. Но то в частност е и на българската поетика. Защото всяко едно съдържание, което е в книгата, може да бъде и за родопската фолклорна област, и за шопската, и за тракийската, и за всички фолклорни области, като се приобщава тяхната специфика на специфично съдържание. Като тръгнах обаче да пиша книгата, казах, че словото трябва да го търси в банките, в нареченията. Аз след малко ще нарека за Гергьовден, разбира се, дай Боже, дай Господи да сме живи и здрави. Намерих начина на мелодиката и словото да ги свържа взаимно и да издам този труд, като нещо, което ще бъде според мен доста интересно и за научните работници, и за почитателите на българския фолклор. И аз съм свидетел, уважаеми Николай, почитатели на Радио Пловдив, аз съм свидетел и на църковните пространства. Църковното пространство също е поезия. Да отидеш да запалиш свеща, да кажеш молитвата, или със свет глас, или пък просто и така на ум. Да направиш метаните, да целунеш иконата, на иконата да поставиш китка, и тази китка вече се нарича божествена, Господила китка, защото така е съдържанието на човека.
0: Разгледали сте и поетиката на фолклорния календар, и място има също и Гергьовден. Нека да кажем няколко думи за него, за този хубав светъл
1: празник. Ще кажа, и ако ми позволиш, искам да нарека още няколко минути, просто е така, да си изкаже своето. Като малко дете, още 6 годишно, край моето родно село Граматиково е параклисът Свети Георги. Или ние казваме на параклисите манастирчето. Боже мой, уважаеми Николай, почитатели на Радио Пловдив, аз си спомням как се събираха старите хора, как и по-младите се събираха. Сядаха на поляната за Свят Георги, за здраве. Курбан се правеше, хоро се пееше, се играеше. А хорото го играеха, ако има гайда, може и със стъпан, а може и без гайда. Само пеят песните и три пъти обикалят манастирчето, задължително като хоро. на автентичната фолклорна песен, на автентичните хороводни песни. Другото, което искам да кажа също, че понякога от манастирчето до хорището са играели, ами събираха се овчарите, кехаите, ми пееха, ми свиреха, а вечерта беше голямото Георгиоденско хоро на хорището, на площада, както се казва.

0: Рано-рано на Гергьов ден разбуждаме именици и отиваме към пазарджишкото село Варвара, където се подготвят за хубав празник. Преди да се е показало слънцето, на път за една живописна местност, за едно оброчище, откриваме именника Георги Пенев. Така ли е? Добро утро, господин
1: Добро
0: Пенев!
1: Добро утро, господин Чебански!
0: Какво е утрото там в село Варвара?
1: Еми, утрото е... Подготовката е направена... Нацепили сме 10 кубика дърва в кръг, 10 метра така, запалили сме големия огън и сега започваме да редим агнетата от 6 часа и до 12 часа са готови и чакаме шествието, което идва с попа от селото, тръгва в 10 часа сутринта, идва в 12 часа, трябваме всички курбанчета. Та година са около 38 магнета.
0: Чудесно! 38 магнета. Това за, да. за колко жители са? Или всеки си носи?
1: Еми, ви сега, да знаеш, всички, които през годината са си дали така обрек за курбанче, всички си тук, на някой обещават 3 години подред, някой по един път, по два пъти. И е така, но няма година, понеже аз самия съм от 10 годишна възраст, имам снимка с малката икона Свети Георги, бил съм, това е 66-та година, на 10 годинки. Казвам ти, този празник е единствения във Варвара, който е естествен празник. Тук не се вкарват нито пари да кажеш, тази година ще го засиля, до година ще е по-слаб. Няма, той си естествен празник и си тече. Просто народа си обича тоя празник, вали, дула, грами. Ние сме горе на оброчището Свети Георги, дето издигнахме 18 метров кръст и сме там всички.

Тази песен поднасяме за Георги Пенев и неговите приятели от село Варвара, който чухме преди малко. Хубав празник. Благодарим ви, че бяхме заедно. Хубав ден ви пожелаваме в празничното издание на предаването По първи петли, което днес излъчи от 6-то студио на Радио Пловдив. Да сте живи, здрави, обичливи, късметли. Детелина Петрова на звукорежисьорския пулт, пред микрофона Николай Чапански. До чуване!

0: Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни, София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевбръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази честота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни и в интернет на адрес binar.bg.
1: Часът е 6. По националното радио ще чуете кратко обобщение на по-важното от изминалото денонощие. Аз съм Рад Каменски. Добро утро! Президентът Илияна Йотова ще връчи в четвъртък мандат за съставяне на правителство на Румен Радев, кандидат за премиер на Прогресивна България. Очаква се този петък да има редовно правителство, което да поеме властта от служебното. Държавният глава проведе предвидените в Конституцията политически консултации с всички парламентарни формации. Репортерът Мира Стефанова обобщава.
2: Ще връча мандат за съставяне на правителство на 7 май в 17 часа.
3: Обяви след днешните политически консултации президента Илияна Йотова от Прогресивна България са потвърдили пред държавния глава, че в четвъртък ще са на Дондуков 2 с готови състав и структура на кабинет.
2: И се надявам, че ще имаме гласувано правителство в Народното събрание още на следващия ден на 8 май.
3: Илияна Йотова благодари на всички парламентарни формации за днешните разговори.
2: Всички дойдоха и с вече готови нови законодателни програми. Така че се надяваме Народното събрание да започне на бързи обороти още от следващата седмица.
3: Очерта и общите приоритети след консултациите.
2: Общо беше становището, че трябва да се започне с бюджет само за половин година. Бюджет, който трябва да прекърши инфлационната спирала, който трябва да помогне на най-уязвимите и социално слабите. Всички заявиха своето желание и своето уверение, че това няма да стане на цената на повишаване на данъци и че всички социални плащания ще бъдат изпълнени, както до сега.
3: България трябва да направи невъзможното, за да получи плащанията по плана за възстановяване.
2: Това ще бъде и най-голямата гаранция за това бюджета да работи и да бъде гарантиран.
3: Реформата в съдебната система е следващия важен приоритет.
2: Тук предложенията на парламентарните групи са най-различни, но общо е становището, че най-важната първа стъпка ще бъде направена и това е смяната на Висшия съдебен съвет, избор на нови членове при много ясни, прозрачни и категорични критерии.
3: За новините Мира Стефанова.
1: Служебният премиер Андрей Гюров обяви в кратко видео в социалните мрежи, че оставят на следващото правителство не просто доклади, а посока, както и подробни разчети.
4: Отбелязваме на времева линия, предстоящите стъпки, рисковете, онова внимавай тук, което никъде не се пише официално. Може и да не бъде отчетено като политически жест, но ще се усети в следващите дни и седмици, когато нищо няма да блокира. Няма да се наложи да се почва от начало. Понякога най-важното в едно управление е именно това – да не изгаси лампите внезапно.
1: Каза в краткото си видео в социалните мрежи служебният премиер Андрей Гюров. Румънската национално-либерална партия на премиера Илие Боложан, чието правителство беше свалено с вот на недоверие в парламента, съобщи, че ръководството й е взело решение да не влиза в нов съюз с Социал-демократическата партия, която бе един от инициаторите на вота. Съюз за спасение на Румъния също запазва решението си да не сформира мнозинство за управление с социал-демократите. Без участието на Социал-демократическата партия, която е най-голямата парламентарна сила, прозападните партии не биха могли да сформират мнозинство, което да подкрепи едно бъдещо правителство, напомнят анализатори. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че Съединените щати спират операцията си за ескортиране на кораби през Ормузкия проток за кратко. Целта е да бъде дадена възможност на усилията за сключване на споразумение с Иран за слагане на край на войната. Според него е бил постигнат голям напредък към всеобхватно и окончателно споразумение с Техеран и сега целта е да се види дали документът може да бъде финализиран и подписан. Президентът подчертава, че въпреки паузата в операцията Проект Свобода, американската блокада на иранските пристанища ще остане в сила. Свлачището на пътя Смолян-Пампорово се намира в най-активната си фаза. Пукнатини над хотелската сграда показват, че е възможно върху него да паднат още земни маси, ако не се вземат спешни мерки. Това каза доцент доктор Кирил Ангелов, инженер-геолог и хидрогеолог на проведеното заседание на областния кризисен щаб в Смолян. Специалистът препоръча аварийно укрепване на участъка, докато се извършват проучвателни и проектантски дейности. Очаква се процедурата по възлагане и извършване на укрепването на свлачищния терен да се извърши от Агенция Пътна инфраструктура. Музикант на годината 2025 е цигуларката Лия Петрова. Резултатите от 35-то издание на националната анкета бяха обявени в ефира на предаването Алегро Виваче на програма Хоризонт, още от редактора Мерим Тенев.
5: Цигуларят Светлин Русев е отличен за музикален проект на годината за двойния концерт на границите на невъзможното. Ансамбъл на годината стана младежкият камерен хор Охана с диригент Димитър Костанцалиев. Наградата педагог на годината спечели преподавателят по Валдхорна Красимир Костадинов. Поради изравнени резултати в тази категория, специалното отличие изключителен педагогически принос получава преподавателката по пиано от Казанлък Елена Юлянова. В категорията млад музикант на годината най-много гласове получи арфистката Никол Самарева. Специалната награда Олга Камбурова, която се определи от екипа на предаването Алегро Виваче на Хоризонт в подкрепа на младите таланти, е за перкусионното дуо Аглея Канева – Александър Вичев. Отличията ще бъдат връчени на тържествена церемония с гала концерт на призьорите на 29 юни в София.
1: Информация от редактора Мерим Тенев. В емисията новини следва прогноза за времето. Дежурен синоптик е Калин Петров. Добро утро!
6: Добро утро! Температурите към този час в страната са от 4 градуса в Добрич, Елхово, Смолян, Дупница и Драгоман до 13 градуса във Враца. В столицата е 9 градуса при 72% относителна влажност и 946 хектопаскала атмосферно налягане. Много малко по-високо от средното за месеца. Днес ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. В следобедните часове над планините ще се развие купеста и купестодъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от...
7: Слушайте радио Видин на честоти. Видин 97,1 МГц. Враца 94,4 МГц. Монтана 103,9 МГц. Белоградчик 106,8 МГц. И в интернет на адрес radiovidin.com.

0: Община Монтана ви кани на международните празници на духовите оркестри Дико Илиев.
1: От 7 до 9 май на площад Жаравица, концерти на любими и непознати оркестри от България, Гърция и Турция, дефилета с мажоретки и музикални изненади.
0: Елате с приятели и споделете емоцията на фестивала.
1: Монтана, 7, 8 и 9 май. Дико Илиеви празници на духовите оркестри. Почувствайте духа на Северозапада.
2: Те се провеждат под патронажа на Министерството на културата на Република България.

0: Защо 2 милиона българи напуснаха родината си и живеят в чужбина? Какво е емиграцията, авантюра или житейска алтернатива? Каква е истината на емигранта за живота тук и там? Всичко това в Другата истина, всяка сряда от 13 часа по радио Видин.
1: Неустоими ретро-хитове в свободна ретро-зона. Всяка сряда вечер от 20 часа по радио Видин с Марина Димитрова. Защото ретрото винаги е на мода.

Това сме ние. Предаване за българска народна музика. Това сме ние. Всеки четвъртък от 20 до 22 часа. Само народна музика. По радио Видин.

Радио Видин. Удобно като любима дреха. Усмихва като обичан човек. Вярно като добър приятел. Знае всичко и винаги е близо до вас. Радио Видин. Не ти трябва нищо повече.

0: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
1: В посоките на Делника очаквайте!
2: На 6 май отбелязваме Деня на храбростта и празника на българската армия. Развива ли се армията ни днес и готова ли е за евентуални предизвикателства? По темата ще говорим с полковник офицер от запаса Венизел Петков, председател на областния съвет на офицерите и сержантите от запаса и резерва Видин. Ще чуем и старшина Красин Ангелов, служил в поделение 42-890 в край Дунавския град. Ще попитаме и видинчани, имат ли доверие на българската армия днес и трябва ли да членуваме във военен съюз. Очакваме вашите коментари на ефирните ни телефони 69 17 17 и 69 17 18. Коментирайте темата и на страницата ни във Фейсбук.
3: Слушайте BR Top 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Вторник. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък. Радио Кърджали. Петък. Радио Благоевград. И събота. Радио София.

0: Часът е 7, започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 6 май, сряда. Днес е Гергьов ден. Аз съм Рад Каменски. В началото чуйте акцентите. С богослужение в храмове и манастири в цялата страна Православната църква чества паметта на великомъченик Георги Победоносец. Гергьов ден поставя началото на стопанската година, а светецът е покровител на земеделците, овчарите и стадата. Имен ден имат над 202 000 българи. Свети Георги олицетворява и храбростта, затова и 6 май е ден на храбростта и празник на българската армия. В източна Украина руски атаки убиха най-малко 27 души, часове преди влизането в сила на предложението на Киев за прекратяване на огъня. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че американската операция за осигуряване на движението на търговски кораби през Ормузкия проток ще бъде временно спряна заради значителен напредък към потенциално споразумение с Иран. В Бургас с официална церемония в Летния театър тази вечер ще бъдат представени всички отбори и участници в колоездачната обиколка Джиро д'Италия. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. С богослужение в храмове и манастири в цялата страна Православната църква чества паметта на великомъченик Георги Победоносец. По стара традиция Гергьов ден поставя началото на стопанската година, а светецът е покровител на земеделците, овчарите и стадата. Имен ден имат над 202 000 българи, а най-разпространеното мъжко име у нас остава Георги, предава кореспондентът ни Иван Тонова.
1: Гергьов ден е един от най-големите обичани празници в народния ни календар.
2: Няма населено място, в което да не е имало обща трапеза.
3: Има агнешко празник за ядене и за пиене. И за настроение предимно.
4: Свети Георги е пасител на народната вяра, на българщината най-вече. Най-много има георгиевци.
1: Георги остава най-разпространеното мъжко име у нас. С Гергьов ден е започвала новата стопанска година. Приема се, че светецът е покровител на земеделците, овчарите и стадата.
5: Много е тежко. Всека сутрин метеш, чистиш, дойщи овце. Ти не спиш, защо всека нощ се надаш некоя да се уягне. Ако го не вземеш на време, ще умре.
1: Църквата възпява Свети Георги като победоносец заради мъжеството, с което за вярата претърпял жестоки мъчения и посичане с меч. За християните подвигът му е вдъхновяващ образец, посочи архимандрит Нифонт.
6: Всеки един да се помоли вътрешно за себе си Свети Георги да му помогне да започне борба с злото на себе си, с лошото. А после вече другото е второстепенно, защото ако всеки води такава борба, като цяло обществото ще е добре.
1: Отвраца Иван Тонова.
0: Патриарх Даниил ще оглави тържествените богослужения за Гергьов ден в столицата. В 7 часа и 30 минути той ще бъде посрещнат пред старинния храм Света София, Премъдрост Божия, а от 8 часа ще започне светата литургия за празника. Свети Георги олицетворява и храбростта, затова и 6 май е ден на храбростта и празник на българската армия. С водосвет пред паметника на незнайния войн и демонстрация на въздушна техника ще преминат тържествата за празника в София тази година. На водосвета ще присъстват и патриарх Даниил и президентът Илияна Йотова, която ще приеме почетния караул и ще произнесе слово, предава репортерът Добромир Видев.
7: Водосветът на бойните знамена и войската и тържественото преминаване на строя ще бъдат съчетани в една церемония тази година, но военните обещават, че в началото на тържествения марш над площада пред паметника на незнайния войн ще прилети хеликоптер с националното знаме, а в края на церемонията военно-транспортни, штурмови самолети и изтребителите. Обещано е, че освен Су-25 и МиГ-29, зрителите ще могат да видят и новите F-16. Официално Гергьов ден се чества като ден на храбростта и празник на българската армия от 9 януари 1880 година. В София празнични прояви ще има в Националния военно-исторически музей. Там има изложба с картини от българските художници, станали свидетели и летописци на случващото се в разгара на Първата световна война. Ще има и атракция «Експонатите оживяват». От 12 часа е тържествената смяна на караула пред сградата на президентството, а този следобед над 1200 млади гвардейци ще проведат шествие в София на 6 май. Младите гвардейци са от 29-те отряда от цялата страна и са в столицата в рамките на първия национален преглед на младежките гвардейски отряди. За новините Добромир Видев.
0: Желаящите да присъстват на ритуала по освещаване на бойните знамена пред паметника на Незнайния войн ще имат достъп от 9 часа през пунктове за проверка, организирани при улиците Раковски, Оборище, Париж и Шипка. Те ще бъдат проверявани с метал детектори за наличие на оръжия, остри предмети, фойерверки и други пиротехнически изделия, информира репортерът Евелина Стоянова.
8: Граждани, които носят обемисти багажи, няма да бъдат допускани до мероприятието. Достъпът на лица във видимо неадекватно състояние също ще бъде ограничаван. За времето от 8 до 15 часа се въвежда забрана за използване на безпилотни летателни системи, дронове, зоната за сигурност, Националния военно-исторически музей на улица Черковна, 92, ще работи с ход свободен. В 12 часа ще бъде предложена дегустация на традиционна войнишка боб-чорба, приготвена от военен котвач, а с помощта на командването за логистична поддръжка посетителите ще могат да разгледат съвременна полева кухня и да се запознаят с ежедневието на българските военнослужащи. За празнично настроение за всички посетители от 15.30 до 16.30 ще се погрижи представителният духов оркестър на сухопътните войски. За новините Евелина Стоянова.
0: В Пловдив с тържествен водосвет на бойните знамена на площад Централен ще бъде отбелязан 6 май, ден на храбростта и празник на българската армия, предава кореспондентът ни Кремена Данева.
9: В церемонията ще участват формирования от съвместното командване на специалните операции и от авиобазите в Крумово и Граф Игнатиево. На площада ще бъдат построени също военнослужащи от 110-ти логистичен полк и 91-ти инженерен батальон за обща поддръжка от състава на сухопътните войски. Непосредствено след водосвета ще се състои тържествения концерт на военния духов оркестър на съвместното командване на специалните операции, посветен на празника. Жителите и гостите на града ще бъдат поздравени от българските военно-въздушни сили. След демонстрационното прилитане на военните вертолети и самолети над площада на храм Александър Невски в столицата, на връщане към базовите летища, пилотите ще преминат и над Пловдив. За новините Кремена Данева.
0: В източна Украина руски атаки убиха най-малко 27 души, часове преди влизането в сила на предложението на Киев за прекратяване на огъня. Темата следи редакторът Елизабет Гогова.
10: Украинският президент Володимир Зеленски каза, че Украина ще се придържа към безсрочно спиране на огъня от полунощ на 5 май. По-рано Русия обяви самостоятелно прекратяване на огъня от 8 до 9 май, за да съвпадне с честванията на победата на Съветския съюз над нацистка Германия във Втората световна война и военния парад на Червения площад в Москва. Зеленски заяви, че не е вариант Русия да спре ударите за един ден заради военния си парад, след като е нанесла тежки удари по Украина. Само часове преди влизането в сила на предложението на Украина за спиране на огъня, Русия не показва признаци, че се готви да прекрати военните действия, написа в екс украинският външен министър Андрий Сибига. Най-малко 12 души бяха убити в югоизточния град Запорожие при атака с въздушни бомби и дронове, един от най-тежките удари на Москва до сега през тази година. Ранени са 20 души, нанесени са щети на жилищни сгради, автосервис и автомивка. Атаката предизвика и пожари в магазини и предприятия. За жертви и ранени при руски удари се съобщава и от фронтовия град Краматорск в източната Донецка област и от град Днипро. Това са абсолютно цинични, безсмислени терористични удари, лишени от всякакъв военен смисъл. Такива руски удари по нашите градове и села не спират нито за ден, написа украинският президент в Телеграм. За новините Елизабет Гогова.
0: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че американската операция за осигуряване на движението на търговски кораби през Ормузкия проток ще бъде временно спряна, заради значителен напредък към потенциално споразумение с Иран, предава кореспондентът ни Светослав Козловски.
11: С публикация в социалната си мрежа Труд Сошел президентът Тръмп уточни, че на операцията, която носи названието Проект Свобода, ще бъде сложена пауза. Въз основа на искането на Пакистан и други страни, огромният военен успех, който постигнахме по време на кампанията срещу Иран, и освен това факта, че е постигнат голям напредък към пълно и окончателно споразумение с представители на Иран, ние се съгласихме взаимно, че докато блокадата ще остане в пълна сила, то Проект Свобода ще бъде спрян за кратък период.

0: председателят на Обединения комитет на началник щабовете генерал Дан Кейн пък изнесе данни, че от обявяването на прекратяването на огъня Иран е атакувал американските сили повече от 10 пъти, но според него военните действия все още са под прага за възобновяване на големи бойни операции. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
1: Американският държавен секретар Марко Рубио каза, че най-малко 10 цивилни моряци са загинали заради конфликта в Близкия изток. По думите му, около 23 000 души продължават да се намират на плавателни съдове в района на Персийския залив заради блокадата на Ормузкия проток. Рубио предупреди, че храната и водата на тези екипажи са на привършване, обобщава редакторът Даниела Савова.
2: Държавният секретар съобщи, че военната операция срещу иранската страна от началото на февруари под името Епична ярост е приключила и в момента приоритет за Вашингтон остава отварянето на пролива. Той подчерта, че иранският контрол върху важния воден път не трябва да бъде смятан за нещо нормално и защити санкциите срещу Ислямската република и американската водна блокада като необходими мерки в полза на глобалната търговия и търговското корабоплаване. По думите му, в резултат на действията на Вашингтон до момента през Ормузкия пролив успешно са преминали два кораба под американски флаг, но още около 2000 плавателни съда остават блокирани в района, макар че военните се опитват да създадат, цитирам, мехур, който да осигури безопасното им движение. Рубио информира и, че Съединените щати и държавите от Персийския залив са предложили резолюция в Съвета за сигурност на ООН, която цели да гарантира свободата на навигация през водната артерия. Освен това, пратениците на президента Тръмп, Стив Уиткоф и Джаред Кушнер работят за намиране на дипломатическо решение на конфликта. Държавният секретар омаловажи ролята на войната за повишаването на цените на природния газ, като каза, че подобна ситуация е имало и при започването на бойните действия между Русия и Украина. За новините Даниела Савова.
1: Папа Лъв 14 отговори на новите атаки на американски президент Доналд Тръмп, който каза, че той е опасен за хората. Преди това държавният секретар на Ватикана, кардинал Пиетро Паролин, коментира пред журналисти, че папата продължава напред по своя път, независимо от дали се това се харесва или не, предава кореспондентът ни в Италия, Елена Шаханова.
3: Агенция Ватикан Нюс предаде, че в Кастел Гандолфо папа Лъв 14 отговорил на въпроси на журналисти с коментар на последните критични изявления на американският президент Доналд Тръмп, цитирам. Мисията на църквата е да провъзгласява Евангелието, да проповядва мир. Ако някой иска да ме критикува за това, че провъзгласявам Евангелието, нека го направи с истината. Папата изтъква още, че църквата се обявява против всички ядрени оръжия от години, така че няма съмнение в това и подчертава, че се надява да бъде чут заради ценността на Божието Слово. Относно срещата си с държавния секретар на Съединените щати Марко Рубио, насрочена за четвъртък 7 май, папата изразява надежда, че това ще бъде добър диалог, до който ще се стигне с доверие и откритост, за да се разберем добре. Мисля, че въпросите, които той идва да обсъди, не са тези, които чуваме днес. Да видим. Завършва коментара си папа Лъв 14, цитиран от информационните агенции. От Италия, Елена Шаханова.
1: В Бургас с официална церемония в Летния театър тази вечер ще бъдат представени всички отбори и участници в колоездачната обиколка Джиро д'Италия. За първи път в 109-годишната история на спортното събитие България има привилегията да е домакин на първите три етапа от състезанието. Церемонията тази вечер ще бъде излъчвана на живо по Евроспорт 1, което ще позволи на милиони зрители по света да станат част от грандиозното посрещане на отборите, предава кореспондентът ни Даниела Костадинова.
4: С концертна група Горещ пясък на открита сцена пред Летния театър ще започне подготовката за грандиозното посрещане на отборите и участниците в Джиро ди Италия. Официалното начало на церемонията от 18 часа. Слушаме заместник-кметът по туризма в община Бургас Манол Тодоров.
5: Представянето на отборите, което ще бъде в Летния театър в Бургас, абсолютно безплатно. Всеки един, който иска, може да заповяда в Летния театър, за да види отборите отблизо с едно шоу, един концерт, едно представяне.
4: В официалната програма по представянето на всички отбори е включено впечатляващо шоу с участието на фолклорен ансамбъл Странджа, трио Дежавю, както и демонстрации на клубовете по акробатика в града. Всички желаещи да присъстват на церемонията трябва да се настанят половин час по-рано в Летния театър на Бургас, а от 8 до 22 часа, улица 24 Черноморски

0: Бог, в участъка от булевард Демокрация до улица Велико Търново ще бъде затворена. За новините Даниела Костадинова.
1: Цигуларката Лия Петрова стана музикант на годината 2025. Резултатите от 35-то издание на националната анкета бяха обявени в ефира на предаването Алегро Виваче на програма Хоризонт, информира редакторът Мерим Тенев.
2: Цигуларят Светлин Русев е отличен за музикален проект на годината за двойния концерт На границите на невъзможното. Ансамбъл на годината стана младежкият камерен хор Охана с диригент Димитър Костанцалиев. Наградата педагог на годината спечели преподавателят по Валдхорна Красимир Костадинов. Поради изравнени резултати в тази категория, специалното отличие и изключителен педагогически принос получава преподавателката по пиано от Казанлък Елена Юлянова. В категорията млад музикант на годината най-много гласове получи арфистката Никол Самарева. Специалната награда Олга Камбурова, която се определи от екипа на предаването Алегро Виваче на Хоризонт в подкрепа на младите таланти, е за перкусионното дуо Аглея Канева Александър Вичев. Отличията ще бъдат връчени на тържествена церемония с гала концерт на призьорите на 29 юни в София.
1: Информация от редактора Мерим Тенев. В сутрешния осведомителен бюлетин следват спортните новини. Ще ги чуем от Антони Йорданов. Добро утро!
3: Добро утро! Отборът на Арсенал се класира за финала в Шампионската лига по футбол, като победи Атлетико Мадрид с 1-0 на реванш в Лондон след гол на Букайо Сака в 45-та минута. Първият матч завърши 1-1. Тимът от Лондон постави рекорд през 21 век за най-много победи в един сезон от всички турнири, като успехът с нощи е 41-ви. Също толкова Арсенал е имал и през сезон 1970-71, когато в Англия печели титлата и купата на футболната асоциация. А също така Арсенал стигна до финала в Шампионската лига сега без нито една загуба. На 30 май в Будапеща англичаните ще срещнат победители от другия полуфинал Байерн Пари Сен-Жермен. Реваншът е тази вечер след 5-4 за французите в първата среща. В групата на последните 8 в класирането на първа футболна лига два мача от 33-я кръг завършиха с един и същи резултат – 2-2. Двубоите са Берое Монтана и Локомотив София Ботев Враца. И в двата, преди почивката, гостуващите отбори водеха с 2-0, а след това домакините изравниха. Днес ще се играят още две срещи в същата група – Славия Септември София и Спартак Варна Добруджа. Александър Везенков игра 23 минути и записа 10 точки, 6 борби и 3 асистенции при победата на Олимпиакос като гост на Монако с 105-82 точки в елиминациите на Евролигата по баскетбол. Така гръцкият отбор спечели серията с 3-0 успеха и се класира за финалната четворка. А двубоят между Апоел Тел Авив и Реал Мадрид ще продължи с четвърти мач в четвъртък, отново в Ботевград, след като израелският тим победи с нощи с 76-69 точки и намали разликата на 1-2 успеха. На четвърт финалите в Националната баскетболна асоциация на Съединените щати и Канада, настоящият шампион Оклахома спечели срещу Лос-Анджелис с 108-90 точки в първи матч от серията, а също в първа среща Детройт надигра като домакин Кливланд с 111-101 точки. Играе се до 4 успеха. В Националната хокейна лига Колорадо победи Минесота с 5-2 във втори матч от четвърт финалите и води с 2-0 успеха. И тук се играе до 4 победи.
1: Дежурен синоптик е Калин Петров. Добро утро!
4: Добро утро! Над страната е слънчево, а температурите към този час от 4 градуса в Добрич, Елхово, Смолен и Дупница до 13 градуса във Враца и Силистра. В столицата е 10 градуса при 67% относителна влажност и 947 хектопаскала атмосферно налягане. Много малко по-високо от средното за месеца. Днес ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. В следобедните часове над планините ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат предимно между 23 и 28 градуса. В София около 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Заради очаквания интензивен трафик, временно ще се ограничава движението на камиони над 12 тона по най-натоварените пътни участъци от автомагистралите Тракия, Струма и Хемус. От 12 до 20 часа ще бъде спряно движението на камионите, пътуващи към София. Излизащите от столицата ще са без ограничения. След 14 часа се очаква към столицата да започне прибирането на над 100 000 автомобила, предупреждават от Агенция Пътна инфраструктура. А от 8 до 20 часа е необходимо шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост по участък от пътя до селата Николово и Широка поляна в област Хасково за провеждането на ежегодния празник Хъдърлес в село Широка поляна. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. С богослужения в храмове и манастири в цялата страна. Православната църква чества паметта на свети великомъченик Георги Победоносец. Гергьов ден поставя началото на стопанската година, а светецът е покровител на земеделците, овчарите и стадата. Имен ден имат над 202 000 българи. Свети Георги олицетворява и храбростта, затова и 6 май е ден на храбростта и празник на българската армия. В източна Украина руски атаки убиха най-малко 27 души часове преди влизането в сила на предложението на Киев за прекратяване на огъня. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че американската операция за осигуряване на движението на търговски кораби през Ормузкия проток ще бъде временно спряна заради значителен напредък към потенциално споразумение с Иран. В Бургас с официална церемония в Летния театър тази вечер ще бъдат представени всички отбори и участници в колоездачната обиколка Джиро д'Италия. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Зорница Близнашка и Рад Каменски.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg. Слушайте радио Видин на честоти. Видин 97,1 МГц. Враца 94,4 МГц. Монтана 103,9 МГц. Белоградчик 106,8 МГц. И в интернет на адрес radiovidin.com.
6: Рок хит. Рок хит. Рок хит на седмицата.

0: посоките на делника.
1: Нека заедно ги начертаем.
0: От понеделник до петък. От 7.30 до 11.
1: По радио Видин.
2: Добро утро, уважаеми слушатели на Радио Видин. Часът е 7.30, започват посоките на делника. Ще бъдем заедно и днес на празника до 11 часа. Днес е 6 май, денят, в който почитаме свети великомъченик Георги Победоносец, един от най-почитаните светци, мъченик за Христовата вяра в източно-православната църква. Гергиов ден заедно с Великден се смята за най-големия пролетен празник, но за разлика от Великден винаги е при хубаво време. Такова ще бъде времето днес и в българския северозапад според синоптиците. Затова празникът се нарича Зелен Георги или Цветен Георги. Гергьов ден е вторият най-празнуван имен ден в България след Иванов ден. Той е имен ден на носещите имената Георги, Гергана, Гинка, Ганка, Ганчо, Генчо, Генади, Гошо, Глория, Генка, Генко, Галин, Галина, Гали и други. Честит празник на всички именици. Имаме и колеги, които трябва да почерпят. Бъдете ни живи и здрави. Ето какво сме подготвили до 11 часа в празничното издание на посоките на делника. След минути ще погледнем към вестниците, за да проследим някои от заглавията от тази сутрин. Детската градина в Кулопък ще затвори врати за ремонт това лято. Какво ще включва ремонтът, ще разберем в 8.30. Родовият терапевт Русица Гергова пък организира два семинара в Видин на 9 и 10 май. Ще си припомним репортажа във втория част от посоките на делника. След 9 часа на 6 май отбелязваме Деня на храбростта и празника на българската армия. По този повод ви питаме, развива ли се армията ни днес и готова ли е за евентуални предизвикателства. Ще чуем представители на армията от запаса, бивш старшина полковник Венизел Петков. Ще попитаме и видинчани. Според тях, готова ли е армията ни за евентуални предизвикателства? Очакваме, разбира се, и вие да се включите по темата на ефирните ни телефони 69 17 17 и 69 17 18. А след 10 часа са и новите приказки на Северозапада. Днес ще ви предложим един различен поглед към българската армия, като ви срещнем с Яна Петрова, която е преподавател по история и ръководител на клуба Приятели на българската армия в средно училище Иван Вазова Вършец, както и с нейния ученик Ангел Христов. Освен това ще научим и няколко интересни събития, свързани с днешния 6 май, какво се е случило на този ден, но по света. Ще погледнем, разбира се, и към поканите от културния афиш за днес. Да ви представя и екипът на посоките на делника тази сутрин. Старата школа работи за вас. Красимир Каменов ще следи и представя новините. Петър Маринов е на тон режисьорския пулт и ще избира музиката. Аз съм Пламен Коцев, ще бъда в студиото до 11. Желаем ви успешна сряда и честит празник!

0: преглед на печата.
1: В посоките на делника.
2: Тържествен ден е днешния Гергьов ден за българската армия. Салюти и въздушно шоу освещават бойните знамена. Националният военно-исторически музей в София е подготвил изложбата «Създаден във война, съхранен с изкуство». Денят на храбростта и празникът на българската армия 6 май ще бъде отбелязан в столицата с водосвет на бойните знамена и знамената светини. В тържествения ритуал ще участват министърът на отбраната Атанас Запрянов, началникът на отбраната адмирал Емил Евтимов, висши офицери от българската армия. Поканени са да присъстват президентът и върховният главнокомандващ на въоръжените сили на България Илияна Йотова, председателят на Народното събрание Михайла Доцова, министър-председателят Андрей Гюров, заместник-председателите на Народното събрание, лидерите на парламентарно представените партии, председателите и заместник-председателите на парламентарните групи, представители на правителството, държавните институции, местната власт, религиозните общности, дипломатическия и военно-дипломатически корпус, както и военно-патриотичните съюзи. Много тържествена атмосфера след 10 часа не само в столицата, но и в други населени места от страната. Водосветът на бойните знамена и знамената светини ще започне в 10 часа пред паметника на незнайния войн в столицата с прелитането на вертолет с националния флаг на България. В ритуала ще участват представителни роти от Националната гвардейска част и съвместното командване на специалните операции, знаменен взвод с знамената светини, гвардейският представителен духов оркестър и представителният духов оркестър на сухопътните войски. Водосветът ще бъде отслужен от негово светейшество Даниил Патриарх Български и митрополит Софийски. При изпълнението на националния химн по време на водосвета на бойните знамена ще бъдат произведени 20 артилерийски салюта. В знак на признателност към българските войни, загинали за свободата на България пред паметника на незнайния войн, ще бъдат положени венци и цветя. В края на ритуала пък, след преминаването в тържествен марш на представителните роти над площад Александър Невски, ще прелетят самолети Спартан Су-25, F-16, Блок 70 и МиГ-29. В 12 часа пред сградата на администрацията на президента на България ще бъде извършена тържествена смяна на почетния гвардейски караул. Чухте само в столицата колко тържествена ще бъде атмосферата тази сутрин. Денят на храбростта и празник на българската армия ще бъде отбелязан с водосвет на бойните знамена и в градовете Варна, Велико Търново, Плевен, Пловдив и Стара Загора. Тържествените ритуали ще започнат в 10 часа в района на военноморска база Варна. От 9 часа ще се проведе тържествен ритуал по издигане на военноморския флаг и флаговете за разцветяване на военните кораби, мястото, където и аз отдадох своя воински дълг някога преди много години, военноморска база Варна именно. Мероприятие ще има по места, между другото, и в Северо-Западна България, за които ще ви информира Краси Камено в нашите новинарски емисии, дами и господа. Така че Гергьов ден наистина ще бъде отбелязан тържествено. Сега, към финансите, рязане и разходи и нов дълг през юни, за да има пенсии и заплати. Това ще са първите управленски мерки на прогресивна България. Обяви ги Гълъб Донев, за когото се предполага, че ще е вицепремиер на Румен Радев, а вероятно и финансов министър. Като потвърждение на това, наблюдатели приеха ролята му на говорител по въпросите на бюджета, в каквато Донев влезе по време на консултациите с президента Илияна Йотова. Самият Радев не отиде на тях, така за първи път ще влезе отново на Дондуко, вече като кандидат за премиер в 17 часа на 7 май, утре, четвъртък, за да приеме мандата. Гласуването на правителството му от парламента ще е още в петък. Йотова разговаря с 6-те парламентарни групи във вторник. Отново, разчупвайки протокола, излезе да посрещне политиците. Опитвате се да изпълните със съдържание формалната конституционна процедура. Похвалиха я от ГЕРБ. Заедно с Гълъб Донев при президента бяха шефът на парламентарната група Петър Витанов и Владимир Николов, като един от заместниците му, както и депутатът Антон Кутев. Българите гласуваха за стабилна България, за стабилно правителство. Така президентът се обърна към тях. Служебното правителство се справи до някъде, но по моя преценка не е достатъчно, добави още тя. Похвали обаче финансовият министър Георги Клисурски. Различни предложения имаше от представителите на различните парламентарно представени сили. Така че интересна е атмосферата и около съставянето на новото 52-ро Народно събрание. България изпадна от топ 3 на страните с най-нисък дълг в Европейския съюз, затова ни информира вестник Сега. В днешното си издание само лихвите по държавните заеми вече наближават 1 милиард евро. За първи път от много години България изпадна от челната тройка на държавите от Европейския съюз с най-нисък дълг. Това показват актуалните данни на Евростат за последната четвърт на миналата 2025 година, според които държавният ни дълг е достигнал 29,9% от брутния вътрешен продукт. Страната ни преди често се бореше с Естония за първото място, но този резултат сега изпраща на четвърта позиция, изпреварена още от Дания и Люксембург. 29,9% не изглежда никак зле на фона на държави като Гърция, Италия, Франция, Испания, Белгия, в които съотношението между държавния дълг и брутния вътрешен продукт надхвърля 100%. Лошото е, че България влезе в спирала на все по-голямо задлъжняване, от която измъкването е трудно и болезнено, пише още вестникът. Не се оправдаха очакванията, че поколението Z ще навлезе в парламента също толкова масирано, както негови представители се включиха в протестите миналия декември, а след това и в изборите. Въпреки че някои политически сили видимо ухажваха младите, в 52-то народно събрание влязоха съвсем малко нови лица от родените след 1997 година, които попадат в тази група. Прогресивна България, която стана първа политическа сила и според социолозите беше най-широко подкрепена от Gen Z, е вкарала в парламента четирима от младото поколение. Това са Ивета Гораванова на 26 години, олимпийски шампион по карате от игрите в Токио през 2020, Димитър Петров на 27 години, бивш юрисконсулт в столична община, Антонио Василев на 29 години, бивш общински съветник от БСП в Плевен и бивш шеф на младежката структура на партията в града, и 24-годишната Мириам Сакъс, която преди това е работила в фармацевтичния бизнес. Най-младият депутат в парламента е 23-годишната Анна Будакова. Тя бе лансирана от Да България като едно от лицата на протестите срещу кабинета Желязков, а в последствие и в предизборната кампания на партията. От партията на Асен Василев пък останаха без представител на младото поколение в собствената си група, въпреки че поставиха специален акцент върху включването на младите, които доминираха протестите. 16-те депутати на ПП почти изцяло са вече познати фигури от партията, с изключение на трима нови. Това са Велислав Величков, Иво Михайлов и Марин Тихомиров, които обаче принадлежат към по-възрастното поколение. Затова също съобщава вестник Сега тази сутрин. Снощи в Мездра стартира 25-ият общински турнир по футбол на малки врати за фирмени, квартални и селски отбори, организиран от община Мездра. Спортната проява от програмата на 52-те празници на културата Мездра май. Специален концерт тази вечер на връх Гергьов ден с участието на големите БТР в Мездра. Ще ви информираме и по-късно, разбира се, за всичко, което предстои по места в Северозапада днес. На разходка до водопад Скакля се провежда днес. Дирекция на природен парк Врачански Балкан ви кани на тази импровизирана разходка до водопад Скакля. Тръгването е организирано за 8:30 часа от природозащитен център Натура, така че все още имате време. Има и много интересни други предложения от природен парк Врачански Балкан за днес и предстоящите дни до края на седмицата. До тук с прегледа на печата. 10 минути остава до 8 часа. Красимир Каменов е на ход с емисия Новини на Радио Видин. Останете с нас.
1: Радио Видин. Удобно като любима дреха. Усмихва като обичан човек. Вярно като добър приятел. Знае всичко и винаги е близо до вас. Радио Видин. Не ти трябва нищо повече.

0: Община Монтана ви кани на международните празници на духовите оркестри Дико Илиев.
1: От 7 до 9 май на площад Жаравица, концерти на любими и непознати оркестри от България, Гърция и Турция, дефилета с мажоретки и музикални изненади.
0: Елате с приятели и споделете емоцията на фестивала.
1: Монтана, 7, 8 и 9 май. Дико Илиеви празници на духовите оркестри. Почувствайте духа на Северозапада.
2: Те се провеждат под патронажа на Министерството на културата на Република България.

0: слушайте Benedetto 20. Benedetto 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Вторник. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък. Радио Кърджали. Петък. Радио Благоевград. И събота. Радио София.
1: Екосвят. Предаване за хората и природата. За света, в който живеем, какъвто е и какъвто искаме да бъде. Всеки четвъртък от 13 до 14 часа по Радио Видин.
2: Музикална зона.
3: Класика и джаз.
2: Инструментална музика.
3: Велики музиканти.
4: Кросовър.
3: Иновации и събития.
5: Музикална теория и практика.
6: Четвъртък от 11 с мен Невена Пекова.

0: Radio Vidin.
1: Осем часа. Новините на Радио Видин представя Красимир Каменов. Добро утро! Държавният глава Ириана Йотова ще връчи на Прогресивна България мандат за съставяне на правителство в 17 часа, утре 7 май.
2: Имам уверението на първата политическа сила на Прогресивна България, че ще дойдат с изпълнен мандат и се надявам, че ще имаме гласувано правителство в Народното събрание още на следващия ден на 8 май и от следващата седмица ще заработи новото българско правителство. Най-важните приоритети са общи. Общо беше становището, че трябва да се започне с бюджет само за половин година. Едновременно с това всички заявиха своето желание и своето уверение, че това няма да стане на цената на повишаване на данъци и че всички социални плащания ще бъдат изпълнени както до сега. Втория приоритет, безспорно, е реформата в съдебната система. По отношение на бюджета има и още един важен показател, около който бяха обединени всички. Трябва да направим и невъзможното България да получи плащанията по плана за възстановяване, защото това ще бъде и най-голямата гаранция за това бюджета да работи и да бъде гарантиран.
1: Президент Ириана Йотова. С богослужение в храмови манастири в цялата страна православната църква чества паметта на великомъченик Георги Победоносец. По стара традиция Гергьовден поставя началото на стопанската година, а светецът е покровител на земеделците, овчарите и стадата. Имен ден имат над 202 000 българи, а най-разпространеното мъжко име у нас остава Георги. Репортаж на нашата кореспондентка във Враца, Иван Донова.
3: Гергьовден е един от най-големите обичани празници в народния ни календар.
4: Няма населено място, в което да не е имало обща трапеза.
5: Има агнешко празник за ядене и за пиене. И за настроение предимно.
6: Свети Георги е пасител на народната вяра, на българщината най-вече. Най-много има георгиевци.
3: Георги остава най-разпространеното мъжко име у нас. С Гергьовден е започвала новата стопанска година. Приема се, че светецът е покровител на земеделците, овчарите и стадата.
7: Много е тежко. Всека сутрин метеш, чистиш, дойщи овце. Ти не спиш, защо всека нощ се надаш некоя да се уягне. Ако го не вземеш на време, ще умре.
3: Църквата възпява Свети Георги като победоносец заради мъжеството, с което за вярата претърпял жестоки мъчения и посичане с меч. За християните подвигът му е вдъхновяващ образец, посочи архимандрит Нифонт.
8: Всеки един да се помоли вътрешно за себе си Свети Георги да му помогне да започне борба с злото на себе си, с лошото. А после вече другото е второстепенно, защото ако всеки води такава борба, като цяло обществото ще е добре.
3: Отвраца Иван Тонова.
1: Все по-малко хора в България успяват да спазят традицията за Гергьовден, свързана с приготвянето на агнешко месо, поради значителното поскъпване на продукта. За много домакинства агнешкото вече се възприема като лукс, а не като обичайна част от празничната трапеза. Търговската мрежа цената му достига между 15 и 17 евро за килограм, което е по-високо в сравнение с съседни страни. Това допълнително затруднява потребителите и ги принуждава да търсят по-достъпни алтернативи. Данните са потвърдени от анкета на Радио Видин, която показва, че все повече хора се отказват от традицията заради финансови причини.
9: Не, ами по финансови причини.
10: Скъпо е, разбира се.
9: Може би пилеше им.
10: Не, няма да има.
11: Няма да ям. Първо не го обичам. И второ нямам тия средства да си купа. Пенсионерка с малка пенсия. Баща ми едно време колеше агнета, печеше. Сега не. Нито свинското е свинско, нито агнешкото, нито пилешкото, нито нищо. Специално аз не харесвам нито едно.
12: Ами ние се погрижихме още на Велик ден. Тогава имаше не наше, разбира се, македонско, после взимахме румънско. Така че сме подсигурили нещо, колко да има.
13: Не, твърдо не. Защото две пенсии взимам за 380 евро. Нито за Великден съм си взимал, въпреки че взимах 50 евро, нито за Гергьовден.
1: Високите цени на агнешкото месо постепенно променят начина, по който българите отбелязват Гергьовден. Традицията се запазва все по-трудно, тъй като за много хора тя става финансово недостъпна. Ако тенденцията продължи, съществува риск празничните обичаи да бъдат все по-често заменени или изоставени поради икономически причини. От читалище Просвета в Мездра обявиха събитията, които ще организират през месеца. Повече за тях научаваме от Петко Котларски.
0: На 6 май участие на фолклорен танцов ансамбъл Мездра Джуниор в ритуал за издигане знамената по случай деня на Мездра Гергьовден. Участие на фолклорен танцов ансамбъл Мездра празник на Старо село. На 7 май 5-ти международен детски фестивал Мездра Май. 7 до 8 май участие на балетно студио Олегро, фолклорен танцов ансамбъл Мездра Джуниор и школа по народно пеене в 5-ти международен детски фестивал Мездра Май. На 9 май 6-ти национален фолклорен фестивал Курцето на дефилето. На 14 май премиера на стихосбирката на Виктория Иванова Кодирана памет за обичане. На 21 май премиера на романа на Према Унази Тя.
1: Емисията следва спорт. Оставащите три кръга до края на първенството на Северозападна трета лига, битката за първото място, което дава право на промоция във втора лига, се изостря. Лидерът отбора на Академик Свищов с 50 точки, а след тях с точка по-малко 49 е тимът на Локомотив Мездра. До края Академик приема Ювентус Малчика и гостува на Локомотив Мездра, като този мач до голяма степен ще определи първенеца. Последния кръг Академик приема Комберковица. Програмата на Локомотив предвижда гостуване на третият Дин Видин, също много важен матч, домакинство на Академик и визита на Партизан Червен бряг. И пред двата отбора с оглед програмата предстоят трудни матчове и дерби между тях и борбата за първото място до последно ще е неизвестна. Следва синоптичната прогноза. Днес ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока облачност. Следобедните часове над планините ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат предимно между 23 и 28 градуса. Чухте новините на Радио Видин в 8 часа.

0: посоките на делника.
1: Нека заедно ги начертаем.
0: От понеделник до петък.
1: От 7.30 до 11.
0: Посоките на делника по радио Видин.
2: Добро утро и честит празник, уважаеми слушатели на Радио Видин. На Гергьов ден чертаем посоките на делника с Красимир Каменов, който следи и представя новините. Петър Маринов избира музиката. Моето име е Пламен Коцев. Какво следва във втория част от посоките на делника? След минути ще погледнем и към Фейсбук, за да проследим някои от водещите публикации през последните часове в групите от Северо-Запада. Детската градина в Кула пък ще затвори врати за ремонт това лято. Какво е предвидено като ремонтни дейности, ще научим в 8.30. Родовият терапевт пък Русица Гергова организира два семинара във Видин на 9 и 10 май. Ще си припомним репортаж също в този час от посоките на делника. Телефоните за връзка с нас са 69 17 17 и 69 17 18.

Бъдете изключително внимателни днес, ако ви предстои пътуване. Ето и информация за някои пътни участъци в Северозападна България. Движението в участъка Видин-Димово-Ружинци се извършва в едната лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Движението по пътя Добри дол Монтана в двете посоки е ограничено за моторни превозни средства над 12 тона поради съгласувана временна безопасност. Ограничението не важи за преминаване на автобуси. Движението по пътя Видин-Кула се извършва поетапно в едната лента без цялостно затваряне на пътя поради дейности по почистване на земни окопи, а опашката от чакащи товарни автомобили на изход от страната ни на гранично-контролно пропускателен пункт Дунав мост 2 при Видин-Калафат е над 100 метра, съобщават от ръководството на съоръжението. Движението по пътя Дъбова Махала Монтана в двете посоки е ограничено за моторни превозни средства над 12 тона поради съгласувана временна безопасност. По пътя Замфирово-Пърличево също е въведено ограничение за всички моторни превозни средства поради пропадане на участък от пътното тяло. По пътя Враца-Борован движението в село Баница се извършва двупосочно в едната лента поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка и движението по пътя Караш-Хубавене е ограничено поради свлачище.

0: Радио Видин. Заедно на празник и в делник.
1: Записвах нови песни, да снята и пея, защото нещо

Болесно е да хвърлим нещо настрани. Болесно е да кажем, но после те забравим. Познато ли звучи?

Радио Видин. И така преминаваме към днешния фейс контрол. Поглеждаме към фейсбук групите от българския Северозапад. В групата забелязано във Видин един редовен потребител Александър Коджабашев, който публикува страшно много снимки от Видин. Лошо няма. Положението на баба Вида, пише той под една от снимките си, е такова. Внимавайте и ходете без колелетата и с дебели подметки на обувките. Подметка на маратонка цялата в бабини зъби. Знаете колко неприятности могат да причинят тези растения, когато през пролетния сезон, когато са навсякъде по алеите в градската градина. Крас Стафорд пише: добре де, в моето детство сякаш нямаше, това не се ли контролира? Как да се контролира, като растенията просто си цъфтят и това е положението? Това е горе, където направиха терасите, уточнява Александър Коджабашев. Въпросът е защо едно време нямаше, а сега е напаст. Има я навсякъде и по селата. Това всъщност е билка бабин зъб, дори мисля, че има и чай и се използва при много болести, така че е доста полезно растение всъщност. Защото едно време хората косиха, където има трева, за да изхранват животните си, а сега никой не коси, защото нямат животни. Мое мнение, пише Ваня Димитрова Николова по тази публикация. За туристите ще бъде незабравимо, пък пише Иванова. Пейките са до баба Вида, горе на плажа няма нито една пейка, премества се фокусът от бабините зъби към пейките, нищо поне има пейки болта, човек да седне и да си маха бодлите на спокойствие от обувките, то само на баба Вида ги има, аман от мрънкащи хора, ами не ходете там, по баровете няма да има бабини зъби, пише Мими Валериева. Това е, да, ето, Дон Кано, това е доста скъпа билка, а там я имате безплатно. Какъв е проблемът? Да, един хубав коментар. Още е в ремонт участъкът, по принцип уточнява друг потребител. Ние преминаваме към групата забелязано в Козлодуй, Цветелин Флоров. Възмутен, снимка на химическа туалетна някъде в някоя част на града. Хората дойдоха, изчистиха, измиха туалетната, сложиха две нови ролки хартия. По-късно някой от близо живеещите дръпна двете нови ролки хартия. Елате бе да ви дам 100 евро, да си купите за две години напред. Елате, толкова ли сте закъсали, да идете да вземете хартията, която струва 1 или 2 евро, че не знам и аз колко е, пише въпросният господин. Нямам думи, жалки са. Мария Кюранова. Тук има и обидни квалификации, които ще спестя, разбира се, простотията ходи по хората, не по животните. Светлана Ганева под тази простотия душия по тази публикация. Тъп народ сме. Савчо Шишев. Много коментари. От половин година наблюдавам хората в този край на България, пише Мартин Александров, и стигнах до извода, че повечето са изостанали с 30 години от нормалната цивилизация. Това с туалетната хартия не трябва изобщо да ви прави впечатление. В групата забелязано в Монтана, анонимен участник преди 14 часа е публикувал снимка на една доста прилична къщичка с селски имот. Ето ви къща в Гърция на 7 км от морето с декар и половина двор. 85 000 евро е цената, която е на Михайловградска гарсониера в гетото. Морето е само сезонно, пише сега Цветана Цветкова. След сезона всичко около морето заспива зимен сън. С какво ще се занимават тези, които ще си купят тази къща, ако им е единствен имот? На Михайловградското море язовира може и да заспива, но Средиземно море е атрактивна туристическа дестинация през всички сезони, пише анонимен участник. Особено по селата, след сезона всеки пуска кепенците, без значение кое е морето, продължават полемиките. Започват дори и караници, които ви спестявам, но общо взето такива са цените на имотите у нас, сравнени с тези в Гърция. Срива на цените на имотите в Монтана предстои, не купувайте, пише анонимен участник. Режете им цените, продажните оферти поне с 50%. Монтана не е с нищо повече от Гърция, Италия, Франция, Германия и Хърватия. Още един коментар под тази публикация. Face control. Face control. Face control.

0: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.
1: Неустоими ретро-хитове в свободна ретро-зона. Всяка сряда вечер от 20 часа по Радио 1 с Марина Димитрова. Защото ретрото винаги е на мода.
2: Послушай се за цветовете на деня.
3: Всеки делник между 14 и 18 часа по Радио Видин.
2: Пъстрата палитра на събитията от Северозапада. Чуй цветовете на деня. Имаме цвят и за теб.

0: Минутите на сътрудника.
1: В посоките на делника.
2: Детската градина в Кула ще затвори врати за ремонт това лято, информира сътрудникът ни Наско Цанов.
3: Детска градина Звънчева в Кула временно ще преустанови дейността си в период от 1 юни до 7 юли заради ремонт на ВИК системата. Това стана ясно от докладна записка, внесена от кмета на община Кула, доктор Владимир Владимиров, по време на последното заседание на Общинския съвет. Документа се посочва, че са необходими неотложни ремонтни дейности, включващи подмяна и реконструкция на водопроводната и канализационната инсталация в сградата на детското заведение. Целта е да бъдат осигурени безопасни здравословни условия за децата и персонала. С оглед гарантиране на здравето и безопасността, общинските съветници приеха решение за временно преустановяване на учебно-възпитателния процес за посочения период съгласно действащото законодателство. Община Кула ще предприеме необходимите действия за информиране на родителите и заинтересованите страни, на директора на детската градина, съвместно с общинската администрация, възложено да се създаде организация за възстановяване на учебния процес след приключване на ремонта. След завършване на ремонтните дейности, детската градина ще възобнови работа при осигурени безопасни здравословни условия. Средствата за ремонта ще бъдат осигурени от бюджета на детската градина по пера държавни дейности и преходен остатък 2025 година. За радио Видин от Кула, Наско Цанов.

0: това, което пропуснахте да чуете.
1: По радио Видин.
2: Родовият терапевт Росица Гергова организира два семинара във Видин на 9 и 10 май, събота и неделя. Темата в първия ден е «Родът и моят път», а втората тема е «Женско обаяние», семинар по езика на тялото. С Росица Гергова разговаря Нетка Лилкова.
3: Идвам за пореден път. На драго сърце е да запозная хората от Видин и моите последователи с всъщност тяхното вътрешно предназначение и с едно невероятно знание, което се нарича невербалика и езикът на тялото. Съвсем различни по смисъл семинари, съвсем различни по възвишение семинари. В първия ден на 9 май в 10 часа ще насочим работа със себе си и своят път като родово предназначение. Та винаги много държа на всички мои семинари да има практическа работа на всеки един в залата. Това не е просто една беседа, а е самостоятелна работа с себе си. Родът и моят път е семинар, в който ще откриете повторенията във вашия род, с моя помощ, разбира се. Тези повторения как влияят на вашите самите? Вие как ги олицетворявате? И на всяко едно повторение в рода, така наречената родова програма, ние ще открием причината за това повторение и ще намерим начини на промяна в себе си. Може би е съществено важен семинар, така го приличавам аз. От тук на следне човекът да разбере на къде върви, на къде трябва да върви, каква е неговата посока, какво е неговото призвание, за какво е повикан той тук, в този род, в тази земя, какво е предназначението, т.е. инструментът, с който ние творим своето призвание. Защото има хора, които казват, Роси, не ме удовлетворява това, което работя. Кой е моят път, на къде да поема? И не само като професионален възход и като взаимоотношение, като талант и като насока, в кой град да се живее. Ето, това ще бъде първият семинар. С много дълбоки различни знания, които не сте чували до сега. Ще разказвам за трите хладности в рода. Това са болешките, които се проявяват във всяко едно поколение, не само като болести, а като емоционално напрежение. Ще разкажа и за 8-те сили в рода. Как влияят на потомците, какви родови програми. Но ще работим с себе си. Това е най-важното. И се надявам хората след първия, след втори семинар да си тръгнат много променени.
4: Това е за родът и моят път, да. А вторият? Да.
3: На следващия ден, на 10 май, отново в 10 часа, ще покажа езикът на тялото. Едно изключително дълбоко и много точно знание, което ще ни насочи настаните към работа и проявление на нашето тяло. Нарекал съм семинара, отново ще бъда практичен. Нарекла съм го женско обаяние или женска харизма, но тъй като думата на български обаяние, този практически семинар е изцяло насочен към всяка жена, която желая да разкрие женската си красота, която желая да общува с лекота, да бъде забелязвана, да бъде лека в своите общувания с хората, да бъде достойна, да говори без притеснение, да живее пълноценно. Това е метод, който владее единствено аз в България. Изключително лек метод, в който ще анализирам на всяка една жена в залата нейното състояние чрез езикът на тялото и ще науча всяка една жена в залата да изглежда по-уверена, по-нежна, по-достолепна и по-ценена. Практически семинар. Каня всички, които имат интерес да заповядат нещо, което няма да видят никъде другаде в България. И промяната ще дойде веднага, веднага.
4: Предполагам, езикът на тялото е доста сложен за разбиране, особено за хора, които не обръщат внимание на това.
3: Езикът на тялото е много сложен метод. Има разлика, доколкото знае. В България се ползва и методът физиогномика, но този метод, невербалика, езикът на тялото е изключително различен. Когато аз започна да обяснявам с примери, с снимки, всъщност значението на дигнатата глава, на прибраните рамене, на вдигнатите вежди, на походката, на стойката, ние тълкуваме вътрешното състояние на човека. И когато аз започвам да разказвам или да давам пример в залата, е толкова понятно, чакаш, толкова дълбоко се усеща, ако един човек върви по този начин, ли седи при свито, ли е сложил ръцете си скръстени пред раменете, то със сигурност този човек не е тръгнал към общуване и така нататък. И ние подсъзнателно проявяваме жестовете, мимиките, които в много случаи са в наш ущърб. И съответно ние може осъзнато да променяме жестовете, своите мимики, походка и така нататък, за да са в наша полза. Но аз съм убедена, че ще предизвика този семинар много голям интерес, защото е изключително полезен, ползотворен и много лек за разбиране.
2: Семинарите ще се проведат в Центъра за творческо и личностно развитие «Свободата да съм» и започват в 10 часа.
0: Това, което пропуснахте да чуете.
1: По радио Видин.

Добър ден, Северозапад, вече можем да кажем. Честит празник. Днес е Гергьов ден, дами и господа. 10 минути остават до 9 часа, когато ще чуем новините на Българското национално радио. Веднага след тях ще говорим за днешния 6 май, ден, в който отбелязваме деня на храбростта и празника на българската армия. Развива ли се армията ни днес и готова ли е за евентуални предизвикателства? Много интересни събеседници ни очакват в следващия час. Очакваме и вашите мнения на ефирните ни телефони. Останете с посоките на делника на Гергьов ден.

0: Община Монтана ви кани на международните празници на духовите оркестри Дико Илиев.
1: От 7 до 9 май на площад Жаравица, концерти на любими и непознати оркестри от България, Гърция и Турция, дефилета с мажоретки и музикални изненади.
0: Елате с приятели и споделете емоцията на фестивала.
1: Монтана, 7, 8 и 9 май. Дико Илиеви празници на духовите оркестри. Почувствайте духа на Северозапада.
2: Те се провеждат под патронажа на Министерството на културата на Република България.
3: Защо 2 милиона българи напуснаха родината си и живеят в чужбина? Какво е емиграцията, авантюра или житейска алтернатива? Каква е истината на емигранта за живота тук и там? Всичко това в другата истина, всяка сряда от 13 часа по радио Видин.
4: За поздрави и за участие в предавания, обадете се на телефони 69 17 17 и 69 17 18 с код за Видин 094 на цената на един градски разговор. Бъдете част от нашия ефир. Вие ни слушате. Да чуем и вас!

0: Българско национално радио.
1: Часът е 9, емисия новини на Националното радио. Пред микрофона е Рад Каменски. Православната църква почита днес паметта на свети Георги Победоносец с богослужения в храмове и манастири в страната. Светецът е покровител на земеделците, овчарите и стадата, както и олицетворява храбростта. Затова и 6 май е ден на храбростта и празник на българската армия. След час пред паметника на незнайния воин в София ще се състои тържествен водосвет на бойните знамена и знамената светини на българската армия. На водосвета ще присъстват патриарх Даниил и президентът Илияна Йотова, която ще приеме почетния караул и ще произнесе слово. След него ще има демонстрационно прелитане на военните вертолети и самолети над София, които на връщане към базовите летища ще преминат и над Пловдив. В Ямбол празникът ще бъде тържествено отбелязан с военен парад, благодарствен молебен и литийно шествие по централните улици. В музеите е обявен ден на отворените врати, предава кореспондентът ни Даниела Костова.
2: Денят ще започне с празнична литургия в храма Свети Великомъченик Георги Победоносец в квартал Каргон, откъдето ще потегли и традиционното литийно шествие с икона с частица от мощите на светеца. Шествието ще бъде предвождано от градския духов оркестър, военнослужащи от ямбулския гарнизон и свещеници. Шествието ще премине по централните ямбулски улици и ще спре пред сградата на общината, където в 11 часа ще започне ритуалът по издигане на националното знаме. След празничните слова и благодарствения молебен ще се проведе парад на военните формирования от ямбулския гарнизон. От 10 до 15 часа входът за посетителите в Музея на бойната слава в Ямбул ще бъде свободен. Безплатно в същите часове ще могат да бъдат разгледани и експозициите в Културно-информационния център Безистена. Близо 4000 са днес имениците в Ямбол, като името Георги носят почти 2500 души. За новините, Даниела Костова.
1: Едностранното прекратяване на огъня, обявено от Киев, влезе в сила в полунощ, но Украина обвини Русия в нови удари. Часове преди началото на обявеното примирие, най-малко 28 души бяха убити при руски атаки. Темата следи редакторът Елизабет Гогова.
3: Началникът на украинската Запорожка областна военна администрация Иван Федоров съобщи, че Русия нанесла удари срещу промишлен комплекс при вече влязлото в сила едностранно спиране на огъня от Киев. По-рано Русия обяви самостоятелно прекратяване на огъня от 8 до 9 май, което да съвпадне с честванията на победата на Съветския съюз над нацистка Германия във Втората световна война и военния парад на Червения площад Москва. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че не е вариант Русия да спре ударите за един ден заради военния си парад, след като е нанесла тежки удари по Украина. Най-малко 12 души бяха убити вчера в югоизточния град Запорожие при атака с въздушни бомби и дронове, един от най-тежките удари на Москва до сега през тази година. Ранени са 20 души. Нанесени са щети на жилищни сгради, избухнали са пожари. За жертви ранени при руски удари беше съобщено и от фронтовия град Краматорск в източната Донецка област и от град Днипро. За новините Елизабет Гогова.
1: Американският президент Доналд Тръмп заяви, че американската операция за осигуряване на движението на търговски кораби през Ормузкия проток ще бъде временно спряна заради значителен напредък към потенциално споразумение с Иран. Паузата на усилията за едностранно отваряне на Ормузкия проток идва само 2 дни след началото на операцията. В този кратък отрязък от време няколко американски търговски кораби успяха да преминат през пролива, но Иран атакува търговски кораби и съседни държави от Персийския залив, което постави крехкото прекратяване на огъня на най-силното изпитание досега. В Бургас с официална церемония в Летния театър тази вечер ще бъдат представени всички отбори и участници в колоездачната обиколка Джиро д'Италия. За първи път в 109-годишната история на спортното събитие България има привилегията да е домакин на първите 3 етапа от състезанието. Церемонията тази вечер ще бъде излъчвана на живо по Евроспорт 1, което ще позволи на милиони зрители по света да станат част от грандиозното посрещане на отборите. В емисията новини следва спорт. Студиото е Антони Йорданов.
4: Отборите на Байерн Мюнхен и Пари Сен Жермен ще играят до вечера реванш от втория полуфинал в Шампионската лига по футбол след 5-4 за французите в първата среща. Снощи Арсенал се класира за финала, като победи Атлетико Мадрид с 1-0 на реванш в Лондон с гол на Букайо Сака в 45-та минута. Първият матч завърши 1-1, а финалът е на 30 май в Будапеща. В групата на последните 8 в класирането на първа футболна лига ще се играят две срещи от 33-я кръг. От 17:30 Славия Септември София и от 20 часа Спартак Варна Добруджа. В същата група два матча завършиха с един и същи резултат – 2-2. Двубоите са Берое Монтана и Локомотив София Ботев Враца. И в двата, преди почивката, гостуващите отбори водеха с 2-0, а след това домакините изравниха. Тази вечер има и два мача от елиминациите на Евролигата по баскетбол – Жалгирис, Фенербахче и Панатинайкос, Валенсия. Снощи Александър Везенков игра 23 минути и записа 10 точки, 6 борби и 3 асистенции при победата на Олимпиакос като гост на Монако с 105-82 точки. Така гръцкият отбор спечели серията с 3-0 успеха и се класира за финалната четворка. А двубоят между Апоел Тел Авив и Реал Мадрид ще продължи с четвърти матч в четвъртък, отново в Ботевград, след като израелският тим победи снощи с 76-69 точки и намали разликата на 1-2 успеха. До вечера матчове имат двама национали по волейбол с техните клубни отбори. В Полша тимът на Богданка Люблин с капитана на националите Алекс Грозданов е домакин в полуфиналите на Варта за Верче, като отборът на българина води с 2-1 победи. В Италия се играе финалът за титлата и Лубечи Витанова с Александър Николов гостува на Перуджа, а домакините водят с 2-0 успеха. Мачове днес имат и наши тенисисти. Елизара Янева в Истанбул, Турция, Иван Иванов в Сабадел, Испания, Пьотър Нестеров и Виктория Велева в Санта Маргарита ди Пула, Италия, Лия Каратанчева в Индиан Харбър Бич, Съединените щати, Русица Денчева в Лопота, Грузия и в Белград, Сърбия, Юлия Стаматова, Мелис Раси и Йоана Константинова.
1: Дежурен синоптик е Боряна Маркова. Здравейте!
5: Здравейте и честит празник днес. Времето е слънчево. Температурите към този час са от 9 градуса в Благоевград до 19 във Враца. По Черноморието са между 11 и 15 градуса. В планините температурите са от 0 градуса на връх Мусала до 10 градуса в местността Рожен в Родопите. А в София сега температурата е 15 градуса. Атмосферното налягане е 947 хектопаскала, близко до среда за месеца и през деня слабо ще се понижи. Относителната влажност на въздуха е 54%. Днес времето ще е слънчево. След обяд над планинските райони ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса, в София около 25 градуса. И в планините времето ще е слънчево. След обедните часове ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток. По високите части вятърът ще е от север-северо-запад, но след обяд ще се ориентира от запад-юго-запад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 16 градуса, а на 2000 метра около 8 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: И кратка пътна информация. До 20 часа шофьорите трябва да се движат с повишено внимание и съобразена скорост по участъка от пътя до селата Николово и Широка поляна в област Хасково, заради провеждането на ежегодния празник Хъдърлес. А заради очаквания интензивен трафик, временно ще се ограничава движението на камиони над 12 тона по най-натоварените участъци от автомагистралите Тракия, Струма и Хемус. От 12 до 20 часа ще бъде спряно движението на камионите, пътуващи към София. Излизащите от столицата ще са без ограничения. Чухте емисията новини на Националното радио в 9 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
7: Слушайте радио Видин на честоти. Видин 97,1 МГц. Враца 94,4 МГц, Монтана 103,9 МГц, Белоградчик 106,8 МГц и в интернет на адрес radiovidin.com.

0: посоките на делника.
1: Нека заедно ги начертаем.
0: От понеделник до петък.
1: От 7.30 до 11.
0: Посоките на делника по радио Видин.
2: 9.13 показва часовника. Дами и господа, добро утро, успешен ден и честит празник на Гергьов ден. Продължаваме да чертаем посоките на делника заедно с Красимир Каменов, който следи и представя новините от българския северозапад. На то режисьорския пулт е Петър Маринов, а моето име е Пламен Коцев. Телефоните за връзка с нас са 69 17 17 и 69 17 18 с код за Видин 094.
0: Актуално.
1: Посоките на делника.
2: На днешния 6 май отбелязваме Деня на храбростта и празника на българската армия. Развива ли се армията ни днес и готова ли е за евентуални предизвикателства? Отговори на тези въпроси търсим в този час. Денят на храбростта и празникът на българската армия, официален празник в Република България, професионален празник на военнослужащите и празник на военния орден за храброст. Той се отбелязва на 6 май, Гергьов ден, и е посветен на смелостта, честта и воинският дух. Празникът има дълбоки исторически корени и е свързан с почита към Свети Георги Победоносец, символ на победата над злото. В този празничен ден отдаваме уважение на всички български войници, защитавали родината през годините. Българската армия винаги е била важна част от националната ни история и идентичност. Тя е символ на саможертва, дисциплина и патриотизъм. Днес обаче живеем в различен свят, изпълнен с нови заплахи и предизвикателства. Съвременните конфликти изискват не само храброст, но и модерните технологии, както и добра подготовка. Това поставя въпроса дали българската армия се развива достатъчно бързо. Необходима е постоянна модернизация и усъвършенстване на въоръжението. Също така е важно да има добре подготвени и мотивирани военнослужащи. Членството на България в НАТО също играе ключова роля за сигурността на страната ни и то дава възможност за сътрудничество и подкрепа от съюзниците. Въпреки това, всяка държава трябва да поддържа собствена силна и боеспособна армия. Затова въпросът за развитието и готовността на българската армия днес остава особено актуален. Развива ли се армията ни днес? Готова ли е за евентуални предизвикателства? За това ще говорим след минути и ще чуем различни мнения. Очакваме и вашите коментари на ефирните ни телефони.

0: Българската армия днес е изправена пред редица важни предизвикателства, които изискват бързи и ефективни решения. От друга страна, тя постепенно се модернизира чрез закупуването на нова техника и оборудване. Това включва обновяване на въоръжението и подобряване на комуникационните системи. От друга страна, все още съществуват проблеми, като недостиг на кадри и ограничени финансови ресурси. Тези трудности могат да затруднят пълноценното развитие на армията. В същото време участието на България в НАТО дава възможност за съвместни учения и обмен на опит с други държави. Това повишава подготовката на българските военнослужащи и ги прави по-адаптивни към съвременните условия. Освен това, съвременната армия трябва да бъде подготвена не само за традиционни военни конфликти, но и за нови заплахи като кибератаки и хибридни войни. За това е важно да се инвестира както в техника, така и в хората, които служат в армията. Само така българската армия може да бъде модерна, ефективна и готова да защитава страната ни при всякакви обстоятелства. Развива ли се армията ни днес и готова ли е за предизвикателства? По темата разговаряме с полковник, офицер от запаса Венизел Петков, председател на областния съвет на офицерите и сержантите от запаса и резерва Видин.
1: Да честиме първо ден на храбростта и празник на българската армия, празник е и на Съюза на офицери и сержанти от запаса. В същото време Свети Георги Победоносец е имен ден на над 200 000 български мъже и жени, които имат сходни имена. Да им пожелаем здраве, щастие, късмет на тях и на тяхните близки.
2: Какво си спомняте за вашите години служба в редовете на българската армия? По-различна ли бе тя тогава?
1: Значи аз съм служил в гранични войски. Гранични войски по това време беше част от въоръжените сили на Народна република България. Но завършил съм военното училище, военната академия, така че и до днеска поддържам тесни връзки с мои колеги, с които сме завършили, но не само с тях. Разликата е съществена тогава и сега. Първо по брой на личния състав, по брой на въоръжението, като техника, самолети, танкове, бойни бронирани машини. Българската армия по това време беше на едно от първите места на Балканския полуостров. Съответно, при разделението на двата лагера, които бяха тогава НАТО и Варшавския договор, ние трябваше да противопоставим на Гърция, върненци или на Гърция и на Турция.
2: Спомените ви от тогава, като цяло службата?
1: Преди всичко си изискваше дисциплина. Обучението беше на ниво, защото две години служба, говоря за личния стаб, като войниците, които бяха, тук да разделим на две. Първо имаше зимен период, който беше подготовка на армията като цяло, и летен период, когато вече большинството от задачите отпадаха, с изключение на някои учения, но большинството си, част от състава, подпомагаше народното стопанство, като бригади в селското стопанство, част от личен състав и други задачи, които се изпълняваха.
2: А военните учения целогодишно ли се правеха или бяха сезонни идеи? Аз си спомням, че имахме плавания предимно през зимния сезон, когато бяха много тежки щурмови условия на кораба.
1: Ученията се разделяха на два етапа, съответно имаше и зимни, и летни учения. Обикновено подготовката е през зимата, която е през есенно-зимния период, взвод, рота, полк, и през лятото, когато се организираха обикновено дивизионни и армейски учения. На няколко години се организираха и фронтови учения по линия на Варшавския договор. Щит 82 е едно от най-големите учения тогава. Разбира се, и сега обучението също се разделят на това, но в много по-малки мащаби. В зависимост от числеността на личния състав.
2: Днес вече армията ни е платена, страна членка сме на НАТО, горено противоположен съюз. Как се развива армията през годините?
1: Лично моето мнение е, че платената армия е много по-скъпо за поддръжка, отколкото са срочно служащи войници. Принудени сме от Ньойския договор да съкратим армията, когато се въвежда платено, и поради едни от тези, освен ограниченията, той икономически е в тежест на държавата. Средствата, които се заделят за поддръжката на един войник, платен войник, са много повече. Да имаме предвид, че се заплаща и за квартирите, които се ползват. Така че според мен неминуемо за бъдеще
2: ще
1: предполагам, като гледам как стоят нещата, зависимо в Западна Европа, как стоят в Германия, където вече преминават към срочно служаща задължителна военна служба, но както ще преминат, сърбите от нова година са преминали, нашите съседи са преминали към срочна служба, в Хърватия същата работа преминават, така че хората отиват вече нататък. Не говорим, че Турция и гърци изобщо не са преминали към плутена армия. Ако искаме да изградиме тип въоръжени сили за в бъдеще, 100% ще бъде на смесения принцип. И платен, защото има специалности, които не могат да бъдат придобити от един срочно служещ войник.
2: За да не плаши младите хора, младите мъже, които като чуят сигурно казарма, но колко е минималният срок според вас, в който един мъж трябва да отиде, да отдаде дължимото, да се закълне пред флага на Република България? Последно беше колко? 6 месеца беше преди да...
1: 6 месеца беше последните преди да...
2: Достатъчни ли сте или не?
1: Значи мисля, че нас... елементарните познания, които могат да придобият, 6 месеца са достатъчно. Като ние може да минем към на времето, примерно в 80-те години в холандската армия не беше да преспиват в казармата. Отиват си вкъщи, отиват като на работа, свършва им обучението и се прибират в къщи. Това е вариант с цел икономия на средства, първата работа и второ, ние разрушихме тия военни градчета, поделенията, където ги имахме. В момента държавата трябва да отпусне изключително много средства за възстановяването им. Затова е един от вариантите, който може да се използва. Значи в Холандия го имаше на времето преди да преминат към, и те към платена армия. Това беше в началото на седмица, на мен ми беше много интересно като вариант, но ето един от вариантите, който при тази икономическа криза, която се задава, да се използва.
2: Ефективна ли е армията ни днес и готова ли е да защити страната ни при всякакви обстоятелства? Свидетели сме на много динамични събития около нас и в Украина, и в Близкия изток сега напоследък. Готова ли е според вас армията ни?
1: Аз съм скептичен по въпроса. Затова сме в военен съюз. В момента въоръжените сили нямат тази техника. Първо, качеството на техниката, тя е остаряла. Въпреки всичко в Украина показва, че може да се използва и старата техника. При съвременните условия на воюване, когато дрона изпълнява много функции, ето виждаме в момента какво става Хизбула, как се противостава на една много модерна и добре въоръжена армия, каквато израелската армия пронася от дрони, понасят много загуби. Вярно, че там воюват срещу Израел, воюват доста от бойците на Хизбула, които са били в Сирия. След прекратяване на гражданската война в Сирия, те се връщат в Ливан и воюват и показват много добри резултати.
2: Това ли е бъдещето на една война? Модерните технологии, изкуствения интелект, за да има по-малко човешки жертви на фронта?
1: Определено дроновете и изкуственият интелект ще окажат съществено влияние върху развитието на бойните действия. В същото време, въпреки че по едно време опорните пунктове, като отбранителни линии, като бяха създадени, считахме ги за вече при насищането с техника за отпаднали, бойните действия, които се развиват в Украина, оказват, че имат съществено значение и опорните пунктове, които са изградени. Различните линии, които, например, в Русия Суровикин, в Украина и те по своя този тип създадени укрепени линии, които възпират. Според мен бъдещата армия ще бъде на смесен принцип. От една страна с модерни технологии, от друга без човешка намеса няма как да стане.
2: Стигнахме и до членството ни в определен съюз. Ние преди членувахме Варшавския договор, сега сме в НАТО. Може ли страната ни да бъде независима?
1: Един такъв афоризъм на времето, че ние сме независими, колкото нищо не зависи от нас. В съвременните условия не може да бъде без членството в даден отбранителен съюз. В момента сме в НАТО. Дали се разпадне или не, времето ще покаже, но без да сме в някой съюз, просто няма как да стане. Дори на времето, защото България беше създаден Балканския пакт през 30-те години, точно пак от съюзи. Румъния, Югославия, Гърция и Турция. Така че винаги под някаква форма, дори началото на Балканската война, съюза между България и Сърбия и Гърция, въпреки че не е подписан договор с Гърция, но е създаден такъв съюз за воюването срещу Турция. Така че бъдещето е натам. За малките държави това е положението.
3: Радио Видин.

0: Говорим за боеспособността на българската армия и готова ли е за евентуални предизвикателства. Днес на Гергьов ден, деня на храбростта. Готови ли са младите хора да защитят родината и сред търсените ли е днес вече професията войник? Това попитахме още полковник, офицер от запаса Венизел Петков, председател на областния съвет на офицерите и сержантите от запаса и резерва във Видин.
1: На военното училище в момента има интерес. И то доста голям интерес има за това. От една страна, заради материалното положение, което го има, нали, след вдигането на възнагражденията, както в армията, така и в полицията. И на двете места във военното училище има интерес към тях. На второ място, към армията, недокомплекта, който беше, почна вече да се запълва точно от възнагражденията. Проблема на армията, който го виждам аз в момента, те са съсредоточени главно в няколко града. Бригадните организации, които може би трябва да се премине на по-децентрализиран способ, по-батальонно. От тук вече се реши въпрос с набирането, комплектоването на подразделенията. Главният проблем, който се среща с окомплектоването, не е толкова вече възнаграждението, колкото социалното намирането на работа на сътрудите. Обикновено попълването на тия поделения, които са в момента, с платени войници, са от други населени места. Оттам преминаването е въпрос не само за съпруга, но става въпрос и за издръжката на семейството. При положение другите армии, които са в платени, фактически в САЩ, в Великобритания, в Франция, нататък има създани военни градчета, където са оборудвани с училища, където са, имат училища, имат болници, имат детски градини, предвидено. При нас този проблем съществува и от тук е текучеството в въоръжените сили.
2: Знаете ли, като че ли има една носталгия в обществото, като цяло, като говоря, казват, едно време беше така, беше така. Трябва ли непрекъснато да се сещаме за миналото време или напротив, трябва да си стъпим здраво на краката и, както казвате, да градим напред ето такива градчета, да гледаме нови технологии, да произвеждаме. Какво трябва да младите хора да се служат?
1: Проблема в много хора, нали тук разделяме въпрос. Да. Хората, както в семействата, всеки казва, не е служил войник и
2: не е мъж,
1: от тук не е мъж. И другото е в бизнес. На времето, въпреки всички недостатъци в обучението на армията или разни други извършения, които са в войници създаваше първо дисциплина, ред, въпреки качеството на храната, как казаха, едните момчета възмъжаваха, придобиваха сили, знания и умения, другите, където бяха, примерно сега масо с наднормено тегло, другите пък си влизаха в нормите.
2: И чувството за дълг, аз когато си спомням, когато се заклевах, аз съм бил на 19 години, млад човек, настръхвах под флага, когато казваш заклех се.
1: Това е другия въпрос. Следващото, на следващото място, ние виждаме сега текучеството в бизнеса. От една страна е в нали, кадрите, които се използват в бизнеса. От една страна е недостатъчно заплащане. Което. Но на другата страна е липсата на отговорност в голяма част от служителите. Затова имам познати, които са бизнесмени, имам други, които точно това изразяват своето мнение, че няма отговорност.
2: Младите хора, няма как да не ви попитам, има някакви часове по начално военно обучение, но не навсякъде и не е задължително това нещо. Трябва ли да се обсъди? Сега вече имаме нов редовен кабинет.
1: Съвременните условия, които ги имаме, предизвикателствата, които съществуват пред нас, хората, да го речеме така, не е военно обучение, защото всички като чуят военно обучение, особено родителите, настръпват. Но те, младите хора, трябва да имат елементарна подготовка по защита при различните видове, като започне и при пожар, и при природни бедствия, и при разни промишлени аварии. Ние сме на Дунава. Нищо не се знае, примерно, ако някой кораб, нещо, което превозва някакъв опасен материал, ако случайно пламне или се повреди, или така нататък, никой от младите няма да знаят как да реагират. Тие елементарни познания трябва всеки един да ги има. Независимо жени, мъже, момичета, момчета. Дори мога да кажа, че май на днешния етап момичета са по-активни, отколкото момчета.
2: Сега професия войник могат и дами вече
1: значи,
2: да...
1: Значи в армията има много дами. Имаме и офицери, имаме и сержанти, на много длъжности има и водачи на бронирани машини,
2: които
1: са
2: дами.
1: И се справят. Ние ги виждаме и в живота, че дамите се справят чудесно.
2: Няма нищо страшно. Да.
1: Не, страшно е, че това живя времето, когато строго бяха мъжете само. Ще дам един пример, че в военноморските сили на Турция, още от 80-те години, началото на 80-те години, имаше момичета, които бяха курсанти в тяхното военноморско училище. Докато при нас това отиде към 89-90-та година след това. Искам да поздравя всички колеги, които са действащи и запасни, да бъдат живи и здрави, те, тяхните семейства. Здраве, щастие и късмет! Да поздравим и имениците!

0: Радио Видин.
1: На 6 май отбелязваме Деня на храбростта и говорим за боеспособността на българската армия и готова ли е за евентуални предизвикателства. Красимир Каменов разговаря с старшина Красин Ангелов, който е служил в поделение 42-890 в Видин.
2: Според това, което съм бил като свидетел и като войник, и като щатен, първо армията се разгради от всяка. След това с платение войник се опитаха нещо да създадат, но много калпаво. Пари не се даваха нито за личния състав да има достатъчно, нито за материална част и въоръжение. Много трудно. Много трудно вървят нещата.
3: Ефективна ли е армията ни в сегашното състояние да защити страната? И трябва да разчитаме на чужда помощ.
2: Задължително ще бъде на чужда помощ, защото с този числен състав нищо не може да се направи, като има в предвид Турция и Гърция, как са въоръжени, колко личен състав имат, да не говорим и за Румъния, с които бяхме в един лагер. Ние сме доста назад. Направо ни няма. Преди сме били номер едно. Като армия, като три армии, техника, всичко на ниво.
3: Чому не съм в Съюзи? Преди това Варшавския договор, сега съм в НАТО. Носи ли полза това за държавата, за военно дело в страната?
2: Дали носи полза или вреда, времето ще покаже. Аз не можем да преценим. Но винаги една държава трябва да е в съюз с някой. Не може самостоятелно да решава проблемите, които възникват в по-широк мащаб.
3: Въоръжението и оборудването на изменна част от армията ни отговаря ли на съвременните военни технологии? Гледаме по телевизия, слушаме, четем, че имаме еди, какво си е, що си е, крайна сметка май нямаме нищо.
2: Еми, след като е малко на брой, то фактически нямаме, независимо колкото модерно да е. Не може да се създаде самолета при положение, че всички имат по няколко стотин самолета, ние да постигнем нещо.
3: Връщаме се към професия войник. Има ли интерес от страна на младите хора, ваше наблюдение? Имаме някакво поделение, което се работи.
2: Няма интерес и няма и психологическа нагласа в младите. Чисто и просто те са много настрани от това нещо. В последно време забелязвам, че в младите леко-полеко патриотизъм се проявява. И в предвид фолклора, младите много така с ентусиазъм. От тук може би тръгват нещата. Ще има и мараклия и за армията. Първо, много отрицателно се разпространи в обществото, че това е загуба на години и така нататък, но казармата изгражда характер. Самостоятелност в същото време и самостоятелност и колективна отговорност и участие с другите около тебе. Едновременно нещата върват така. Всеки неговите си задължения, плюс тия задължения, като съвкупност от всичко. След това това се пренаса и в личния живот. Той човек е готов и за семейство, защото вече е тренирал за самостоятелност, да носи отговорност за колективност и така нататък.
3: А младите хора готови ли са да защитат родината и трябва ли да смисъл и те? Ясно, че не са готови, защото не са минали през никакво обучение, но трябва ли да се върне поне военно обучение за тях?
2: Военно обучение, но не 10 дни. Нищо няма да стане за 10 дни. Някои държави обучението е по 6 месеца или по 8, може би и цяла година. При тази съвременна техника и една година дали ще е достатъчна. Тук не става просто само легни стани и да стреляш с автомат. Това е най-елементарното.
3: Значи трябва по-сериозна подготовка, за да кажем, ето аз знам.
2: Разбира се, разбира се. И мога.
3: А да не говорим, че не познават и чиновете в армията, кой какъв е, като го видят.
2: Да, да. Разминава се с стъл, не с военен, с чин и така нататък.
3: А какво бихте пожелали на колегите по повод 6 май, празника на българската армия?
2: Да се гордеят, че са част от войската на тази държава, която исторически е показала, че е била много значима. И въпреки, че в момента числеността е малка, в тези, които са в казармите, има патриотизъм и патриотизма леко-леко започва и в цивилния живот да се проявява.
1: Да чуем и видинчани, имат ли доверие на българската армия и трябва ли да членуваме непременно във военен съюз?
0: Имаме повече вовци, отколкото войници. Може да не е в този вид казармата, както в миналото, но някакво обучение би трябвало да се знае. Въпреки, че видяхме сега, че съвременната война е съвсем различна от балканската и предишните войни.
4: Трябва ли да членуваме? Преди, знаете, бяхме във Варшавския договор, сега сме към НАТО. Можем ли сами да се обраме? Сърбите са независими в момента.
0: Те си зависими от големия брат.
4: Макар не е официално, да.
0: Не, е случайно. Нали?
4: Да, и ние трябва ли да сме винаги вързани към някои?
0: Трябва. Иначе това, което говорихме преди малко, че няма да се справим.
4: Имаме ли днес доверие на българската армия?
5: Не вярвам. Оборудване няма.
4: Сега членуваме в НАТО. Преди бяхме, знаете, Варшавския договор.
5: Да,
4: трябва ли да сме вързани към някой по-голям задължително или може и сами да се оправим или няма да може?
5: Няма да може сами да се оправим, ако не сме НАТО или Европейския съюз. За пари да не говори повече.
4: Говори се, че някои държави, ето Хърватска, говорят, че ще върнат военната служба. Там може би да е 3 месеца, 6 месеца, но при нас трябва ли да се говори по този начин или това е абсурд в миналото вече?
5: Па той няма млади хора, бе. Тук в България няма млади хора. Кой ще се върне от чужбина да служи? Невъзможно е.
4: Имаме ли доверие днес на българската армия? Може ли да ни защитим?
6: Не, за съжаление не може.
4: Не може.
6: Не може, то няма армия, каква армия.
4: Да, платена има.
6: Платена.
4: Добре, трябва ли да сме вързани задължително към някакъв съюз, както сме сега към НАТО?
6: Разбира се. Да.
4: Сами няма шанс.
7: Не може.
4: Да.
7: Съществуваме.
4: Не може. Сами
7: не може, разбира се.
8: Щом сме членки на НАТО и те ще помагат, какво ще защитаваме сами.
4: Можем ли да бъдем независими?
8: Не можем, ние сме малка държава, не имаме този потенциал. Не имаме тази армия, не имаме това въоръжаване да бъдем сами. Затова трябва в някакъв бок, както е сега НАТО, да си членуваме и това е.
4: Говори се все по-често в Европа за връщане на военната служба. Може би не
8: много
4: Афония,
8: държави, да, много държави. Да, върнаха.
4: Те
8: гърци имат военна служба. Ние трябва поне 6 месеца или една година, да не е 2, ама трябва да има. Защото няма запасняци. Тия наборки са запасняци, вече умреха. Трябва нова партида, да има запас.
4: В Холандия е измислен вариант, нещо като работа. В местото, където живеят, там в поделението служат и вечерта се връщат вкъщи.
8: Да, и си спът вкъщи. Да, има такова. И Швейцария така. Има варианти, нещо да мине държавата. Като младеж калашник да знае да работи с него, да запари граната, да облече дрехи се, строй устрой. Те не знаят има. Деш му калашник, он ничем водаш кояга.
4: Ето вече тия калашници, май виж, че не...
8: Примерно!
4: Дронове
8: решават. Пистолет, но деш не знае какво да го правим.
4: Имаме ли доверие днес на българската армия?
7: Би трябвало да имаме. Колкото и ще да е, трябва да имам.
4: А за връщането на казармата се говори в много страни, в Хърватска връщат. Дали трябва?
7: Не.
4: Край, миналото е останало.
7: Не, имала съм син войник и това не трябва да се връща. Казарма в никакъв случай.
1: Чухме и мненията на видинчани, а в заключение можем да кажем, че българската армия се развива, но все още има нужда от модернизация и повече ресурси. Тя остава важна за сигурността на страната и за нейното място в съвременния свят. С правилни инвестиции и добра подготовка армията може да бъде още по-ефективна. Затова въпросът за нейната готовност остава актуален и днес. До тук по темата ни фактуално днес на Гергьов ден. 8 минути остават до 10 часа, когато ще чуем емисия новини на Българското национално радио.

на Гергьов ден по радио Вини. В последния час сме от предаването. Красимир Каменов ще следи днес и продължава да следи новините от българския Северозапад. На тон режисьорския пулт е Петър Маринов. Моето име е Пламен Коцев. В този час ще чуем новите приказки на Северозапада. Петя Генова днес ни предлага един различен поглед към българската армия в разговора с Яна Петрова, преподавател по история и ръководител на клуб Приятели на българската армия в средно училище Иван Вазов във Вършец и нейния ученик Ангел Христов. Освен това ще научим и за няколко интересни събития, свързани с днешния 6 май, какво се е случило на този ден по света обаче. Ще погледнем и към поканите от културния афиш за днес, а телефоните за връзка с нас са 69 17 17 и 69 17 18.

0: Новите приказки на Северозапада с Петя Генова.
1: Здравейте, уважаеми приятели на Радио Видин! Особен ракурс към славата на българската армия, към родолюбието, ще отправим днес с това интервю. Той е с Яна Петрова, преподавател по история и цивилизации в средното училище във Вършец, и с Ангел Христов, който пък е нейн ученик. А какъв е този особен ракурс? Ами те са част от инициативата «Приятели на българската армия». Такъв клуб от януари 2025 година е създаден в училището и в момента се води от моята колега Яна Петрова. Яна, благодаря, че приехте да направим това интервю и да дадем един нов поглед за българската армия. Ние като историци с теб имаме особен сантимент към армията. Това ли всъщност те накара да станеш част от клуба, да го оглавиш?
2: Да, това е едно от основните неща, които ме накараха да застана начело на този клуб, а също така възможността, която той ни дава да се срещнем практически с военната професия и най-вече учениците да се срещнат с тази професия и да могат съответно да получат знание и при един по-засилен интерес да станат част от българската армия. Нека да започнем с това, че преди да формираме този клуб, ние участвахме по национална програма между Министерството на образованието и Министерството на отбраната. 2 години работихме по тази национална програма. През втората бяхме одобрени и за посещение в Националния военен университет. 1 седмица, през която 7 ученика заедно с мен станахме част от българската армия и от живота в българската армия, нещо, което не може да се преживее на друго място към момента в България, тъй като това е единственото останало място, където го има режима 24 часа да бъдеш част от армията, да бъдеш на военно обучение. Никъде на друго място, освен в този университет. Спомени, които смятам, че останаха завинаги и ще бъдат част от живота на тези ученици. Това, което ще сподели самия Ачи, който също беше във военния университет.
1: Какво се случи след това?
2: След това при нас пристигна колега от военното окръжие с предложение да създадем в училище клуб «Приятели на българската армия». Съответно, ние веднага се отзовахме, имаше желаещи ученици и започнахме работа, свързана с изучаването на историята на българската армия, както и практически дейности.
1: Тъй като този разговор ще бъде дълъг, а предаването е 4-5 минути. Искам сега, предварително, преди края на разговора, да поздравиш всички военни, настоящи, офицери от запаса по повод този наистина родолюбив празник.
2: Искам от мое име и от името на моите ученици, членове на клуб «Приятели на българската армия», да отправя поздрав към всички военнослужащи по повод този голям български празник, не само на военнослужащите, изобщо празник на българския народ, още повече пък и празник на българската армия, свързан с големите победи на тази наша армия и обикновения български войник.
1: Да, празник на целия български народ е днес. Защото достоинството, честта и родолюбието не са присъщи само на една професия. Още са приятелите на българската армия. За това какъв трябва да е идеалният войник, за обичта към родината. Теми, които ще обсъждаме в продължението на нашия разговор с преподавателя Яна Петрова и нейния ученик Ангел Христов. Честит Гергьовден! Очаквайте ни, аз съм Петя Генова, до следващата приказка.

0: Ljubopitno.
1: Ljubopitno.
2: Ljubopitno.
3: Posokite na Delnika.
4: Сега, понеже цял ден говорим за Гергьов ден, за българската армия, за храбростта на българската армия, разбира се, ще погледнем и към останалата част от света, за да научим няколко интересни събития, свързани с днешния 6 май, какво се е случвало на този ден по света. През 1651 година в Рим е издадена първата българска печатна книга «Абагар», съставена на кирилица от българския книжовник Филип Станиславов. 1840 на пазара в Великобритания е пусната първата пощенска марка, така нареченото черно пени, на стойност 1 пени. 1945 започва парижката настъпателна операция под командването на маршал Иван Конев на Радион Малиновски и генерал Андрей Ериоменко по време на Втората световна война, с която е освободена територията на Чехословакия. 1953 в Съединените американски щати е осъществена първата в света успешна сърдечна операция за поставяне на коронарен байпас на днешния 6 май. През 1955 е учреден Западноевропейският съюз. 1980 в Москва официално открито новото международно летище Шереметьево 2. 1994 кралицата на Великобритания Елизабет II и президентът на Франция Франсуа Митеран официално откриват железопътния тунел под Ла-Манша. Това е първата в историята сухопътна връзка под протока, свързваща Франция и Великобритания, знаете. 1996 на 6 май в Брюксел, Белгия, е подписан договор за сигурност между Западноевропейския съюз и НАТО. А през 1997 в Хага, Нидерландия, е открита първата конференция на Организацията за забрана на химическите оръжия.
2: Радио Видин.

0: Minuti за култура.
1: В посоките на делника.
2: За 35-та поредна година в съвременната ни история днес се отбелязва денят на Мездра. Той се отбелязва точно на Гергиов ден. Честването започва в 9 часа с архиерейска света литургия в енорийския храм Свети Георги Победоносец, предстояван от негово високо преосвещенство врачанския митрополит Григорий. От 10 часа на градския площад пък започна ритуалът по на издигане на знамената на Република България, община Мездра и Европейския съюз. Приветствие бе изнесено от кметът на общината Иван Аспарухов. В 19 часа тази вечер е кулминацията на площад България, където официално ще бъдат открити 52-те празници на културата Мездра Май. Кулминацията на честването на деня на Мездра ще бъде съвместния концерт на врачанската рок-група 4Play Gang, Трио Вива и легендите от БТР.

0: Посоките на делника по радио Видин.
1: Достигнахме и до финала от Посоките на делника в празничното издание днес на 6 май, Гергьов ден. При мен са вече Катя Борисова и Стефка Павлова, които ще поемат щафетата. Здравейте, момичета, и честит празник!
2: Здравей, Пламена, честит празник!
1: Какво следва? След 11 часа ще проследим развоя на музикалната класация ТОП 20 на Българското национално радио. Обедният осведомителен бюлетин е точно в 12. А след него е предаването за народна музика Шарена сол. Минути след 13 започва Другата истина. Автори водеща Катя Борисова. Кате, към теб!
2: Здравейте, уважаеми слушатели! Ами днес на Гюргьов ден, деня на храбростта и българската армия, ще си спомним не само за бойната доблест и саможертвата, но и за онази тиха човешка смелост, която води хората да напуснат родния си край в търсене на по-добър живот. В днешното ни предаване ще ви срещнем с някои от тези известни емигранти от Северозапада, хора, които са доказали, че смелостта има много лица. Защото храбростта не е само на бойното поле, тя е и в решението да тръгнеш по трудния път и да не забравиш откъде си тръгнал. А знаем, че Северозападът е регионът с най-много емигранти на глава от населението след 1990 година. Така че, уважаеми слушатели, ако ще ви бъде интересно или сте любопитни, кои са тези по-известни, освен другите хиляди наши сънародници и земляци от този край, очакваме ви в Другата истина днес в 13 часа.
1: Благодаря ти, Кате. Минути след 14 започват и Цветовете на деня в празничното издание. С вас ще бъде Стефка Павлова. Стефи, аз говорех за българската армия в посоките. При теб ще бъде култура.
3: При нас ще говорим за традиции на Гергьов ден. Какви са традициите, как се отбелязва празника. Ще празнуваме с имениците, разбира се, и нашите колеги Гери и Георги, да са живи и здрави и да им е славно името. И много радост и нови победи да им носи. Освен това, ще ви представим един световен танцов колектив, в който участва и една вединчанка. Всъщност това е и бивша наша колега Лора Русинова. Как е сформиран този състав? Какво предстои да представи той пред публиката и как се усеща Лора в него? Ще разберете този следобед. Освен това, подгответе се за среща. С българското знаме пропътувало повече от 1 милион мили до Луната и обратно и неговия притежател Владислав Иванов, родом от Белоградчик. Художникът Васил Велков от Видин открива юбилейна изложба. Подготвили сме ви среща с него в минутите за култура. И с младите театрали от Видинското училище Цар Симеон Велики, които подготвят премиера на спектакъла Зоро. Очаквайте Цветовете на Гергьов ден веднага след новините в 14.
1: Благодаря, Стефи. И ви, уважаеми слушатели, не пропускайте новинарските ни емисии. Красимир Каменов продължава да ги следи до 17. Минути след 20 започва и свободната ретрозона с водещ Марина Димитрова. Това бе всичко от нашия сутрешен екип. Желаем ви един успешен, усмихнат и ползотворен празничен ден.

0: Защо 2 милиона българи напуснаха родината си и живеят в чужбина? Какво е емиграцията, авантюра или житейска алтернатива? Каква е истината на емигранта за живота тук и там? Всичко това в Другата истина, всяка сряда от 13 часа по радио Видин.
1: Послушай се за цветовете на деня.
2: Всеки делник между 14 и 18 часа по радио Видин.
1: Пъстрата палитра на събитията от Северозапада. Чуй цветовете на деня. Имаме цвят и за теб.
3: За поздрави и за участие в предавания обадете се на телефони 69 17 17 и 69 17 18 с код за Видин 094 на цената на един градски разговор. Бъдете част от нашия ефир. Вие ни слушате. Да чуем и вас!

0: Radio Vidin. Часът е 11. Новините представя Рад Каменски. Президентът Илияна Йотова прие почетния караул и произнесе слово пред паметника на незнание войн в София по време на тържествения водосвет по случай 6 май, ден на храбростта и празник на българската армия.
1: 6 май носи особен заряд, обичан, чакан, изпълнен с българска гордост всенароден празник. Днес пред нас са знамената светини. Всяко свидетел на тежки битки и безмерен героизъм. Къс плат, къс от нашата история. Заедно летопис на неувяхващата бойна слава на българската армия. Днес нашата почит е към българското знаме. Днес нашата почит е към историята, защото по тези знамена често с цената на живота си воюваха истински българи и мислеха и във въжделенията виждаха нас, техните потомци.
0: Каза президентът Илияна Йотова в София, над която прелитат демонстрационно военни самолети и вертолети, които на връщане към базовите летища ще преминат и над Пловдив. По случай Деня на храбростта и празника на българската армия, асовете от авиобаза Безмер се подготвят за традиционното въздушно преминаване над столицата. Формацията тип Клин от штурмови самолети Су-25 е воден от командира на базата, полковник Милен Димитров, предава кореспондентът ни Стоян Радев.
2: За штурмовата авиация точността е въпрос на чест. Прелитането на трибуните трябва да се случи с прецизност до секундата. В самолетите до командира, полковник Димитров, ще бъдат капитан Желязко Добрев и майор Велев, които ще заемат позициите на ляв и десен воден. За първи път в ролята на штурман в празничния полет ще влезе капитан Пълловски. Полковник Димитров и капитан Добрев коментираха задачата за прелитане над София.
3: Най-вече е това да покажем точността на безмерци, да разцепим секундата на момента на прелитането над мястото, над което трябва да прилетим.
4: Най-трудната част е на водача, тъй като той трябва да стикова цялото това ешелониране по време с другите групи. За штурмовата авиация е характерно да няма закъснение, когато се каже, че трябва да си на дадена точка в заповяданото време. За нас 2-3 секунди означава, че сме закъснели или подранили.
2: След като поздравят столичани, летците ще прилетят и над Сливен и Ямбол, за да почетат празника и със своите съграждани. За новините Стоян Радев.
0: В храма Света София, Премъдрост Божия в столицата, беше отслужена литургия за 6 май, на който почитаме и паметта на свети Георги Победоносец, оглавена от патриарх Даниил.
5: Вземем пример от свети Георги, един млад мъж, висок пост в Римската империя, богат човек, но всичко това не го е спряло да остане верен на Господ Исус Христос, да има дразновението да изобличи императора за нечестието, за преследването на християните и след това да има куража и смелостта да претърпи всичко, така че ето да имаме кураж да се изправим срещу злото в самите себе си, да победим и по този начин с Божията помощ да успяваме всички добри дела.
0: Призова преди службата патриарх Даниил. Тази година Гергьовден съвпада с преполовение, който се отбелязва в сряда на четвъртата седмица след Великден. Наречен е така, защото се пада точно по средата на периода между Възкресение Христово и Петдесетница. В Якоруда християни и мюсюлмани празнуват заедно деня на свети Георги Победоносец. За 11-та поредна година местната общност възражда древния ритуал топене на белези, а терасите на къщите са украсени с прочутите якорудски черги и губери, предава кореспондентът ни Кети Тренчева.
6: Приготовленията за един от най-почитаните празници в Якоруда започват още в началото на седмицата. На 5 май всички родове се събират на площада, а момите топят китки, наречени белези, в глинени съдове, за да стане водата лечебна. Тази традиция преди 11 години възражда и Варашкова, а днес тя има стотици последователи от страната и чужбина.
7: В Якоруда белези топим всички християни и мюсюлмани. Ние носим традицията в душата си. За мен Бог е един, независимо от това кой как го нарича. И ако ние всички го проумеем това нещо и бъдем толерантни към другия, независимо от това каква вяра изповядва, то тогава си мисля, че ще настъпят добрите времена.
6: За осма поредна година част от Гергьовския празник в Якоруда е и Кристиян Ваглинов, спасителят на родопската теснолинейка.
8: Няма друго място, друг празник, на който да съм попадал в страната, където местните хора да обличат носиите от съндъците от своите баби и дядовци, без никой да ги накарал, без да са ангажирани с това, да взимат участие в обичая, което го прави наистина жив. Това е може би най-магичното, че хората го правят по собствено желание, а не под строй.
6: На 6 май сутринта празничната литургия се отслужва на мястото, където е била старата черква Свети Георги. На обяд от глинените съдове ще бъдат извадени белезите, а стотици млади и стари, облечени в народни носии, ще извият кръшни гергьовски хора на площада в Якоруда.
7: Всеки, който има възможност и носи традицията в сърцето си, е тук.
6: За новините Кети Тренчева.
0: По традиция на този ден, жителите на пазарджишкото село Паталеница организират колективни чевермета, на които се изпичат над 600 агнета. Празникът започва още на 5 май вечерта, когато се подготвят 20-метровите огнища. Гергьов ден събира всички местни хора край поляните, а тази година големите огнища са над 15, предава кореспондентът ни Невена Петрова.
6: Тази традиция е вековна, казват местните хора. Споделянето на празника го прави още по-пъстър, а колективната молитва за закрила към Свети Георги става още по-силна.
9: Агнето се освещава в църквата на Гергьовден.
10: За здраве. Има много именици. Така традицията на Гергьовден са коли агне.
11: Откъм се родил 5-та година 5-5.
12: Задължително, това не се пропуска никога.
11: Това се традиция от някога.
10: Все ще се го запалихме. И към 8 ги служихме, като падна вече огънът се изгасна. Стана само жърта.
13: Жърта е много важна.
12: И това от лозите обрезват. Клечките от лозите най-много те държат жърта.
11: Те чаха най-много.
12: Да. По-голямо е това също, тече повече.
10: Честит празник. Живи и здрави. Само здраве.
6: На този ден семействата се събират, а вечерта ще завърши с празнична програма. За новините Невена Петрова.
0: Прогнозата за времето днес е на Боряна Маркова.
14: Днес времето ще е слънчево, след обяд над планинските райони ще се развие купесто дъждовна облачност и на отделни места там ще превали. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса, в София около 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 11 часа.
15: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
16: Слушайте радио Видин на честоти. Видин 97,1 МГц. Враца 94,4 МГц. Монтана 103,9 МГц. Белоградчик 106,8 МГц. И в интернет на адрес radiovidin.com.

0: вие слушате Бенере ТОП 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика. Бенере ТОП 20.
1: Здравейте, вие сте с музикалната класация Бенере ТОП 20, която се излъчва на всички честоти на Българското национално радио.
2: Екипът ни е в състав, звукорежисьора е Деница Диамандиева, а в студиото сме
1: Дани Стойкова
2: и аз Виктор Димитров. Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
1: В сайта top20bnr.bg можете да изберете за кого да гласувате и да чуете отново 20-те песни и двете нови предложения.
2: Присъединете се към нас и във Фейсбук и ни пишете на имейл bnrtop20@bnr.bg.

0: Една секунда на Тодор Гаджалов, 19-та в подреждането.
1: 18-та позиция тази седмица в БНР Топ 20 е за Holy Peaks и Мъгла.

0: 17-то място – ретроспекция. Петко Славов.
1: На 16-та позиция се нарежда Пламен Денчев и неговата Следа. Искам да

0: Пламен Денчев ни представи Следа номер 16.
1: Първо ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Гриша Георгиев и искам да ви представя последния сингъл на Гриш. Песента се казва Без лица, която е записана миналото лято в студио Sound Temple Пловдив. Парчето повдига важен социален проблем – загубата на талантливите млади хора, които напускат страната ни в търсене на по-голям просперитет и щастие.

0: Нещо повече, на група Зебра печели една позиция през тази седмица и вече са 14-ти.
1: Под номер 13 ще чуем най-новото от Михайла Филева, песента «Буря в чаша вода».

0: От 9-та на 12-та позиция Рано призори на Роби.
1: Под номер 11 предстои да чуем Дай ми любов на Иван Радуловски и Габриела Партов.

0: Иван Радуловски и Габриела Партовски и тяхната съвместна песен «Дай ми любов» тази седмица под номер 11.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.

0: Радио Видин.
1: Вие слушате БНР ТОП 20. От участие тази седмица отпадат.
2: Завинаги на група Юпитер 7 и Краси Куртев.
3: И влез в изпълнение на Ивелина Георгиева. А под номер 10 тази седмица откриваме Торнадо и техния последен сингъл Крещя.

0: Седми в подреждането Андриано Ангелов, Ashes in the Past.
1: Intelligent Music Project ще ни представят звездите номер 6.

0: Под номер 6 чухме Звездите в изпълнение на Intelligent Music Project.
1: Второ ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Адриана Бенова и заедно с моя квинтет в състав Атанас Попов, Борис Таслев, Калин Жечев и Ясен Василев искаме да ви представим песента ни It's Not The End, или в превод Не е краят. Тя е част от първия ни албум Inner World. Вярвам, че човек е много повече от материалното си съществуване, че остава отвъд него чрез следите от другите. Ако това послание е близко до вас, или просто ако ви харесва нашата музика, подкрепете ни като гласувате в музикалната класация BNR Top 20.

0: Само в съня. Орлин Горанов. Тази седмица песента се нарежда под номер 2.
1: Това бе всичко от екипа на БНР ТОП 20. Тон режисьор е Деница Диамандиева, аз съм Виктор Димитров.
0: Аз съм Дани Стойкова.
1: Представихме ви 22 заглавия, от които можете да изберете 20 български песни в сайта top20.bnr.bg.
0: Там можете да чуете пълните версии на песните и да видите клиповете им, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
1: Слушайте представителната национална класация и подкрепайте родната музика.
0: Завършваме с първото място в БНР ТОП 20. То е за група Inner Glow и тяхната последна песен Amusing You.
1: До скоро! Номер 1.

0: Неустоими ретро-хитове в свободна ретро-зона. Всяка сряда вечер от 20 часа по Радио Видин с Марина Димитрова. Защото ретрото винаги е на мода.
1: Послушай се за цветовете на деня.
2: Всеки делник между 14 и 18 часа по Радио Видин.
1: Пъстрата палитра на събитията от Северозапада. Чуй цветовете на деня. Имаме цвят и за теб.
3: Музикална зона.
0: Класика и джаз.
3: Инструментална музика.
0: Велики музиканти.
4: Кросовър.
1: Иновации и събития.
0: Музикална теория и практика. Четвъртък от 11 с мен Невена Пекова.

0: Точно 12. Българската армия чества своя празник. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. Празникът на армията беше честван с официална церемония пред паметника на незнайния воин в София. Подобни чествания бяха организирани в цялата страна. Денят на Свети Георги Победоносец бива почитан и от християни, и от мюсюлмани. Ще чуете празнични репортажи от страната. И още в бюлетина. Американската операция по ескортиране на търговски кораби през Ормузкия проток е спряна временно. Русия нанесе нови удари по Украина, въпреки обявеното от Киев примирие. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! Денят на храбростта и празник на българската армия беше тържествено честван с официална церемония пред паметника на незнайния воин в София. Представителните роти бяха поздравени от президента и върховен главнокомандващ Иляна Йотова, а патриарх Даниил извърши водосвет на бойните знамена и знамената светини. Над площад Свети Александър Невски за първи път прелетяха и новопридобитите от българските военновъздушни сили бойни самолети F-16. Нашият репортер Добромир Видев проследи церемонията и сега е на пряката линия, за да обобщи как премина тя и със звукова картина. Добър ден и честит празник!
1: Добър ден и честит празник! С посрещане на президента Илияна Йотова на площада пред паметника на незнайния войн започна тържествената церемония.
2: Госпожо президент на Република България и върховен главнокомандващ на въоръжените сили, представителните роти са построени!
3: Здравейте, гвардейци!
4: Здравейте!
3: Поздравявам ви по случай 6 май, ден на храбростта и празник на българската армия!
4: Ура!
1: Заради липсата на бюджет тази година за Гергьовден имаше само водосвет. По традиция знамената светини бяха осветени от българския патриарх и софийски митрополит Даниил.
5: Велики Господи, молим Те, подкрепи сърцата и волята на българските воини, вдъхни им, Господи, на силите мъжество, доблест и благоразумие, за да изпълнят достойно своя дълг на обич към родните братя.
1: Повече към празника на армията беше насочена и речта на президента Илияна Йотова. И това беше нейното първо послание, което тя отправи на празника на армията в качеството си на върховен главнокомандващ. Йотова отбеляза, че очакванията на обществото към българската армия са големи и държавата трябва да изпълни своя дълг към своята армия.
3: В тези тежки и трудни, опасни времена, ние отново разчитаме на вас, български войни, защото конфликтите са навсякъде около нас. Но ние знаем, че с дързост, чест и достоинство носите вашата служба и вие сте гарант за мира, сигурността и благоденствието на българския народ.
1: Началото на тържествения марш пред площада пред паметника на незнайния войн прелетяха хеликоптер с националното знаме, а в края на церемонията военно-транспортни щурмови самолети и изтребители за обещанието изпълниха си военните обещанието да прелетат освен Су-25 и Ми-29, както и новите F-16. Иначе пред журналистите след водосвета служебният министър на отбраната Атанас Запрянов каза, че заради липсата на пари няма парад тази година, но пък изрази надеждата за до година, ако има бюджет, освен парад, да има и техника. Иначе за наследството, което оставя на новия министър, Атанас Запрянов каза.
6: Оставяме една добра основа, положени основи на модернизация, готови договори по сейф за оперативно и заемно споразумение, които трябва вече редовното правителство да приеме. Това са дългосрочни и финансови задължения. И да се прибори бюджета да расте така, както НАТО е решило, до 3,5% през 2035 година.
0: Това посочи пред репортери служебният министър на отбраната Атанас Запрянов. Както вече стана дума, за първи път демонстрационен полет в небето над столицата извършиха и новопридобитите от българските военновъздушни сили американски бойни самолети F-16. Те са базирани край Пловдив. В традиционното въздушно преминаване над столицата участваха и асове от авиобазата Безмер. Те извършиха формацията тип Клин с щурмовите самолети Су-25. Формацията, водена от командира на базата полковник Милен Димитров. Предава кореспондентът ми в Сливен Стоян Радев.
4: За штурмовата авиация точността е въпрос на чест. Прелитането на трибуните трябва да се случи с прецизност до секундата. Полковник Димитров и капитан Добрев коментираха задачата за прелитане над София.
7: Най-вече е това да покажем точността на безмерци, да разцепим секундата на момента на прелитането на мястото, над което трябва да прелитим.
8: Най-трудната част е на водача, тъй като той трябва да стикова цялото това ешелониране по време с другите групи. За штурмовата авиация е характерно да няма закъснение. Когато се каже, че трябва да си на дадена точка в заповяданото време, за нас 2-3 секунди означава, че сме закъснели или подранили.
4: За новините Стоян Радев.
0: С военен ритуал, празничен марш и молебен за здраве, в Велико Търново беше честван Денят на храбростта и празник на българската армия. С гергьовски люлки и фолклорни концерти в архитектурния резерват Арбанаси и в Старопрестолния град беше честван и православният празник Гергьовден. Репортажът е на кореспондента ни в Велико Търново, Здравка Маслянкова.
9: Курсанти!
10: Здраве желаем, господин генерал!
9: Поздравявам ви по случай 6 май, ден на храбростта и празник на българската армия!
11: С единството на меч, дух и слово България отстоявала многовековната си история, заяви началникът на Националния военен университет бригаден генерал Станчо Кайков и се обърна към курсантите и военнослужащите.
12: Пазете историческите послания. Благодаря ви, че независимо от тежките моменти, вие продължавате да защитавате каузата българска армия и България.
11: За правдата съществуваме и за нея полагаме труд и грижи за доброто на децата ни, каза великотърновският митрополит Григорий, който освети бойните знамена на Търновския гарнизон пред паметника Майка България.
13: Благословена Бог наш, всегда дели и пресно, има веки веков. Амин!
11: Празникът събра десетки семейства.
14: Това е на светиня, този празник, тая смелост, която всеки един от нас трябва да излъчва.
11: На какво искате да научите сина си?
15: Да уважава българското, да расте единостоен българин.
16: Чити с празник, ден на хубаста. Гордея ви, че фекавам, Георги.
11: От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
0: Денят на Свети Георги Победоносец бива празнуван от християни и мисюлмани в Якоруда. Заедно те извършват древен ритуал, а терасите на къщите са украсени с прочутите якорудски черги и губери, предава кореспондентът ни Кети Тренчева.
17: На 5 май всички родове се събират на площада, а момите топят китки, наречени белези, в глинени съдове, за да стане водата лечебна. Тази традиция преди 11 години възражда Ива Рашкова, а днес тя има стотици последователи от страната и чужбина.
18: В Якоруда белези топим всички, християни и мусюлмани. Ние носим традицията в душата си. За мен Бог е един, независимо от това кой как го нарича. И ако ние всички го проумеем това нещо, и бъдем толерантни към другия, то тогава си мисля, че ще настъпят добрите времена.
17: За 8-ма поредна година част от гергьовския празник в Якоруда е и Кристиян Ваклинов, спасителят на родопската теснолинейка.
19: Няма друго място, друг празник, на който да съм попадал в страната, където местните хора да обличат носиите от съндъците от своите баби и дядовци, без никой да ги накара. Това е може би най-магичното, че хората го правят по собствено желание, а не под строй.
17: На 6 май сутринта празнична литургия се отслужва на мястото, където е била старата черква Свети Георги. На обяд от глинените съдове ще бъдат извадени белезите, а стотици млади и стари, облечени в народни носи, ще извият кръшни гергьовски хора на площада в Якоруда. За новините Кети Тренчева.
0: На Гергьовден жителите на пазарджишкото село Паталеница правят чевермета, на които пекат над 600 агнета. Празникът започва още на 5 май вечерта, когато се подготвят 20-метровите огнища. Още от кореспондента ни Вена Петрова.
17: Тази традиция вековна, казват местните хора. Споделянето на празника го прави още по-пъстър, а колективната молитва за закрила към Свети Георги става още по-силна.
20: Агнето се освещава в църквата на Гергьовден.
21: За здраве! Има много именици. Така традицията на Гергьовден са коли агне.
22: Откъм се родил, 5 година 5
20: Задължително, това не се пропуска никога.
2: Това се тържите от някога.
21: Свещите го запалихме и към 8 ги сложихме, като падна вече огъна, като изгасна. Стана само жертва.
5: Жертва е много важна.
20: Това от лозите обрезват. Клечките от лозите най-много те държат жертва.
2: Те чаха най-много.
20: Да. По-голямо е това, свещата, че повече.
21: Честит празник. Живи и здрави. Само здраве.
17: На този ден семействата се събират, вечерта ще завърши с празнична програма. За новините Невена Петрова.
0: Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Към другите водещи теми. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп обяви, че американската операция по ескортиране на търговски кораби през Ормузкия проток ще бъде временно спряна. Според Тръмп, това се прави заради значителен напредък към споразумение с Иран. Предава кореспондентът ни Светослав Козловски.
22: С публикация в социалната си мрежа Труд Сошел, президентът Тръмп уточни, че на операцията, която носи названието Проект Свобода, ще бъде сложена пауза. Въз основа на искането на Пакистан и други страни, огромният военен успех, който постигнахме по време на кампанията срещу Иран, и освен това факта, че е постигнат голям напредък към пълно и окончателно споразумение с представители на Иран, ние се съгласихме взаимно, че докато блокадата ще остане в пълна сила, то Проект Свобода ще бъде спрян за кратък период от време, за да се види дали споразумението може да бъде финализирано и подписано, написа Тръмп. Американският президент определи развитието като, цитирам, значителен напредък. Паузата на усилията за едностранно отваряне на Ормузкия проток идва само два дни след началото на операцията. В този кратък отрязък от време няколко американски търговски кораби успяха да преминат през пролива, но Иран атакува търговски кораби и съседни държави от Персийския залив, което постави крехкото прекратяване на огъня на най-силното изпитание досега. По-рано председателят на Обединения комитет на началник щабовете генерал Дан Кейн пък изнесе данни, че от обявяването на прекратяването на огъня Иран е атакувал американските сили повече от 10 пъти, но според него военните действия все още са под прага за възобновяване на големи бойни операции. За новините от Съединените щати, Светослав Козловски.
0: Украйна твърди, че Русия е нарушила прекратяването на огъня, обявено от Киев и влязло в сила в полунощ. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
23: Украинският външен министър Андрий Сибига заяви, че руските атаки са продължили през цялата нощ, включително с удари тази сутрин по градовете Харкова.

0: и военния парад на Червения площад в Москва. Примирието, обявено от Украина в полунощ, е с неопределена продължителност. Отправен беше призив към Русия да отвърне със същото. Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че от посочения час нататък Украина ще действа симетрично. Часове преди началото на примирието при руски атаки бяха убити най-малко 28 души, десетки са ранени. За удари с ракети и дронове беше съобщено от югоизточния град Запорожие, фронтовия град Краматорск в източната Донецка област и от град Днипро. За новините Елизабет Гогова.
1: Отново у нас цигуларката Лия Петрова е музикант на годината за 2025-та. Резултатите от 35-тото издание на националната анкета бяха обявени снощи в предаването Алегро Виваче на програма Хоризонт. Подробностите от водещата на предаването Ирена Гаделева.
2: Анкетата «Музикант на годината» се провежда на три етапа. Първо слушателите правят предложения в пет различни категории, после специализирано жури определя номинациите и след това отново слушателите избират кои да са носителите на наградите. Цигуарят Светлин Русев спечели отличието «Музикален проект на годината» за маратона «На границите на невъзможното» с музика от Паганини и Изаи. Ансамбъл на годината стана младежкият камерен хор «Охана» с диригент Димитър Костанцалиев. Наградата «Музикален педагог на годината» спечели преподавателят по Валдхор на Красимир Костадинов поради изравнени резултати в тази категория. Специално отличие за изключителен педагогически принос получава преподавателката по пияно Елена Юлиянова, която има школа в Казанлък. В категорията «Млад музикант на годината» най-много гласове получи арфистката Никол Самарева, ученичка в Националното музикално училище Любомир Пипков в София. А специалната награда Олга Камбурова, която се определя от екипа ни в подкрепа на младите таланти, е за перкусионното дуо Аглея Канева – Александър Вичев. Радваме се, че талантливите младежи най-после ще могат да направят първите си студии записи, продуцирани от Българското национално радио. И стигаме до най-важния приз. Музикант на годината 2025-та е цигуларката Лия Петрова.
3: Разбира се, това е голяма гордост за мен и чест. Отговорно също така, тъй като все пак в класациите бяха наистина невероятни музиканти номинирани. Всички тези неща от една страна са, разбира се, позитивни, хубави моменти, но те изискват и много сериозна подготовка. Това е един дълъг път според мен.
1: Думи на Лия Петрова пред Българското национално радио. Гала-концертът, на който ще бъдат връчени наградите музикант на годината, ще се проведе на 29 юни. Подробности за него ще бъдат обявени в близките дни в предаването Алегро Виваче по Хоризонт. А тази вечер в Летния театър на Бургас ще бъдат представени всички отбори и участници в колоездачната обиколка Джиро д'Италия. За първи път в 109-годишната история на спортното събитие България е домакин на първите три етапа от състезанието. Церемонията ще бъде излъчвана на живо по канала Евроспорт 1. Това ще позволи на милиони зрители по света да станат част от грандиозното посрещане на отборите. Още информация от кореспондента ни в Бургас Даниела Костадинова.
4: С концертна група «Горещ пясък» на открита сцена пред Летния театър ще започне подготовката за грандиозното посрещане на отборите и участниците в Джиро ди Италия. Официалното начало на церемонията от 18 часа. Слушаме заместник-кметът по туризма в община Бургас Манол Тодоров.
5: Представянето на отборите, което ще бъде в Летния театър в Бургас, абсолютно безплатно. Всеки един, който иска, може да заповяда в Летния театър, за да види отборите отблизо с едно шоу, един концерт, едно представене.
4: В официалната програма по представянето на всички отбори е включено впечатляващо шоу с участието на фолклорен ансамбъл «Странджа», трио «Дежавю», както и демонстрации на клубовете по акробатика в града. Всички желаещи да присъстват на церемонията трябва да се настанят половин час по-рано в Летния театър на Бургас, а от 8 до 22 часа улица 24 Черноморски полк в участъка от булевард Демокрация до улица Велико Търново ще бъде затворена. За новините Даниела Костадинова.
1: Така преминаваме към водещите спортни новини. Които ще представи Антон Йорданов. Добър ден!
6: Добър ден! Финалистите в турнира за Купата на България по футбол, ЦСКА и Локомотив Пловдив не могат да се договорят за бройката на билетите за матча на 20 май на стадион Васил Левски и затова все още не се продават. Червените искат да получат секторите В, Г и поне половината от А. Пловдивчани настояват трибуните да са разделени наполовина. От Локомотив излязоха с позиция, в която се казва, че се борят да получат максимален брой места и предстои среща между ръководствата на клубовете, организаторите и полицията, за да се финализира.

0: реализира въпроса с билетите. В групата на последните 8 в класирането на първа футболна лига днес ще си играят две срещи от 33-я кръг – Славия Септември и Спартак Варна Добруджа. В същата група два мача завършиха с един и същи резултат – 2 на 2. Двубоите са Берое Монтана и Локомотив София Ботев Враца. И в двата преди почивката гостуващите отбори водеха с 2 на 0, а след това домакините изравниха. Арсенал се класира за финала в Шампионската лига по футбол, като победи Атлетико Мадрид с 1 на 0 на реванша в Лондон след гол на Букайо Сака в 45-та минута. Първият матч завърши 1 на 1. Тимът от Лондон постави рекорд през 21 век за най-много победи в един сезон от всички турнири, като успехът с нощи е 41-ви. Толкова Арсенал е имало и през сезон 1970-71, а също така сега стигна до финала в Шампионската лига без нито една загуба. На 30 май в Будапеща англичаните ще срещнат победителя от другия полуфинал Байерн Мюнхен Пари Сен Жермен. Реваншът е тази вечер след 5 на 4 за французите в първата среща. Александър Везенков игра 23 минути, записа 10 точки, 6 борби и 3 асистенции при победата на Олимпиакос като гост на Монако с 105 на 82 точки в елиминациите на Евролигата по баскетбол. Така гръцкият отбор спечели серията с 3-0 успеха и се класира за финалната четворка. А двубоят между АПЛ, Тел Авив и Реал Мадрид ще продължи с четвърти мач в четвъртък, отново в Ботевград, след като израелският тим победи с нощи с 76 на 69 точки, намали разликата на 1 на 2 успеха. В Националната баскетболна асоциация на Съединените щати и Канада настоящият шампион Оклахома спечели срещу Лос-Анджелис с 108 на 90 точки първия мач от полуфиналите в Западната конференция. В Източната, отново в първа среща, Детройт надигра като домакин Кливланд с 111 на 101 точки. Играе се до 4 успеха. На същата фаза в Националната хокейна лига Колорадо победи Миннесота с 5 на 2 във втори мач и води с 2 на 0 успех. И тук се играе до 4 победи.
1: За времето в момента, до края на празничния ден и утре, ще чуем сега от дежурния синоптик Боряна Маркова. Здравейте!
2: Здравейте! Над страната времето е слънчево, температурите са от 19 градуса в Добрич и Ямбол до 25 градуса в Велико Търново и Ловеч. Малко по-ниски са по морския бряг, там са между 13 и 17 градуса, а в планините са от 1 градус на връх Мусала до 13 градуса в местността Рожен в Родопите. В София сега е 21 градуса, атмосферното налягане е 947 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца, но бавно ще се понижава през деня. Относителната влажност на въздуха ще е 39%. След обяд времето ще е слънчево, над планинските райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и юго-изток. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса, в София около 25 градуса. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. След полунощ над западните райони облачността ще се увеличи, а над крайните източни ще се образува ниска облачност. Повечето места вятърът ще стихне, само в източна България ще е доумерен от юго-исток. Минималните температури ще са между 7 и 12 градуса, за София около 9. Утре значителна облачност ще има над западните и централните части от страната, където след обедните часове на места ще превали и прегърми. Над източна България в часовете преди обяд ще има ниска облачност, която след обяд над повечето райони ще се разкъсва и намалява. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и юго-изток. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, по Черноморието 11-13 градуса, за София около 22 градуса. В планините утре ще бъде предимно облачно. След обедните часове в масивите от западната половина от страната ще превали и прегърми. Ще духа до умерен по високите части и временно силен вятър от юг-юго-запад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 17 градуса, на 2000 метра около 9 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За ограничения по пътищата съобщава Ралица Радева от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: Днес до 20 часа във връзка с очакван интензивен трафик като се ограничава движението на тежкотоварните автомобили над 12 тона в посока към град София по най-натоварените пътни направления, а именно автомагистрала Тракия, автомагистрала Хемус в участъка от изхода на София до пътната връзка при кръгово кръстовище на 87 км, автомагистрала Струма и по пътя София-Кулата в отсечката от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна. Ограничението не важи за пътните превозни средства над 12 тона, които извършват обществен превоз на пътници, както и за моторните превозни средства, които превозват опасни товари, живи животни, бързо развалящи се хранителни продукти, товари на температурен режим и специализирани екарисажни камиони. Движението по автомагистрала Тракия в участък от 66 до 80 км в двете посоки се осъществява с повишено внимание и с ограничение на скоростта до 100 км в час поради неравности на пътното платно. Водачи, движете с поставени предпазни колани и спазите правилата за движение.
1: След този призив още веднъж новинарските акценти. Празникът на българската армия беше честван с официална церемония пред паметника на незнайния воин в София, където представителните роти бяха поздравени от президента и върховен главнокомандващ Илияна Йотова, а патриарх Даниил извърши водосвет на бойните знамена и знамената светини. Чествания за Гергьовден имаше в цялата страна. Доналд Тръмп обяви временно спиране на американската операция по ескорт на търговски кораби през Ормузкия проток с аргумента, че има значителен напредък към споразумение с Иран. Русия нанесе нови удари по Украина, въпреки обявеното от Киев примирие. Според синоптичната прогноза, след обед ще бъде слънчево с най-високи температури между 25 и 30 градуса. По Черноморието 18-22. Само на отделни места в планинските райони се очаква да превали. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Таня Иванова и пред микрофона Николай Петров.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: Слушайте радио Видин на честоти. Видин 97,1 МГц. Враца 94,4 МГц. Монтана 103,9 МГц. Белоградчик 106,8 МГц. И в интернет на адрес radiovidin.com.
6: Ииии! Шарена сол! Всеки ден за вас в ефира на Радио Видин. Народна музика, фолклорни ритми и още нещо. Шарена сол. Минутите до 13 часа.

Евротакси Видин. Телефони 094-60-66-66, 600-000-600-700 и 0897-25-35-25.

Защо 2 милиона българи напуснаха родината си и живеят в чужбина? Какво е емиграцията, авантюра или житейска алтернатива? Каква е истината на емигранта за живота тук и там? Всичко това в другата истина, всяка сряда от 13 часа по радио Видин.

Това сме ние. Предаване за българска народна музика. Това сме ние. Всеки четвъртък от 20 до 22 часа. Само народна музика. По радио Видео.

0: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
1: Посоките на Делника.
2: Нека заедно ги начертаем.
1: От понеделник до петък.
2: От 7.30 до 11.
1: Посоките на Делника по радио Видин.
3: Екосвят. Предаване за хората и природата. За света, в който живеем, какъвто е и какъвто искаме да бъде. Всеки четвъртък от 13 до 14 часа по радио Видин.

0: На майка ти се дотея. На майка ти се дотея. Подене, вода носене, кървави ризи перане, юнашки глави скриване. Устихай до клук.
1: Петко, капитан.

0: Radio Vidin.
1: Часа. Новините с Николай Петров. Денят на храбростта и празник на българската армия беше честван тържествено в Пловдив с военен ритуал и водосвет на бойните знамена на площад Централен. Репортаж на кореспондента ни Кремена Данева.
2: В празничния строй се включиха формирования от съвместното командване на специалните операции от 24-та авиационна база Крумово и 3-та авиационна база Граф Игнатиево, а сухопътните войски бяха представени от 110-ти логистичен полк и 91-ти инженерен батальон за обща поддръжка. Бригаден генерал Божидар Бойков, командир на съвместното командване на специалните операции, прие строй и поздрави военнослужащите. Отслужен беше и водосвет на бойните знамена на военните формирования от Пловдивска област. Стотици пловдивчани наблюдаваха церемонията, сред тях и военнослужащи с семействата си.
3: За втора година присъстваме на този парад и е много интересно. Важно е да предадем на децата си традициите.
4: Пожелавам здраве и щастие на всички. Конкретно за армията да има по-добри години, финансово да е по-добре осигурена, по-разбрана от обществото, да не е затворена институция.
5: На всички военнослужащи пожелавам им здраве, с чест и достоинство да служат на Република България. И може така малко странно да звучи, но им пожелавам никога да не участват в реални бойни действия.
2: Жителите и гостите на града аплодираха и изпълненията на военния духов оркестър на съвместното командване на специалните операции. От Пловдив, Кремена Данева.
1: В Ямбол честваха празника с литийно шествие, благодарствен молебен и военен ритуал. Репортажът е на кореспондента ни Даниела Костова.
6: Традиционното литийно шествие с икона с вградена частица от мощите на Свети Георги, носена от военнослужащи и свещеници, премина по централните ямболски улици.
7: Този ден е денят на българския дух, денят на българските войни.
8: Пожелаваме си всички да сме живи, да сме здрави.
9: Свети Георги да ни пази, да ни носи много победи във всяко едно начинание, да пази българския народ
10: и да се молим за мир.
6: Резервисти от армията с пожелание към своите млади колеги.
11: Да бъдат твърди, упорите, вярващи в себе си.
12: Да бъдат здрави, да получат криле за полет в армията.
6: Името Георги в Ямбол носят близо 2500 души.
13: Честит празник на всички георгиевци и всички край тях, които празнуват заедно с тях.
6: По случай Георгиев ден в музея на бойната слава е обявен ден на отворените врати. За новините Даниела Костова.
1: Другите новини в емисията. Втори ден бургаското село Бродилово е без вода. Причината е авария между селото и Синеморец. Репортаж на Десислава Златева от Радио Бургас.
14: Точно на празника селото е без вода, пише в сигнал до Българското национално радио Дамян Дамянов. Информацията му потвърди кметския наместник на Бродилово Костадин Стоев. Водата е спряна заради авария, станала вчера.
15: Стари тръби пукат се постоянно. Преди 3 дена направиха 2 аварии, като се спре водата и се пусне наново и гърмят. В момента шефа на ВИК Царево е справил водоема, за да може да се напълни, да има поне 2-3 дена вода, докато се правят. И ми казаха, че тук като края на деня, може би, ще се понапълни. Сутринта ходихме горе, 1/3 е пълен водоема. Това е малък, не е нещо огромно.
14: Селото е с голяма денивилация. Ако сега се пусне водата, една част от него ще има вода, а друга не, допълни Стоев. От Бургас, Десислава Златева.
1: Пръскане срещу комари започва в община Лом. За целта ще бъде използван и дрон, предава кореспондентът ни Любо Андреев.
16: С дрон ще бъдат обработени срещу комари и поречето на реките Дунав и Лом, Мламибродското блато и местностите, садовете и бахчите. Пръскането е плановано да се направи от утре до 13 май, само при подходящи метеорологични условия, без дъжд и скорост на вятъра до 5 метра в секунда, за времето от 6 часа до приключване, но не по-късно от 10 часа. При неблагоприятни метеорологични условия пръскането ще се отложи за времето от 14 до 20 май, уточняват от пресслужбата на община Лом. При обработката срещу комари ще се използват препарати, включени в списъка на разрешените за предлагане на пазара продукти за растителна защита, регистрирани торове и подобрители на почвата и в регистъра за ветеринарно-медицински препарати, като е извършена селективност според вредителя, съобразен с климатичните особености за периода, начина на приложение, както и с оглед опазване на околната среда. За новините Любо Андреев.
1: Фирмите в Гърция отчитат загуби от реализирания през великденските празници оборот. Кореспонденция на Катя Пеева.
0: По проучване на Института по търговия и услуги, 41% от търговските фирми отчитат слаб оборот за Великден в сравнение с същия период на миналата година. В значителна част от тези компании намалението е над 20%. Дори и при търговците, които отчитат печалба за великденските празници, повишението е около 1%. Според анализите на пазара, потребителите вече купуват по-малко количество и по-евтини стоки. Председателят на търговската камара на Атина, Янис Хази Теодосио, посочи конкретни причини – растяща инфлация, дългосрочно високи цени и последиците от международните кризи рязко намаляват покупателната способност на гърците. Търговците се оплакват, че всичко се покачва – от материали, наеми, заплати до данъци и ток. През месец април цената на тока в Гърция е завишена със 7%, което е рекорд за страните от еврозоната. От Гърция Катя Пеева.
1: Следва прогнозата за времето. Представена от дежурния синоптик Боряна Маркова.
17: След обяд времето ще е слънчево, над планинските райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса, в София около 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това беше новинарската емисия на Българското национално радио в един следобед.
18: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
19: Слушайте радио Видин на честоти. Видин 97,1 МГц. Враца 94,4 МГц. Монтана 103,9 МГц. Белоградчик 106,8 МГц. И в интернет на адрес radiovidin.com.

Здравейте, уважаеми слушатели, честит празник! Започва предаването на Радио Видин за българите по света. Аз съм Катя Борисова, звукорежисьор е Илиян Иванов. Днес на Гюргьов ден, деня на храбростта и българската армия, ще си спомним не само за бойната доблест и саможертвата, но и за онази тиха човешка смелост, която води хората да напуснат родния си край в търсене на по-добър живот. В днешното ни предаване ще ви срещна с някои от тези известни емигранти от Северозапада, хора, които са доказали, че смелостта има много лица. Защото храбростта не е само на бойното поле. Тя е в решението да тръгнеш по трудния път и да не забравиш откъде си тръгнал. Останете с нас, продължаваме след минути.

0: Другата истина.
1: Северозападна България е дала на света редица личности, които макар и далеч от родината, носят в сърцата си българския дух. Техните истории са различни – на труд, лишения и успехи зад граница, но всички те са обединени от едно – куражът да започнат от начало и да отстояват себе си в един непознат свят. Както някога българският войник е защитавал честта на отечеството, така днес тези наши сънародници защитават името на България със своя труд, талант и постоянство. А днес ще се спрем на много малка част от тях. Започвам с едно вдъхновяващо име – оперната прима Иванка Нинова. Родена е в Северозапада и конкретно във Видин, тя носи в гласа си силата и емоцията на този край. Още от ранна възраст музиката се превръща в нейното призвание, талантът ѝ я отвежда на световните сцени, където печели призвание и възхищение. С всяка своя роля Иванка Нинова не просто изпълнява, а разказва истории с глас, който докосва и остава в сърцата на публиката. Животът ѝ извън България е път на постоянство и отдаденост, качества, които изискват истинска храброст. Да се утвърдиш в света на операта, далеч от родината, не е лесно, но тя успява, водена от любовта към изкуството и от онзи вътрешен огън, който не угасва. Живяла е в Япония, в много европейски страни, а така също и в Щатите. С нея разговаряхме за това да се наложиш като творец не само на родна сцена, но и в чужбина. А сега ще чуем само част от този разговор и конкретно впечатленията и от Щатите. И първо, как приемат там оперната музика, а така също и за посещението и във Флорида.
2: Харесват я, но те нямат такива стабилни театри, които както е у нас и както е в Европа. Да, повечето неща се случват на стадиони, примерно с трупи, които пътуват, в определени зали се правят. Може би стабилни театри са само в Ню Йорк, в Вашингтон мисля, че има и в, не мога да се писа точно града, където има такива трупи, които са постоянни. Иначе през другото време се разчита на гости, които идват и на определени заглавия, които се правят по няколко.

0: стигнахме до Маями. Някакви впечатления от самия град?
1: Трябва да ви кажа, че да, за мен беше интересно. Това беше първото ми отиване в Америка. Има така една модерна част с по-високи сгради, небостъргачи, силно казано, но високи сгради. И една друга част, където е разположени е самия град с такива малки фамилни къщички. Не се изрази правилно, те не са съвсем малки, нали? Но в сравнение с останалите сгради с...
0: Да, по-американски делина, стандарт.
1: Да, по-американски стандарт. Морето там, това, което беше интересно за мене, така, това беше в далечната 89-та година, аз съм била тогава някъде около 26-7 годишна, 8. И това ми беше едно така от първите излизания в чужбина през океана. И за мен беше много интересно всичко. Там това много ме беше ми странно с климатиците, които навсякъде са, във всяко място, където влизаш затворено, климатиците на 18 градуса, излизаш навън в някаква рявка температура на, да кажем, 30 няколко градуса, и беше така един голям стрес за мен, едно преживяване, което така ми е останало в паметта. Името самия град е много красив. Нямах кой знае каква възможност да разглеждам, защото когато сме на път, когато имаме спектакли, концерти, в повечето случаи ние стоим затворени по хотелите, човек трябва да се пази, трябва да е във форма. И в малкото време, което има за разглеждане, нали, се опитва да види възможно най-много. Така че един хубав град, който така също имам интересни спомени от там. Бяхме 3-4 българи, беше много приятно. Намерихме едно българско семейство, което идваше да ни слуша, и така беше много вълнуващо. Това е едно от първите ми пътувания така надалече извън България.
0: Значи нашите сънародници дори в Маями чули, че ще има и български изпълнители. Веднага са дошли, сигурно са поискали и да се запознаят с вас.
1: Да, да. Не навсякъде по света това нещо го има, но там явно има някаква по-такава силна носталгия, както и в Канада. Като имах концерти, имаше представители от посолството, бяха дошли, бяха много мили. Поканиха ме така отделно на вечеря да се видим. Имах много такъв жив интерес към това, което се случва и в България в момента, и това, че ние сме там. Тоест аз бях единствена българка на тези неща, но на тези концерти. Хубаво е, когато сънародниците ти се интересуват и идват на спектакли, на концерти. Човек се чувства някак си сред приятели, когато има такова нещо.
0: Да.
1: Но не навсякъде, не навсякъде.
0: Това щях да попитам. Вие повдигнахте един много интересен въпрос за това. Където и да ходите по света, има ли представители на нашите посолства, на консулствата, където има да проявяват интерес към представянето на българи по света в сферата на културата? Ето, например, на опера да ходят, особено като се има предвид, че българи гостуват.
1: Да, това нещо не се случва винаги, поне на мен не ми се е случвало, може би в някакви други ситуации, на други по-такива големи театри, примерно предполагам, че и навсякъде е така, няма много жив интерес от страна на посолствата. По-скоро, когато са на по-големи дестинации, както е, например, в Япония също имаше интерес, в Канада също. Така, когато са надалече, те може би повече ни леят, но в Европа такова нещо не би казала, че ми се е случвало.
0: Чухме професор Иванка Нинова, оперната прима от Видин, а тя е още едно доказателство, че храбростта може да звучи и като музика – силна, красива и вдъхновяваща.

0: Радио Видин. Винаги с вас.
1: Продължаваме с една от най-ярките личности, тръгнали от Северозапада и оставили следа далеч извън пределите на България – Видан Табаков. Американският учен и конструктор от български произход през 2014 година бе обявен за почетен професор на НАСА. Табаков е един от малкото натурализирани в страната на неограничените възможности европейци, на които се оказва такава чест. Най-важното в случая е, че той е родом от видинското село Стакевци. След няколко неуспешни опита за кацане на космически апарати на повърхността на Луната, осъществени от САЩ и Съветския съюз, на 16 юли 1969 от космическата база в Кейп Канаверал в САЩ е изстрелян космическият кораб Аполо 11 с цел изпращане на човек на Луната. Пътят до там продължава 4 дни и корабът изминава общо 386 000 км. На борда му са трима астронавти – Нийл Армстронг, Бъз Олдрин и Майкъл Колинс. Полетът, както и самото прилуняване, се наблюдават чрез телевизионния екран от над 800 милиона души в 54 страни. Нийл Армстронг е и първият човек, стъпил на Луната, който си осигурява място в историята с думите, когато стъпва на лунната повърхност. Това е една малка стъпка за човека, но огромен скок за човечеството. Разказвам всичко това подробно само защото ми се иска да си спомним още веднъж за един от великите хора на 20 век. Защото малко се знае, че в наземния екип, който изпраща Армстронг на Луната, е и Виден Табаков. За него обаче в родното му село по време на мое проучване през 2012 година знаеха само жителите над 70 години, които още тогава не бяха много. Ще чуем също така и професор доктор Георги Сотиров, научен секретар на Института за космически изследвания и технологии в БАН, за делото на Виден Табаков.
2: Той е повече от половин век работи като един от най-зелените изследователи на НАСА и е един от основните двигатели за развитието на ракетната космическа техника, основно на ракетите Сатурн, които трябва да имат достатъчна мощност, за да стигне до Луната и да се върнат. В тази програма професор Табаков активно участва с разработването на нови износоустойчиви двигатели, които издържат на високите натоварване в космически условия, а също така и възможност за връщане успешно на Земята на космонавтите, когато на 20 юли 69 година командирът на Аполо 11 Нийл Армстронг, в списъка на учените, които са с принос към успеха, е професор Виден Табаков и след неговото завръщане тя ги свърза дълго приятелство, както на професионално ниво, така и в личен план. Нийл Армстронг действително е дал голяма почет на достиженията на Виден Табаков във връзка с постигнатите резултати, свързани с кацането на американците с кораба Аполо 11 на Луната.
3: Знам го, да. Той у Германия майче беше. Или у Америка ли беше?
4: В Щатите.
3: А, така. Е, па знаем, беше добър човек и отиде на там, изчезнал тук. И от той нататък не му знам дирите. Къщата ю купи тук един път, че го ремонтира път, не знам.
4: За селски туризъм, сигурно.
3: Те е отдолу, на два етажа.
5: През време на войната го американците, Куинса, мати американците, го взимат. Тегнат го и отива там и върши работа. Има самолет частен той. Брат му беше увиден. Магазинер.
4: Коя година идвал в Стакевци за последно?
5: Е, отдавна идвал.
4: А останали ли са някои от фамилията някой?
5: Не, няма никой.
4: Щом си на 83 години, помниш ли Виден Табаков?
6: Е, па, он е дъртвет и он. Па помни гама. Он е отишъл в Америка и толкова.
4: Гордеете ли се тук в селото, че имате такъв известен съселянин?
7: Чул съм, а иначе не знам.
6: Е, па за минуле като ученик да учи там.
4: И къде?
6: У Германия ли, къде ли? Идва той при мен, идва една година он. Той идваше, той та се видомо, приема обед при мен и си отиде. Он бил аероинженер и е работил до самото пенсио и после пенсио взима и пак е работил там.
4: Сега младите хора в Стакевци, знаят ли нещо изобщо кой е Виден Табаков?
6: Но никой, никой не зна нищо за него, сине.
7: Никой. Млади от мене не зна нищо.
6: Не зна.
8: Тут старите хора вече си отидоха и тая му братовчетка знае нещо. От мене по-млади, карам 70-та, значи по-млади надолу нищо не знаят.
1: Историята на Виден Табаков е история за храбростта да мечтаеш, да търсиш и да постигаш, независимо къде се намираш по света. А ние да не забравяме, че България е шестата страна, изпратила човек в космоса след бившия Съветски съюз, САЩ, Чехословакия, Полша и ГДР. Българи имат и важна роля за развитието на космонавтиката.

0: Другата истина.
1: Продължаваме с още едно забележително име от Северозапада – художникът Марин Върбанов. Роден в България, той поема по своя път в изкуството с дързостта на истински новатор. Съдбата му го отвежда далеч от родината – в Китай и в среди, където се срещат различни култури, традиции и художествени търсения. Именно там Марин Върбанов успява да изгради свой разпознаваем стил и да се утвърди като творец със световно значение, особено в областта на текстилното изкуство. Той е български художник по съвременен текстил. Роден е в Оряхово, основател е на катедрата по текстил и мода в Художествената академия в София и е творил в областта на стенния килим. Върбанов е живял и работил във Франция, Китай и Австралия и творбите му са били излагани в много страни по света. Още за неговият живот и дело си припомняме от Евгения Найденова, директор на Историческия музей в Оряхово.
2: През 70-те години има много международни изяви, между които 5-то и 6-то международно бинале в Лозана, в Швейцария. Там вече той представя свои творби със своята съпруга. През 73-та в Прага и в Париж има свои изложби, същевременно и в София. А през 1974-та година получава едно отличие, високо българско отличие, орден Кирил Методий втора степен. През 1975-та година към него се обръща Съвета по изкуствата в Австралия към университета New South Wales с молба да създаде школа по художествен текстил към университета. Той приема и съответно заминава и основава там школа за текстил. Същевременно през 1976 година е поканен от Министерството на културата на Франция да основе ателие за гоблени в Международния център на изкуствата в Париж. Също прави самостоятелна изложба под егидата на същото министерство през 1978 година. Тоест виждаме как постепенно във всяко едно десетилетие неговото присъствие на международната сцена се разширява. Той е вече разпознаваем на голямата общественост, европейска и световна. Той е авангардист, той има нови идеи в областта на текстилното изкуство и това му привлича и вниманието. Дори на Пиер Карден, той става негов сътрудник, работят заедно с него, дори организира самостоятелна изложба в галерията Пиер Карден Революцион в Ню Йорк. Вече това е в началото на 80-те години. Признанието идва от френските художници, когато вече става и член на Дружеството на френските художници и пълноправен член на Есения салон в Париж. Оряхово, наистина с дълбока почет, съхранява спомена за своят съгражданин, като има още една галерия за Авчели, с галерист Нейчо Савчев, който пръв организира пленери по повод Марин Върбанов, посветение на него. И до ден днешен, всяка година, той продължава да организира наморно пленери. Също и художествената галерия професор Марин Върбанов със своята дейност се стреми да поддържа неговият неговата памет и нашето преклонение към него, защото това, което е направил Марин Върбанов, е един безценен дар за България и за света.
1: Марин Върбанов умира на 22 август 1989 година, едва 56 годишен от рак на белите дробове. А в духа на днешния ден, деня на храбростта, Марин Върбанов ни напомня, че смелостта има много измерения. Понякога тя е в това да тръгнеш по свой собствен път, да отстояваш визията си и да оставиш следа, която вдъхновява поколенията след теб.

0: Другата истина.
1: В Другата истина продължаваме с един от най-добрите български експресионисти, роденият във Видин в началото на 20 век, Елиезер Алшех. Освен български, той е аржентински художник, живописец от еврейски произход. Странства по света, интерниране в трудови лагери за евреи по време на фашизма през 1951, заедно с съпругата си, Бронка Гюрова Алшех, също художничка, завинаги напуска България. Установява се в Буенос Айрес. Там работи и живее до края на живота си. Умира през 1983 година. Това е накратко жизнения му път. Последната негова изложба в България от преди 5 години в престижна Софийска галерия, а за изпълнение с превратност и живот на твореца разказва кураторът на изложбата Спартак Атанасов.
2: Елиезер Алшех е така едно от най-големите имена в българското изкуство. Свързваме го най-вече с така неговата експресивност, с рязката маска, която притежава. Много негови колеги го оценяват изключително високо. Един от тях е, например, Сирак Скитник, който изключително така добре описва неговото творчество, и то още в ранните му години. Тъй като Елиезер Алшех има различни етапи, той е много търсещ художник. Художник, който много пътува с интересна съдба. Така че определено може да кажем, че Алшех е оставил голямо наследство и благодарение на пътуванията си можем да видим различните негови етапи. Било то от Италия, от Париж или пък вече най-късния зрял период от Буенос Айрес, Аржентина.
1: Той е роден в началото на миналия век в Видин. Какво се знае за живота му преди да постъпи в художествената академия?
2: По-малко информация имаме за нещата, които се случват при него преди академията. И сте абсолютно права, той завършва в Мюнхен специално живопис при професор Каспар и отделно и графика при професор Шинерер. Като определено може да кажем, че това много му е повлияло, тъй като се усеща точно една немска експресивност в творчеството му. След завършване на академията, той се завръща в България и започват една така серия от участия, които всичките преминават много успешно и вече започва неговия така творчески път, който, както казах, е свързан, нали, с много пътувания, като се започне още 30-те години, 35-6-та, Гърция, Турция, Тунис, Алжир и Палестина, след което вече поглежда към Западна Европа и първото му ходене до Париж през 38-ма година, откъдето има няколко така запазени невероятни акварела точно от Париж, от 30-те.
1: Понеже казахте края на 30-те, започва Втората световна война. Тя не му се отразява добре, както за творческия му път, така и по принцип, защото минава през трудови лагери.
2: Точно така. Следва един много тежък период в неговия живот, 3 годишен. Той е от 40 до 43-та, когато е изпратен в еврейски трудови лагери на различни места. Но това не успява по никакъв начин така да сломи духа му или пък да промени творческия му път като възгледи и към темите, които рисува. Той остава верен на себе си и въобще не се усещат никакви в последствие, така да кажа, политически намеси или пък някакъв вид тъга да е останала от него, тъй като той определено е един от доста лиричните български художници, макар да е доста експресивен и мощен в изказа си. Но всички тези събития, разбира се, водат до това решение да напусне завинаги България, което се случва 51-ва година. Първо има един престой в Италия около 2 годишен, основно в Венеция и Милано, след което 52-ва година заминава за Буенос Айрес, където всъщност се и установява с своята съпруга, отново голямата българска художничка Бронка Гюрова, и там става преподавател в тяхното рисовално училище и прави серия от знакови изложби в Буенос Айрес, отново приети много, много добре от критиката и от публиката. Негови произведения има също така в техния музей за модерно изкуство.
1: Екзотичният Буенос Айрес бързо се превръща в негово най-голямо вдъхновение, творчески импулс до края на живота му. Усилената му работа е увенчана с признанието на публиката и критиката.

0: другата истина.
1: И в тази галерия от образи няма как да не споменем и Юлиус Мордекай Пинкас, известен повече с псевдоним като Жул Паскин. Той е художник космополит, еврейски по етнос, български по рождение и подънство, американски по гражданство и престой, френски по школа, живописец и график от парижката школа. Роден е на 31 март 1885 във Видин, в семейство на сефарадски евреи, богатият търговец на зърно Маркус Пинкас и съпругата му София Русо. През 1892 семейството се преселва в Букурещ, а 3 години след това Юлиус учи в Виена. Учи в художественото училище на Мориц Хейман в Мюнхен, посещава Берлинската академия и заедно с това работи като илюстратор на немски списания. От 1905 година се подписва с псевдонима Паскин, който е анаграма на Пинкас. Повече за живота и творчеството му ще чуем от видинският художник и преподавател Веселин Маринов Нацин.
2: Прави първата си изложба някъде към 21 годишна възраст в Германия. Пресела си в Франция, прави живопис, голяма част от живота си е в Нью-Йорк, в Америка. Първата голяма изложба е на група художници, френски художници, и той е един от избраниците, които правят колективна изложба в Нью-Йорк. Доста време живее в Америка, даже сключва брак в Америка някъде към 35 годишната си възраст с една френска художничка. Ходи по същото време в Куба, връща се отново в Париж. Гражданин на света, който роден във Видин. Един от най-големите бухеми за тогавашното време в сферата на изкуството. Значи, като си има предвид, че той е бил приятел с Пикасо, с Модилиани са били много близки художници, даже заедно са рисували, приятелски връзки са били с него. Шагал също е бил в тяхната компания. Име, което е известно до толкова, доколкото големите, както са Пикасо, Модилиани, Шагал, и ние да не знаем, Видин да не знае неговото име, трябва да ви кажа, че ми е болно и обидно. По този повод, нали, когато разбрах, че са съборили къщата, се ядосах, нали, определено ви казах, и създадох картина, която е посветена на творчеството и на живота на Паскин.
1: А ние да не забравяме, че картините говорят от станите, те не са украси, те са врати към вселени. Накрая, какво мога да кажа, много от политическата емиграция след 1944 година също е от Северозапада. След 1989 масово хора от Монтана, Видин, Враца заминават за Испания, Италия, Германия и къде ли не още. Северозападът е регионът с най-много емигранти на глава от населението след 1990 година. А основните дестинации са Испания, района на Валенсия, Италия, Германия и Англия. За тях, уважаеми слушатели, аз съм ви предлагала много разкази на наши земляци, които продължават живота си там. Днес обаче времето за срещата ни изтече. Ако ви е било интересно, очаквайте ни и другата сряда. Само да припомня, че това издание на Другата истина можете да го чуете отново и в нощната ни програма от 1 часа. Сега от мен Катя Борисова и от звукорежисьора Илиан Иванов. Успешен ден!

0: Община Монтана ви кани на международните празници на духовите оркестри Дико Илиев.
1: От 7 до 9 май на площад Жаравица, концерти на любими и непознати оркестри от България, Гърция и Турция, дефилета с мажоретки и музикални изненади.
0: Елате с приятели и споделете емоцията на фестивала.
1: Монтана, 7, 8 и 9 май. Дико Илиеви празници на духовите оркестри. Почувствайте духа на Северозапада.
2: Те се провеждат под патронажа на Министерството на културата на Република България.
3: Заедно да покажем живота на малките общности и в разноликото българско общество. Заедно да подадем ръка и на младите хора в Северозапада, да им помогнем да намерят призванието си, да покажем какви са техните интереси и как могат да развиват способностите си тук. Всеки петък от 13 до 14 часа слушайте предаването Заедно, за да променим отношението към различните от нас.
4: Hello everybody, this is Michael Kiske here and you're listening to Rock Society.
5: Рок общество. Всеки петък от 20 часа по радио Видин.

0: Radio Vidin.
1: часа новините на Радио Видин представя Красимир Каменов. Добър ден! Днес честваме паметта на свети великомъченик Георги Победоносец, който е сред най-почитаните у нас светци, още от покръсването на българите преди 11 века. Катедралния храм Свети Димитър във Видин по време на литургия бяха дошли много хора да запалят свещ и да се помолят.
2: По принцип, това е един голям празник и всеки трябва по своему да си го отпразнува и да го възприеме.
3: Празник като празник за здраве.
4: За здраве и късмет на цялото семейство.
5: И аз също. За здраве и късмет на цялото семейство.
6: Ще се помоля на Господа да сме живи и здрави и да бъдем винаги така. Епа да помага на хората, да помага да сме такова, да сме живи и здрави и до това.
1: За българите Гергьовден е един от най-големите и тържествени народни празници, който поставя началото на лятото и на новата стопанска година. На 6 май България е денят на храброса. Днес по повод Гергьовден, деня на храброста и празник на българската армия, представители на областния съвет на Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва във Видин поднесоха цветя пред паметника на площад Динци. Александър Русев, секретар на Съюза, подчерта значението на деня и отдаде почет към храброста и саможертвата на българските военнослужащи.
7: На този ден посланието на запасното воинство в една сложна геополитическа ситуация, в един глобализиращ се, но многополюсен свят, в който има редица хибридни и асиметрични заплахи, но и пряко противопоставяне, на което сме свидетели, е, че най-висши ценности остават човешкия живот, свободата и мира. Честит празник на всички колеги, бивши и настоящи, в и извън редовете на българската армия и, разбира се, в чест на Свети Георги Победоносец, честит празник и на всички именници, които носят това хубаво българско име и неговите производни.
1: Събитието се проведе знак на почет към българските военни традиции и към всички, които са служили в редовете на българската армия. Детска градина Звънчев Кула временно ще преустанови дейността си в периода от 1 юли до 7 август заради ремонт на ВИК системата. Това стана ясно от докладна записка, внесена от кмета на община Кула, доктор Владимир Владимиров, по време на последното заседание на Общинския съвет. Наско Цанов допълва.
8: Документа се посочва, че са необходими неотложни ремонтни дейности, включващи подмяна и реконструкция на водопроводната и канализационната инсталация в сградата на детското заведение. Целта е да бъдат осигурени безопасни здравословни условия за децата и персонала. С оглед гарантиране на здравето и безопасността, общинските съветници приеха решение за временно преустановяване на учебно-възпитателния процес за посочения период съгласно действащото законодателство. Община Кула ще предприеме необходимите действия за информиране на родителите и заинтересованите на директора на детската градина съвместно с общинската администрация е възложено да се създаде организация за възстановяване на учебния процес след приключване на ремонта. След завършване на ремонтните дейности детската градина ще възобнови работа при осигурени безопасни здравословни условия. Средствата за ремонта ще бъдат осигурени от бюджета на детската градина по пера държавни дейности преходен остатък 2025 година. За Радио Видин от Кула, Наско Цанов.
1: Град Вършец се готви за 17-то издание на националния преглед на ученическите духови оркестри и мажоретни състави Димитър Пев. Подробности от Петя Генова.
9: Много интересна е програмата, защото един така доста хубав набор от състави ще се включат както талантливи млади музиканти, така и мажоретни състави. Те са от Априлци, от Берковица, от Благоевград, Велико Търново, Велинград, Враца, Вършец, Гара Елин Пелин, Лом, Плевен и София. Това ще се случи на 9 и 10 май. Началото на тази вдъхновяваща традиция е поставено още през 80-те години на миналия век. След това е прекъснат и за около 20 години не се е провеждал. И от 2010 година прегледа е възроден. От 2016 година носи името на покойния маестро Димитър Пеев, дългогодишен диригент на Градския духов оркестър и основател на ученически духов оркестър Дефилир. Така може да се каже, че той е основател и на прегледа. От няколко години събитието няма конкурсен характер. Идеята е, че всички участници са победители.
1: Началото на прегледа на 9 май от 16.30 часа с дефиле на участниците. В емисията следва спорт. Ботев Враца изпусна аванс от 2 гола срещу Локомотив София за крайното 2-2. Жоро Александров с подробности.
0: Ботев Враца поведе с 2-0 като гост на Локомотив насред София, но не издържа штурма на железничарите и в крайна сметка двата тима си разделиха по една точка след равенство от 2-2. Срещата в столичния квартал Надежда започна вихрено за гостите и след само 42 секунди игра Мичин Тело успя да открие резултат. Ситуацията за Локомотив стана още по-тежка в 9-та минута, когато отново Мичин Тело реализира втория си гол след остра контратака на гост. Втората част започна перфектно за домакините и в 48-та минута Ангел Лясков центрира в наказателното поле, там Георги Минчев не сгреши пред опразнената врата, връщайки едно попадение за своя тим. 76-та минута червено-черните получиха правото да изпълнят дуспа, след като Тамими Уоро извърши нарушение срещу Джордан Айп. За топката застана Георги Минчев, който с мощен изстрел преодоля Любомир Василев, за да оформи крайното от 2-2. След равенството врачани и столичани остават на върха в групата, чиято основна цел е да определи изпадащите от елита отбори. За радио Видин от Враца, Жоро Александров.
1: В емисията следва синоптичната прогноза. Прогнозата за времето ще научим от дежурния синоптик Боряна Маркова.
10: След обяд времето ще е слънчево, над планинските райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-юго-изток, максималните температури ще са между 25 и 30 градуса. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно, след полунощ над западните райони облачността ще се увеличи, минималните температури ще са между 7 и 12 градуса, утре значително облачност ще има над западните и централните части от страната, където в следобедните часове на места ще превали и прегърми. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Чухте новините на радио Видин в 14 часа.

0: Кой казва, че денят трябва да е сив, а делникът скучен? Животът е пъстър. Чуй нюансите на всичко, което се случва днес. В цветовете на деня.
1: Здравейте с цветовете на Гергьовден. Ден слънчев, ухаещ на свежи пролетни цветя, на вековни традиции и семейни празненства. Посветен е на Свети Георги, символ на смелостта и победата, покровител на българската армия и храбростта, закрилник на овчарите и техните стада. Светецът покровителства и много именици. Всъщност Георги остава най-разпространеното име у нас. Да се живи и здрави имениците, ще празнуваме с тях в цветния следобед по Радио Видин. Ще ви разкажем за още традиции, които свързваме с този ден. В цветовете на деня ще чуете също. Видинчанка намери място в световния танцов колектив Горбачи. Ще ви срещнем с Лора Русинова и основателя на колектива Теодосий и Теодосиев, от когото ще научим защо първият спектакъл на българските танцори, живеещи в различни краища на света, ще бъде посветен на Балканската война. Каква е историята на българското знаме, пропътувало повече от 1 милион мили до Луната и обратно през 1971. Ще я научим от неговия притежател Владислав Иванов, който е родом от Белоградчик. В културен компас ще ви

0: българското кино. Той е музикант и певец. На част от песните, които изпълнява, е съавтор. Едни от най-популярните сред тях са «Жалба за младост», «Фалшив герой», «Самотният човек», «Превърнали сте в култови», както и репликите от филмите му. Слушаме гениалния и неподражаем Тодор Колев.
1: Серенада по никое време.

0: Радио Видин празнува 17 години в ефира.
1: Няма нужда от големи думи.
0: Просто е. Ние сме тук. За вас всяка минута.
1: Не броим годините, а моментите, в които сме заедно.
0: И създаваме спомени, защото Радио Видин не е само радио.
1: То е обещание, че най-доброто предстои.

0: Радио Видин. Удоволствието да сме заедно.
1: Незабравимият Тодор Колев слушахме в серенада по никое време на Георги Овден. Продължаваме с още музика и вашите поздрави и пожелания към близките на сърцето ви хора. Очакваме ви на телефон 094 69 17 17.

0: Радио Видин.
1: На Гергиов ден, разбира се, започваме с поздрав за имениците от Бранимир от Спанчевци. Поздрав за всички негови близки именици, именички, да са здрави, щастливи, късмет и всичко най-хубаво им пожелава той. Песента за тях е в изпълнение на Майя Нешкова и се казва Имен ден.

0: Радио Видин.
1: Гладкавино и честити имен ден и на нашите колеги Гери, Георги Жиков и Георги Александров, да се радват на крепко здраве и много успехи в личен и професионален план. За тях е песента «Празник» в изпълнение на ФСБ.

0: Радио Видин.
1: Честит имен ден на доктор Жоро Николов от Белоградчик. Да е жив и здрав, все така с бодър дух и свежо чувство за хумор. На здравица за него, с едноименната ария от Травията в изпълнение на Руслан Майнов и Русалина Мочукова.

0: Радио Видин.
1: Георги Тинчев от Белоградчик поздравява всички именици с песента "Заблело мяганце" в изпълнение на Борис Машалов. Госпожа Георгиева от Видин също поздравява имениците днес. Тя избра песента "Едерлези" в изпълнение на Софи Маринова. И нея ще чуем след малко, а след това бъдете и с новините на Българското национално радио в 15 часа. Цветовете на деня на Георгиев ден продължават веднага след емисията.

0: Неустоими ретро-хитове в свободна ретро-зона. Всяка сряда вечер от 20 часа по Радио Видин с Марина Димитрова. Защото ретрото винаги е на мода.
1: Екосвят. Предаване за хората и природата. За света, в който живеем, какъвто е и какъвто искаме да бъде. Всеки четвъртък от 13 до 14 часа по Радио Видин.
2: Пихте ли си хапчетата? Не? Вече нямате нужда от тях. Слушайте Кукуруко. Поредна доза смях от ефира на Радио Видин.
3: Антидепресин. Без лекарско предписание. Куку, куку. Търсете в ефира на Радио Видин.
4: Всяка събота и неделя от 14 часа.
3: Стига с тия хапчета, бе хора.
4: Взимайте Кукуруко. Антидепресин.
2: Слушайте Кукуруко.
3: Куку, куку. За поздрави и за участие в предавания обадете се на телефони 69 17 17 и 69 17 18 с код за Видин 094 на цената на един градски разговор. Бъдете част от нашия ефир. Вие ни слушате. Да чуем и вас!

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: часа. С обзор на водещите новини до този час, пред микрофона е Николай Петров. В цялата страна бяха организирани чествания за Деня на храбростта и празник на българската армия. Държавната церемония се проведе пред паметника на незнайния воин в София. Там представителните роти бяха поздравени от президента и върховен главнокомандващ Иляна Йотова, а патриарх Даниил извърши водосвет на бойните знамена и знамената светини. В небето над столицата беше извършен и първият демонстрационен полет с новопридобитите от България американски изтребители F-16. Репортажът за церемонията е на Добромир Видев.
3: Тържествената церемония започна с посрещане на президента Иляна Йотова на площада пред паметника на незнайния воин.
4: Госпожо президент, представителните роти са построени!
5: Здравейте, гвардейци!
6: Здравейте!
5: Поздравявам ви по случай 6 май, Ден на храбростта и празник на българската армия!
3: Заради липсата на бюджет тази година за Гергьовден имаше само водосвет. По традиция знамената светини бяха осветени от българския патриарх и софийски митрополит Даниил.
7: Вдъхни им, Господи, на силите мъжество, доблест и благоразумие, за да изпълнят достойно своя дълг на обич към родните братя.
3: Речта на президента Иляна Йотова беше нейното първо послание на празника на армията в качеството и на върховен главнокомандващ. Йотова отбеляза, че очакванията на обществото към българската армия са големи и държавата трябва да изпълни своя дълг към своята армия.
5: Тези тежки и трудни, опасни времена, ние отново разчитаме на вас, български войни, защото конфликтите са навсякъде около нас. Но ние знаем, че с дързост, чест и достоинство носите вашата служба и вие сте гарант за мира, сигурността и благоденствието на българския народ.
3: В рамките на водосвета преминаха штурмовите самолети Су-25 и изтребителите F-16 и МиГ-29. За F-16 това беше първата поява пред хората.
8: Десен воден е майор Тодор Тодоров, военен летец, пилот, първи клас.
3: Началникът на отбраната адмирал Емил Евтимов каза, че дори с техника различни поколения, армията се опитва да върши работа.
9: Да поддържаме съществуващи способности. Казахме за самолетите F-16, дигнахме флага на първия кораб, започна асемблирането на първите бойни бронирани машини в Терем и Вайло. Получихме от американската армия 8 машини Страйкър за първоначално обучение и тренировки. Мислим за сателитно наблюдение, дронове в българската армия.
3: За новините Добромир Видев.
2: Гергьовден е и празник на Луковит. Там беше отслужена литургия в храма Свети Георги Победоносец. Организирано беше и тържество на открито. Репортажът е на кореспондента ни Пламен Христов.
10: На централния площад 3 март се събраха стотици местни жители и гости на града, които се насладиха на разнообразната музикална програма.
11: Повече празници така да ги уважаваме и да се радваме с тях.
12: Най-важното е да сме здрави, всичко ще се оправи.
13: Това е много важен празник на земята. За Луковите е голям празник, защото е празника на града. На Свети Георги Победоносец.
14: Пожелаваме здраве за целия български народ и просперитет.
10: Кметът на Луковит Иван Гранчаров поздрави за празника жителите на града и припомни направеното за просперитета му.
15: Изразявам признателност към всеки, който със своя труд и отговорност допринася за развитието на нашата община и на град Луковит. Нека продължаваме да градим бъдещето и с общи усилия и ясна визия. На всички вас желая увереност, благополучие. Нека пребъде Луковит. Да живее България! Честит празник!
10: По традиция на Гергьовден на жителите на Луковит беше раздаден курбан за здраве и благополучие. За новините Пламен Христов.
2: А хиляди хора търсиха през нощта изцеление в лечебен извор край Момчилград. Според поверието, на 5 срещу 6 май водата, извираща от скалите на връх Дамбала, добива магическа сила. Мястото е почитано от християни и мисюлмани, за които 6 май е свещена дата. Предава кореспондентът ни Валя Апостолова.
16: Хората започнаха да пристигат на Дамбъла още във вчерашния ден. Някои дойдоха от най-далечните кътчета на страната, други от съседните Гърция и Турция. Обедини ги вярата, че в полунощ водата на Дамбъла лекува всички болести. Благодарение на чудото от лековития извор и от светеца Георги за християните и Хадър и Иляс за мисулманите.
17: Виждаме тази надежда в очите на хората, във всеки един, който е дошъл в Дамбъла да търси изцеление.
16: Каза Мехмет Мехмет от общината Момчилград, който всяка година изкачва пътеката до върха. Ритуалът на Дамбъла е част и от майския календар на алианите в Кърджилийско. Те го свързват с светеца Ярън Баба и вярват, че той е причината за лековитата вода.
18: Той е ожеднял, но няма вода. И с юмрука си удря скалата и от скалата бликва мощна струя вода. Той е запушил този извор с вълна и казал, като не тече, поне да капе, и оттам идва името на мястото Турски Дамла Капка.
16: Разказа изследователят на местните легенди и предания Мухарем Али Осман. 6 май е единственият празник, който събира на едно място християни и мисулмани с общата вяра в чудесата на светците. За новините, Валя Апостолова.
2: Към останалите водещи новини. Съединените щати и Иран са на път да постигнат споразумение по меморандум за прекратяване на войната. Това обяви запознат с преговорите източник от страната посредник Пакистан. Предположенията за скорошен край на войната доведоха до понижение на цените на петрола. Подробностите от редактора Мерим Тенев.
19: Фючърсите на сорта Brent вече се търгуват с 9,3 на 100 по-ефтино на цена от $99.64 за барел. Основният американски петролен сорт West Texas се срина с 10,7 на 100 до $91.33. По-рано американското издание Axios съобщи, че Белият дом смята, че е на път да финализира меморандум за прекратяване на войната с Иран. Докладът излезе часове, след като американският президент Доналд Тръмп преустанови 3-дневната военноморска мисия за отварянето на Ормузкия проток. В публикацията на Axios се посочва, че Съединените щати очакват отговор от Иран по няколко ключови въпроса в следващите 48 часа. Според Axios, споразумението ще включва ангажимент от страна на Иран за мораториум върху обогатяването на уран, съгласие от страна на Съединените щати да отменят санкциите си и да освободят милиарди долари от замразените ирански средства, както и отмяна и от двете страни на ограниченията за транзита през Ормузкия проток. В настоящия си вид, меморандумът ще обяви и началото на 30-дневен период на преговори за подробно споразумение за отварянето на пролива. Преди малко, в първата реакция на Иран на решението на Тръмп да преустанови операциите за подпомагане на блокираните кораби да преминат през протока, военноморските сили на Революционната гвардия заявиха, че безопасното преминаване през Ормузкия проток ще бъде гарантирано след като заплахите от страна на Вашингтон приключат и бъдат въведени нови процедури. В изявлението на гвардията не се уточнява какво включват новите процедури и се изказва благодарност към собствениците и капитаните на корабите за спазването на иранските правила при преминаването през водния път. За новините, Мерин Тенев.
2: Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Русия е отхвърлила усилията за спиране на боевете и спасяване на човешки живот, като е започнала нови атаки срещу Украина, която обяви едностранно примирие. Киев ще реши какви да бъдат по-нататъчните му действия, подчерта Зеленски. Той допълни, че допреди обед руските сили са извършили над 1800 нарушения на примирието, като обстрел с артилерия и въздушни удари. Отново у нас. Избраната за председател на Българския олимпийски комитет Весела Лечева обяви в писмо до медиите, че е получила от бившия председател Стефка Костадинова пълномощно да управлява, докато приключат съдебните процедури около вписването на новото ръководство в търговския регистър. Двете са провели среща тази сутрин. В писмото Лечева заявява, че ще започне, цитирам, работа на високи обороти в името на институционалната стабилност и българския олимпизъм. Преди няколко дни стана ясно, че са оттеглени всички искови молби срещу проведеното миналия март общо събрание на Българския олимпийски комитет, на което Весела Лечева беше избрана за председател. Тази вечер в Летния театър на Бургас ще бъдат представени всички отбори и участници в колоездачната обиколка Джиро д'Италия. България е домакин на първите три етапа от състезанието за първи път в 109-годишната история на спортното събитие. Церемонията ще бъде излъчвана на живо по канала Евроспорт 1, което ще позволи на милиони зрители по света да станат част от грандиозното посрещане на отборите. Продължаваме с информация и прогноза за времето. Пряко от Националния институт по метеорология и хидрология ще чуем дежурния синоптик Боряна Маркова. Добър ден!
20: Добър ден! Над по-голямата част от страната времето е слънчево и топло и температурите са от 20 градуса в Карнобат и Добрич до 28 градуса в Видин и Русе. По морския бряг, където вятъра се ориентира от изток и югоисток, температурите са между 14 и 16 градуса, а в планините се развива купеста облачност и там температурите са от 3 градуса на връх Мусала до 15 градуса в местността Рожен в Родопите и на връх Мургаш. В София сега температурата е 24 градуса, атмосферното налягане е 946 хектопаскала, колкото е средното за месеца и ще продължи бавно да се понижава. Относителната влажност на въздуха е 28%. До края на деня времето ще е слънчево, над планинските райони ще се развива купесто и купесто дъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. След полунощ над западните райони облачността ще се увеличи, а над крайните източни ще се образува ниска облачност. Повечето места вятърът ще стихне, само в източна България ще е доумерен от югоизток. Минималните температури ще са между 7 и 12 градуса, в София около 9. Утре значителна облачност ще има над западните и централните части от страната, където в следобедните часове на места ще превали и прегърми. Над източна България в часовете преди обяд ще има ниска облачност, която около и след обяд над повечето райони ще се разкъсва и намалява. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса. По Черноморието 12-16, в София около 22 градуса. В планините утре времето ще е предимно облачно, след обедните часове в масивите от западната половина на страната ще превали и прегърми. Ще духа до умерен, а по високите части и временно силен вятър от юг-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 17 градуса, а на 2000 метра около 9 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: И пътна информация. Възстановено е нормалното движение по магистрала Тракия при Стара Загора. По-рано, заради катастрофа в платното в посока София, движението беше в една лента. Чухте обзорната новинарска емисия на Българското национално радио в 3 следобед.
21: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
22: Слушайте радио Видин на честоти. Видин 97,1 МГц. Враца 94,4 МГц. Монтана 103,9 МГц. Белоградчик 106,8 МГц. И в интернет на адрес radiovidin.com.
23: Ретро БГ. Мелодия на седмицата.

0: Цветовете на деня. Пъстрата палитра на събитията от Северозапада.
1: Слънчев и топъл Гергьовден, 28 градуса отчитат термометрите във Видин, освен на хубаво време и летни температури. Днес радваме на вековни традиции, свързани с Свети Георгий Победоносец. Празник на много населени места и на много-много хора. За традициите на празника след малко, а след това ще ви срещнем с видинчанка, намерила място в световния танцов колектив Горбечи. Ще ви срещнем с Лора Русинова и основателя на колектива Теодосий Теодосиев, от когото ще научим защо първият спектакъл на българските танцори, живеещи в различни краища на света, ще бъде посветен на Балканската война. До тон режисьорския пулт в сряда след обед е Илиян Иванов, аз съм Стефка Павлова.

0: актуално от деня. Днес е църковният ден на един от най-почитаните свети, великомъченик Георги Победоносец, посечен с меч през 3 век след жестоки мъчения. Мъжественото му свидетелство за Христос и до днес е пример за вдъхновение за вярващите. На свети Георги са посветени много храмове и манастири у нас и в целия християнски свят. Много наши градове и села днес имат празник. От незапомнени времена Гергьовден е залегнал в стопански и обреден календар на българина. Светецът е приеман и като покровител на стадата и реколтата. Като знак за традицията на отношение към светията са и данните от статистиката, че Георги остава най-разпространеното име у нас. Носят го над 138 000 българи. А общият брой на имениците е над 202 000 души. Имениците само днес. Картината на празник в звук събира кореспондента във Враца Иван Тонова.
1: За мен свети Георги е пасител, хранител на народната вяра, на българщината най-вече.
2: Това си е от колешна българска традиция, това не е измислено от нас. Това от стотици години си е така.
3: Няма населено място, в което да не е имало обща трапеза.
4: Най-веселият празник за цялата държава и за годината. Ими защото има агнешко.
5: Няма лошо, но акцента да е в духовното първо, това, което може да извлечем от празника като полза за душата, а после вече другото е второстепенно.
6: По дълбоките и стари корени на поминъка и ритуала, в бита и душевността, Гергьовден има особено място в празничния календар на българина. Църковният ден на великия мъченик за вярата свети Георги е давал началото на стопанската година, а с нея и на надеждите за плодородие и плодовитост. Така се е породила и почита към светеца, като могъщ покровител на стадата и стопаните им.
2: Бил съм миньор, не е ми било трудно колко с овцете. Защо? Едно и също, много е тежко. Всека сутрин метеш, чистиш, дойщи овце, кога са задоене. А зимно време ти не спиш, защо всека нощ се надаш някой да се уягни. А ако се уягни там от студо остане, това ягне, ако го не вземеш на време, ще умре. Още да ти кажа и друго, не всеки са нема. Вижте, народ отбегва вече от стоката, защо тия не дават никакви пари на хората. Капризни са, разбира се, като всеко едно животно, като човек и овцата е капризна. Овцата трябва да й намериш подходяща трева да я пасе. Тя се движи много. А кога е тревата подходяща, има нужните витамини, тя си ги подбира, нали, като пасе и ги усеща и се запасва. Там и стои с часове, примерно, на малки места. А ако е дива тревата, издивела, търчи, ти трябва да ходиш все по нея. Това е. Сега не има много стока специално в селото. Некога имаше. Може би преди 30 години и повече имаше много стока. Сега има, редко има, некои има 10-13 овчици. Сега с по 4-5, малко.
6: От първата зелена паша до доенето, на Гергьовден всичко свързано с отглеждането на стадото е ритуално, креведът Калина Тодорова.
3: Ето точно това агне Гергьовско, Гергьовския курбан, се наричат даване. И то това даване е обредно и е с много голяма увереност това, че ти даваш на Бога, Бога връща даденото стократно. Няма населено място, в което да не е имало обща трапеза, агънцето да не е един път прекрадено живо от стопанина, а с обредното венче на главата му от Гергьевка, с свещичка на рокчетата и да бъде събрана кръвта, хвърлена по река за здраве, след което да е изпечено и, както казват бабите, не можеш да накусиш. Докато не се иде на тази обредна трапеза, всеко семейство носи това агне и се редат по родове, ще мине попа, ще се приберат вкъщи и тогава ще бъде поставена и обредната трапеза у дома. Тогава вече ще може да се накуси младището, което обредно си дарил.
6: И макар някои живописни штрихи в картината на празника, като овчарлъка и ритуалите около него да избледняват, и сега на празника ярко се откроява агнешкото на Гергьовската трапеза.
4: Хубавото Гергьовско ягне се прави упечено в селска пеш, където са тищи най-малко 4 часа и след това излиза на мозък. От водата, дето стане, се прави чорбичка, агнешка, тлъста, хубава чорба селска, Празник за ядене и за пиене. И за настроение предимно.
7: Традиция си в селото се празнува, както в цяла България, но и църквата ни носи името.
8: Курбана ви?
7: Те си мислиха всички хора, че ще бъде с Агнешко, обаче понеже отчето каза, че в сряда и петък са постни дни, ние решихме да спазваме и да бъде с риба. Много хора негодуваха.
6: Сред трапезната суматоха и недоумението, породено от прилагането на църковния устав за пост в сряда и гергьовската традиция за Агнешко, да си спомним, че Свети Георги е свидетелствал своята вяра с цената на живота си, укрепяван от Христос в неописуемо жестоки мъчения, победата му в името на Бог и до днес е вдъхновение и опора. Архимандрит Нифунт.
5: Свети Георги е много добре познат на българския народ. И просто един съвет. Акцента да е в духовното първо, това, което може да извлечем от празника като полза за душата, за да може всеки един да се помоли вътрешно за себе си Свети Георги, да му помогне, да му се отвори това духовно виждане, което всъщност е насочено най-вече навътре, за да може всеки един да започне борба с злото на себе си, с лошото. За негово спасение и за общо благо. Защото ако всеки води такава борба, като цяло обществото ще е добре.
6: От Враца, Иван Тълнова.

0: Община Монтана ви кани на международните празници на духовите оркестри Дико Илиев.
1: От 7 до 9 май на площад Жаравица, концерти на любими и непознати оркестри от България, Гърция и Турция, дефилета с мажоретки и музикални изненади.
0: Елате с приятели и споделете емоцията на фестивала.
1: Монтана, 7, 8 и 9 май. Дико Илиеви празници на духовите оркестри. Почувствайте духа на Северозапада.
2: Те се провеждат под патронажа на Министерството на културата на Република България.

0: неустоими ретро-хитове в свободна ретро-зона. Всяка сряда вечер от 20 часа по Радио Видин с Марина Димитрова. Защото ретрото винаги е на мода.
1: Музикална зона.
0: Класика и джаз.
1: Инструментална музика.
0: Велики музиканти.
2: Кросовър.
0: Иновации и събития. Музикална теория и практика. Четвъртък от 11 с мен Невена Пекова.

0: Актуално от деня.
1: Видинчанката Лора Русинова стана част от световния танцов колектив Горбечи, сформиран от българи от цял свят, за да популяризира и съхранява родния фолклор. Влюбена в българските народни танци, Лора дълги години е част от ансамбъла за народни песни и танци Дунав. Любовта към фолклора бележи работата и като редактор в Радио Видин. В момента живее в Лондон, Великобритания, където е част от танцов състав «Фолклорна магия». Изключително щастлива е от участието си в световния колектив и неговия първи спектакъл «Завръщане и веселие след Балканската война», създаден по идея на художествения ръководител Теодосий Теодосиев. В него участват 55 танцори, предимно ръководители на групи за народни танци извън България.
2: Това е нещо страхотно. Случва се нещо в границите на България от хора, които живеят и творят извън границите на България. Направи се световен танцов колектив Горбечи с идеята да се съберат 50 човека танцори, ръководители на групи за народни танци извън България. Това нещо го направи Теодосий Теодосиев, който всъщност е ръководител и хореограф на фолклорна формация Сувачи в Кипър. От него идва идея, но аз искам да оставя това той да ви го разкаже. Аз как се включих? Много изненадващо, защото аз не ръководя състав в Англия, аз танцувам в такъв, танцувам в фолклорна магия Лондон, може би вече от 5 години и благодарение на ръководителя Даниела Георгиева аз намерих своето място в този състав. Тя ми се обади и ме покани да се включа. Има все още танцори, които не са ръководители, но са се включили в състава и аз съм много благодарна за тази покана. Невероятно усещане. Ние се събираме определени уикенди, определени съботи и недели и се връщаме всички от където и да са по Европа и в Америка. Всъщност има. Се връщаме в България, за да репетираме и да направим този мини-спектакъл за връщане и веселие след Балканската война. Невероятно е. Спектакълът е повече от 30 минути. Минаваме през много области фолклорни в България и просто се опитваме да запазим и да предадем българското, както всеки един състав в чужбина, така и този. Но просто усещането е различно, защото всички милеят, всички искат да покажат какво можем и всъщност моето виждане е, че България не е само Филип Кутев, България не е само ансамбъл Пирин и Тракия, не е само българе. България и българския фолклор се разпростира много-много повече отвъд и ние го показваме това извън България, в чужбина. Винаги пътуваме до пътуващия фестивал на Мегдана на другата България. Всъщност на пътуващия събор ще покажем за първи път този спектакъл по покана на организаторите и се надяваме да има много хора на 16 май в Мюнхен, българи, да видят това, което сме направили и така да ни дадат надежда, че ще може да го продължим и да показваме още повече и още повече.
1: Ще ви стискаме палци и сме сигурни, че ще е блестящо. Има ли в този ваш спектакъл танци от нашия край? Знаем, ти дълго време играеше в ансамбъл Дуна в Видин. Изобщо танците са ти в кръвта.
2: Да, аз каквото и да съм се захващала да работя, да правя толкова години, българските народни танци са моята най-голяма любов и никога просто няма да спра да се занимавам. Разбира се, да, в спектакъла има и северняшка част. Има мотиви от нашия край. Много искам да разкажа повече, но Тео искам той да оставя за него, той да разкаже как се минават през различните области на страната. Има и от нашия край. Аз даже преди известно време се свързах с семейството на Генчо Генчев да помоля, ако може да използваме музиката по неговата музика и творчество за творене в извън България, в нашия състав в фолклорна магия. Така че, да, има и от нашия край.
1: Да, а с какви костюми излизате на сцената в този спектакъл?
2: Костюмите ще оставя като малка изненада, защото това е нещо, което ще подскаже, може би, за сюжета на танца, а много ми се иска така да го оставя за зрителите и за хората, които ще ни гледат в Мюнхен.
1: Добре, освен в Мюнхен, къде на друго място може да ви види публиката?
2: Ами, силно се надяваме скоро публиката да ни види и в България. Ще чакаме и ще се надяваме скоро и там да се проявим.
1: Световният танцов колектив се събира за първи път през февруари в София. Следват още две репетиционни срещи, като Лора Русинова се присъединява към втората. Само за един уикенд успява да направи танца и спектакъла, защото, както сама казва, българският танц е огън, който никога не угасва. Какво е българският танц за човек като теб, който е на хиляди километри от родината си?
2: Живот, сила, мотивация, здраве. Българският танц е любов, нещо, което те държи близо до корена, близо до семейството, близо до приятелите, до страната. Нещо, което не угасва. Огън, който не угасва.
1: Успяваш ли да го предадеш на твоите дечица?
2: Надявам се, че успявам, да. Моето момиченце е на 5 годинки, сега ще стане на 6. Тя ходи на българско училище в Англия във всяка събота по 4 часа и половина и в рамките на българското училище по 1 час те учат български народни танци, хора. На всеки един български празник в Англия те представят по някой танц и е много красиво и с голяма гордост всички родители ги гледат. И подкрепяме.
1: В разговора ни с Лора Русинова включихме и Теодоси Теодосиев, идеолога на Горбечи и техния първи спектакъл. От него разбрахме, че идеята за завръщането, залегнала в спектакъла, е актуална и днес, особено за българите, живеещи в чужбина.
0: Защо в една темата, пак не да кажа, по Балканската война, понеже тогава го мислех и като музикален преход, чисто не само като хореография, но и като музика, да направим през последните 100 години прехода и надграждането на народната музика. А другото, което е, че по време на Балканската война България не са тогава е дала най-много жертви, по повече е било обединена война от нашите балкански съседки. И тогава е имало доста мъка след робството. Поне за мен Балканската война е една от по-силните и съществени. За кратко време България дава доста жертви. Обидена доста хора, доста силна армия, 600 хиляди души. А така кажа, примерно в Сърбия мисля, че са дали около 60-80 хиляди, пъти по-малко. Не знам, така го усетих, така ми хрумна, честно казвам, никога не съм имал идея, така че спомнах началото въобще да правя някакъв спектакъл някога от този род. И ми дойде като име, заглавие и тема на развитие, завръщане и веселие след Балканската война. Където ще покажем част от мъката, войната как се води, не само на фронта и в къщи. Понеже доста хора нали, така си представят, че мъжът отива на фронта и той само се бори за всичко. А за жената никой не споменава тя как преминава нейното ежедневие с целите битови, целият битовизъм, цялото ежедневие. Като виждам деца, дом, по това време нали, било с нивите, реколта, с каквото се предвидим, такова храним, с такова се храним. Някакви такива ни смесени тогава чувства, емоции, мисли и ми дойде като име. Това е, не знам защо. Всичко беше много спонтанно, не обмислено въобще. После ни 15-20 решихме това нещо.
2: И аз само да допълня, Стефи, че за нас, хората живеещи и танцуващи в чужбина, завръщане е цял живот. Може би заради това темата е страхотна и браво на Тело и на Тимко. За нас завръщането е винаги.
0: Аз там правя асоциация. Благодаря за което, Лор. Те там прави асоциация за връщане и веселие за Балканската война. Де факто кръговрата се продължава. Дали сме на война или в случай като ние сме живеещи зад граница, българите в чужбина, на които сме. Ние пак водим една война. Със себе си, срещу себе си, с семейството си, заради насъщния ни и нуждите за по-добро съществуване, така да го кажем. За по-добро съществуване. И когато се завърнем в България, ние пак се веселим. Пак сме с близки семейство, приятели. Пак имаме веселие. Но фолклора, мегдана, винаги се остава в нас.
1: Междувременно стана ясно, че още една видинчанка, Илияна Георгиева, която живее в Кипър, също танцува в световния колектив. Ще ви срещнем с нея в следващо издание на Цветовете на деня. Освен това, предстои завръщане и веселие след Балканската война да ни убеди за пореден път в обединяващата сила на българския фолклор. Премиерата на спектакъла ще се състои на 16 май по време на пътуващия събор на Мегдана на другата България, който ще се проведе в Мюнхен, Германия.

0: Цветовете на деня. Пъстрата палитра на събитията от Северо-Запада.
1: С оркестъра на ансамбъл Дунав, чието изпълнение чухме току-що, преди това и със световния танцов колектив направихме преход към днешното издание на Културен компас. В рубриката след 16 часа ще говорим за изобразително изкуство, предстои среща и с млади театрали, но преди това да чуем новините на Радио Видин, точно в 16 часа ще ги представи Красимир Каменов.

0: посоките на делника.
1: Нека заедно ги начертаем.
0: От понеделник до петък.
1: От 7.30 до 11.
0: Посоките на делника по радио Видин.
2: Това сме ние. Предаване за българска народна музика. Това сме ние. Всеки четвъртък от 20 до 22 часа. Само народна музика. По радио Видин.
3: Заедно да покажем живота на малките общности и в разноликото българско общество. Заедно да подадем ръка и на младите хора в Северозапада. Да им помогнем да намерят призванието си, да покажем какви са техните интереси и как могат да развиват способностите си тук. Всеки петък от 13 до 14 часа слушайте предаването Заедно, за да променим отношението към различните от нас.

0: Radio Vidin.
1: часа на новините на Радио Видин представя Красимир Каменов. Добър ден! Днес на Гергьовден, Деня на храбростта и празник на българската армия, въпросът за състоянието и готовността на армията е особено актуален. Днес армията на България действително се развива, но процесът е сложен и неравномерен. По темата слушаме полковник от запаса Венизел Петков, председател на областния съвет на офицерите и сержантите от запаса и резерва във Видин.
2: В момента въоръжените сили нямат тази техника. Първо, качеството на техниката, тя е остарява. Въпреки всичко, в Украина показват, че може да се използва и старата техника. Сирията се връщат в Ливан и воюват и показват много добри резултати. Определено, дроновете и изкуственият интелект ще окажат съществено влияние върху развитието на бойните действия. В същото време, въпреки че по едно време опорните пунктове, като отбранителни линии, като бяха създадени, считахме ги за вече при насищането с техника за отпаднали, бойните действия, които се развиват в Украина, оказват, че имат съществено значение и опорните пунктове, които са изградени. Различните линии, които, например, в Русия Суровикин, в Украина и те по своя този тип създадени укрепени линии, които възпират. Според мен бъдещата армия ще бъде на смесен принцип. От една страна с модерни технологии, от друга без човешка намеса няма как да.
1: Развитието на българската армия е факт, но по-скоро е в процес, отколкото завършен резултат. Посоката е ясна към модернизация и по-добра интеграция в НАТО, но темпото става ключовия въпрос. На 9 май от 11 часа в културен център Жупаскин във Видин ще се проведе събитие по повод Деня на Европа, организирано от Център Европа директно в Видин. Акцентът е мултимедийна изложба, представяща европейски проекти в региона и тяхното значение за развитието на Видинска област. Програмата са включени приветствия от официални гости и представяне на възможностите за финансиране от Европейския съюз. 12 часа на площад Денци и градският духов оркестър ще изпълни одата на радостта по повод празника. От 12.30 часа ще има информационен щанд в центъра на града с материали за гражданите относно Европейския съюз и неговите програми. Общо 506 зрелостници от област Видин са подали заявления за участие в държавните зрелостни изпити тази година. Това съобщават от регионалното управление на образованието. Първият задължителен изпит ще се проведе на 20 май от 8 часа и 30 минути, а вторият на 22 май също от 8 и 30 часа. Най-предпочитаният предмет е английският език, за който са се записали 148 ученици. Следват география и икономика, биология, история и математика. Допълнителните изпити ще се проведат между 26 и 29 май, като включат предмети като английски език, география, биология, информационни технологии и математика. Изпитите ще се провеждат няколко училища във Видин и региона, сред които гимназията с преподаване на чужди езици Йордан Радичков, профилирана природо-математическа гимназия Екзархан Тим I и средно училище Цар Симеон Велики, както и в училища в Българчик и село Ружинци. От инспектората във Видин съобщават, че организацията е създадена и всички зрелостници са уведомени. Очаква се изпитите да протекат спокойно. 128 заявления за ТЕЛК са подадени за 4 дни в Резе и Враца. Повече по темата от Жоро Александров.
3: Понад 30 заявления дневно са постъпвали в районната картотека за медицинска експертиза в Резе и Враца през изминалите 4 дни. Според бюлетина на здравната инспекция, през работните дни от 27 до 30 април са получени 128 заявления за първично освидетелстване и придобиване на нетрудоспособност. Натискът за получаване на решение за ТЕЛК остава сериозен, отчитат още здравните власти. През същия период са постъпили и 23 молби за обжалване на вече издаден отказ за придобиване на временна или постоянна нетрудоспособност, отчитат още в седмичния бюлетин на РЗИ във Враца. Изпратени са и 100 уведомления към лица с изтичащи решения за ТЕЛК заради необходимостта от преосвидетелстване. За радио Видин от Враца, Жаро Александров.
1: В емисията следва спорт. Отборите на Монтана и Берое си разделиха по точка. Любо Андреев с подробностите.
0: Монтана не успя да вземе пълен комплект от точки при гостуването си на Берое. 2 на 2 завърши матчът от 33-я кръг на ФБет Лига. Двата отбора си разделиха по едно полувреме, което вкараха головете си. В седмата минута Александър Тодоров наказа грешка в защитата на домакините и изведе Монтана напред. 21-та гостите вкараха нов гол. Давид Кармона проби отдясно и центрира и от ждроб Борис Димитров порази вратата на Берое. 2 минути след подновяването на играта, след почивката, след груба грешка на вратаря на Монтана Марсио Роса, Берое върна един гол. Изстрелът на Исмаел Ферер мина под ръцете на националния страж на Кабо Верде. С глава в 63-та минута Факундо Аларкон направи 2 на 2. Събота Монтана е домакин на столичния Локомотив. Срещата на стадиона доста е от 13 часа и 45 минути. За радио Видин, Любо Андреев от Монтана.
1: Следва синоптичната прогноза. Прогнозата за времето ще научим от дежурния синоптик Боряна Маркова.
4: След обяд времето ще е слънчево, над планинските райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще са между 25 и 30 градуса. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. След полунощ над западните райони облачността ще се увеличи. Минималните температури ще са между 7 и 12 градуса. Утре значително облачност ще има над западните и централните части от страната, където в следобедните часове на места ще превали и прегърми. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Чухте новините на радио Видин в 16 часа.

0: Цветовете на деня. Пъстрата палитра на събитията от Северо-Запада.
1: Здравейте отново с Цветовете на деня. Както ви казах, предстои културен компас и срещите в него. Днес с художник Васил Велков, който подготвя юбилейна изложба във Видин. След това ще надникнем зад кулисите на театралния колектив на Видинското училище Цар Симеон Велики, който подготвя премиера на спектакъла «Легендата за Зоро». Но тон режисьорския пулт е Илиян Иванов, аз съм Стефка Павлова.

0: Cultura en Compás. Художникът Васил Велков ще представи юбилейна изложба във Видин. С нея ще отбележи своята 60 годишнина и ще покаже предимно нови работи. Решило е това да са 33 живописни платна, създадени през последните месеци. През годините Васил Велков има над 20 самостоятелни изложби във Видин и страната. С негови вернисажи са откривани галерии в София и Пловдив. Първата си изложба подрежда още на 4 годишна възраст.
1: Аз съм започнал да рисувам още на 4 годишна възраст. От началото се криех и рисувах под кревата, да не вижда никой какво права. И едва ме измъкваха моите родители и ме измъкваха с един голям картон, пълен с фигурки и с рисунки и така. И от тогава до ден днешен това правя.
0: А защо тогава не обичахте да ви виждат какво правите и се криете?
1: Може би съм криел това, което ми е в главата.
0: Първите ви учители, кои бяха?
1: Първите ми учители в училище по изобразително изкуство Данчо Стефанов. След това ходех на уроци, като се готвих за художествената гимназия при Анета Драгошано. Това е. Овери Никифоров ми е помагал по някой път, като така в младежките ми години.
0: Какво успяхте да вземете от всеки от тях?
1: От Анета не успях много да взема, защото тя е с много меки и пастелни тонове. Докато при мен са по-агресивни, по-контрастни. Аз страшно и харесвам нещата и не успях да взема тая мекота, тая хармония, която има при нея. От Валери взех мозайката, защото той ме учил на мозайка. А Танета взех пък рисунката. Така че се и по нещо има какво да се вземе.
0: Известен сте като сценограф, освен като художник, също като иконописец, като илюстратор. Кое от тези направления ви е най-на сърце? Къде се чувствате най-добре?
1: Живописта си ми е. Илюстрацията също, защото си намирам занимавка. Взимам си, примерно, книжката, която ми е за илюстриране. Чета си текста, мисля си нещата, каква да бъде илюстрацията, рисунката. Забавлявам се общо взето. До сега имам около десетина някъде стихосбирки на наши поети. Почти всичките. Да не ги изброявам, че ще пропусна някакъв.
0: Добре, да поговорим за изложбата. Всъщност, ще открием ли някаква ретроспекция в нея? Какво ще покажете с тази изложба?
1: Предимно нови са нещата. Голям процент от тях са, да не кажа над 70%, съм ги правил последните 2-3 месеца. Така че нови неща, които не ги е виждал видинския зрител, защото ако слагам и стари неща, трябва да направя още една изложба. Имам ги работите, но искам нови работи. Искам сега, последните месеци. Има и пейзаж, портрет, абстрактно изкуство.
0: Последно време художникът излиза рядко, трудно подвижен и прекарва повече време над платното.
1: Сега имам повече.

0: повече време. Имам време и за рисуване, имам време и за мързелуване.
1: Изкуството и мързелуване са съвместими.
0: Да, така е. Но пък само рисуването уморява. Някой ще каже какво се уморява, една четка и такова, и бърка буички и такова. Е, уморява се, тото го мислиш. Всеко едно петно се мисли, всека една линия. То не е така. Оп, слагаме буичките и почваме да мажеме нещо, как казват някои хора. То се иска мислене в целия процес, а мисленето уморява.
1: Коя от вашите работи е така най-дълго, най-много време ви отнема?
0: Тази лазърка академия на Покана. Първо я бех направил много тъжен поглед, после леко наклонено лице, той сега е леко наклонено, аз не исках да е така, исках леко наклонено, но не, сега е горе-долу така, оправил съм.
1: Все пак си я харесвате, що ми я избрахте за поканата.
0: Да, така е, свежа, хубава.
1: На откриването на изложбата Васил Велков очаква да види най-близките си. Поканила и свои възпитаници от училището по изкуствата във Видин, където до пенсионирането си преди година преподава и води студио Иконопис. Ваши ученици поканихте ли, ще дойдат ли на изложбата?
0: Ще дойдат, да. Ще дойдат с голяма радост. Имам си едни любимци от предишни години завършили. Поддържаме връзка постоянно и нещата ще бъдат приятни.
1: Какво искахте да ги научите тези млади творци и успяхте ли?
0: Ами аз предимно съм ги учил да бъдат хора и да обичат изкуството. Пък сега кой колкото може, толкова. И да не се отказва. Имаше от тях доста напред, така, доста добри в материала, но гледам, че почват да се отказват. Хващат се на друга работа, питам ги, рисувате ли, работите ли? Не, вика, оставили сме. Що сте оставили?
1: Изкуството иска отдаденост.
0: Той иска постоянство. Постоянство и въображение.
1: На вас какво ви даде изкуството през тези 56 или 60 години, да ги кажа?
0: То целият живот ми минал с изкуство, така че всичко може да.
1: Освен ученици, вашите ученици, кого още ще се радвате да видите на изложбата?
0: Освен моите ученици, ще се радвам да видя внука си.
1: Той също ли художник?
0: Рисува, ама сега е се отдал на спорт. Сега е решил да бъде футболист човека. Той е втори клас, ще пристигне утре вечерта от Пловдив. Че аз го виждам два пъти в годината, така че ще бъде най-голямото удоволствие да бъде на изложбата, да види как се открива изложба, какво е, що е.
1: Да се радвате ли да ви наследи в изкуството?
0: Ами той рисува доста добре, аз мислех, че ще тръгне по тази линия, защото баща ми е художник, аз дъщеря ми, тя завърши художествената академия и сега си преподава в Пловдив изобразително изкуство. Зет ми е художник, скулптор е завършил, така че то няма ген друг.
1: Публиката ще може да научи още за художника Васил Велков и да се докосне до неговото изкуство на 7 май от 17 часа и 30 минути в културен център Жулпа Ским във Видин. Изложбата ще остане отворена за посещение за седмица до 14 май.

0: Евротакси Видин. Телефони 094-60-66-66, 600-000-600-700 и 0897-25-35-25.
1: Hi, this is Ronnie Atkins of Pretty Mage, and you're listening to Rock Society. Yeah!
2: Рок общество. Всеки петък от 20 часа по радио Видин.
3: Харесвате ли българска музика?
4: А съвременните звуци у нас? Познавате ли андърграунд звученето и клубния ритъм от улицата? Беге Мишмаш. Едно предаване за старите и нови, познати и непознати от родния музикален ефир.
3: Започваме всеки петък от 11 часа само по радио Видин с мен, Марта Михайлова.

0: Ние сме там, където си ти.
1: 17 години сме част от живота на Северозапада.
0: Радио Видин. Слушай и се наслаждавай.

0: Cultura en Compás.
1: Легендарният герой Зоро ще размаха рапирата си на театралната сцена във Видин. Историята на симпатичния защитник на бедните и унеправданите Дон Диего де ла Вега ще бъде разказана от театралната трупа на училище Цар Симеон Велики. Спектакълът «Легенда за Зоро» прави класически прочит на романа на американския писател Джонстън Макъли, но ще изненада публиката и с някои нови елементи, обясни преподавателят по български език и литература и ръководител на трупата Валентина Бурдашка.
2: Ами, това е един класически образ, защитникът на справедливостта. Мисля, че тема, която е актуална във всяка една епоха. Както знаете, ние се интересуваме от класически теми. Постановките ни винаги са в подходяща епоха, в която са съответните костюми, аксесуари, декори. Че е интересно и за публиката, и самите деца харесват костюмите и да се вживяват в такъв тип роли. Така че това беше една, как да кажа, класическа постановка, която е много подходяща за нашата театрална трупа.
1: Придържате се стриктно към класиката или все пак ще има някои елементи?
2: За сега придържаме се към оригиналното произведение, към романа, и естествено вдъхновени сме и от филмите за Зоро, а те са страшно много, не само познатите ни с Антонио Бандерас. Още 40-те години са правени филми за Зоро, след това варианта са Ленделон. От всякъде сме взели по нещо, което ни е харесало, но се опитваме да се придържаме към класическата история, като естествено все пак се опитваме и малко съвремен контекст да вкараме.
1: Как се справят младите актьори, на които сте поверили главните роли?
2: Ние имаме едни бъдещи звезди в нашата театрална трупа. Наистина имаме изключителни попадения. Каним всички почитатели на театралното изкуство да дойдат на 11 май от 18 часа в Драматичния театър, за да видят наистина колко добре се справят нашите деца. Интересното е, че част от тях нямат никакъв опит на сцена, но явно носят в себе си този талант. Така че според мен се справят брилянтно. Надявам се, но и публиката да не е същото мнение.
1: Виждам тук едно подновяване, подмладяване на вашата трупа.
2: Учениците ни са от 8 до 12 клас. Имаме представители от всички класове. Да, имаме нови попълнения, тъй като явно театъра е магия, която заразява всички. Миналата година много деца се вдъхновиха и пожелаха да участват в клуба. Така че имаме доста нови попълнения, които се справят изключително добре. Част от тях, пак повтарям, не са се качвали никога на сцена.
1: Как мина кастингът за Зоро?
2: Кастинга мина при много голям интерес. Ние правим всяка година кастинг по всички правила. Но разбира се, моето желание е да не разочаровам никого, така че се наложи да измисля допълнителни герои, за да могат да участват всички в пиесата. 16 деца участват, което е, да ви кажа, изключително трудно начинание да се стиковат различни характери, да се осъществяват репетиции. А ние имаме нужда от много репетиции, но смятам, че в крайна сметка се получи един хармоничен спектакъл.
1: Роля тук ще има сценографията, костюмите, които ще ви доближат до епохата.
2: Да, разбира се, аз споменах в началото, че и аз самата и децата сме почитатели на пиесите, които са в епоха. Имаме интересни костюми, дело на художничката Юлия Матеева, която работи вече за трета година с нас. Декорите също са нейно дело. И ще видите, има различни интересни детайли, аксесуари. Надяваме се всичко това да бъде забелязано от нашите почитатели.
1: В ролята на Зоро публиката ще види Натанаеля Гуарнери от 11-ти клас. За него това е четвърта главна роля на театралната сцена.
3: Първият ми образ беше на Странджата. Това аз бях тогава 7-ми клас, не се лъжа. След това 8-ми клас бях Дон Кихот. И последната роля, която се въплатих преди Зоро, беше Шерлок Холмс миналата година.
1: Как се чувстваш ролята на Зоро?
3: Ми много интересна роля, както винаги. Тази година е особено динамична пиесата. Имаме много сцени, които са доста живи, които има битки.
1: Как се израпирате?
3: Ние учим се лека по лека. Инциденти мисля, че няма да имаме тази година.
1: В сравнение с предишните ти герои, как го усещаш?
3: Ами за мен исторически поглед Дон Кихот ми беше любимата роля, защото просто беше първата, която беше малко по-трудна, с повече реплики, но всяка роля, която съм играл до сега, е доста уникална, има своите плюсове и минуси, но забавно.
1: На сцената Натанаеля ще си партнира със своя брат Тимотео, който ще изиграе отец Бенисио. Яна Несторова ще се превъплати в любимата на Зоро.
2: богато семейство. Дон Диего идва да ме поиска за жена. Аз му казвам, че не го искам него и съм влюбена в Зоро. И в крайна сметка се оказват един и същи човек, от който аз съм много щастлива. За поредна година или ще се женя, или ме женят вече.
1: Ти свикна вече с тези роли.
2: Да, имах само една различна, която беше на кумен комисар. Преди това бях херцогиня с Херцог. След това се жених. Пак бях дъщеря на... и тази година пак.
1: Как мислиш, кое най-много ще допадне на твоите съученици? С какво ще ги играм на този спектакъл?
2: Ами този спектакъл има и много смешни моменти, много забавни моменти, има и доста сериозни, които са неочаквани според мен за публиката. Има някои неща, които ще ги шокират. И според мен цялото им представление ще е интересно. Това е представление, на което и да искаш, не можеш да заспиш, толкова е динамично, че има от всичко, по-малко.
1: Актьорският състав допълва Михаил Христозов. Неговият актьорски дебют е преди няколко години в ролята на Серафим по едноимения разказ на Йордан Йовков. От тогава не е излизал на сцена и сега се радва, че получава възможност да се завърне. Ще се превъплати в капитан Рамоне.
0: Много се радвам, че бях избран и за сега всичко върви прекрасно. Макар и героя да не е близък до мен по характер.
1: Защо? Според... Какъв е той?
0: Ами при него най-ясно изразената черта е чувството му на превъзходство на другите. Аз не се смятам за такъв човек. И като цяло за мен капитан Рамон е абсолютно всичко, което един човек и един мъж не трябва да бъде.
1: Но въпреки това ще дадеш всичко от себе си да направиш добре образа.
0: Актьорското майсторство си актьорско майсторство.
1: Това ли е твоето бъдеще, актьорското майсторство?
0: Възможно. Все още размишлявам, но и определено това е опция.
1: Сержант Педро Гонзалес е още един от героите, които се противопоставят на Зоро. Ролята е поверена на Мирослав Петров.
4: Антагониста в пиесата, бих казал, че има някои комични моменти, които влиза. Работи ръка в ръка с капитан Рамон, като част от армията на губернатора Арнолдо де Монтенегро.
1: И за първи път ли участвате в спектакъл?
4: В тази група, да, иначе и други път съм бил на сцена. Аз съм народен певец, да, участвал съм по различни фестивали.
1: Да. А тук ще имате ли изява с пеене или не?
4: Ще има опера. Еми, арията на Мефистофел от едноимената опера на Фауст. Любовът е тоже дебу, она сам се сап.

0: Satan conduì la voce, conduì la voce, Satan conduì la voce, conduì la voce.
1: Сигурен ли си, че си народен певец?
0: Еми, всякакъв певец съм.
1: Очевидно и операта не може да те затрудни.
0: Толкова перфектираш един стил на пеене, то можеш и всички други стилове.
1: Младите театрали са подготвили още изненади, които ще разкрият заедно с цялата легенда за Зоро в понеделник, 11 май, от 18 часа в салона на Драматичния театър във Видин.

0: Световете на деня. Пъстрата палитра на събитията от Северозапада.
1: Цветовете на деня остана да ви разкажем още една любопитна история. Тя започва през 1971 с мисията Аполо 15 и едно българско знаме летяло до Луната. Продължението предстои в Цветовете на деня след 17 часа, а сега наред са новините на Радио Видин ще ги чуем от Красимир Каменов.

0: посоките на делника. Очаквайте!
1: С 52-ят парламент и доминацията на прогресивна България, страната преминава от ерата на партийната фрагментация към ерата на персонализираната власт. Кои са новите лица, които излизат на политическата сцена в 52-то Народно събрание? Носители ли са на нова държавност или са просто архитектите на нова по-тиха форма на авторитаризъм? Темата ще коментираме наживо в студиото с социологът Любен Добрев. Ще чуем и мнението на видинчани. Очакваме и вашите коментари на ефир ни телефон 094 69 17 17 и на страницата на Радио Видин във Фейсбук.

0: Екосвят. Предаване за хората и природата. За света, в който живеем, какъвто е и какъвто искаме да бъде. Всеки четвъртък от 13 до 14 часа по радио Видин.
1: За поздрави и за участие в предавания, обадете се на телефони 69 17 17 и 69 17 18 с код за Видин 094 на цената на един градски разговор. Бъдете част от нашия ефир. Вие ни слушате. Да чуем и вас!

0: Radio Vidin.
1: часа, новините на Радио Видим представя Красимир Каменов. Добър ден! Днес на Гергьовден, деня на храбростта и празник на българската армия, попитахме видинчани има ли доверие към българската армия и трябва ли да членуваме във военен съюз.
2: Имаме повече вовци, отколкото войници. Това, което говорихме преди малко, че няма да се справиме.
3: Няма да може сами да се оправиме, ако не сме НАТО или Европейския съюз. За пари да не говорим повече. Па той няма млади хора, бе. Тук в България няма млади хора. Кой ще се върне от чужбина да служи? Невъзможно е.
2: За съжаление не може. Не може, то няма армия, каква армия.
4: Щом сме членки на НАТО и те ще помагат, който ще защитаваме сами. Ние сме малка държава, не имаме този потенциал. Не имаме тази армия, не имаме това въоръжаване да бъдем сами. Затова трябва в някакъв бок, както сега НАТО, да си членуваме и това е.
5: Би трябвало да имам. Колкото и ще да е, трябва да имам. Не, имала съм син войник и това не трябва да се връща. Казарма в никакъв случай.
1: Като цяло ситуацията се характеризира с относително стабилно доверие към армията, но и с продължаващи спорове за това как най-добре да се гарантира националната сигурност чрез самостоятелни способности или чрез съюзнически ангажименти. В Лом тържествено бе отбелязан деня на храбростта и българската армия. Венци и цветя бяха поднесени пред паметника на втори ломски конен полк от представители на местната власт, културни институции и граждани. Празничен молебен служи отец Нестор. Слово за празника и за историята на легендарния втори конен полк произнесе майор от запаса Васил Василев. Тази събота и неделя във видинското село Антимово ще се проведе 16-то издание на Международния кулинарно-фолклорен фестивал Гергьовден. За програмата на фестивала слушаме Цеца Христова, секретар на читалище развитие.
6: Имаме около 23 участника като фолклорни състави и вечерта очакваме в тъмната част изявата на нестинарите. Много се радваме от участието на групата Капачи от Кула, които ги очакваме с интерес. Втория ден с кулинарията участват в 18 състава. Интересното този ден ще изнесеме към 16 часа Адницата Чевермета тържествено с гайдарите. Концерт на 30 състава. Вечерта ще свири духов оркестър Дармар от Княжеве, Сърбия. Завършваме с концерт на Татяна и 22 часа сме предвидили тържествено закриване на фестивала.
1: 13 часа на 9 май е официалното откриване на фестивала. Реновираха храма в село Чирен за близо 50 000 евро, информира Жоро Александров.
7: В навечерието на 170-та годишнина от построяването му община Враца извърши цялостен ремонт на храм Свето Възнесение в село Чирен, съобщиха от общинската управа. Дейностите са на стойност малко над 48 500 евро, сключен ДДС, и са финансирани от бюджета на общинската управа. Проектът обхваща основен ремонт на покрива, укрепване на основите и колоните, обновяване на външната фасада, вътрешен ремонт, както и благоустрояване на пространството около храма. Църквата ще бъде официално осветена на 21 май тази година. Пълват от местната управа. За Радио Видин от Враца, Жаро Александров.
1: През месец май град Монтана ще бъде домакин на поредица от значими културни събития с международно участие. Сред акцентите са 19-те международни празници на духовите оркестри Дико Илиев, а паралелно ще бъде представена и изложбата от конкурса Тъпанби Хоросевие, която показва детски творби от различни държави. Програмата влиза и Международния фолклорен фестивал с участници от Босна, Херцеговина Херцеговина, Гърция, Италия, Словения, Чехия и Черна гора. Освен международните прояви, жителите и гостите на града ще могат да посетят литературни срещи, изложби, театрални постановки, концерти и научни форуми. Кулминацията ще бъде на 24 май, когато Монтана ще отбележи празника с шествие и концерт. В емисията следва спорт. Община Мизия поставя началото на спортна седмица, посветена на движението, активния начин на живот и спортния дух. В рамките на 5 дни ще се проведат различни състезани и забавни активности, които могат да се включат деца, ученици и жители на общината. Програмата започва в понеделник 11 май от 10.30 часа с инициативата Ведрина за всички, която ще се проведе през градата на общината и в образователните институции. Във вторник от 14 часа на футболната площадка на училище Цанко Церковски ще се състои футболния турнир за купата на Косаня. В сряда от 16.30 часа на детската площадка за Центъра за подкрепа за личностно развитие ще се проведат турнир по народна топка и щафетни игри с деца. Четвъртък от 13.30 часа в физкултурния салон на професионална гимназия Васил Левски са предвидени състезания по волейбол, канадска борба и теглене на въже. Спортната седмица ще завърши в петък, 15 май, от 18 часа с кино вечер в Народно читалище Просвета, където ще бъде прожектиран филмът «Един грам живот». Следва синоптичната прогноза. Прогнозата за времето ще научим от дежурния синоптик Боряна Маркова.
0: До края на деня времето ще е слънчево, над планинските райони ще се развива купесто и купесто дъждовна облачност и на отделни места там ще превали и прегърми. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно, след полунощ над западните райони облачността ще се увеличи, минималните температури ще са между 7 и 12 градуса, в София около 9. Утре значителна облачност ще има над западните и централните части от страната, където след обедните часове на места ще превали и прегърми. Максималните температури ще са между 22 и 27 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Чухте новините на Радио Видин в 17 часа.

0: Кой казва, че денят трябва да е сив, а делникът скучен? Животът е пъстър. Чуй нюансите на всичко, което се случва днес. В цветовете на деня.
1: Каква е историята на българското знаме, пропътувало повече от 1 милион мили до Луната и обратно през 1971 година? Ще научим след малко от неговия притежател Владислав Иванов, който е родом от Белоградчик. Преди това спортни теми и още музика. Цветовете на деня продължават до 18. Илиян Иванов е звукорежисьор, аз съм Стефка Павлова.

0: Минути за спорт. Ботевград се завърши при равен резултат 2-2 при гостуването си на Локомотив София. Жоро Александров информира.
1: Ботевград се поведе с 2-0 като гост на Локомотив насред София, но не издържа штурма на железничарите и в крайна сметка двата тима си разделиха по една точка след равенство от 2-2. Срещата в столичния квартал Надежда започна вихрено за гостите и след само 42 секунди игра Мичин Тело успя да открие резултат. Ситуацията за Локомотив стана още по-тежка в 9-та минута, когато отново Мичин Тело реализира втория си гол след остра контратака на гост. Втората част започна перфектно за домакините и в 48-та минута Ангел Лясков центрира в наказателното поле, там Георги Минчев сгреши пред опразнената врата, връщайки едно попадение за своя тим. 76-та минута червено-черните получиха правото да изпълнят дуспа, след като Тамими Уоро извърши нарушение срещу Джордан Айп. За топката застана Георги Минчев, който с мощен изстрел преодоля Любомир Василев, за да оформи крайното от 2-2. След равенството врачани и столичани остават на върха в групата, чиято основна цел е да определи изпадащите от елита отбори. За радио Видин от Враца, Жоро Александров.
0: Още футбол, Монтана и Берое разделиха по точка. Подробности от Любо Андреев.
2: Монтана не успя да вземе пълен комплект от точки при гостуването си на Берое. 2-2 завърши матчът от 33-я кръг на ФБет Лига. Двата отбора си разделиха по едно полувреме, в което вкараха головете си. В 7-та минута Александър Тодоров наказа грешка в защитата на домакините и изведе Монтана напред. 21-та гостите вкараха нов гол. Давид Кармона проби отясно и центрира и отждроб Борис Димитров порази вратата на Берое. Две минути след подновяването на играта, след почивката, след груба грешка на вратаря на Монтана Марсио Роса, Берое върна един гол. Изстрелът на Исмаел Ферер мина под ръцете на националния страж на Кабо Верде. С глава в 63-та минута Факундо Аларкон направи 2-2. Събота Монтана е домакин на столичния Локомотив. Срещата на стадиона госта е от 13 часа и 45 минути. За радио Видин, Любо Андреев от Монтана.

0: Община Монтана ви кани на международните празници на духовите оркестри Дико Илиев.
1: От 7 до 9 май на площад Жаравица, концерти на любими и непознати оркестри от България, Гърция и Турция, дефилета с мажоретки и музикални изненади.
0: Елате с приятели и споделете емоцията на фестивала.
1: Монтана, 7, 8 и 9 май. Дико Илиеви празници на духовите оркестри. Почувствайте духа на Северозапада.
2: Те се провеждат под патронажа на Министерството на културата на Република България.
3: От деня, в който станахте част от първия випуск на Варненския свободен университет, до днес, когато каните в своя екип студенти от университета, благодарим за доверието, което предавате с примера си. 35 години Варненски свободен университет, Черноризец храбър. Учи се и търси. Повече на vfu.bg.
4: Неустоими ретро-хитове в свободна ретро-зона. Всяка сряда вечер от 20 часа по Радио Видин с Марина Димитрова. Защото ретрото винаги е на мода.
5: Заедно да покажем живота на малките общности и в разноликото българско общество. Заедно да подадем ръка и на младите хора в Северозапада, да им помогнем да намерят призванието си, да покажем какви са техните интереси и как могат да развиват способностите си тук. Всеки петък от 13 до 14 часа слушайте предаването Заедно, за да променим отношението към различните от нас.

0: Някои спомени идват с песен.
1: Някои песни идват в точния момент.
0: Някои моменти карат сърцето ти да бие по-бързо.
1: Всички сърца имат нужда от ритъм.
0: Радио Видин. 17 години споделяме твоя ритъм.

0: Минутите на редактора. Българското знаме летяло до Луната и обратно с мисията Аполо 15 през 1971 година може да е един от експонатите в бъдещия музей на авиоинженера Виден Табаков в родното му село Стакивци, Белоградчишко. Това обясни и притежателят на ценната реликва, 39-годишният Владислав Иванов, след среща с кмета на община Белоградчик Боян Минков. Родом от Белоградчик, мъжът от години живее в Лондон, Великобритания. Успява да се пребори и да закупи знамето на международен търг. Сертификат свидетелства, че е автентично. Било е част от личния багаж на астронавта Джеймс Ирвин. Българското знаме, оказва се, е стигнало и на Луната. Това е една много любопитна история, която очакваме да ни разкажете. Как това знаме е летяло и в последствие как стигна до вас, а след това и до родния ви град.
1: Джеймс Ирвин е астронавт от мисия Аполо 15. Той е пилота на лунния модул. Аполо 15 е мисията на НАСА, която изпраща на Луната. Така наречения лунен модул Ровър. Това е един съобразен автомобил, с който те са правили обход. А всеки астронавт има право на лични вещи да вземе със себе си. И Джеймс Ирвин решава да събере знамената на, доколкото знам, повечето държави. Нямам точна информация дали са всички, през 71-а година. И ги носи в личния си багаж. А самият престой на Луната е траял 67 часа от 30 юли до 2 август. А самата мисия пък е продължила от 26 юли до 7 август. Джеймс Ирвин след връщането си на Земята, след като приключва мисията Аполо 15, се отдава на каузата да популяризира вярата сред обществото. И това е била неговата идея да вземе всички тези флагове, за да може чрез тях неговото съобщение да стигне до повече хора. Той изрекал ни негови известни думи, негов цитат е: по-важен е Исус, бродещ по земята, отколкото човек, ходещ по Луната. Понеже има снимки от Луната, които нас им предоставя да подписва, да остават автографи. Той се подписва на снимките, е той, козирувайки пред американското знаме, и подписва снимките с неговата любов от Луната, като това е една препратка към Господ. Самото знаме аз успях да закупя на международен търг. Той е предоставено на аукционната къща от неговата фондация High Flight Foundation. И друг любопитен факт за знамето. Повечето знамена са подарявани на държавни глави или на важни личности. В България има още едно знаме, което е от Аполо 17. Две мисии след това. Това знаме в момента е изложено в Националния програмичен музей.
0: Тоест два пъти българското знаме е летяло до Луната.
1: Точно така, точно така. Моята идея беше знамето да бъде изложено в Белоградчик. Тя все още е такава. Идеята на господин Минков за създаване на музей на Виден Табаков все още е в процес и докато тя не се осъществи, за момента не сме намерили по подходящо място, на което знамето да бъде изложено и да бъде лесно достъпно.
0: Вярвам, че такова ще се намери в скоро време. Исках да ви попитам също, при неговото откупуване имахте ли идея? Ще го дарите ли или ще го запазите за себе си?
1: Определено бях вдъхновен да притежавам такова парче от историята. Впоследствие видях интервюто на господин Минков, в които той споделя за неговата идея за музей. Смятам, че там би било подходящо място, ако тя се осъществи. Но определено до осъществяването на такъв музей ще задържа знамето в себе си. Може би ако намерим друго подходящо място, да, с удоволствие би го изложил да бъде бъде един експонат, който би вдъхновявал хората.
0: Колко скъпо ви струваше това знаме? То на практика е безценно като един музеен експонат, като едно свидетелство за историята.
1: Ами, бих се въздържал да отговоря на този въпрос. Радвам се, че успях да си го позволя. Определено имаше интерес към знамето. В този момент, в който аз го закупих, продаваха знамена на Югославия, бившата държава. Италианското знаме беше там. Имаше знаме на щата Тексас.
0: А имаше ли интерес, освен от вас и от други желащи да закупят българското?
1: Да, имаше надавания. Аз не съм бил на живо. Онлайн съм играл. Имаше хора на живо, които играеха. Понеже търга се развиваше в щатите, доста по-енергоемко беше да присъствам там.
0: Добре, пазено ли е в момента знамето? Знамето на сигурно място ли е?
1: Да, знамето е на сигурно място, все още е в оригиналната си упаковка, както го е упаковал астронавта.
0: Така както е летял?
1: Може би не, защото на знамето се забелязва една малка дупчица в неговия ляв ъгъл и предполагам, че заради компактност, понеже те не разполагат с голям личен багаж, астронавтите, поради компактност той ги е насъбрал няколко знамена на връзка. Реално 89-та година чак Джеймс Ервин решава да запечата знамето в пощенски плик, на който плик той се разписва след като го запечатва, слага снимка на съдържанието на плика, залепва върху него и това го прави пред нотариус, който удостоверява, че това знаме е от Джеймс Ервин. В момента знамето все още го държа в този плик и в допълнително предпазен джоб, който от специална пластмаса, която не се разгражда, за да не повреди знамето с годините.
0: Продължава ли, остава ли ваш интерес към, така да кажем, космическата история?
1: Бих казал, че продължава моя интерес. Следя тази аукционна къща, понеже те правят почти всяка година търгове с неща от мисиите Аполо. Аз като цяло от дете, понеже съм живял в Белоградчик и в Белоградчик има астрономическа обсерватория, като дете много често съм я посещавал. Любопитно ми е, никога не съм се занимавал по-сериозно, но просто от любопитство. Може би повече съм привлечен от чувството на патриотизъм към знамето и още към историята, понеже не една следа сме оставили в космоса, българите като нация. Преди време имах идеята, понеже знаех, че нашият астронавт Георги Иванов обикаляше училищата из България. Имах идеята да му предоставя знамето, той да го показва на ученици, но пък човека вече на една достолетна възраст и просто му е много трудно да продължи пътуванията си и ги спря.
0: Но е възможно и други експонати да достигнат до вас и евентуално да...
1: Напълно възможно е, защото това знаме, то не беше известно до момента, в който аз го видях, поне на мен. Опитвал съм се да намеря официална информация, списък с знамената, които е носил. До момента не съм успял да намеря така информация.
0: Да, но всъщност има категорични доказателства за това, че то е летяло и е било част от тази мисия.
1: Точно така. Освен нотариално заверения сертификат, който е със знамето, притежавам и собственоръчно написано заявление в момента действащия управител на тази фондация и от съпругата на астронавта.
0: В Англия с какво се занимавате? Свързано ли е по някакъв начин с космоса?
1: С космоса не е свързано. Свързано е с пътуване. Аз съм асансьорен техник и в Англия и в България това е била моята професия. Бих искал да кажа на вашите слушатели, продължат да гледат към звездите и да вярват в себе си и в Господ. Радио Видин.

0: Цветовете на деня. Пъстрата палитра на събитията от Северо-Запада.
1: В края на Цветовете на деня остана да ви пожелаем прекрасни празнични моменти. Знаете, може да разчитате на нашата компания. Предстои поредното издание на Свободна зона за ретро музика по Радио Видин. Началото е от 20 часа с Марина Димитрова. Следете и новините. Точно в 18 започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Приятна вечер!

0: 60 години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост.
1: Община Монтана ви кани на международните празници на духовите оркестри Дико Илиев.
2: От 7 до 9 май на площад Жаравица, концерти на любими и непознати оркестри от България, Гърция и Турция, дефилета с мажоретки и музикални изненади.
1: Елате с приятели и споделете емоцията на фестивала.
2: Монтана, 7, 8 и 9 май. Дико Илиеви празници на духовите оркестри. Почувствайте духа на Северозапада.
3: Те се провеждат под патронажа на Министерството на културата на Република България.

0: посоките на делника очаквайте.
1: С 52-ят парламент и доминацията на прогресивна България, страната преминава от ерата на партийната фрагментация към ерата на персонализираната власт. Кои са новите лица, които излизат на политическата сцена в 52-то Народно събрание? Носители ли са на нова държавност или са просто архитектите на нова по-тиха форма на авторитаризъм? Темата ще коментираме наживо в студиото с социологът Любен Добрев. Ще чуем и мнението на видинчани. Очакваме и вашите коментари на ефир ни телефон 094 69 17 17 и на страницата на Радио Видин във Фейсбук.

За поздрави и за участие в предавания, обадете се на телефони 69 17 17 и 69 17 18 с код за Видин 094 на цената на един градски разговор. Бъдете част от нашия ефир. Вие ни слушате. Да чуем и вас!

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Силвия Петрова. В началото най-важното от днешния празничен 6 май, сряда, накратко. Изтребители F-16 прелетяха в небето над София по случай Деня на храбростта и българската армия. Традиционният военен парад не се състоя заради липсата на редовен бюджет. Имен ден имат над 202 000 българи. Георги остава най-разпространеното мъжко име у нас. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че ако Иран спазва двустранните договорености, войната срещу Ислямската република може да бъде прекратена и Ормузкият проток да бъде отворен. Украина обвини Русия в нарушаване на примирието. Европейската комисия предлага стратегия за изкореняване на бедността до 2050 година. Следват подробностите по тези и други новини. Цялата страна бяха организирани чествания за Деня на храбростта и празника на българската армия. Официалната церемония се проведе пред паметника на Незнайния войн в София, където представителните роти бяха поздравени от президента и върховен главнокомандващ Илияна Йотова, а патриарх Даниил извърши водосвет на бойните знамена и знамената светини. В небето над столицата беше извършен и първият демонстрационен полет с новопридобитите от България американски изтребители F-16. Репортажът за церемонията е на Добромир Видев.
1: Тържествената церемония започна с посрещане на президента Илияна Йотова на площада пред паметника на Незнайния войн.
2: Госпожо президент, представителните роти са построени!
3: Здравейте, гвардейци!
2: Здравейте!
3: Поздравявам ви по случай 6 май, Ден на храбростта и празник на българската армия!
1: Заради липсата на бюджет тази година за Гергьовден имаше само водосвет. По традиция знамената светини бяха осветени от българския патриарх и софийски митрополит Даниил.
4: Вдъхни им, Господи, на силите мъжество, доблест и благоразумие, за да изпълнят достойно своя дълг на обич към родните братя.
1: Речта на президента Илияна Йотова беше нейното първо послание на празника на армията в качеството и на върховен главнокомандващ. Йотова отбеляза, че очакванията на обществото към българската армия са големи и държавата трябва да изпълни своя дълг към своята армия.
3: Тези тежки и трудни, опасни времена, ние отново разчитаме на вас, български войни, защото конфликтите са навсякъде около нас. Но ние знаем, че с дързост, чест и достоинство носите вашата служба и вие сте гарант за мира, сигурността и благоденствието на българския народ.
1: В рамките на водосвета преминаха штурмовите самолети Су-25 и изтребителите F-16 и МиГ-29. За F-16 това беше първата поява пред хората.
5: Десен воден е майор Тодор Тодоров, военен летец, пилот, първи клас.
1: Началникът на отбраната адмирал Емил Евтимов каза, че дори с техника различни поколения, армията се опитва да върши работа.
6: Да поддържаме съществуващи способности. Казахме за самолет F-16, дигнахме флага на първия кораб, започна асемблирането на първите бойни бронирани машини в Терем и Вайло. Получихме от американската армия 8 машини Страйкър за първоначално обучение и тренировки. Мислим за сателитно наблюдение, дронове в българската армия.
1: За новините Добромир Видев.
0: В традиционната въздушна демонстрация над столицата се включиха и асовете от авиобаза Безмер. Штурмовите самолети Су-25 изпълниха формация тип Клин, водена от командира на базата полковник Милен Димитров. Още информация от кореспондента ни Стоян Радев.
7: За штурмовата авиация точността е въпрос на чест. Прелитането на трибуните трябва да се случи с прецизност до секундата. Полковник Димитров и капитан Добрев коментираха задачата за прелитане над София.
8: Най-вече е това да покажем точността на безмерци, да разцепим секундата на момента на прелитането на мястото, над което трябва да прелетим.
9: Най-трудната част е на водача, тъй като той трябва да стикова цялото това ешелониране по време с другите групи. За штурмовата авиация е характерно да няма закъснение. Когато се каже, че трябва да си на дадена точка в заповяданото време, за нас 2-3 секунди означава, че сме закъснели или подранили.
7: За новините Стоян Радев.
0: С военен ритуал, празничен марш и молебен за здраве във Велико Търново беше отбелязан Денят на храбростта и празникът на българската армия. С гергьовски люлки и фолклорни концерти в архитектурния резерват Арбанаси и в Старопрестолния град беше почетен и православният празник Гергьовден. Репортаж на кореспондента ни Здравка Маслянкова.
10: Здравейте, курсанти! Поздравявам ви по случай 6 май, Ден на храбростта и празник на българската армия!
11: С единството на меч, дух и слово България отстоявала многовековната си история, заяви началникът на Националния военен университет бригаден генерал Станчо Кайков и се обърна към курсантите и военнослужащите.
12: Пазете историческите послания. Благодаря ви, че независимо от тежките моменти, вие продължавате да защитавате каузата българска армия и България.
11: За правдата съществуваме и за нея полагаме труд и грижи за доброто на децата ни, каза великотърновският митрополит Григорий, който освети бойните знамена на Търновския гарнизон пред паметника Майка България.
13: Благословена Бог наш, всегда дели и пресно, и във веки веков. Амин!
11: Празникът събра десетки семейства.
14: Това е на светиня, това е празник, тая смелост, която всеки един от нас трябва да излъчва.
11: На какво искате да научите сина си?
15: Да уважава българското, да расте един достоен българин.
16: Читис празник, ден на хубаста.
17: Гордея фичфекавам, Георги.
11: От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
0: Денят на храбростта и празникът на българската армия бяха отбелязани тържествено и в Пловдив с военен ритуал и водосвет на бойните знамена на площад Централен. Репортаж на кореспондента ни Кремена Данева.
18: В празничния строй се включиха формировани от съвместното командване на специалните операции от 24-та авиационна база Крумово и 3-та авиационна база Граф Игнатиево, а сухопътните войски бяха представени от 110-ти логистичен полк и 91-ти инженерен батальон за обща поддръжка. Бригаден генерал Божидар Бойков, командир на съвместното командване на специалните операции, прие строй и поздрави военнослужащите. Отслужен беше и водосвет на бойните знамена на военните формирования от Пловдивска област. Стотици пловдивчани наблюдаваха церемонията, сред тях и военнослужащи с семействата си.
19: За втора година присъстваме на този парад и е много интересно. Важно е да предадем на децата си традициите.
20: Пожелавам здраве и щастие на всички. Конкретно за армията да има по-добри години, финансово да е по-добре осигурена, по-разбрана от обществото, да не е затворена институция.
21: На всички военнослужащи пожелавам им здраве, с чест и достоинство да служат на Република България. И може така малко странно да звучи, но им пожелавам никога да не участват в реални бойни действия.
18: Жителите и гостите на града аплодираха и изпълненията на военния духов оркестър на съвместното командване на специалните операции. От Пловдив, Кремена Данева.
0: Иран заяви, че разглежда ново мирно предложение от Съединените щати, след като няколко достоверни източника съобщиха, че Вашингтон и Техеран са на път да постигнат споразумение по меморандум за прекратяване на войната в Персийския залив. Сложни въпроси, като ядрената програма на Иран, ще се оставят за по-късно. Новините за евентуално споразумение предизвикаха срив на световните цени на петрола, като фьючерсите на сорта Брент се понижиха с около 11% до около $98 за барел. Подробностите от редактора Мерим Тенев.
22: Говорител на иранското външно министерство съобщи, че Техеран ще предаде отговора си скоро чрез Пакистан, който беше домакин на единствените мирни преговори и от тогава служи като основен канал за обмен на съобщения между Вашингтон и Техеран. Пред иранската информационна агенция с ним, анонимен източник заяви, че проектът съдържа обаче някои неприемливи точки. В публикация в социалните медии в последните часове, американският президент Доналд Тръмп не даде подробности за конкретно предложение, но заяви, че войната може да приключи, ако Иран се съгласи да даде това, което е било договорено. По-късно той заяви пред Нью-Йорк Пост, че все още е твърде рано да се обмислят лични срещи за подписването на споразумение. Според известното, е предложен меморандум от 14 точки, който официално би сложил край на войната. Той ще бъде последван от дискусии за отблокирането на корабоплаването през Ормузкия проток, вдигането на американските санкции срещу Иран и договарянето на ограничения върху ядрената програма на страната. Ако не се съгласят, бомбардировките ще започнат и, за съжаление, ще бъдат на много по-високо ниво и с по-голяма интензивност, отколкото преди, написа Доналд Тръмп в социалната си мрежа Труд. Часове е, по-рано американският президент преустанови няколкодневната военноморска мисия за отварянето на блокирания Ормузки проток, позовавайки се на напредък в мирните преговори. Иранската революционна гвардия отговори, че ако заплахите на Съединените щати са приключили, преминаването през протока ще бъде възможно при нови условия, които тя въвежда, без да дава подробности. Израел не е знаел, че американският президент Доналд Тръмп е потенциално близо до сключването на споразумение с Иран, заяви пред Reuters израелски източник, пожелал да остане анонимен. Той допълва, че вместо това Израел се е подготвил за ескалация на боевете. За новините, Мерим Тенев.
0: Ден след като украинският президент Володимир Зеленски нарече цинизъм руското предложение за примирие, днес той заяви, че Москва е отхвърлила усилията за спиране на боевете и за спасяване на човешки животи, като е започнала нови атаки срещу Украина, въпреки обявеното от Киев едностранно прекратяване на огъня. Реакцията идва след като руският президент Владимир Путин обяви без потвърждение от украинска страна примирие за 8 и 9 май по повод 81 години от победата над нацистка Германия. Зеленски настоя огънят да бъде прекратен по-рано, в полунощ на 5 срещу 6 май. Въпреки тези предложения, бойните действия продължават, обобщение на Лъчезар Валев.
2: Киев ще вземе решение за по-нататъчните си действия, подчерта Володимир Зеленски. Той допълни, че допреди обед руските сили са извършили над 1800 нарушения на непотвърденото примирие, като обстрел с артилерия и въздушни удари. Според украинският лидер, за всеки разумен човек е очевидно, че пълномащабната война и ежедневното убийство на хора са лош момент за публични чествания. Данните на Киев са, че тази нощ Русия атакува източна и южна Украина с повече от 100 дрона, ден след като при руски удари бяха убити най-малко 22 украински цивилни. Активности от другата страна на фронта. Руското министерство на отбраната съобщи, че техните воени са свалили 53 украински дрона. Много по-малко от предишните дни, пише Франс Прес. Също така тази нощ при украински атаки с дронове в северната част на анексирания от Русия Крим са били убити 5 души, съобщиха властите на полуострова, назначени от Москва. Ударът е извършен часове след като Русия нанесе най-смъртоносните атаки по няколко украински града от седмици, обявяки най-малко 28 души за 24 часа. Зеленски призова съюзниците на Украина да осъдят атаките. Ударът по центъра на град Запорожие, при който загинаха 12 души, няма абсолютно никакво военно оправдание, добави той. И двете страни засилиха ударите през последните седмици, а продължаващата повече от 4 години война доведе до смъртта на стотици хиляди войници и десетки хиляди цивилни. Преговорите за прекратяване на най-тежкия конфликт в Европа след Втората световна война показаха малък напредък и бяха отложени заради конфликта с Иран, пише Франс Прес и припомня. Москва настоява Украина да се оттегли от 4 региона, които твърди, че са нейни, условия, които Киев определя като неприемливи. За новините Лъчезар Валев.
0: Бедността в Евросъюза да бъде изкоренена до 2050 година. Това е залегнало в представената от Европейската комисия нова общоевропейска стратегия за борба с бедността, предава кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова.
3: В момента един от всеки 5 европейци, включително 1 от 4 деца, е изложен на риск от бедност или социално изключване. Според стратегията, качествената работа е най-ефективният начин за излизане от бедността за хората, които могат да работят. Предвиждат се консултации с социалните партньори за премахване на пречките пред заетостта, по-лесен достъп до социални услуги, нови мерки срещу бедността сред работещите и подкрепа за възрастните хора чрез адекватни пенсии. Част от пакета е и засилването на Европейската гаранция за децата. Тя осигурява безплатен и ефективен достъп за нуждаещи се деца до основни услуги, предучилищно-училищно образование, здравословно хранене, качествено здравеопазване и подходящ дом. 19,3 милиона деца в Европейския съюз са изложени на риск от бедност или социално изключване, а израстването в бедност почти удвоява риска човек да остане беден и като възрастен. Според данните, близо 1 милион души в Евросъюза са без дом, а цените на жилищата са нараснали с 60% от 2013 година насам. Планът предвижда повече социални и достъпни жилища, ранна превенция срещу загуба на дом и по-стабилни жилищни решения за бездомните. Сред новите мерки са пълно въвеждане и цифровизация на Европейската карта за хора с увреждания и Европейската карта за паркиране, инвестиции в асистиращи технологии и изкуствен интелект, по-достъпен транспорт и по-достъпни възможности за избор. От Брюксел, Ангелина Пискова.
0: Вие сте с вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Днешният Гергьовден е празник и на Луковит. Там беше отслужена литургия в храма Свети Георги Победоносец. Организирано беше и тържество на открито. Репортаж на кореспондента ни Пламен Христов.
4: На централния площад 3 март се събраха стотици местни жители и гости на града, които се насладиха на разнообразната музикална програма.
5: Повече празници така да се ги уважаваме и да се радваме с тях.
6: Най-важното е да сме здрави, всичко се оправи.
23: Това е много важен празник на земята. За Луковите е голям празник, защото е празника на града. На Свети Георги Победоносец.
24: Пожелаваме здраве за целия български народ и просперитет.
4: На Луковит Иван Гранчаров поздрави за празника жителите на града и припомни направеното за просперитета му.
25: Изразявам признателност към всеки, който със своя труд и отговорност допринася за развитие

0: Празникът започна вчера вечерта, когато се подготвиха 20-метровите огнища, предава кореспондентът ни Невена Петрова.
1: Тази традиция е вековна, казват местните хора. Споделянето на празника го прави още по-пъстър, а колективната молитва за закрила към Свети Георги става още по-силна.
2: Агнето се освещава в църквата на Гергьовден.
3: За здраве!
2: Има много именици.
3: Така традицията на Гергьовден за кой лягне?
4: Откъм се родил, 5-та година пепел.
5: Задължително, това не се пропуска никога.
4: Това се традиция от някога.
3: Свещите го запалихме и към 8 ги служихме, като падна вече огъна, като изгасна.
1: Жърта е много важна.
5: Това от лозите обрезват. Клечките от лозите най-много те държат жърта.
4: Те чаха най-много.
5: Да, по-голямо е това същата, че повече.
3: Честит празник. Живи и здрави. Само здраве.
1: На този ден семействата се събират, вечерта ще завърши с празнична програма. За новините Невена Петрова.
0: В Якоруда християни и мюсюлмани празнуват заедно деня на Свети Георги Победоносец с древен ритуал, а терасите на къщите са украсени с прочутите якорудски черги и губери, предава кореспондентът ни Кети Тренчева.
6: На 5 май всички родове се събират на площада, а момите топят китки, наречени белези, в глинени съдове, за да стане водата лечебна. Тази традиция преди 11 години възражда Ива Рашкова, а днес тя има стотици последователи от страната и чужбина.
7: В Якоруда белези топим всички, християни и мусюлмани. Ние носим традицията в душата си. За мен Бог е един, независимо от това кой как го нарича. И ако ние всички го проумеем това нещо, и бъдеме толерантни към другия, то тогава си мисля, че ще настъпят добрите времена.
6: За 8-ма поредна година част от Гергьовския празник в Якоруда е и Кристиян Ваклинов, спасителят на Родопската теснолинейка.
8: Няма друго място, друг празник, на който да съм попадал в страната, където местните хора да обличат носиите от съндъците от своите баби и дядовци, без никой да ги накара. Това е може би най-магичното, че хората го правят по собствено желание, а не под строй.
6: На 6 май сутринта празнична литургия се отслужва на мястото, където е била старата черква Свети Георги. За новините Кети Тренчева.
0: Хиляди хора търсиха през изминалата нощ изцеление в лечебен извор край Момчилград. Според поверието, на 5 срещу 6 май водата, извираща от скалите на връх Дамбала, добива магическа сила. Мястото е почитано от християни и мюсюлмани, за което 6 май е свещена дата, предава кореспондентът ни Валя Апостолова.
9: Хората започнаха да пристигат на Дамбала още във вчерашния ден. Някои дойдоха от най-далечните кътчета на страната, други от съседните Гърция и Турция. Обедини ги вярата, че в полунощ водата на Дамбала лекува всички болести. Благодарение на чудото от лековития извор и от светеца Георги за християните и Хадър и Иляс за мисулманите.
10: Виждаме тази надежда в очите на хората, във всеки един, който е дошъл в Дамбала да търси изцеление.
9: Каза Мехмет Мехмет от общината в Момчилград, който всяка година изкачва пътеката до върха. Ритуалът на Дамбала е част и от майския календар на алианите в Кърджилийско. Те го свързват със светеца Ярън Баба и вярват, че той е причината за лековитата вода.
11: Той е ожеднял, но няма вода. И с юмрука си удря скалата и от скалата бликва мощна струя вода. Той е запушил този извор с пълна и казал, като не тече, поне да капе, и оттам идва името на място. Турски Дамла Капка.
9: Разказа изследователят на местните легенди и предания Мухарем Али Осман. 6 май е единственият празник, който събира на едно място християни и мюсюлмани с общата вяра в чудесата на светците. За новините Валя Апостолова.
0: Втори ден бургаското село Бродилово е без вода заради авария между населеното място и Синеморец. Репортаж на Десислава Златева от Радио Бургас.
12: Точно на празника селото е без вода, пише в сигнал до Българското национално радио Дамян Дамянов. Информацията му потвърди кметския наместник на Бродилово Костадин Стоев. Водата е спряна заради авария, станала вчера.
13: Стари тръби пукат се постоянно. Преди 3 дена направиха 2 аварии, като се спре водата и се пусне наново и гърмят. В момента шефа на ВИК Царево е справил водоема, за да може да се напълни, да има поне 2-3 дена вода, докато се правят. И ми казаха, че тук като края на деня може би ще се понапълни. Сутринта ходихме горе, 1/3 е пълен водоема. Той е малък, не е нещо огромно.
12: Селото е с голяма денивилация. Ако сега се пусне водата, една част от него ще има вода, а друга не, допълни Стоев. От Бургас, Десислава Златева.
0: Цигуларката Лия Петрова

0: музикант на годината за 2025. Резултатите от 35-то издание на националната анкета бяха обявени снощи в предаването Алегро Виваче по програма Хоризонт. Подробности от водещата на предаването Ирена Гаделева.
1: Анкетата «Музикант на годината» се провежда на три етапа. Първо слушателите правят предложения в 5 различни категории, после специализирано жури определя номинациите и след това отново слушателите избират кои да са носителите на наградите. Цигуарят Светлин Русев спечели отличието «Музикален проект на годината» за маратона «На границите на невъзможното» с музика от Паганини и Изаи. Ансамбъл на годината стана младежкият камерен хор «Охана» с диригент Димитър Костанзалиев. Наградата «Музикален педагог на годината» спечели преподавателят по Валдхор на Красимир Костадинов поради изравнени резултати в тази категория. Специално отличие за изключителен педагогически принос получава преподавателката по пияно Елена Юлиянова, която има школа в Казанлък. В категорията «Млад музикант на годината» най-много гласове получи арфистката Никол Самарева, ученичка в Националното музикално училище Любомир Пипков в София. А специалната награда Олга Камбурова, която се определя от екипа ни в подкрепа на младите таланти, е за перкусионното дуо Аглея Канева – Александър Вичев. Радваме се, че талантливите младежи най-после ще могат да направят първите си студии записи, продуцирани от Българското национално радио. И стигаме до най-важния приз. Музикант на годината 2025 е цигуарката Лия Петрова.
2: Разбира се, това е голяма гордост за мен и чест. Отговорно също така, тъй като все пак в класациите бяха наистина невероятни музиканти номинирани. Всички тези неща от една страна са, разбира се, позитивни, хубави моменти, но те изискват и много сериозна подготовка. Това е един дълъг път според мен.
0: Каза пред Българското национално радио Лия Петрова. Гала-концертът, на който ще бъдат връчени наградите музикант на годината, ще бъде на 29 юни. Подробности ще бъдат обявени в близките дни в предаването Алегро Виваче. Тази вечер в Летния театър на Бургас е представянето на всички отбори и участници в колоездачната обиколка Джиро ди Италия. За първи път в 109-годишната история на спортното събитие България е домакин на първите три етапа от състезанието. Още информация от кореспондента ни в Бургас Даниела Костадинова.
3: С концертна група «Горещ пясък» на открита сцена пред Летния театър ще започне подготовката за грандиозното посрещане на отборите и участниците в Джиро ди Италия. Слушаме заместник-кметът по туризма в община Бургас Манол Тодоров.
4: Представянето на отборите, което ще бъде в Летния театър в Бургас, абсолютно безплатно. Всеки един, който иска, може да заповяда в Летния театър, за да види отборите отблизо с едно шоу, един концерт, едно представяне.
3: В официалната програма по представянето на всички отбори е включено впечатляващо шоу с участието на фолклорен ансамбъл «Странджа», трио «Дежавю», както и демонстрации на клубовете по акробатика в града. А от 8 до 22 часа, улица 24 Черноморски полк, в участъка от булевард «Демокрация» до улица Велико Търново, ще бъде затворена. За новините, Даниела Костадинова.
0: Владислав Стоянов представя спортните новини. Добър вечер!
5: Добър вечер! Преди минути в Бургас започна представянето на отборите, които ще участват в колоездачната обиколка на Италия. Те са 23 с над 180 състезатели, а фаворит за спечелването на трофея е датчанинът Йонас Вингегор. Надпреварата стартира в петък от Несебър, а до неделя колоната ще премине през Бургас, Велико Търново, Пловдив и София. Още подробности за събитието очаквайте в предаването на финала след новините в 19. Избраната за председател на Български олимпийски комитет Весела Лечева е получила от предишния титуляр Стефка Костадинова пълномощно, с което ще може да управлява институцията до приключване на съдебните процедури по вписването на новото ръководство в търговския регистър. Това съобщи преслужбата на Лечева, като допълни, че ще информира за случая и изпълнителния комитет на МОК. Националът Пьотър Нестеров се класира за четвърт финалите на тенис турнира на клей в Санта Маргарита ди Пула, Италия, с награден фонд 30 000 долара. Като поставен под номер 2 в схемата, той отстрани Габриел Еночес 6 на 3, 6 на 7 и 6 на 4, а следващият му съперник е друг италианец Енрико Далавале. Футбол. Славия и Септември София играят в матч от групата на изпадащите на първенството. На полувремето резултатът е 1 на 0. От 20 часа е вторият двобой за деня, също от третата група, между Спартак Варна и Добруджа. Финалистите в турнира за купата на България ЦСКА и Локомотив Пловдив не могат да се договорят за бройката на билетите за матча на 20 май на стадион Васил Левски и затова те все още не са в продажба. Червените искат да получат секторите В, Г и поне половината от А. Пловдивчани настояват трибуните да са разделени на половина. От Локомотив и Локомотив излезе с позиция, в която се казва, че се бори да получи максимален брой места. Предстои среща между ръководствата на клубовете, организаторите и полицията за решение на спора. Припомням, че от 22 часа е вторият полуфинал реванш в Шампионската лига между Байерн и Пари Сен-Жермен след победа в първия матч на френския тим с 5 на 4. Първият финалист в турнира е Арсенал.
0: Прогнозата за времето в нашата страна е на дежурния синоптик Анастасия Кирилова. Добър вечер!
6: Добър вечер! Максималните температури днес бяха от 14-15 градуса по Черноморието до 27-28 на места в Дунавската равнина, Горно-Тракийската низина и крайните югозападни райони. Към този час в София температурата е 24 градуса, относителната влажност на въздуха е 30%, атмосферното налягане е 944 хектопаскала, близко е до средното за месеца. През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. След полунощ над западните райони облачността ще се увеличи, а над крайните източни ще се образува ниска слоеста облачност. Вятърът ще стихне, само в източна България ще е доумерен от юго-исток. Минималните температури ще бъдат между 7 и 12 градуса, в София 9. Утре значителна облачност ще има над западните и централните части от страната, където в следобедните часове на места ще превали и прегърми. Над източна България преди обяд ще има ниска облачност, която около и след обяд ще се разкъсва и намалява. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и юго-исток. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, по Черноморието от 12 до 16, София 22. В планините ще бъде предимно облачно, след обяд в масивите в западната половина от страната на места ще превали и прегърми. Ще духа до умерен по високите части временно силен вятър от юг-юго-запад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 17 градуса, на 2000 метра около 9. През следващите дни ще продължи да се развива купесто дъждовна облачност в часовете около и след обяд на много места. В петък в западна и централна България, в събота и на изток ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. В петък ще е почти тихо, а в събота със слаб вятър от север-северо-запад. В по-голямата част от страната минималните температури ще са между 10 и 15 градуса, а максималните между 20 и 25. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Движението по пътя Бачково на Реченски бани при 39-я километър е двупосочно в една лента заради катастрофа. По същата причина движението по пътя Велико Търново-Гурково при 32-я километър в района на село Лагерите също е двупосочно в една лента. С още информация за шофьорите слушаме Ралица Радева от Националния координационен център за безопасност на движението.
7: Днес до 20 часа във връзка с интензивния трафик, временно ограничено движението на тежкотоварните автомобили над 12 тона в посока към град София по най-натоварните пътни направления, а именно автомагистрала Тракия, автомагистрала Хемус в участъка от изхода на София до пътната връзка при кръгово кръстовище на 87 км, по автомагистрала Струма и по пътя София Кулата в отсечката от пътен възел Симитли до пътен възел Кресна. Целта е да се улесни пътуването, да се повиши безопасността на движението и да се ограничат предпоставките за пътни инциденти поради неправилно изпреварване и образуването на колона от тежкотоварни автомобили при засиления трафик. Ограничението не важи за пътните превозни средства над 12 тона, които извършват обществен превоз на пътници, както и за моторните превозни средства, които превозват опасни товари, живи животни, бързо разварящи се хранителни продукти, товари на температурен режим и специализирани екарисажни камиони. Водачи, управлявайте своите автомобили с съобразена скорост и необходимата дистанция.
0: Акцентите от деня накратко. Изтребители F-16 прелетяха в небето над София по случай Дени на храбростта и българската армия. Традиционният военен парад не се състоя заради липсата на редовен бюджет. Имен ден имат над 202 000 българи. Георги остава най-разпространеното мъжко име у нас. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че ако Иран спазва двустранните договорености, войната срещу Ислямската република може да бъде прекратена и Ормузкият проток да бъде отворен. В резултат цените на петрола се понижиха. Украйна обвини Русия в нарушаване на едностранно обявеното примирие. Европейската комисия предлага стратегия за изкореняване на бедността до 2050 година. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редакторите Лъчезар Валев и пред микрофона Силвия Петрова.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
9: Слушайте радио Видин на честоти. Видин 97,1 МГц. Враца 94,4 МГц. Монтана 103,9 МГц. Белоградчик 106,8 МГц. И в интернет на адрес radiovidin.com.
10: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
11: Община Монтана викани на международните празници на духовите оркестри Дико Илиев.
12: От 7 до 9 май на площад Жаравица концерти на любими и непознати оркестри от България, Гърция и Турция, дефилета с мажоретки и музикални изненади.
11: Елате с приятели и споделете емоцията на фестивала.
12: Монтана, 7, 8 и 9 май. Дико Илиеви празници на духовите оркестри. Почувствайте духа на Северозапада.
13: Те се провеждат под патронажа на Министерството на културата на Република България.

0: Ние сме там, където си ти.
1: 17 години сме част от живота на Северозапада.
0: Радио Видин. Слушай и се наслаждавай.

0: Радио Видин търси вярната посока.
1: Внася свят в делника.
0: Усмихва празника.
1: Здравословно е. Показва и другата истина. Има грижа за хората и природата.
2: Държи ни здраво стъпили на земята.
3: А музиката му ни прави свободни.
4: Слушай за спорта.
1: Радио Видин.

0: Община Монтана ви кани на международните празници на духовите оркестри Дико Илиев.
1: От 7 до 9 май на площад Жаравица, концерти на любими и непознати оркестри от България, Гърция и Турция, дефилета с мажоретки и музикални изненади.
0: Елате с приятели и споделете емоцията на фестивала.
1: Монтана, 7, 8 и 9 май. Дико Илиеви празници на духовите оркестри. Почувствайте духа на Северозапада.
2: Те се провеждат под патронажа на Министерството на културата на Република България.
3: Hi everybody out there. This is Kai from Gamma Ray and Unisonic and you are listening to Rock Society.
4: Рок общество. Всеки петък от 20 часа по радио Видин.
5: За поздрави и за участие в предавания, обадете се на телефони 69 17 17 и 69 17 18 с код за Видин 094 на цената на един градски разговор. Бъдете част от нашия ефир. Вие ни слушате. Да чуем и вас!

0: Radio Видин.
1: 19 часа новини. Инициативна група от земеделски производители от Кюстендилско, заедно с експерти, ще търси съдействието на Министерството на земеделието заради тежките щети от измръзналите овошки, посеви и зеленчуци. Целта е защита на интересите на сектора след провалената реколта за втора поредна година в региона. По данни на земеделците, 100% от сливовите насаждения са измръзнали, а при черешите щетите достигат близо 60%. Още от кореспондента ни Кирил Фалин.
2: Стопаните на засегнатите и пропадналите площи ще могат да подават заявления в обявения 10-дневен срок през работните дни до 19 май за оценка на щетите и определяне размера на обезщетението. Вероятно ще минават две комисии от експерти и на място. На срещата в общината Сочи беше заявена ясна позиция от страна на местната власт и земеделските производители, че ще се настоява за обезщетение в размера на до 80% от стойностите по технологичната карта. Поставен беше въпросът за нейното актуализиране, тъй като тя не е променена от 2022 година, а разходите за труд, горива, торове и препарати значително са се увеличили. Това налага изготвянето на по-реалистична оценка на производствените разходи. А председателят на областната служба земеделие Йордан Домозетов коментира.
3: Подадените насъждения първо трябва да са плододаващи. Второ, да са в добро агротехнологическо състояние. И минимум 70% от дърветата да съществуват на място. Защото миналата година, въпреки предупреждението, масово при проверките констатирахме и некоректни заявени неплододаващи градини, градини, в които дори и самия земеделец не можеше да отведе служителите на общинските служби. Самите земеделски стопани, които са длъжни да присъстват на проверка, бяха пред някои бяха преценили, че по-хубаво покаже на кувшията градината.
2: От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Тревога и политическо напрежение в Испания заради предстоящо акостиране на кораб с заразени с хантавирус пътници на Канарските острови. Премиерът Педро Санчес свика спешна среща по казуса, а регионалното правителство на архипелага отказва да приеме плавателния съд на своя територия. Кореспонденция на Димитър Драганов.
4: Кризата започна рано сутринта, когато регионалният премиер на Канарските острови Фернандо Клавихо отхвърли решението на правителството в Мадрид круизният кораб да акостира на архипелага. Той поиска спешна среща с Педро Санчес и обяви, че няма достатъчно информация по темата, а безопасността на населението на Канарските острови не може да бъде гарантирана. В противоречие с това неназован говорител на регионалното правителство съобщи, че е решено корабът да акостира в Тенерифе, а пътниците да бъдат настанени в университетската болница Ла Канделария. Испанският премиер Педро Санчес свика спешна среща с четирима от министрите си, за да координира реакцията на кабинета. Оттам обясниха, че очакват епидемиологичен доклад от Световната здравна организация и когато го получат, ще го предоставят на властите на Канарските острови. След срещата с Санчес, здравният министър Моника Гарсия съобщи, че всички пътници останали на борда са асимптоматични. Тя допълни, че Испания ще ги репатриира в родните им държави, след като корабът акостира на остров Тенерифе. Що се отнася до 14-те испанци на борда, те ще бъдат поставени под карантина във военна болница в столицата Мадрид. На този фон Световната здравна организация потвърди за 8-ми заразен човек на борда. Трима от пътниците вече са на борда на медицински самолет, който ще пристигне тази вечер в Нидерландия. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Нискобюджетната авиокомпания Ryanair реши да закрие базата си на летището в Солун и ограничава възможностите за по-евтини самолетни билети. Подробностите от кореспондента ни в Гърция, Катя Пеева.
5: Авиокомпания Ryanair закрива базата си в Солун и намалява полетите от този град, съобщиха на пресконференция от ръководството на компанията. Причината е във високите летищни такси на летище Македония. Вместо трите досега самолета ще запази само един. Гръцката авиационна администрация отхвърли искането на нискобюджетната компания за намаляване на таксите. От базата в Солун се освобождават и около 200 служители, сред които са пилоти, стюардеси и технически екипи. Несъмнено този акт ще окаже въздействие върху туристопотока към втория по големина град на Гърция. Все пак напускането на летище Солун няма да стане през активния туристически сезон от октомври месец. По случая заседава и областната управа на Солун, за да се вземат мерки срещу последствието от закриване на базата на Ryanair. В социалните мрежи хората коментират негативно решението на авиокомпанията и търсят начини за евтини полети с възможности за различни дестинации. Потребителите обсъждат, че вероятно ще изберат да пътуват до София или Скопие. От Гърция, Тати Паева.
1: Движението по магистрала Хемус при 10-я километър в посока София се осъществява в активната лента заради катастрофа. Затворени са изпреварващата и аварийната ленти. Прогнозата за времето е на синоптика Анастасия Кирилова.
0: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. След полунощ над западните райони облачността ще се увеличи, а над крайните източни ще се образува ниска слоеста облачност. Минималните температури ще бъдат между 7 и 12 градуса, в София 9. Утре значителна облачност ще има над западните и централните части от страната, където в следобедните часове на места ще превали и прегърми. Над източна България преди обяд ще има ниска облачност, която около и след обяд ще се разкъсва и намалява. К максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, по Черноморието от 12 до 16, в София 22. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Емисията Новини в 19 представи Силвия Петрова.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
7: Слушайте радио Видин на честоти. Видин 97,1 МГц. Враца 94,4 МГц. Монтана 103,9 МГц. Белоградчик 106,8 МГц. И в интернет на адрес radiovidin.com.
8: Шарена сол! Всеки ден за вас в ефира на радио Видин. Народна музика, фолклорни ритми и още нещо. Шарена сол!

Шарено сол! Всеки ден за вас в ефира на Радио Видин. Народна музика, фолклорни ритми и още нещо. Шарена сол!

0: от деня, в който станахте част от първия випуск на Варненския свободен университет, до днес, когато каните в своя екип студенти от университета. Благодарим за доверието, което предавате с примера си. 35 години Варненски свободен университет, черноризец храбър. Учи се и търси. Повече на vfu.bg.
1: Екосвят. Предаване за хората и природата, за света, в който живеем, какъвто е и какъвто искаме да бъде. Всеки четвъртък от 13 до 14 часа по радио Видин.
2: Послушай се за цветовете на деня.
3: Всеки делник между 14 и 18 часа по радио Видин.
2: Пъстрата палитра на събитията от Северозапада. Чуй цветовете на деня. Имаме цвят и за теб.

Това сме ние. Предаване за българска народна музика. Това сме ние. Всеки четвъртък от 20 до 22 часа. Само народна музика. По радио Видин.

0: Radio Vidin.
1: Часа новини. Колоездачната обиколка Giro di Italia поставя символично начало на новия летен туристически сезон. Това каза в приветствието си към отборите и участниците в състезанието кметът на Бургас Димитър Николов. С грандиозен концерт в летния театър на морския град тази вечер бяха представени всички 23 отбора и близо 200 състезатели в колоездачната обиколка, която за първи път в 109 годишната си история ще стартира от Българското Черноморие. Репортаж на кореспондентката ни Даниела Костадинова.
2: Часове преди началото на грандиозното посрещане на отборите участници в колоездачната обиколка, пред летния театър на Бургас започнаха да се събират фенове на колоезденето от цялата страна.
3: Лично аз искам да видя Вингегор, отдавна съм почитател, Джонатан Милър също от Лидъл Трек, спринтьора. Въобще това е едно невероятно събитие. За всички, които обичат колоезденето, това е огромен празник.
4: Града е празничен, смятам, че това е една много добра реклама за нашия град.
5: Това е велико състезание. Хората не си дават сметка за какъв елитен спорт става въпрос. Радващото е, че има много хора. Надявам се и в София да е така, и в Велико Търново. От Велинград съм дошъл специално за това събитие, защото повече никога няма да се повтори.
2: В Giro di Italia участва световния елит на шосейното колоездене. 23 отбора, близо 200 състезатели, около 2000 души придружаващи екипи са тук за старта на състезанието. С впечатляващо шоу те бяха представени тази вечер.
6: Добре дошли на 109-та церемония по откриване на колоездачната обиколка на Италия, Giro di Italia. Моля ви, бъдете много шумна публика и аплодирайте всичките участници тази вечер.
2: Престижното спортно събитие поставя символично началото на летния туристически сезон, обяви кметът Димитър Николов.
7: Обиколката ще премине през най-красивите места на Бургаския регион и на България. Красиви морета, планини. Бургас е един прекрасен град и съм убеден, че ще се влюбите в него.
2: Giro di Italia не е само състезание. То е история, в която България ще се разкрие пред света, заяви в приветствието си министърът на туризма Ирена Георгиева.
8: Започваме с най-красивата част. Българското Южно Черноморие. Продължаваме през старата столица. Влизаме към Пловдив, един от 10-те най-стари живи града в света. И завършваме в столицата София.
2: Церемонията тази вечер се излъчва на живо по Евроспорт 1 и се гледа от милиони зрители по света. От Бургас, Даниела Костадинова.
1: В Силистра днес беше открит един от най-големите соларни паркове у нас – с 400 000 панела и мощност 225 мегавата. Изграждането му продължи 12 месеца. Той е разположен върху терена на бившето летище край село Полковник Ламбриново. Повече от кореспондента ни в Силистра Незабравка Кирова.
9: Паркът Свети Георги заема 165 хектара и ще произвежда електроенергия равна на близо 13% от настоящото соларно производство в България, разказа Мартин Лангъм, главен оперативен директор на инвеститора Resolve Energy.
10: Park is fully operational now and we have a capacity of 225
11: Соларният парк в момента работи на пълен капацитет, мощността му е 225 мегавата. Тук има една от най-големите в България батерии за съхранение на електроенергия.
9: Очаква се около 20 души да бъдат ангажирани с поддръжката и управлението на системите. Вече има създадена и обучителна академия за соларни специалисти от региона. Произведената енергия ще постъпва в националната електроразпределителна мрежа, а експлоатационният срок на парка е 30 години. Инвеститорите подчертаха, че проектът няма да има негативно въздействие върху околната среда. От Силистра, Незабравка Кирова.
1: Показателите за чистотата на въздуха в района на ТЕЦ Бобов дол вече са достъпни и на сайта на община Кюстендил. Данните са публикувани след настояване на екоорганизации и неправителствени сдружения и след протестите на жителите на близкото Големо село, които от години настояват за постоянен мониторинг и граждански контрол за недопускане на замърсявания около централата. Още от кореспондента ни Кирил Фалин.
0: Качват се показателите от станция при Големо село, което регистрира за фини прахови частици серен диоксид, азотен диоксид и озон. До сега за вредни емисии от ТЕЦ Бобов дол показателите се научаваха единствено от електронно табло в коридора на кметството в Големо село. Вече се качват и на сайта на община Бобов дол, като и там ще се монтира електронен монитор с показателите. От Сдружението за разметаница и жители от региона в социалната мрежа искат изграждането на още няколко граждански или по-точно индикативни станции за измерване на замърсяването в населените места около ТЕЦа. Предлаганите места за станции са селата Големо село на 700 метра от комина на централата, Долистово на около 2 км, Шатрово на 4-5 км, Мало село, Мламово, Баланово и Палатово. Последните две села са силно засегнати. Даниела Тонева от Сдружението за разметаница, на което неизвестни преди няколко месеца заляха колата с киселина, а извършителите още не са открити.
12: Намеря станция, такава индикативна, дадоха ни Пловдивски университет, сложена, която се мери серен и азотен диоксид. Като я приобщиме към мрежата по една програма на Пловдивски университет, струва около 3000 лева, струва 500 евро. Като я сложиме, ще имаме данните и на серния диоксид.
0: От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Движението по магистрала Тракия при 262 км в посока Бургас се осъществява в активната и аварийната лента и спреварващата е затворена заради катастрофа. Сега следва прогнозата за времето. Тя е на синоптика Анастасия Кирилова.
13: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде ясно. След полунощ над западните райони облачността ще се увеличи, а над крайните източни ще се образува ниска слоеста облачност. Минималните температури ще бъдат между 7 и 12 градуса, в София 9. Утре значителна облачност ще има над западните и централните части от страната, където в следобедните часове на места ще превали и прегърми. Над източна България преди обяд ще има ниска облачност, която около и след обяд ще се разкъсва и намалява. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, по Черноморието от 12 до 16, в София 22. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Силвия Петрова представи емисията новини в 20 часа.
14: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
15: Слушайте радио Видин на честоти. Видин 97,1 МГц. Враца 94,4 МГц. Монтана 103,9 МГц. Белоградчик 106,8 МГц. И в интернет на адрес radiovidin.com.

Здравейте, уважаеми слушатели, и честит празник на 6 май започва свободна ретрозона по радио Видин. Отбелязваме Гергьов ден, може би един от най-големите български празници. Името Георги е най-често срещаното мъжко име в България, изпреварващо дори ивановците. Празникът предвещава пристигащото лято и е свързан с новата стопанска година. Празник е на скотовъдите, земеделците. Обредите днес са свързани и с здравето на хората, животните и реколтата. Гергьов ден е празник на българската армия и ден на храбростта. Може би единственият празник, който чества добродетел, а именно храбростта. Точно на Гергьов ден да си зададем въпроса: какво е проява на храброст в днешно време? Големите героични жестове ли, или малките ежедневни избори, да кажеш истината, да защитиш някого, да започнеш от начало, кога вие последно бяхте смели? Днес по-трудно ли е да си смел или просто се е променило това как изглежда храбростта? Ще ви очаквам да коментирате на ефирния телефон, но не и преди да чуем грамофон. Започваме с Words, песен на F.R. David, издадена като сингъл през 1982 година от едноименния му дебютен албум. Песента е огромен европейски хит, тогава достигайки номер едно в Западна Германия, Швейцария, Испания, Италия, Швеция, Австрия, Дания, Ирландия и още няколко. А българската версия е на вокално-инструментална група Кукери. Това е българска поп-група, създадена в Русе още през 1966 в Русенската английска гимназия. Та каверът на Words на F.R. David е със заглавие Път и излиза през 1984 година. Българският текст е на Влади Априлов, аранжимент Данаил Драганов. Ще чуем и песента Holiday на германската рок-група Scorpions, включена в албума Love Drive от 1979 година. Песента е композирана от гитариста Рудолф Шенкер, а текстът е написан от вокалиста Клаус Майне. Holiday е една от най-известните така и значими песни в цялото творчество на групата от създаването си. Тя често се изпълнява на техни концерти и през годините те правят поне 4 различни версии. Родният кавър пък се появява през 1985 година, изпълнява се от Мими Иванова и група Старт и носи заглавието «Когато си отиваме, не гледай назад». Българският текст е на Богомил Гудев, аранжимент и китари Кузман Бирбучуков. Да чуем грамофон.

Това беше прочувствения ни грамофон, сега дуел в дуета. И двамата дуелисти са знакови имена на народната музикална сцена, любими на поколения българи. Тя привлича вниманието на музикалната общественост, когато 21 годишна участва на четвъртия преглед на българските джазови оркестри като солистка на биг бенда на естрадния отдел. Има многобройни концертни турнета като солистка на оркестър София в България и в чужбина с биг бенда на Българското национално радио. През 1986 година печели гран-при на Международния фестивал Златния Орфей. Той, освен че е именник днес, е поп-певец, текстописец и композитор. Тенор в края на 80-те години се превръща в една от най-ярките звезди на българската поп-музика. Песента, която ще чуем, е написана специално за пролетния конкурс на Радио София през 1985 година. Кои са изпълнителите и кой е предпочитания от вас?

каза, една от най-гласовитите певици на българската музикална сцена, но и той ни отстъпва по глас. Освен това именник днес. Така, тогава в 1985 година са млади в началото на кариерата си, когато изпълняват тази песен. Кои са дуелистите? 094-69-17-17 е телефона за връзка с радио Видин. Освен това, може да се включите и по темата. Какво е проява на храброст в днешно време? За храбри постъпки в ежедневието предлагам да си говорим тази вечер и кои хора наричаме храбри в днешно време. На същия телефон ви очаквам. Преди малко звъня, но може би слушателят се поразколеба от това, кои са дуелистите. Който каже първо кои са, останалите ще видят колко е била лесна загадката ни тази вечер. 094-69-17-17. Кой е на дуел тази вечер?

0: телефона звъним. Добър вечер, кой ни се обажда? Здравейте.
1: Здравейте. Момент, намалям на един GSM.
0: Да.
1: Звука не мога да намаля. Не сме се чули отдавна.
0: Да, не сме се чули. Да. И тук понеже два пъти вече слушаме песента на дуел в дуел.
1: Петя Боюклиева и Георги Христов. Аз съм Красимир Бончев. Да се жива и здрава. Завръщам се до Нанси. Влизам от екскурсионно пътуване и чувам хубава музика. И да сте живи и здрави и всички слушатели и ти, Маринка.
0: Благодаря, господин Дончев. Ето, разгадахте загадката. Вие кого предпочитате от Петя Боюклиева и Георги Христов?
1: Ами то, как да ги отделя, то дует баш едно цяло станало такъв хубав дует.
0: Но те са пък
1: песен на Тончо Русев, направена както си трябва, и текста на Петя Добарова, мисля, че
0: да,
1: е текста.
0: Точно така.
1: Така, много добре. Не, и кого да предпочита, щом трябва да предпочитам. Георги Христов е най-големият тенор в България. Той е по-голям от Георги Станчев и от Илия Ангел, защото те остаряха, не могат да вземат височините, докато той школен глас си ги взема във втората октава. Да. А между другото.
0: Господин Дончев, какво е храброст в днешно време?
1: Храброст, такава тема не бях чул. Аз чух за храброст и се очудих на днешно време. Каква храброст?
0: Не храбри постъпки.
1: Аз не виждам, не мога да кажа такова нещо. Аз не мога да определя някой, че е направил нещо храбро в днешно време.
0: Добре,
1: днешно
0: хайде
1: време
0: смел.
1: Няма храброст.
0: Хайде
1: едно време,
0: смел.
1: Когато имало войни, нали, за защита на отечеството, той сега си има войни баш както си трябва, както не трябва, но там те са агресивни войни и така нататък. За каква храброст там не се говори, освен за завладяване, за агресия.
0: Добре, хайде кажете за някоя смела постъпка в ежедневието, да сте били свидетел или пък вие да сте направили нещо, къде се изисква смелост.
1: Но ако не ви чух каква постъпка в ежедневието...
0: Смела. Смела постъпка.
1: Смелата постъпка в нещо време за мен е да каже, да говори човек истината.
0: Точно така.
1: Защото истината няма кой да я казва. Чух скоро една вярна мисъл, казвайки, ако Исус Христос се беше родил, да живее в нашите дни, нали? Пак щяха да го разпънат на кръст, защото като кажеш истината, ти ставаш неудобен и ще приключиш. И сега е същото. Аз изповядвам някои идеи, които не са много за обществото.
0: Да.
1: Също обичам истината. Обичам истината.
0: Разбрах, значи човек, за да е смел човек днес, се нарича този, който не се притеснява да каже истината в очите на срещния.
1: Не, то се притеснявам. Ето, аз също се притеснявам сега да говоря за моята истина. Аз се притеснявам. Тя не е, истината не е приета. Тя, ако е приета, каква смелост и каква храброст. Но понеже истината не се приема от мнозинството, даже се преследва, даже се репресира и така.
0: Добре, благодаря ви, господин Дончев, че се обадихте. Имате ли музикално желание?
1: Музикално желание, да. Ами, ако може да чуем Бурята на паралел 42.
0: Добре.
1: Бурята на паралел 42 и да поздравя моя набор от казармата. Валентин Петров имаше рожден ден от Сещов и Георги Иванов от Сещов именник.
0: Да. Ами да бъдат поздравени, благодаря ви.
1: Благодаря за вниманието. До чуване.
0: Всичко добро. Ще ви очакваме отново в ефир. Ами ето, разгадана е загадката. Толкова лесно беше. Петя Боюклиева, Георги Христов, един глас за Георги Христов, така да се каже, повежда. За храбри постъпки в ежедневието си говорим тази вечер. Кои хора наричаме храбри в днешно време? Или смели, хайде, ако храбростта се отнася само за съвсем, съвсем за героите. 094-69-17-17 е телефона за връзка с Радио Видин. Изберете любима ретро песен, която да чуем във времето до 22 часа.

say you'll never leave.

0: Свободна ретрозона е това на вълните на Радио Видин. Добър вечер на пореден слушател. Здравейте, кой ни се обажда?
1: Здравейте, обажда се Емилия Панова от Крапчене.
0: Здравейте, Емилия. Петя Боюклиева или Георги Христов?
1: О, и двамата са ми любимци, но добре. Тук май малко по се проявява Петя. В гласа и по-така силен. И той има силен глас, да, ама...
0: Добре. Кажете и по темата. Ами... Какво е проява на храброст в днешно време?
1: Ами, искам да кажа, че има много съвестни хора, които без да търсят слава, помагат, притичват се на помощ при катастрофи, при пожари, при наводнения и други бедствия. За мен тия хора са храбри. Деца намират изгубени пари и ги продават на полицията. Това също е проява на храброст, а не проява на слабост за присвояване на намереното. Хора, които търсят правдата за това, че са наранени с обиди от страна на някои хора, занимаващи се с гавря прямо пляска, нали, постоянно им градят по костелто и така нататък и те са опълки. Аз ги намирам за смели, защото са намерили сили да им кажат истината и да спрят да правят такива пакости и гаври с тях. Но за жалост, такива хора като опълчат, правят гималуди. Наскоро тук в даже днес погледнах козичките, някой ние тук сме си почивали, някой е идвал и ни е остригал козичките двете и имаме и едно прачлен, така да е мъжки козел, ама е младо и са ги остригали покрай краката и ги нафъкали, така са ги нафъкали, че ако знам кои са, ама ако кажа кои са, и те ни правят на луди. И наскоро една жена ви казва, вие подлудихте селото село. Еми ние с какво сме ги подлудили? За нищо ние даже стоиме като арестанти в дома си и не смеем да излизаме. Идеме на покупки и сме по телефоните. Излезе. Влезе. Е, горло. Не, на вам, но това така ни убива и така е дразни, но ние ни сме престъпници, нито нищо, защо такива идиоти се държат така с нас, тия са подозели нещо в това село. Никва по този издъждях на нас. Няма не знам как да го кажа, да ми простят се така говоря, ама е така. Е, какво да правя? И ние се бориме, бориме, ама и на полиция сме казвали, те ме хване за гърба и айде да си влезе от дома, като си ли са музика. И мене слуша. А ние живеем с един съседи тук, които си псалтили, че ще ни вземат имота, че сме сами и искат като рим граница.
0: Добре, разбрах ви.
1: Така, да не говоря полиция да. За лични работи.
0: Говорим си за храбрите и смели хора, не за тези недостойните, но вие, нали, пак си ги споменахте. Кажете сега, коя песен да чуем?
1: Е, всеки ден се боря. И със себе си се боря, що вътре ми кипи и ври, ама какво да направя?
0: Да. И за това се изисква смелост, човек да се бори сам със себе си, разбира се. Коя песен да чуем по ваше желание?
1: На Йорданка Христова Гергьовден. Днес е Гергьовден и поздравлявам всички Гергьовчи. Гергьовчи?
0: Да.
1: Гери. Да. Къде е Радио Видин. Но поздравлявам и там други геровци, които има.
0: Да, производни на това име. Благодаря ви. Всичко добро. Ще чуем след малко и Йорданка Христова с Гергьовден, но преди това група Паралел 42.

0: Свободна ретрозона. Какво е проява на храброст в днешно време? За храбри постъпки в ежедневието си говорим тази вечер. И кои хора наричаме храбри или смели? Добър вечер на пореден слушател. Кой ни се обажда?
1: Добър вечер на Марина. Борис съм от Долчедра.
0: Здравейте, Борис.
1: Аз в днешно време не мога да преценя, защото е доста сложно.
0: Не, ама, добре, хайде да не храбри като някакви...
1: Мъже на света, искам да кажа.
0: Да. Кажете.
1: Ами най-храбрите мъже на света са българските ханове и някои от българските царе. Българските ханове на времето са влизали първи в битката с меча напред и казва след мен в атака. И значи, какво да ги изреждам, всички сте учили история.
0: Ясно. А как изглежда героят в днешно време? 21 век. Кой е смелият човек? Кой е героя?
1: Не знам, не мога да преценя. Нещо, до преди 20 години беше нормално да се държиш нормално и културно и възпитано. А пася другото поколение някак си наложи някаква мода да не се държиш нормално. И то не е смелост, то си е друго.
0: То си е артистични заложби.
1: Да. Не мога да преценя сега в кое смелост от днешно време.
0: Да, за това, за което говорите, може би имате предвид.
1: Има хора, отидоха в чужбина, без да знаят никакъв език. Абсолютно никакъв. И работят там вече 20 години. Как са прихванали езика там, не знам. За мен това е смелост, защото аз не смях да го направя.
0: Да. Добре.
1: Давах си сметка, че не знам никой западен език. Малко френски съм учил, ама то си е нищо като знание. И не смеях да отида никъде.
0: Изисква се смелост наистина човек да смени мястото на живеене, место работа, въобще
1: така,
0: живота си.
1: Никой да те очаква да се изтърсиш в някой град в Испания или във Франция и да очакваш някой да те пане за ръчичка, да те заведе на работа. На мен и изглеждаше страшно рисково и не посмях.
0: Да. Напълно си е проява на смелост. Кажи сега Петя Боюклиева или Георги Христов?
1: Това става просто дуела ли?
0: Да.
1: И познавам ли? Добри са и двамата, не мога да преценя. Чуе, да дам гласа си за мъжа тоя път, за Георги Христов.
0: Пък е именни днес.
1: Петя, ама...
0: Добре, кажете музикално желание.
1: Ами бих искал, значи по случай 6 май, честитя на сегашната армия празника и някой от бившата армия ме си знаели, че този ден е най-велик и че този ден е официалния празник. И честитя на всички, честитя на всички именяци, и Георги, и Гергана, и там, които празнуват, с една чисто българска песен на рок-група Тангра, която ти избереш.
0: Добре, след малко ще чуем и Тангра, сега Йорданка Христова, Гергьов ден. Благодаря за обаждането.
1: Всичко добро желая.
0: Ами, със един от най-почитаните празници у нас, Гергьов ден, е хубаво да си припомним, че честваме не само носещите името и българската армия, и самата храброст като добродетел. Тя е едно от най-светлите качества, които душата на човек може да притежава. Без това в никакъв случай да означава физически сражения, гръми, пушки и всичко изключващо световен мир. Какво е проява на храброст в днешно време и не е ли от живелица в 21 век да се отдава почит на такива ценности като храбростта, подвига, саможертвата? Добър вечер, в ефир сте.
2: Добър вечер. Здравейте, госпожо Марина Димитрова.
0: Здравейте.
2: Казвам се Борисов.
0: Здравейте, господин Борисов. Честит празник.
2: Благодаря.
0: А какво е храброст в днешно време?
2: Аз първо искам да поздравя българската армия, защото аз съм военизиран човек. Така че знам за какво става въпрос и тези хора си отдават живота. Така отстрани лесно се вижда на парада, нали, се строили там 100 човека, 4 роти и президента ги поздравява, госпожата Това. Здравейте гвардейци, здравейте гвардейци, но знаете ли за тези гвардейци колко хора стоят още? И колко мъки, болки, така нататък и така нататък. Много неволи са, много на тези момчета, тези мигове, които летяха днеска, мислите ли, че храброст, да ви кажа, храброст, смелост, горе-долу, разликата не е много голяма.
0: Да.
2: Храбростта за мен е, наскоро имаше едни дечица, около 14-15 годишни, 4 деца, спомням си като днеска, преди около 7-8 дни, спасиха една жена от един пожар. Това е храброст.
0: Да. Сещам се за този случай, да. Когато и се беше подпалила къщата.
2: Точно така. И точно преди 8 дни съм, да. Точно така, сега погледнах. Спасиха я жената. Жената беше много благодарна. И интервюиращата, не мога да се за името, която беше репортерката, когато издаваше въпросите, тия всички бяха наведени и глави. Представете ли за каква скромност?
0: Да. Ами, по принцип, хората, които спасяват, след това ги питат много често по телевизията, нали, браво, вие сте герои, и те винаги говорят, ама не, ние постъпваме чисто човешки.
2: Не.
0: Да.
2: Има нещо друго. Аз, това ми е професията, веднага мога да различа кой е Христин, кой е не и така нататък и така нататък. Тук беше съвсем друго. 2014 година, когато хора пак спасяваха деца, наводнението, Бяла Слатина, Мизия и така нататък. По същия начин беше, искаха да ги награждават с парични награди, с други неща, при президента, те отказаха. Това са хора, смели хора и храбри хора.
0: Да.
2: За мен това са хората. Нищо не казвам за пожарникари и полицаи. Наистина това е професията, те получават възнаграждение за тези неща. Не отхвърлям това момче на гранична полиция, дето сега скоро направи един голям подвиг от автобус, който извади толкова хора и така нататък. Плеза през отворена автобус. Това са много такива неща, не трябва хората да ги забравят. За мен е храбрият човек, когато, какво да ви кажа, когато се изправи там на трибуната и каже 6 лъжи и от тези 6 лъжи нито една не глиза истина, така че нали разбирате на къде отиват нещата. И за мен е по-важно да си помагаме, като видите възрастен човек, занете му чантичката, помогнете му, предадете му през пешеходната пътека, като видите кученце, че някой го ударил, вземете го, помогнете му, питайте да отиде до лечебница нещо, болен човек, дали е припаднал, дали нещо, извикате, що е за мен. Това е храбростта, това е смелостта, това е уважението към хората.
0: Да.
2: Друго нищо.
0: Благодаря ви, господин Борисов. Вие отговорихте точно на въпроса какво е храбростта в 21 век. Да. Много примери ни дадохте. Имате ли музикално желание?
2: Ако обичате, милиони Ава Харос, Ава Получава, ако ви е удобно, пуснете.
0: Добре. Имаме и дуел в дуета. Петя Боюклиева и Георги Христов. Кой е предпочитана?
2: Не, аз не ги разбирам тези неща.
0: Добре.
2: Познавам ги двамата, но не обичам да отговарям, защото ще разсърди някой така.
0: Добре.
2: Искам да поздравя госпожо Мария Нитро, генерал Георги Филков Илиев, мой личен приятел, заедно с ученик ми и на бъдещия министър-председател с ученик Славяно. Искам да го поздравя с тази прекрасна вечер.
0: Добре. Благодаря ви за обаждането. Хубава вечер, но преди това ще чуем Йорданка Христова Гергиевдена.

0: Музикална зона.
1: Класика и джаз.
0: Инструментална музика.
1: Велики музиканти.
2: Кросовър.
1: Иновации и събития.
3: Музикална теория и практика.
1: Четвъртък от 11 с мен Невена Пекова.
4: Послушай се за цветовете на деня.
5: Всеки делник между 14 и 18 часа по радио Видин.
4: Пъстрата палитра на събитията от Северозапада. Чуй цветовете на деня. Имаме цвят и за теб.

0: Това сме ние. Предаване за българска народна музика. Това сме ние. Всеки четвъртък от 20 до 22 часа. Само народна музика. По радио Видин.
1: За поздрави и за участие в предавания обадете се на телефони 69 17 17 и 69 17 18 с код за Видин 094 на цената на един градски разговор. Бъдете част от нашия ефир. Вие ни слушате. Да чуем и вас!

0: Свободна ретрозона. С мен Марина Димитрова на вълните на Радио Видин. Може би, когато и да попитаме, ще ни каже, че е храбър, да, и готов на какво ли не за победата и за благото, общото и своето, обаче в колко случаи е точно така. Храбростта никога не е в повече, силата на духа е винаги на точното място и в точното време. Ако и позволим да се прояви, довери ми се, тя ще е винаги там за нас. Може би някои имат нужда да се упражняват, на други пък им идва отвътре да се смели във всяка ситуация. И накрая на деня да са спасители, от които и да сме, винаги се създава усещането, че за да е храбра дадена постъпка, трябва да е мащабна, но не е точно така. Какво е проява на храброст в днешно време? За това си говорим на 6 май Гергьов ден. Добър вечер на пореден слушател.
1: Добър вечер, Цветана Петкова от Градешница съм.
0: Здравейте, Цветана. Какво е проява
1: Здравей, Марина.
0: На храброст в днешно време?
1: Ами тя понекога е голямо нещо, понекога е обикновено. Може би човек не мисли, че тогава проявява храброст. Като, например, да ти кажа, една приятелка ми се обади преди известно време, през нощта в 3:30.
0: Да.
1: Плаче и да ида от ЕС. И аз със всичкия си акъл взимам двете патерици и тръгвам. Отивам от ЕС там. Цял до обед седех там, помогнах и какво трябваше, че тя въобще не може да става, не се движи. Така, напазарувах и какво трябвало там свърших и тогава си дойдох и си викам, леле, ми както съм тръгнала, ми падна е там на улицата, защото съм си и аз възрастен човек. И сутринта, докъде тръгнат хората, някой човек да мине, защото то няма и хора, ще стана на гвозде и от остут навънка.
0: Значи правим храбри постъпки, без дори да осъзнаваме за това.
1: Или впоследствие го осъзнаваме. Не съм и помислила дали е храбро или не, ма като ма вика на помощ, отидох веднага. Така, не казвам, че съм много храбра, ама мисля, че това влиза в то.
0: Да.
1: За храбри постъпки. Така съм постъпила и така винаги бих постъпила, не само тогава.
0: Значи храбростта е на лице и в 21 век.
1: Има, не в големи количества, но все пак има, защото има и хора, които не знам как го правят, да ти кажа, обаче нищо не правят, ама и все така преценяват хората, че те правят нещо много и са много добри и не знам. Това ме обижда и някак си ме отвръщава.
0: Кажете сега, Пети Боюклиева или Георги Христов?
1: Еми, Георги Христов, с поздравления за именния ден и на всички георгиовци, георгини, георги и всекакви цветя. И поздравлявам теб и Гери.
0: Да,
1: Гергана Панова. На Нора другарката, да.
0: Да, по случай имения ден.
1: Поздравяваме по случай имения ден, жива и здрава да е. И всичко хубаво и пожелавам, каквото има добро на света, седа и се случи.
0: Добре, благодаря ви за обаждането. Хубава вечер пожелавам.
1: И аз. Хубава вечер, живи и здрави, да се чуваме пак.
0: Да. Сега обаче ще продължим с Алла Пугачова, Милион, Алех Рос. 094-69-17-17 е телефона за връзка с Радио Видин. Какво е проява на храброст в днешно време? Има ли я още 21 век? Намира ли се такова чудо? Добър вечер на пореден слушател.
2: Добър вечер, Марина. Добър вечер на Радио Видин.
0: Здравейте.
2: Здравейте. Там Венков се обажда от Враца. Темата е наистина много интересна, но аз си спомням, не знам дали това е отминало, или по времето беше на соца, ден се водеше днес и на овчари и пастиря.
0: Да, денят на скотовъдите и земеделците също.
2: Но конкретно за овчари и за пастирия се водеше това и след това и за армията по-късно стана, защото ние имахме тогава друг ден на армията и така нататък. Но мисля, че не е отминало за овчари и пастирия, ами и те са едни храбрици, защото изчезнаха вече. Овчари и пастири няма, както виждате, то за това няма ягнета и ги внисаме от чужбина до там сме стигнали. Но, за съжаление, така стоят нещата. Аз първо искам да честитя имен ден на всички георгиевци и георгии и така нататък. Да са живи и здрави, Бог да ги благослови с живот и здраве. Дали на днешно време има герой? И има ли такива храбрици? Ами, при екстрени ситуация, всеки един човек е възможен герой. Когато се наложи, когато... Ето тогава възникват тези. А при мирно време дори не се забелязват, но аз искам да откроя един човек, който се прояви наистина като голям храбец и не го казвам на майтап. И искам да ви кажа, че това е президента Румен Радев, който остави президентството, за да може държавността и народа да тръгне в правия път. То държавата. Държавата се беше изгубила и той от любов към родината си и народа си отказа се от президентството. Имаше цяла година да си получава една стабилна, яка заплата, но той се отказа, за да може да възстанови държавността. И това беше единствената надежда за България. Казвам, че наистина този човек прояви наистина храброст, защото наистина не е лесно да се откажеш от едното и да хванеш другото, което... Но, както виждате, не случайно стана това. Погледнете колко много народ повярва в него. Това наистина е храброст да поведе целия народ да след себе си. Мисля, че наистина е храброст. Не знам другите...

0: Ја виш за президент и не само да е, за президент пак аз, в изборите въобще, да, и да си такава обществена личност с всичките позитиви и негативи, които носи това. Наистина е много храбро за хората, които поемат по този път.
1: Ами аз се радвам. Не всеки един ще се откаже от президентската заплата. Запомнете го добре. И си вика, ами аз ще си мина още една година, път какво ще да става. След мене потоп. Обаче той не разсъждаваше така. Той разсъждава, той казва, аз видях, че хората ме зловат, че трябва да спасяваме България. И аз, ако не беше тази надежда, която даде за България сега, наистина, ако не беше се кандидирал, какво ще да стане, просто ми е чудно да повярвам. И ми е трудно наистина да асимилирам това.
0: Добре, не знаем точно какви са мотивите му, но хубаво, храбро са това
1: Но
0: също.
1: според мен са добри, защото той казва и тази партия казва, че ще се бори за справедливостта. А в днешно време за справедливост да се бориш, това значи пак да си храбър.
0: Да.
1: И аз казвам, този човек, който се изказа, че да заговориш истината, наистина е храброст. Защото хората не обичат истината сега. Обичат да ги хвалиш, обичат да ги ласкаеш, но когато изобличава злото в тях, те не го приемат и са готови да те разкъсат. Вместо да се покаят и да разберат, че казваш истината, точно обратното става. Наистина е смелост да можеш да изобличаваш злото или да говориш истината в днешно време.
0: Да. Благодаря ви, господин Венков. Кажете Петя Боюклиева или Георги Христов?
1: Ами аз се чудя между двамата, те и двамата пеят, имат хубави гласове имат, но ще заложа на мъжа фактически.
0: Добре.
1: Да, и бих искал, отдавна не сме слушали песента Абракадабра на Лили Иванова. И нека да бъде поздрав за вас, за всички радиослушатели. И аз благодаря, темата е хубава, но нека да не забравяме. Ами, ако бях поискал, понеже сега е за естрадна музика, не може да пуснем, например, Жабрияво бяганце в овчари и пастири, нали така?
0: Ами може да го направите утре.
1: Да. Утре, ма то ще мине деня, все пак. Но все пак, Силви може и да го приеме, да.
0: Да.
1: Да, благодаря. Приятна вечер и всичко добро желая и на вас, и на Радио Видин, и на всички радиослушатели.
0: Всичко добро и на вас благодаря за обаждането. Какво е проява на храброст в днешно време? Повече от половин час имаме на разположение да си говорим още по тази тема и да слушаме любими хитове. Добър вечер, в ефир сте, кой ни се обажда?
2: Добър вечер, Радио Видин. Ами
0: Здравейте.
2: ваша слушателка съм, обаждам се.
0: Намалете си малко радиото и
2: Да,
0: ме слушайте през
2: да,
0: слушалката.
2: чувам.
0: Да.
2: Чакай да намаля
0: Да.
2: радиото. Да, искам да кажа нещо по повод на празника Ден на храбростта. Ами, аз се гордея с моите предци. Дядо ми е участвал в три войни. Той е тръгнал 1912 година в Балканската война между съюзническа и Първа световна. И 18-та година се е върнал, разбира се, през това време. Той си е идвал, защото са се раждали татко ми, лейли ми, но става просто, че ето една храброст, как да го наречем това?
0: Ами
2: Да.
0: направо героизъм.
2: Да. Точно. А пък баща ми пък е бил участник във Втората световна война, в първата фаза. И то некакъв, тъй като е бил запасняк, той е бил санитар. Той е изнасял ранени войници от бойното поле. Аз се гордея с моите предци. Знаете ли, аз написах едно есе и го изпратих в Асеновград и получих грамота оттам. Много бяха харесали моето есе точно за героизма на моите предци. Самата аз вече съм на 85 години, но искам да ви кажа и нещо за... Така, аз самата... Това храброст ли да го наречем? Па как да го наречем? Знаете ли, аз съм останала вдовица на 38 години, вече 47 години. Аз съм отгледала две невръстни деца. Свекър и свекърва са разчитали на моята помощ. майка и баща са разчитали на моята

0: помощ. А плюс това 48 години аз съм била и учителка. Какво е моето нещо това? Какво съм проявила аз?
1: Ами храброст и смелост, разбира се.
0: В целия си този живот, разбирате ли. Така, искам да кажа нещо и тъй като баща ми беше голям овцевът, нещо във връзка с самия другия празник. Ами Йорданка Христова пее на Гергьовче мирише. Да, като дете аз съм ходила да бера бабина душица, или това е мащерката, която се поставя вътре в агънцето. А Гергьовчето беше една друга билка, която я берехме и с нея виехме венче, което поставяхме на главичката на агънцето. И там татко го дигаше на раменете си, така с вързани крака, и го носеше в църквата, където попа му поставише свещичка на рокца. Там, ако има, и на попа ги просто четеше агънцата, нали, да. Събираха се хора, доста всеки занесъл агънце. Това беше един такъв ритуал. И тогава се коли, и се пече, и се яде.
1: Да.
0: Но Гергьовчето знам какво е и бабината душица, защото сме ходили по лузята да ги берем там покрай. Ние сме на 4 км селото ми е от Дунава и сме ходили там по край брега на Дунава да береме тези билки. Това. Така,
1: благодаря, че споделихте това с нас.
0: Моля?
1: Благодаря ви, че споделихте това с нас, особено за агънцето в църквата. Беше много интересно. Да.
0: Да, защото това са спомени от моето детство и изобщо от моя живот. И просто аз питам какво аз съм проявила в случая. Толкова години изобщо да не говоря повече за това. Но искам, тъй като вие питате кого избирам, нали?
1: Да.
0: Аз ви слушах до сега. Ами Георги Христов беше любим певец на моите родители. Те си имаха радио тук на село, като бяха, де още си живи, нали? И много го харесваха, даже и не си спомням коя беше песента. Като я запееш, Георги, и те веднага, ето песента, нашата любимата песен. Така, а пък Петя Боюклиева пък ми е на мен любима с нейната фатална баба.
1: Да.
0: Защото аз съм баба сега на мои внучки и за тях съм аз фаталната жена. Така че, нека бъде Петя, хайде, като дама.
1: Добре, един глас за Петя Боюклиева.
0: Да.
1: А коя песен искате да чуете? Имате ли музикално желание?
0: Ами, хайде, изберете ми вие някое, така нещо може би от по... От моето време, казах, бил на 85 години съм, така че от по-младото ми време. Ако имате някой от дуетите на Маргарет Николова, наскоро се разделихме с нея.
1: Да, ще чуем Маргарет Николова.
0: Добре, добре.
1: Благодаря ви за обаждането. Хубава вечер.
0: Да, благодаря и аз. И по-нега честит празник. Да, пропуснах да кажа. Да. Имам зет, който е Георги, и правнучка Гергана. За тях поздрави и за всички Георги, Гергани и всички производни. За всички. И също и за синът ми е служил войник, и за него един поздрав, като бивш войник.
1: Да. Добре.
0: Да, за всички.
1: Благодаря
0: здраве
1: ви.
0: И поздрав.
1: Да са живи и здрави, благодаря ви. След малко ще чуем и Маргарет Николова в дует, но преди това Алла Пугачова.

0: свободна ретрозона е това на вълните на радио Видин за храбростта на 6 май си говорим. Добър вечер на пореден слушател, кой ни се обажда?
1: О, добър вечер, Марина.
0: Здравейте.
1: Димитрова, ами Сашо Симеон съм от Монтана.
0: Какво е проява на храброст в днешно време, в 21 век?
1: Ами аз първо исках да честитя имения ден на всички празнуващи. Ден на храбростта и преди всичко празник на българската армия. Аз исках, тъй като съм служил 31 година в армията, да поздравя всички колеги, бивши и настоящи, които са служили в българската армия и да ги пожелая много здраве, щастие, късмет и да ги пожелая също смело напред и нагоре.
0: Трябва ли храбро, смело за тази професия?
1: Ами, преди всичко трябва да си много така, да имаш отговорност, чест, достоинство, да казваш истината, да спазваш ред и дисциплина и това са изискванията като цяло, за да постигнеш високи резултати в, и да си изпълняваш функционалните задължения в пълен обем. И накрая да се гордеят децата ти за това, че си постигнал тия цели в живота. Защото повечето от живота ти си го прекарал в армията, лишил си семейството от присъствието си, но въпреки всичко това е дал си клетва, за да служиш вярно на родината, на бойцата, на България.
0: Много красиво казано. Благодаря ви. Честит празник и на вас. Вие така чувствате ли си го като празник? Отбелязвате ли го по някакъв начин?
1: Ами отбелязваме, събираме се така с колеги, защото все пак аз исках да поздравя и нашия първи космонавт Георги Иванов, който е служил в нашия район, тук в авиобаза Габровница. Той като млад лейтенант е служил и това все пак означава много на тези, които колеги сме служили тук в Габровница, защото е имало човек, който е стигнал до космонавт. И се издигнал. Може да се каже така и за тук служил също и командира на военно-въздушните сили сега Николай Русев, генерал-майор, който тръгнал и той от лейтенантските години. И може да се каже, че тук е едно трапинче към израстване, към може да се каже към достоинство и храброст в днешно време. В днешно време, тъй като в днешно време е много трудно да постигнеш такива резултати, тъй като има проблеми, знаем, проблеми има в всеки отношения финансови и така нататък. Няма натренирано толкова, колкото преди и така нататък.
0: Да. Благодаря ви, че споделихте това с нас. Наистина голяма храброст се иска да се изстреляш в космоса.
1: Да, супер.
0: Кажете, Петя Боюклиева или Георги Христов?
1: Георги Христов.
0: Добре, един глас за Георги Христов. Пореден такъв. Музикално желание?
1: Така Лили Иванова от векове за векове. Това е като, ми се струва като военен марш.
0: Добре, ще я чуем след малко. Благодаря ви за обаждането. Хубава вечер.
1: Благодаря и да ви пожелая и на вас весел празник и с чувство на храброст и достойство за това, че сте в ефира и водещ на предаването на Радио Виген. Да поздравя също и вашата колежка Гергана с имения си ден днес. И така, да не вземаме повече ефира, да оставим време и за други колеги.
0: Да, благодаря ви за обаждането. Хубава вечер, пожелавам и хубав празник. Ами, Свети Георги е почитан както от християни, така и от мюсюлмани. В иконите се изобразява на бял кон, пронизваш с копие змей, затова се нарича и Свети Георги Победоносец. Според християнското му житие е бил славен военен стратег, умрял заради вярата си от меча на император Максимилиан. Българските легенди пък го представят като славен юнак, спасяваш девойка от ламята от долната земя. Затова светията се свързва с храбростта на армията, която празнува на днешния ден. Продължаваме с още от вашите музикални желания и, разбира се, очаквам да коментирате темата ни. 094-69-17-17 е телефона за връзка с Радио Видин.

0: Какво е проява на храброст в днешно време? За това си говорим в Свободна ретрозона тази вечер. Отново слушател. Добър вечер, кой ни се обажда?
1: Добър вечер, Марина Димитрова. Добър вечер на всички радиослушатели. Специално искам да поздравя Гергана Панова, която е ваша колежка и участничка в Пица на парче. И пожелаваме всичко най-хубаво и нека да са живи и здрави всички именици име. И да имат приятна вечер, защото си заслужава човек да пине малко винце и да бъде с приятели. Ами темата е много интересна, обаче много трудно може да се коментира, Марина, в днешно време. Аз бих казала, в днешно време храбри са и смели тези, които имат много трудна, отговорна, опасна професия, като пожарникарите, като може би миньорите, някои други също така, нали, пазители на реда и така нататък.
0: Тези, които трябва да рискуват, се занимават, живота си.
1: Рискуват да. И живота, да, милиционери и така нататък. Просто отговорни хора, но това е вече по професия. Иначе смели хора днес няма. Вече загатнаха някои слушатели, че истината, когато се казва, тя всъщност много често е придружена от неприятели. Аз съм писала на английски The truth is only one. Истината е само една. Тя е огледала на действителността, но някой не иска да се казва и това води до много трагични неща. В смисъл, че хората, които казват истината, често са уязвени, има заплаха срещу тях и много други неща. Искам специално да поздравя Цветан Венков, който каза такива хубави думи за нашия Румен Радев, който от президент сега ще стане министър-председател. Той жертва себе си. Той започва една кауза много трудна, защото държавата е разбита, пропаднала, много неща са изоставени и сега това възобновяване на България ще бъде много трудно. Той жертва себе си и рискува, но се налага, защото трябва да се спаси България и българите. Това е голяма храброст. Ето един човек, който показва храброст. И то ще бъде много така, и не само с проблеми, ще има и нападение срещу него. Може би ще му завиждат, защото е смел и е храбър. Празника на Георгиев ден с Свети Георги, нашия покровител, той всъщност, когато казваме Георгиев ден и Свети Георги, ние имаме предвид храбростта му, защото той се нарича Свети Георги Победоносец и покровител на овчари, на стада, на ниви, на ливади. И както казаха слушателите, вече няма никакви стада. България е зависима страна. Аз искам България да бъде независима, да имаме овце, да имаме крави, да имаме агнета, да имаме повече плодове, зеленчуци, всичко да е българско и да изнасяме. Това е нашата мечта, както изнасяхме преди. Това искаме. А сега ние много трудно може като хора да кажем, Марина, че сме храбри, защото няма в какво да се изявим. Ние сме просто обикновени, ядем, пием и не трябва думата пари само с нея да се говори и само за пари да се живее. Знаете ли колко хора днеска са яли бобена чорба, колко хора са имали спанак и коприва и са си вдигнали хемоглобина, нищо, че са нямали агнешко, ами нямат пари. Да, аз се чувствам на тия хора, то и ние не сме купили кой знае колко, но когато имаше изобилие, и да не говорим за ритуалите, Марина, когато отивахме с агнето и то с венче, някой в черквата, други на площада, за да има една молитва за всеобща благословие и благодат на хората и беше много интересно. Като деца си спомняме тези неща. Днешните деца имат трудно детство, защото няма тези емоции, които ние имахме. Но дано да се възстанови всичко и да бъде пак така, както преди. Да не ви губа повече времето.
0: Кажете, Петя Боюклиева или Георги Христов, да?
1: Георги Христов, определено. И това е Цингарела, ако пуснете на Енрико Масиас, аз просто харесвам някои определени певци, все за тех си мисла и все техните песни слушам, всичко най-хубаво. И благодарим за приятното предаване и за храбростта, дано да има повече смели и храбри хора, които да казват истината и не само да казват, да се борим за истината в нашия живот.
0: Да.
1: И така ще успеем. Всичко хубаво.
0: И аз ви благодаря. Всичко добро. Абракадабра, Лили Иванова.

0: Свободна ретрозона е това. Да чуем последен слушател за тази вечер. Здравейте, кой ми се обажда?
1: Радвам се, че аз съм последния и за последен се обажда.
0: Петя Боюклиева или Георги Христов?
1: Георги Христов, станата ми.
0: Добре. След малко ще обявя и окончателно резултата. В Сливен, как отбелязахте днешния ден? Имаше ли войници подредени на площада? Имаше ли някакво празненство?
1: Ами не съм бил доста Сливен, но имаше преди малко, мисля, че заря.
0: А какво е проява за, на храброст за вас в днешно време?
1: Ами, мисля, че човекът е по-труден да е смел и да е храбър, защото понякога човек се налага да е мълци или просто, както среди време с една история, ще разкажа накратко, бях дал един номер и така за добро, после му обвиниха, че аз съм го дал нарочно или път така човек почнал да дърмоци, който бях дал дадения номер и после стана факт виновен.
0: Да. Значи храбър човек днешно време е да е искрен, да казва истината.
1: Вече не мисля, че всеки казва истината и повечето хора гледат да ти казва да ти забият нож в гърба.
0: Добре, благодаря ви. Надявам се да се чуем и другата сряда. Ще го чуем обаче след 10 вечерта, че няма време до края на този час.
1: Добре, тогава на Георги Христов и Силове Татарова с всичко любов. Може ли?
0: Добре, всичко е любов. Ще го чуем след новините в 10. Благодаря.
1: Много се радвам, че се свързах, много трудно се свързах.
0: И аз ви благодаря за обаждането. Хубава вечер пожелавам. Ами то е почти време да се разделим и имаме само две музикални желания да чуем за този час от Векове за векове на Лили Иванова, Малка къща сред полето, Маргарет Николова в дует, и да кажа окончателното гласуване: Петя Боюклиева 2 гласа, Георги Христов 7 гласа. А песента Пролет е написана, както казах, специално за пролетния конкурс на Радио София. Текстът е на голямата българска поетеса Петя Добарова. Музиката е на Тончо Русев. Издадена е в албума Тончо Русев «Радостта като сълза» през 1986 година. И независимо от това какво точно се празнува от хората на този ден, той винаги носи много положителни и приятни емоции. Киргьов ден е празник на традициите, обичаите и вярванията. Този ден е празник, който изпълва хората с надежда и вяра за по-хубава година и за храброст, разбира се, защото е деня на българската армия. Хубава вечер, уважаеми слушатели. Останете и с нощната ни програма. Ще се чуем отново другата сряда по същото време.

0: Radio Vidin.
1: Часа новини. Национал-либералната партия на Румъния минава в опозиция, обявиха от формацията. Решението е одобрено на заседание на ръководството на партията и идва след като с вот на недоверие беше свалено правителството на премиера и лидер на Национал-либералната партия Илия Балужан. Политическата криза в северната ни съседка се случва на фона на трудна икономическа ситуация. Страната е с най-висок бюджетен дефицит и под риск да загуби милиарди евро европейско финансиране. Още от Лъчезар Валев.
2: Национал-либералната партия ПНЛ беше част от 4-партийната управляваща коалиция. В нея вече останаха само две партии – Съюз за спасение на Румъния и Демократичен съюз на унгарците в Румъния. След оттеглянето на доминиращата сила в коалицията социал-демократите ПСД, които заедно с най-голямата опозиционна партия в парламента Алианс за обединение на румънците АУР, събраха подписи за сваляне на кабинета. Гласуваният вчера на 5 май вот на недоверие бе подкрепен от други опозиционни сили и събра нужните гласове, а иначе решението за минаване в опозиция на либералите е било подкрепено от партийното ръководство с 50 от 54 гласа. След срещата сваленият премиер и лидер на Национал-либералната партия Илия Балужан обяви, че по този начин ПНЛ потвърждава, че е формация с достоинство и че ще работи през следващите години за Румъния без привилегии и за държава, която създава условия за просперитет за своите граждани. Текстът на решението за минаване в опозиция бе прочетен от първия заместник председател на Национал-либералната партия и кмет на Букурещ Чиприан Чуко. В него либералите обвиняват социал-демократическата партия за предизвиканата политическа криза и я призовават да поема отговорност. С обявеното решение за минаване в опозиция става ясно, че Национал-либералната партия няма да се възползва от правото си да иска нов вот на доверие в рамките на 45 дни и се отива към сценарий за нова управленска коалиция. Според процедурата се очаква президентът Никош Ордан, който по конституция номинира премиера, да започне преговори за съставяне на ново правителство в рамките на този парламент. В Румъния не се назначава служебно правителство, нито се провеждат предсрочни парламентарни избори. За новините Лъчезар Валев.
1: Основателят на съвременната новинарска телевизия и създател на CNN Тед Търнър почина на 87 годишна възраст. Повече за това кой беше медийният магнат и филантроп, разказва редакторът Мерин Тенев.
3: Тед Търнър създаде CNN през 1980 година, като направи революция в начина, по който Америка, но и светът получаваха новини, а след това се превърна в един от най-стъкнатите бизнес лидери на своето време. Дързък и рисков играч, Търнър допринесе за преобразуването на телевизионната индустрия в края на 20 век. Той също така се прослави с зрелищни бизнес делки, собствеността си върху професионални спортни клубове, брака си с актрисата Джейн Фонда и отдадеността си към благотворителни и екологични каузи. Роден в Синсинати, Охайо през ноември 1938 година, Робърт Едуард Тед Търнър III посещава военно училище в Тенеси, а след това учи в университета Браун, но изключен преди да се дипломира. Търнър поема западащия семейен рекламен бизнес, след като баща му, отчаян от финансови проблеми, се самоубива. След като купува редица радиостанции, придобиването на затруднена финансова телевизия в Атланта през 1970 година е първата стъпка на Търнър в телевизията. 10 години по-късно тя се превръща в флагман на неговата национална мрежа Turner Broadcasting System, печалбите от която той инвестира в стартирането на CNN. CNN стартира през 1980 година като първата 24-часова кабелна новинарска мрежа, набирайки популярност в Съединените щати, а по-късно и в международен план. Стартирането се случи в момент, когато зрителите преминаваха от ефирно към кабелно телевизионно излъчване и CNN се превърна в ключов източник на новини по време на войната в Персийския залив през 1990-91 година, като осигуряваше обширно пряко отразяване чрез сателитна технология. Успехът на CNN вдъхнови създаването на други 24-часови новинарски канали, сред които Fox News, на дългогодишния съперник на Търнър Рупърт Мърдок, MSNBC и безброй други телевизионни новинарски канали по целия свят. Дълги години една от основните водещи на международните новини на CNN от Атланта беше и българската журналистка Ралица Василева. За новините Мерим Тенев.
1: На Гергьовден и Силистра почете памета на загиналите във войните с церемония на военното гробище. Репортаж на кореспондента ни Незабравка Кирова.
0: Гробището е третото запазено у нас от този период след тези в Тутракан и Добрич. В него са погребани 53-ма войни, офицери, подофицери и войници, участвали в боевете по време на Първата световна война и в Добручанската епопея. Мемориалът е част от Националния регистър на военните паметници. Историци припомнят, че мястото се оформя като военно гробище още преди официалното му признаване, разказва Вера Милева от Регионалния исторически музей в Силистра.
4: Военното гробище в Силистра действа като такова от първите дни след освобождението на България. Като в него отначало са били полагани ранени руски войници, които са се намирали на лечение в Силистра, тъй като веднага след освобождението турската болница в града е реорганизирана във военновременна болница.
0: А в миналото подобни военни погребения е имало и в други части на града.
4: Най-вероятно там са били погребани войници, които са страдали от някакви заразни заболявания, тиф, чума, холера.
0: Поклонение днес имаше и край тутраканското село Шуменци, където се намира най-голямото военно гробище у нас, с над 8000 погребани войници от различни армии. От Силистра, Незабравка Кирова.
1: Прогнозата за времето е на синоптика Ралена Димитрова.
5: През нощта над по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно, след полунощ над западните райони облачността ще се увеличи, а над крайните източни ще се образува ниска облачност. Минималните температури ще бъдат между 7 и 12 градуса, в София около 9 градуса. Утре значителна облачност ще има над Западна и Централна България, където след обедните часове на места ще превали и прегърми. Над Източна България преди обяд ще има ниска облачност, която около обяд ще се разкъса и ще намалее. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 22 и 27 градуса, по Черноморието между 12 и 16 градуса, в София максималната температура ще бъде около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Силвия Петрова представи емисията новини в 22 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
7: Слушайте радио Видин на честоти. Видин 97,1 МГц. Враца 94,4 МГц. Монтана 103,9 МГц. Белоградчик 106,8 МГц. И в интернет на адрес radiovidin.com.

0: Радио Видин празнува 17 години в ефира.
1: Няма нужда от големи думи.
0: Просто е. Ние сме тук. За вас всяка минута.
1: Не броим годините, а моментите, в които сме заедно.
0: И създаваме спомени, защото Радио Видин не е само радио.
1: То е обещание, че най-доброто предстои.

от вас желанието, от нас останалото. Творим, вдъхновяваме, мечтаем. Търсим решение на споделените проблеми. Това е Радио Видим. Ако обичаш някого, пусни му го.

0: Ние сме там, където си ти.
1: 17 години сме част от живота на Северозапада.
0: Радио Видин. Слушай и се наслаждавай.

0: представи си свят, в който важният си ти.
1: Свят, в който ти избираш музиката.
0: Слушаш новините, които те интересуват.
1: Намираш приятели, радваш се на взаимност.
0: Този свят съществува.
1: Стани част от него. Слушай радио Види.

0: Hello, this is Eric Martinsson from Swedish rock band Eclipse. You are listening to Rock Society on Radio Vidin.
1: Rock Общество. Всеки петък от 20 часа по Радио Видин.
2: Заедно да покажем живота на малките общности и в разноликото българско общество. Заедно да подадем ръка и на младите хора в Северозапада, да им помогнем да намерят призванието си, да покажем какви са техните интереси и как могат да развиват способностите си тук. Всеки петък от 13 до 14 часа слушайте предаването Заедно, за да променим отношението към различните от нас.
1: Посоките на делника очаквайте.
3: С 52-ят парламент и доминацията на прогресивна България, страната преминава от ерата на партийната фрагментация към ерата на персонализираната власт. Кои са новите лица, които излизат на политическата сцена в 52-то народно събрание? Носители ли са на нова държавност или са просто архитектите на нова по-тиха форма на авторитаризъм? Темата ще коментираме наживо в студиото с социологът Любен Добрев. Ще чуем и мнението на видинчани. Очакваме и вашите коментари на ефир ни телефон 094 69 17 17 и на страницата на Радио Видин във Фейсбук.
4: Харесвате ли българска музика, а съвременните звуци у нас? Познавате ли андърграунд звученето и клубния ритъм от улицата? БГ Мишмаш. Едно предаване за старите и нови, познати и непознати от родния музикален ефир.
5: Започваме всеки петък от 11 часа само по Радио Видин с мен, Марта Михайлова.
6: За пръв път в ефира.
7: За пръв път във Видин.
6: Необичайна услуга.
7: Директно от мястото, където се предлага.
6: Записано с СРСЕ.
7: СРСЕ?
6: Стандарт за развлечение и сарказъм.
7: Система за реф и сълзи.
6: Средство за редовен смях.
7: Хубави стихотворения за сватби и за погребения. Стихове по поръчка.
6: Всяка събота. Само в ефира на Радио Видин. Кукуруку. Всяка събота. Само в Кукуруку.

0: първите минути на 7 май, Международен ден на радиото и телевизията, вие сте с нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Савина Спасова. В началото чуйте водещите новини накратко. Изтребители F-16 прелетяха в небето над София по случай Деня на храбростта и българската армия. Традиционният военен парад не се състоя заради липсата на редовен бюджет. Русия призова посолствата в Киев да евакуират гражданите си заради възможни удари, ако Украйна наруши честванията за Деня на победата на 9 май. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че е много възможно да бъде постигнато споразумение с Иран след обнадъждаващи разговори през последните 24 часа. Доклад на Европейската сметна палата поставя България сред държавите с най-добри показатели за проследимост и публичност на средствата по механизма за възстановяване и устойчивост. В бюлетина ще чуете още прогноза за времето и спортни новини. Останете с нас! В цялата страна бяха организирани чествания за Деня на храбростта и празника на българската армия. Официалната церемония се проведе пред паметника на Незнайния войн в София, където представителните роти бяха поздравени от президента и върховен главнокомандващ Илияна Йотова, а патриарх Даниил извърши водосвет на бойните знамена и знамената светини. В небето над столицата беше извършен и първият демонстрационен полет с новопридобитите от България американски изтребители F-16. Репортажът за церемонията е на Добромир Видев.
1: Тържествената церемония започна с посрещане на президента Илияна Йотова на площада пред паметника на Незнайния войн.
2: Здравейте, гвардейци! Поздравявам ви по случай 6 май, Ден на храбростта и празник на българската армия!
1: Заради липсата на бюджет тази година за Гергьовден имаше само водосвет. По традиция знамената светини бяха осветени от българския патриарх и софийски митрополит Даниил.
3: Вдъхни, Господи, на силите мъжество, доблест и благоразумие, за да изпълнят достойно своя дълг на обич към родните братя.
1: Речта на президента Илияна Йотова беше нейното първо послание на празника на армията в качеството и на върховен главнокомандващ. Йотова отбеляза, че очакванията на обществото към българската армия са големи и държавата трябва да изпълни своя дълг към своята армия.
2: Тези тежки и трудни, опасни времена, ние отново разчитаме на вас, български войни, защото конфликтите са навсякъде около нас. Но ние знаем, вие сте гарант за мира, сигурността и благоденствието на българския народ.
1: В рамките на водосвета преминаха штурмовите самолети Су-25 и изтребителите F-16 и МиГ-29. За F-16 това беше първата поява пред хората. За новините Добромир Видев.
0: Иран съобщи, че разглежда американските предложения за прекратяване на войната и ще представи позицията си чрез Пакистан. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че е много вероятно да бъде сключено споразумение с Техеран след провеждане на много добри разговори в последните 24 часа. По-рано Тръмп каза, че военната операция за отваряне на Ормузкия проток ще бъде временно преустановена. В социалната мрежа Truth Social Тръмп предупреди, че при отказ от страна на Иран, войната ще продължи с още по-масирани удари. Според информациите, Вашингтон и Техеран работят с посредници по меморандум от 14 точки за рамка на преговори, които да продължат 30 дни и да сложат официално край на войната. Дискусии се водят и относно облекчаване на американските санкции, както и относно споразумение за бъдещето на Ормузкия проток, където наскоро Иран ограничи сериозно корабоплаването, а Съединените щати установиха блокада на ирански пристанища. На фона на възможна деескалация петролът сорт Брент падна под $100 за барел за първи път от 22 април. Русия призова посланиците на чужди страни да осигурят евакуация на техния персонал и техните граждани от Киев преди неизбежни удари, които ще бъдат нанесени в случай, че Украйна наруши честванията на Деня на победата на 9 май. В нота, адресирана до дипломатическия корпус, Руското външно министерство предупреждава за неизбежния характер на наказателните удари срещу Киев, ако Украина наруши тържествата на 9 май в Москва, и призова чуждите страни да гарантират своевременната евакуация на персонала на дипломатическите мисии, както и на гражданите си от Киев. Не стихват военните действия в Украина. Миналата нощ Русия е атакувала източната и южната част на страната с над 100 дрона, а руските сили са свалили 53 украински безпилотни апарата. Украински атаки с такива устройства е имало и в северната част на анексирания от Русия Крим, където са били убити 5 души. Национал-либералната партия на Румъния минава в опозиция, обявиха от формацията. Решението е одобрено на заседание на ръководството на партията и идва след като във вторник с вот на недоверие беше свалено правителството на премиера и лидер на Национал-либералната партия Илия Болужан. Политическата криза в северната ни съседка се развива на фона на трудна икономическа ситуация. Страната е с най-висок бюджетен дефицит и под риск да загуби милиарди евро европейско финансиране. Още от редактора Лъчезар Валев.
4: Национал-либералната партия ПНЛ беше част от 4-партийната управляваща коалиция. В нея вече останаха само 2 партии – Съюз за спасение на Румъния и Демократичен съюз на унгарците в Румъния. След оттеглянето на доминиращата сила в коалицията социал-демократите ПСД, които заедно с най-голямата опозиционна партия в парламента Алианс за обединение на румънците АУР, събраха подписи за сваляне на кабинета. Гласуваният на 5 май вот на недоверие бе подкрепен от други опозиционни сили и събра нужните гласове. А иначе решението за минаване в опозиция на либералите е било подкрепено от партийното ръководство с 50 от 54 гласа. След срещата сваленият премиер и лидер на Национал-либералната партия Илия Болужан обяви, че по този начин ПНЛ потвърждава, че е формация с достоинство и че ще работи през следващите години за Румъния без привилегии и за държава, която създава условия за просперитет за своите граждани. Текстът на решението за минаване в опозиция бе прочетен от първия заместник-председател на Национал-либералната партия и кмет на Букурещ Чиприан Чуко. В него либералите обвиняват Социал-демократическата партия за предизвиканата политическа криза и я призовават да поема отговорност. С обявеното решение за минаване в опозиция става ясно, че Национал-либералната партия няма да се възползва от правото си да иска нов вот на доверие в рамките на 45 дни и се отива към сценарий за нова управленска коалиция. Според процедурата се очаква президентът Никош Ордан, който по конституция номинира премиера, да започне преговори за съставяне на ново правителство в рамките на този парламент. В Румъния не се назначава служебно правителство, нито се провеждат предсрочни парламентарни избори. За новините Лъчезар Волев.
0: България сред страните членки с най-добри показатели за проследимост и публичност на средствата по механизма за възстановяване и устойчивост. Това се посочва в специален доклад на Европейската сметна палата за прозрачността и проследимостта на средствата от Европейския план за възстановяване след пандемията от COVID-19. Към края на януари 2026 общото финансиране по механизма достигна 577 милиарда евро. Кореспондентът ни в Брюксел Ангелина Пискова с още информация.
5: Докладът обхваща периода от началото на механизма през 2021 до средата на 2025 година и анализира системите в 10 държави от общността, сред които и нашата. Одиторите отбелязват, че България е сред 6 страни, които системно събират пълния набор от данни за изразходването на средствата, включително информация за крайните получатели, изпълнителите, подизпълнителите и реалните разходи по проектите. В тази група попадат още Австрия, Естония, Латвия, Малта и Румъния. Според Европейската сметна палата, българската информационна система за управление и наблюдение на еврофондовете е сред най-подробните и прозрачни в Европейския съюз. Одиторите посочват, че публичният модул на системата позволява свободен достъп до информация за всички проекти, крайни получатели, изплатени суми, изпълнители и подизпълнители. Докладът изрично отбелязва, че именно българският портал предоставя най-изчерпателната информация сред изследваните държави. На обратния полюс са Франция и Германия. Според одиторите, те не поддържат централизирани системи за събиране на данните, а разчитат на предоставяне на информация при поискване. От Брюксел Ангелина Пискова.
0: С голям концерт в Летния театър в Бургас бяха представени всички 23 отбора и близо 200 състезатели в колоездачната обиколка Giro di Italia, която за първи път в 109-годишната си история започва от българското Черноморие. Репортаж на кореспондента ни Даниела Костадинова.
6: Часове преди началото на грандиозното посрещане на отборите, участници в колоездачната обиколка, пред летния театър на Бургас започнаха да се събират фенове на колоезденето от цялата страна.
7: Това е едно невероятно събитие. За всички, които обичат колоезденето, това е огромен празник.
8: Града е празничен, смятам, че това е една много добра реклама за нашия град.
9: Това е велико състезание. Хората не си дават сметка за какъв елитен спорт става въпрос. Радващото е, че има много хора. Надявам се и в София да е така, и в Велико Търново. От Велинград съм дошъл специално за това събитие, защото повече никога няма да се повтори.
6: В Джиро ди Италия участва световния елит на шосейното колоездене. 23 отбора, близо 200 състезатели и около 2000 души придружаващи екипи са тук за старта на състезанието. Престижното спортно събитие поставя символично началото на летния туристически сезон, обяви кметът Димитър Николов.
10: Обиколката ще премине през най-красивите места на Бургаския регион и на България, красиви морета, планини.
6: Джиро ди Италия не е само състезание. То е история, в която България ще се разкрие пред света, заяви в приветствието си министърът на туризма Ирена Георгиева.
11: Започваме с най-красивата част. Българското Южно Черноморие. Продължаваме през старата столица. Влизаме към Пловдив, един от 10-те най-стари живи града в света, и завършваме в столицата София.
6: От Бургас, Даниела Костадинова.
0: В нощния осведомителен бюлетин следват още спортни новини с Владислав Стоянов.
1: Пари Сен-Жермен се класира на финала на Шампионската лига по футбол, след като завърши един на един като гост на Байерн във втория полуфинален двубой. Общият резултат е 6-5. В финала на 30 май в Будапеща френският тим ще спори за титлата с английския Арсенал. Резултатите от мачовете от групата на изпадащите в нашето футболно първенство. Славия Септември София 2-1 и Спартак Варна Добруджа 1-1. В класирането Славия е началната девета позиция, Спартак Варна и Септември с еднакъв актив на две точки от спасителното 12-то място, а на още една точка след тях Добруджа е на предпоследното 15-то. Финалистите в турнира за купата на България ЦСКА и Локомотив Пловдив не могат да се договорят за бройката на билетите за матча на 20 май на стадион Васил Левски и затова те все още не са в продажба. Червените искат да получат секторите В, Г и поне половината от А. Пловдивчани настояват трибуните да са разделени на половина. Локомотив излезе с позиция, в която се казва, че ще се бори да получи максимален брой места. Предстои среща между ръководствата на клубовете, организаторите и полицията за решение на спора. Волейболният ни национал Александър Николов не успя да стане шампион на Италия. Неговият отбор Лубеч Витанова загуби и третата среща в финалната серия, този път като гост с 1-3 гейма срещу Перуджа, който печели титлата. Избраната за председател на Български олимпийски комитет Весела Лечева е получила от предишния титуляр Стефка Костадинова пълномощно, с което ще може да управлява институцията до приключване на съдебните процедури по вписването на новото ръководство в търговския регистър. Това съобщи преслужбата на Лечева, като допълни, че ще информира за случая и изпълнителния комитет на МОК. Националът Пьотър Нестеров се класира за четвърт финалите на тенис турнира на клей в Санта Маргарита ди Пула, Италия, с награден фонд 30 000 долара. Като поставен под номер 2 в схемата, той отстрани Габриеле Ночес 6-3, 6-7 и 6-4, а следващият му съперник е друг италианец Енрико Далавале.
0: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Релена Димитрова. Здравейте!
12: Здравейте! Предимно ясно е времето в по-голямата част от страната. Към този час значителна ниска облачност има главно над крайните североизточни райони. Температурите са от 8 градуса в Шумен до 19 в Лом, Моряхово и Свищов. В столицата температурата сега е 18 градуса, относителната влажност на въздуха 42%, атмосферното налягане 946 хектопаскала, близко до средното за месеца слабо ще се повиши. През нощта в по-голямата част от страната ще бъде предимно ясно. Над западните райони облачността ще се увеличи, а над крайните източни ще се образува ниска облачност. Вятърът ще стихне, само в източна България ще е доумерен от юго-исток. Минималните температури ще бъдат между 7 и 12 градуса, в София около 9 градуса. През деня значителна облачност ще има над Западна и Централна България, където в следобедните часове на места ще превали и прегърми. Над Източна България преди обяд ще има ниска облачност, която около обяд ще се разкъса и ще намалее. Ще духа слаб до умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 22 и 27 градуса, по Черноморието между 12 и 16, а в София максималната температура ще бъде около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Днес ще се извършва подмяна на тол камера при 172 км на магистрала Тракия в платното за Бургас. Отсечката е в района на Чирпан. За изпълнение на дейностите от 10.30 ще се ограничи движението в активната и навлизането по аварийната лента, като трафикът ще преминава по изпреварващата. Необходимо е шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, предупреждават от Агенция Пътна инфраструктура. И в края на бюлетина чуйте отново акцентите. Изтребители F-16 прелетяха в небето над София по случай Деня на храбростта и българската армия. Традиционният военен парад не се състоя заради липсата на редовен бюджет. Русия призова посолствата в Киев да евакуират гражданите си заради възможни удари, ако Украина наруши честванията в Москва за Деня на победата на 9 май. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че е много възможно да бъде постигнато споразумение с Иран след обнадеждаващи разговори през последните 24 часа. Доклад на Европейската сметна палата поставя България сред държавите с най-добри показатели за проследимост и публичност на средствата по механизма за възстановяване и устойчивост. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от дежурните редактори Димитър Пенков и Савина Спасова.
13: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Нощен хоризонт.
2: На 7 май, четвъртък, днес отбелязваме Международния ден на радиото и телевизията. Празничният

Здравейте, уважаеми слушатели, честит празник! Започва предаването на Радио Видин за българите по света. Аз съм Катя Борисова, звукорежисьор е Илиян Иванов. Днес на Гюргьов ден, деня на храбростта и българската армия, ще си спомним не само за бойната доблест и саможертвата, но и за онази тиха човешка смелост, която води хората да напуснат родния си край в търсене на по-добър живот. В днешното ни предаване ще ви срещна с някои от тези известни емигранти от Северозапада, хора, които са доказали, че смелостта има много лица. Защото храбростта не е само на бойното поле. Тя е в решението да тръгнеш по трудния път и да не забравиш откъде си тръгнал. Останете с нас, продължаваме след минути.

Слънцето се скри, а под него нищо ново. Ние сме сега, нашите мечти от някога преди. Ние сме сега, да.

0: Другата истина.
1: Северозападна България е дала на света редица личности, които макар и далеч от родината, носят в сърцата си българския дух. Техните истории са различни – на труд, лишения и успехи зад граница, но всички те са обединени от едно – куража да започнат от начало и да отстояват себе си в един непознат свят. Както някога българският войник е защитавал честта на отечеството, така днес тези наши сънародници защитават името на България със своя труд, талант и постоянство. А днес ще се спрем на много малка част от тях. Започвам с едно вдъхновяващо име – оперната прима Иванка Нинова. Родена е в Северозапада и конкретно във Видин, тя носи в гласа си силата и емоцията на този край. Още от ранна възраст музиката се превръща в нейното призвание, талантът ѝ я отвежда на световните сцени, където печели призвание и възхищение. С всяка своя роля Иванка Нинова не просто изпълнява, а разказва истории, с глас, който докосва и остава в сърцата на публиката. Животът ѝ извън България е път на постоянство и отдаденост, качества, които изискват истинска храброст. Да се утвърдиш в света на операта, далеч от родината, не е лесно, но тя успява, водена от любовта към изкуството и от онзи вътрешен огън, който не угасва. Живяла е в Япония, в много европейски страни, а така също и в Щатите. С нея разговаряхме за това да се наложиш като творец не само на родна сцена, но и в чужбина. А сега ще чуем само част от този разговор и конкретно впечатленията и от Щатите. И първо, как приемат там оперната музика, а така също и за посещението и във Флорида.
2: Харесват я и... Но те нямат такива стабилни театри, които както е у нас и както е в Европа. Да, повечето неща се случват на стадиони, примерно с трупи, които пътуват, в определени зали се правят. Може би стабилни театри са само в Ню Йорк, в Вашингтон мисля, че има и в, не мога да се писа точно града, където има такива трупи, които са постоянни. Иначе през другото време се разчита на гости, които идват и на определени заглавия, които се правят.
1: Стигнахме до Майами. Някакви впечатления от самия град?
2: Трябва да ви кажа, че да, за мен беше интересно. Това беше първото ми отиване в Америка. Има така една модерна част с по-високи сгради, небостъргачи, силно казано, но високи сгради. И една друга част, където е разположени е самия град с такива малки фамилни къщички. Не се изрази правилно, те не са съвсем малки, нали? Но в сравнение с останалите сгради с...
1: Да, по-американски дълина, стандарт.
2: Да, по-американски стандарт. Морето там, това, което беше интересно за мене, така, това беше в... далечната 89-та година, аз съм била тогава някъде около 26-7 годишна, 8. И това ми беше едно така от първите излизания в чужбина през океана. И за мен беше много интересно всичко. Там това много ме беше ми странно с климатиците, които навсякъде са във всяко място, където влизаш затворено, климатиците на 18 градуса, излизаш навън в някаква рязка температура на, да кажем, 30 няколко градуса, и това беше така един голям стрес за мен, едно преживяване, което така ми е останало в паметта. Иначе самия град е много красив. Нямах кой знае каква възможност да разглеждам, защото когато сме на път, когато имаме спектакли, концерти, в повечето случаи ние стоим затворени по хотелите, човек трябва да се пази, трябва да е във форма и в малкото време, което има за разглеждане, нали, се опитва да види възможно най-много. Така че един хубав град, който така също имам интересни спомени от там. Бяхме 3-4 българи, беше много приятно. Намерихме едно българско семейство, което идваше да ни слуша и така беше много вълнуващо. Това е едно от първите ми пътувания така надалече извън България.
1: Значи нашите сънародници дори в Майами чули, че ще има и български изпълнители. Веднага са дошли, сигурно са поискали и да се запознаят с вас.
2: Да, да. Не навсякъде по света това нещо го има, но там явно има някаква по-такава силна носталгия, както и в Канада, като имах концерт, имаше представители от посолството, бяха дошли, бяха много мили, поканиха ме така отделно на вечеря да се видим, имах много такъв жив интерес към това, което се случва и в България в момента и това, че ние сме там. Тоест аз бях единствена българка на тези неща, но на тези концерти. Хубаво е, когато сънародниците ти се интересуват и идват на спектакли, на концерти. Човек се чувства някак си сред приятели, когато има такова нещо.
1: Да.
2: Не навсякъде, не навсякъде.
1: Това щях да попитам. Вие повдигнахте един много интересен въпрос за това. Където и да ходите по света, има ли представители на нашите посолства, на консулствата, където има да проявяват интерес към представянето на българи по света в сферата на културата? Ето, например, на опера да ходят, особено като се има предвид, че българи гостуват.
2: Да, това нещо не се случва винаги, поне на мен не ми се е случвало, може би в някакви други ситуации, на други по-такива големи театри, примерно в... предполагам, че и навсякъде е така, няма много жив интерес от страна на посолствата. По-скоро, когато са на по-големи дестинации, както е, например, в Япония също имаше интерес, в Канада също... така, когато са надалече, те може би повече милеят, но в Европа такова нещо не би казала, че ми се е случвало.
1: Чухме професор Иванка Нинова, оперната прима от Видин, а тя е още едно доказателство, че храбростта може да звучи и като музика, силна, красива и вдъхновяваща.

0: Радио Видин. Винаги с вас.
1: Продължаваме с една от най-ярките личности, тръгнали от Северозапада и оставили следа далеч извън пределите на България – Видан Табаков. Американският учен и конструктор от български произход през 2014 година бе обявен за почетен професор на НАСА. Табаков е един от малкото натурализирани в страната на неограничените възможности европейци, на които се оказва такава чест. Най-важното в случая е, че той е родом от видинското село Стакевци. След няколко неуспешни опита за кацане на космически апарати на повърхността на Луната, осъществени от САЩ и Съветския съюз, на 16 юли 1969 от космическата база в Кейп Канаверал в САЩ е изстрелян космическият кораб Аполо 11 с цел изпращане на човек на Луната. Пътят до там продължава 4 дни и корабът изминава общо 386 000 км. На борда му са трима астронавти – Нийл Армстронг, Бъз Олдрин и Майкъл Колинс. Полетът, както и самото прилуняване, се наблюдават чрез телевизионния екран от над 800 милиона души в 54 страни. Нийл Армстронг е и първият човек, стъпил на Луната, който си осигурява място в историята с думите, когато стъпва на лунната повърхност. Това е една малка стъпка за човека, но огромен скок за човечеството. Разказвам всичко това подробно само защото ми се иска да си спомним още веднъж за един от великите хора на 20 век. Защото малко се знае, че в наземния екип, който изпраща Армстронг на Луната, е и Виден Табаков. За него обаче в родното му село по време на мое проучване през 2012 година знаеха само жителите над 70 години, които още тогава не бяха много. Ще чуем също така и професор доктор Георги Сотиров, научен секретар на Института за космически изследвания и технологии в БАН, за делото на Виден Табаков.
2: Той е повече от половин век работи като един от най-заявените изследователи на НАСА и е един от основните двигатели за развитието на ракетната космическа техника, основно на ракетите Сатурн, които трябва да има достатъчна мощност, за да стигне до Луната и да се върнат. В тази програма професор Табаков активно участва с разработването на нови износоустойчиви двигатели, които издържат на високите натоварване в космически условия, а също така и възможност за връщане успешно на Земята на космонавтите, когато на 20 юли 69 година командирът на Аполо 11 Нийл Армстронг, в списъка на учените, които са с принос към успеха, е професор Виден Табаков и след неговото завръщане тя ги свърза дълго приятелство, както на професионално ниво, така и в личен план. Нийл Армстронг действително е дал голяма почет на достиженията на Виден Табаков във връзка с постигнатите резултати, свързани с кацането на американците с кораба Аполо 11 на Луната.
3: Знам го, да. Той у Германия майче беше. Или у Америка ли беше?
4: В Щатите.
3: А, така. Е, па знаем, беше добър човек и отиде на там, изчезнала тук. И от той нататък не му знам дирите. Къщата ю купи тук един път, че ремонтира път, не знам.
4: За селски туризъм, сигурно.
3: Те е отдоле, на два етажа.
5: През време на войната го американците, които са мати американците, го взимат. Тегнат го и отива там и върши работа. Има самолет частен той. Брат му беше увиден, магазинер.
4: Коя година идвал в Стакевци за последно?
5: Е, отдавна е идвал.
4: А останали ли са някои от фамилията някой?
5: Не, няма никой.
4: Щом си на 83 години, помниш ли Виден Табаков?
6: Епа, он е дъртвет и он. Па помни гама. Он е отишъл в Америка и толкова.
4: Гордеете ли се тук в селото, че имате такъв известен съселянин?
7: Чул съм, а иначе не знам.
6: Епа, заминула е като ученик да учи там.
4: И... къде?
6: У Германия ли е, къде ли? Идва той при мен, идва една година он. Той идваше, той та се видомо, приема обед при мен и си отиде. Он бил аероинженер и е работил до самото пенсио и после пенсио взима и пак е работил там.

0: младите хора в Стакивци знаят ли нещо изобщо кой е Виден Табаков?
1: Но никой не зна нищо за него, сине.
2: Никой. Млади от мене не зна нищо.
3: Тото старите хора вече си отидоха и тая му братовчетка знае нещо. От мене по-млади, карам 70-та, значи по-млади надолу нищо не знаят.
4: Историята на Виден Табаков е история за храбростта да мечтаеш, да търсиш и да постигаш, независимо къде се намираш по света. А ние да не забравяме, че България е шестата страна, изпратила човек в космоса след бившия Съветски съюз, САЩ, Чехословакия, Полша и ГДР. Българи имат и важна роля за развитието на космонавтиката.

0: другата истина.
1: Продължаваме с още едно забележително име от Северозапада – художникът Марин Върбанов. Роден в България, той поема по своя път в изкуството с дързостта на истински новатор. Съдбата му го отвежда далеч от родината, в Китай и в среди, където се срещат различни култури, традиции и художествени търсения. Именно там Марин Върбанов успява да изгради свой разпознаваем стил и да се утвърди като творец със световно значение, особено в областта на текстилното изкуство. Той е български художник по съвременен текстил. Роден е в Оряхово, основател е на катедрата по текстил и мода в Художествената академия в София и е творил в областта на стенния килим. Върбанов е живял и работил във Франция, Китай и Австралия и творбите му са били излагани в много страни по света. Още за неговият живот и дело си припомняме от Евгения Найденова, директор на Историческия музей в Оряхово.
2: През 70-те години има много международни изяви, между които петото и шестото международно бинале в Лозана, в Швейцария. Там вече той представя свои творби за своята съпруга. През 73-та в Прага и в Париж има свои изложби, същевременно и в София. А през 1900

0: 25 година, към него се обръща Съвета по изкуствата в Австралия към университета Нью Саут Уелс с молба да създаде школа по художествен текстил към университета. Той приема и съответно заминава и основава там школа за текстил. Същевременно през 1976 година е поканен от Министерство на културата на Франция да основе ателие за гоблени в Международния център на изкуствата в Париж. Също прави самостоятелна изложба под егидата на същото министерство през 1978 година. Тоест виждаме как постепенно във всяко едно десетилетие неговото присъствие на международната сцена се разширява. Той е вече разпознаваем на голямата общественост, европейска и световна. Той е авангардист, той има нови идеи в областта на текстилното изкуство и това му привлича и вниманието. Дори на Пиер Карден, той става негов сътрудник, работят заедно с него, дори организира самостоятелна изложба в галерията Пиер Карден Еволюцион в Ню Йорк. Вече това е в началото на 80-те години. Признанието идва от френските художници, когато вече става и член на Дружеството на френските художници и пълноправен член на Есения салон в Париж. Оряхово, наистина с дълбока почет, съхранява спомена за своят съгражданин, като има още една галерия за автили, с галерист Нейчо Савчев, който пръв организира пленери по повод Марин Върбанов, посветени на него. И до ден днешен, всяка година, той продължава да организира наморно пленери. Също и художествената галерия, професор Марин Върбанов, със своята дейност се стреми да поддържа неговият неговата памет и нашето преклонение към него, защото това, което е направил Марин Върбанов, е един безценен дар за България и за света.
1: Марин Върбанов умира на 22 август 1989 година, едва 56 годишен от рак на белите дробове. А в духа на днешния ден, деня на храбростта, Марин Върбанов ни напомня, че смелостта има много измерения. Понякога тя е в това да тръгнеш по свой собствен път, да отстояваш визията си и да оставиш следа, която вдъхновява поколенията след теб.

0: Другата истина.
1: В Другата истина продължаваме с един от най-добрите български експресионисти, роденият във Видин в началото на 20 век, Елиезер Алшех. Освен български, той е аржентински художник, живописец от еврейски произход. Странства по света, интерниране в трудови лагери за евреи по време на фашизма през 1951, заедно с съпругата си, Бронка Гюрова Алшех, също художничка, завинаги напуска България. Установява се в Буенос Айрес. Там работи и живее до края на живота си. Умира през 1983 година. Това е накратко жизнения му път. Последната негова изложба в България от преди 5 години в престижна Софийска галерия, а за изпълнения с превратност и живот на твореца разказва кураторът на изложбата Спартак Атанасов.
2: Елиезер Алшех е така едно от най-големите имена в българското изкуство. Свързваме го най-вече с така неговата експресивност, с рязката маска, която притежава. Много негови колеги го оценяват изключително високо. Един от тях е, например, Сирак Скитник, който изключително така добре описва неговото творчество, и то още в ранните му години. Тъй като Елиезер Алшех има различни етапи, той е много търсещ художник. Художник, който много пътува с интересна съдба. Така че определено може да кажем, че Алшех е оставил голямо наследство и благодарение на пътуванията си можем да видим различните негови етапи. Било то от Италия, от Париж или пък вече най-късния зрял период от Буенос Айрес, Аржентина.
1: Той е роден в началото на миналия век в Видин. Какво се знае за живота му преди да постъпи в художествената академия?
2: По-малко информация имаме за нещата, които се случват при него преди академията. И сте абсолютно права, той завършва в Мюнхен специално живопис при професор Каспар и отделно и графика при професор Шинерер. Като определено може да кажем, че това много му е повлияло, тъй като се усеща точно една немска експресивност в творчеството му. След завършване на академията, той се завръща в България и започват една така серия от участия, които всичките преминават много успешно и вече започва неговия така творчески път, който, както казах, е свързан, нали, с много пътувания, като се започне още 30-те години, 35-6-та, Гърция, Турция, Тунис, Алжир и Палестина, след което вече поглежда към Западна Европа и първото му ходене до Париж през 38-ма година, откъдето има няколко така запазени невероятни акварела точно от Париж, от 30-те.
1: Понеже казахте края на 30-те, започва Втората световна война. Тя не му се отразява добре, както за творческия му път, така и по принцип, защото минава през трудови лагери.
2: Точно така. Следва един много тежък период в неговия живот, 3 годишен. Той е от 40 до 43-та, когато е изпратен в еврейски трудови лагери на различни места. Но това не успява по никакъв начин така да сломи духа му или пък да промени творческия му път като възгледи и към темите, които рисува. Той остава верен на себе си и въобще не се усещат никакви в последствие, така да кажа, политически намеси или пък някакъв вид тъга да е останала от него, тъй като той определено е един от доста лиричните български художници, макар да е доста експресивен и мощен в изказа си. Но всички тези събития, разбира се, водат до това решение да напусне завинаги България, което се случва 51-ва година. Първо има един престой в Италия около 2 годишен, основно в Венеция и Милано, след което 52-ва година заминава за Буенос Айрес, където всъщност се и установява с своята съпруга, отново голямата българска художничка Бронка Гюрова, и там става преподавател в тяхното рисовално училище и прави серия от знакови изложби в Буенос Айрес, отново приети много, много добре от критиката и от публиката. Негови произведения има също така в техния музей за модерно изкуство.
1: Екзотичният Буенос Айрес бързо се превръща в негово най-голямо вдъхновение, творчески импулс до края на живота му. Усилената му работа е увенчана с признанието на публиката и критиката.

0: Другата истина.
1: И в тази галерия от образи няма как да не споменем и Юлиус Мордекай Пинкас, известен повече с псевдоним като Жул Паскин. Той е художник, космополит, еврейски по етнос, български по рождение и подънство, американски по гражданство и престой, френски по школа, живописец и график от парижката школа. Роден е на 31 март 1885 във Видин, в семейство на сефарадски евреи, богатия търговец на зърно Маркус Пинкас и съпругата му София Русо. През 1892 семейството се преселва в Букурещ, а 3 години след това Юлиус учи в Виена. Учи в художественото училище на Мориц Хейман в Мюнхен, посещава Берлинската академия и заедно с това работи като илюстратор на немски списания. От 1905 година се подписва с псевдонима Паскин, който е анаграма на Пинкас. Повече за живота и творчеството му ще чуем от видинският художник и преподавател Веселин Маринов Нацин.
2: Прави първата си изложба някакви към 21 годишна възраст в Германия. Пресела си в Франция, прави живопис, голяма част от живота си е в Ню Йорк, в Америка. Първата голяма изложба е на група художници, френски художници, и той е един от избраниците, които правят колективна изложба в Ню Йорк. Доста време живее в Америка, даже сключва брак в Америка някакви към 35 годишната си възраст с една френска художничка. Ходи по същото време в Куба, връща се отново в Париж. Гражданин на света, който роден във Видин. Един от най-големите бухеми за тогавашното време в сферата на изкуството. Значи, като си има предвид, че той е бил приятел с Пикасо, с Модилиани са били много близки художници, даже заедно са рисували, приятелски връзки са били с него. Шагал също е бил в тяхната компания. Име, което е известно до толкова, доколкото големите, както са Пикасо, Модилиани, Шагал, и ние да не знаем, Видин да не знае неговото име, трябва да ви кажа, че ми е болно и обидно. По този повод, нали, когато разбрах, че са съборили къщата, се ядосах, нали, определено ви казах, и създадох картина, която е посветена на творчеството и на живота на Паскин.
1: А ние да не забравяме, че картините говорят от станите, те не са украси, те са врати към вселени. Накрая, какво мога да кажа, много от политическата емиграция след 1944 година също е от Северозапада. След 1989 масово хора от Монтана, Видин, Враца заминават за Испания, Италия, Германия и къде ли не още. Северозападът е регионът с най-много емигранти на глава от населението след 1990 година. А основните дестинации са Испания, района на Валенсия, Италия, Германия и Англия. За тях, уважаеми слушатели, аз съм ви предлагала много разкази на наши земляци, които продължават живота си там. Днес обаче времето за срещата ни изтече. Ако ви е било интересно, очаквайте ни и другата сряда. Само да припомня, че това е издание на Другата истина. Можете да го чуете отново и в нощната ни програма от 1 часа. Сега от мен Катя Борисова и от звукорежисьора Илиан Иванов. Успешен ден!

0: Радио Видин празнува 17 години в ефира.
1: Няма нужда от големи думи.
0: Просто е. Ние сме тук. За вас всяка минута.
1: Не броим годините, а моментите, в които сме заедно.
0: И създаваме спомени, защото Радио Видин не е само радио.
1: То е обещание, че най-доброто предстои.

0: Radio Vidin.
1: Dva časa.
2: Вие слушате Венере ТОП 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика. Венере ТОП 20.
3: Здравейте, вие сте с музикалната класация Венере ТОП 20, която се излъчва на всички честоти на българското национално радио.
4: Екипът ни е в състав, звукорежисьора е Деница Диамандиева, а в студиото сме
3: Дани Стойкова
4: и аз Виктор Димитров. Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
3: В сайта top20bnr.bg можете да изберете за кого да гласувате и да чуете отново 20-те песни и двете нови предложения.
4: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnrtop20@bnr.bg.

0: Една секунда на Тодор Гаджалов, 19-та в подреждането.
1: 18-та позиция тази седмица в БНР Топ 20 е за Holy Peaks и Мъгла. Почувствай.

0: 17-то място – ретроспекция. Петко Славов.
1: На 16-та позиция се нарежда Пламен Денчев и неговата Следа. Искам да...

0: Пламен Денчев ни представи Следа номер 16.
1: Първо ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Гриша Георгиев и искам да ви представя последния сингъл на Гриш. Песента се казва Без лица, която е записана миналото лято в студио Sound Temple Пловдив. Парчето повдига важен социален проблем – загубата на талантливите млади хора, които напускат страната ни в търсене на по-голям просперитет и щастие.

0: Нещо повече, на група Зебра печели една позиция през тази седмица и вече са 14-ти.
1: Под номер 13 ще чуем най-новото от Михайла Филева, песента «Буря в чаша вода».

0: От 9-та на 12-та позиция Рано призори на Роби.
1: Под номер 11 предстои да чуем Дай ми любов на Иван Радуловски и Габриела Партовски.

0: Иван Радуловски и Габриела Партовски и тяхната съвместна песен «Дай ми любов» тази седмица под номер 11.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.

0: Радио Видин.
1: Вие слушате БНР ТОП 20. От участие тази седмица отпадат.
2: Завинаги на група Юпитер 7 и Краси Куртев.
3: И Влез в изпълнение на Ивелина Георгиева. А под номер 10 тази седмица откриваме Торнадо и техния последен сингъл Крещя.

0: Седми в подреждането Андриано Ангелов, Ashes in the Past.
1: Intelligent Music Project ще ни представят звездите номер 6.

0: Под номер 6 чухме Звездите в изпълнение на Intelligent Music Project.
1: Второ ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Адриана Бенова и заедно с моя квинтет в състав Атанас Попов, Борис Таслев, Калин Жечев и Ясен Василев искаме да ви представим песента ни It's Not The End, или в превод Не е краят. Тя е част от първия ни албум Inner World. Вярвам, че човек е много повече от материалното си съществуване, че остава отвъд него чрез следите от другите. Ако това послание е близко до вас, или просто ако ви харесва нашата музика, подкрепете ни като гласувате в музикалната класация BNR Top 20.

0: Само в съня. Орлин Горанов. Тази седмица песента се нарежда под номер 2.
1: Това бе всичко от екипа на БНР ТОП 20. Тон режисьор е Деница Диамандиева, аз съм Виктор Димитров.
0: Аз съм Дани Стойкова.
1: Представихме ви 22 заглавия, от които можете да изберете 20 български песни в сайта top20.bnr.bg.
0: Там можете да чуете пълните версии на песните и да видите клиповете им, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
1: Слушайте представителната национална класация и подкрепайте родната музика.
0: Завършваме с първото място в БНР ТОП 20. То е за група Inner Glow и тяхната последна песен Amusing You.
1: До скоро! Номер 1.

0: Top 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Вторник. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък. Радио Кърджали. Петък. Радио Благоевград. И събота. Радио София.
1: Някои спомени идват с песен.
2: Някои песни идват в точния момент.
1: Някои моменти карат сърцето ти да бие по-бързо.
2: Всички сърца имат нужда от ритъм.
1: Радио Видин. 17 години споделяме твоя ритъм.